מילים שלי קשות חמידי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי? חבל, אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: אופל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 4.

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: חי חי חי,
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שנת הלימודים החדשה יוצאת הבוקר לדרך, עם כ2,600,000 תלמידים שחוזרים לבתי הספר ולגנים ברחבי הארץ. כתבנו לענייני חינוך נועם דביר מוסר כי לצד פתיחת הכיתות השנה נכנסות לתוקף גם הנחיות חדשות, ובהן איסור השימוש בטלפונים ניידים בחטיבות הביניים והסדרת הקשר בין ההורים למורים, כך שלא תתאפשר פנייה בוואטסאפ האישי. במערכת החינוך פותחים את השנה גם עם מחסור מתמשך במורים, בעיקר במקצועות הליבה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלל בתוקף אפשרות של תקיפה גרעינית באיראן ואמר כי אין לכך סיבה, משום שלדבריו יכולותיה הצבאיות של טהרן כבר נפגעו קשות. עם זאת הוא הבהיר כי הפעילות הצבאית נגדה עשויה להימשך, וחזר ואמר שמטרת המערכה היא למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, שלטענתו היה מסכן בראש ובראשונה את קיומה של ישראל. העימות בצמרת הפנטגון עולה מדרגה. מזכיר הצבא האמריקני הגיש את התפטרותו לנשיא טראמפ, לאחר חודשים של מתיחות עם שר ההגנה פיט הקסט ושורת הדחות של קצינים בכירים. עם עזיבתו, צבא היבשה האמריקני יישאר ללא סדרת פיקוד קבועה שאושרה בידי הסנאט, אחרי שגם מפקד הצבא הודח בחודש אפריל, וטרם מונה לו מחליף קבוע. כמעט 30 שנה לאחר רצח הראפר טופק שקור, חבר מושבעים בלס וגאס הרשיע לראשונה אדם במעורבות בחיסולו. דווין דייביס הורשע בכך שתכנן את הרצח, סיפק את הנשק וסייע לביצוע הירי בשנת 1996, וכעת הוא צפוי לעונש של מאסר עולם. התביעה התבססה בין היתר על דברים שאמר דייביס לאורך השנים בראיונות ובספר שפרסם, שבהם תיאר את מעורבותו באירועים שקדמו לרצח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט קבועות מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
18: צריכים אינוורטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
20: ישראל היום. תדעים

0: בוקר טוב.
1: היי היי, בוקר טוב.
0: מה שלומכם? מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: יופי, 7:05 כאן אצלנו בבוקר יום חג. בוקר יום חג, שלישי בשבוע אמנם.
1: נכון.
0: ומה אני יכול להגיד לך? ויוטט באלול, תפשין פי וו. אבל זהו 1 בספטמבר.
1: היום זה הראשון לתשיעי. ואין... אי אפשר לברוח מזה.
0: 26.
1: נכון.
0: ארזת לבד?
1: ארזת לבד.
0: לא, אתה מוכן? אתה מוכן לשנת הלימודים החדשה?
1: מוכן, מזומן, הקלמר, והילקוד,
0: אבל היום זה יום...
1: והחוברות.
0: יום של כאילו, זה יום כזה של כאילו, שכולם חגיגיים.
1: כן.
0: וכולם חמודים, וכל המורות שהם...
1: לבושות יפה יותר גם.
0: שבמהלך השנה הם... או במהלך הימים הקרובים, הם,
1: תוך יומיים שלושה זה הופך זה, להיות
0: היום הם כולם חגיגיות וחגיגיים,
1: היא הופכת להיות דמות שפחות אתה כן. קל לך איתה
0: היום כולם כזה גם בלבן וזה זה, לא הייתי אומר
1: איזשהו טקס כזה
0: לא הייתי אומר כן. שזה שקר אבל זה בהחלט
1: אבל זה טוב, זה צריך לרקח את
0: כן,
1: זה
0: כן,
1: אם
0: כן,
1: יש
0: כן.
1: היום מורה או מורה שחושבים כן. חושבים אפילו ללמד משהו אז ח... don't,
0: לא,
1: איך אומרים
0: מה פתאום, זה לא היום לימודים
1: בסדר, אוקיי. לא יודע, תיכון כזה, לא יודע לא ללמד היום
0: שלום, אז בוקר טוב, בוקר, בוקר נהדר, בוקר מקסים, בוקר,
1: בוקר
0: חג.
1: בוקר כיפי.
0: ו...
1: מרגש.
0: כן, שנת הלימודים נפתחת, אנחנו תכף נדבר על זה כמובן.
1: כן, בטח.
0: מה עוד קורה? ישנתם טוב? עברתם
1: לא
0: ימים
1: ישנתם
0: נהדרים?
1: טוב כל כך, אבל...
0: היה משחק אתמול, נכון?
1: היה משחק כדורגל. כן, קשה להירדם. גם אחרי ניצחונות קשה להירדם.
0: איזה ניצחונות?
1: אבל הפסדנו. אז גם אחרי הפסדים קשה להירדם.
0: אבל זה היה בתל אביב.
1: נו, אז מה, אז בתל אביב אפשר לנצח?
0: לא הבנתי. מי שיחק אתמול?
1: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה.
0: אוקיי. וכמה נגמר?
1: 3-1 למכבי תל אביב.
0: אוקיי, בסדר. יפה מאוד.
1: אגב, בית ספר.
0: הייתי ליד האצטדיון הזה אתמול, היה הכל צהוב, לא ראיתי...
1: טוב, משחק בית של מכבי תל אביב.
0: יש
1: 10% כרטיסים לקבוצה היריבה, ולקבוצת החוץ.
0: הבנתי.
1: והרוב הוא של הקבוצה המקומית.
0: הבנתי. אז למה אתם לא עושים כמו שהפועל תל אביב...
1: למה אנחנו לא טובים, אתה שואל?
0: למה אתם לא עושים כמו הפועל תל אביב שמשחקת בבית שלהם? עושים את זה בבוקרסט. תעשו את זה גם אתם.
1: כן, ניסה לשם.
0: טוב, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר גמור.
1: לא בסדר גמור, אבל בסדר,
0: לא? לא, עניינים אחרים.
1: גמור, המצב, כן, זה גמור, כן.
0: האם ראית את הרעיון של שרה נתניהו?
1: ראיתי רק כותרת.
0: לא, לא, תראה את הרעיון. תראה את הרעיון, ויותר מהרעיון, אני דורש ממך... ודורש מכולם, שים לב לכיסא שעליו היא יושבת.
1: הכיסא, זאת הבעיה.
0: לא אמרתי שזו בעיה, אני אומר דבר כזה. זה אחד הכיסאות.
1: האדום הזה?
0: הוא יפהפה ברמת... אחד הכיסאות היפים שראיתי.
1: זה קורסה כזאת, נכון?
0: מה זה קורסה? זה כיסא.
1: מפואר כזה.
0: כן.
1: אני חושב שראיתי...
0: אני לא חושב שהוא מפואר. אתה יודע מה? אני לא חושב שהוא מפואר. אני חושב שהוא פשוט מאוד מאוד יפה. אני חושב שהרגליים עתיקות והקריות יפהפיות. ואני הסתכלתי עוד ועוד על הרעיון, ואני הייתי... והקרית יפהפייה, והכל תואם, והכל... באמת, אחד הכיסאות...
1: הנה, הצהוב.
0: תראה לי רגע.
1: צהוב גדול.
0: נכון שהוא לא מפואר. לא זה, לא מהפטריוטים. די, נו.
1: כיסא
0: שישבה עליו אתמול ברעיון. אתה יודע מה, תכף אני אצרף תמונה. אני אצרף תמונה ואני אנסה להתחקות גם אחרי מקורות הכיסא הזה, כי הייתי רוצה כיסא כזה בבית. אני לא חושב שהוא נוח מאוד, אני לא חושב שהוא נוח, אבל זה מהכיסאות האלה ש...
1: אני שמעתי מה היא אמרה ליאיר גולן, וזה לא נוח.
0: בסדר, אני לא מדבר עכשיו על מה היא אמרה, מה היא לא אמרה, אני מדבר על הכיסא.
1: אתה אומר פחות תוכן יותר הכיסא.
0: כן.
1: אוקיי.
0: במה אתה מתעסק בתוכן?
1: בוא נתעסק בעיקר, בכיסא. בסדר. אז תעלה תמונה אולי של הכיסא הזה.
0: אז זהו, תכף אני אדאג לזה. בקשר ל-1 בספטמבר ולשנה החדשה, אנחנו ככה. אני חושב שכל הילדים הם מתוקים וחמודים, כן, כל הילדים שבאים בשערי שבאים בשערי בית הספר, ברוכים יהיו ושיצליחו ושיהיו
1: שיצליחו, כן,
0: ושהם מקסימים ונהדרים וכולי. אבל תמיד יש ילד אחד או התנהגות אחת, אתה יודע, זה לא הילד שמעצבן, זה התנהגות אחת שיכולה לעצבן. ואנחנו שואלים אתכם, ממה שאתם זוכרים מבית הספר, מי הילד שהכי עצבן אתכם?
1: ילד, ילדה מהכיתה, הילד המעצבן, הילדה המעצבנת של הכיתה.
0: כן, ולמה כמובן?
1: כיתה, שכבה, מה שבא לכם.
0: כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, זה... איזה ילד, כאילו לא ילד, איזה התנהגות של ילד עצבנה. אני כילד זוכר, אתה יודע מה, אני אספר לך על עצמי, שבפגישת שכבה, איך אומרים את זה, של אחרי שנים שאני נפגשים כל השכבה,
1: כן, פגישת מחזור.
0: פגישת מחזור, אז מישהי אמרה לי, אתה יודע שהיית בא עם סנדוויץ' עם ביצה וטונה?
1: נורא.
0: ואמרתי לה, לא, זאת אומרת, זה מוזר.
1: זה חסר מודעות של ההורים, גם לא רק שלך.
0: היא אמרה לי שזה היה ממש סנדוויץ' מסריח.
1: נו, ברור, מי בא עם ביצה קשה וטונה? מה זה הדבר הזה?
0: זה אבל מאוד...
1: באים גבינה צהובה, באים גבינה לבנה, באים שוקולד.
0: אז כנראה שהיה לי יום של ביצה וטונה, ואני עצבנתי בהתנהגותי זו. ואני לא הייתי ילד מעצבן, אבל
1: לא,
0: אתה יודע...
1: לא צריך לעשות הרבה בשביל לעצבן, מספיק שאתה בא עם כזה קריך.
0: אני אומר, כל ילד יכול לעצבן בדרכו.
1: נכון, נכון.
0: זה מה שאנחנו שואלים הבוקר בוואטסאפ.
1: לא רק במילים, גם בהתנהגות.
0: כן, כן.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו... או בחוסר מודעות.
1: נכון.
0: זה מה שאנחנו שואלים הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, באיזה התנהגות יכולה להיות מעצבנת את התלמידים האחרים. כתבו לנו, תזכירו לנו, בוואטסאפ, ב-054-90-90-539, זה שאומר משהו, זה שמלשין על מישהו, זה שמשתף פעולה עם הכוחות העוינים. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או בהודעה קולית למספר הזה.
1: והנה כבר יש פה הודעה קולית, רק אמרת את הודעה.
0: רגע, אבל יש לנו שעתיים, אנחנו פה 9:30,
1: לא שעתיים וחצי, לא שעתיים.
0: אפשר גם בטלגרם לכתוב לנו, הטלגרם שלנו.
2: הרב, להרגיע אותך, אנחנו לא מלמדות היום, היום אנחנו עסוקות כל היום בשיח חברתי.
1: יופי,
2: להקפיד.
1: יופי, יופי, יופי, זה מרגיע אותי, כי...
0: נכתוב לנו, אז ילד מעצבן יכול להגיד...
1: הייתי עושה גם מחר מחרתיים, גם שיח חברתי.
0: המורה, למה לא מלמדים היום? התחילה לשנות הלימודים.
1: מה, המורה, לא נלמד כלום? חבל, השנה יש לנו בגרויות. כאלה.
0: חבל, לא מספיק את החומר.
1: כן.
0: אז אפשר גם לכתוב לנו לטלגרם.
1: תודה לימור על ההודעה הזאת.
0: הבוקר ברדיו 90. הבוקר ברדיו 90. איזה ילד הוא מעצבן בבית ספר.
1: ילד, ילדה, בשכבה, במסדרון, בהפסקה, בלימודים, בשיעור עצמו. באחרי השיעור, בכזה.
0: כן, אתמול עדה יונת.
1: הלכה לעולמה.
0: הלכה לעולמה, וראיתי את החדשות, ואמרתי, בוא נעשה, אני זוכר את ה... אני זוכר שהיא זכתה בפרס, בפרס נובל.
1: על הריבוזום.
0: כן.
1: כן.
0: וראיתי אתמול חדשות, וכמעט לא התייחסו אל זה.
1: ראיתי,
0: כמעט התייחסו אל זה.
1: ראיתי, נגעו בזה.
0: כאילו, אני חשבתי שתהיה כתבה כזאת, שיזכירו לנו מה היא עשתה, וחשיבות של הדבר הזה, ואתה יודע.
1: אני ראיתי כתבה ששם מראיינים אותה מיד אחרי הזכייה, וכזה, עשו על זה, כן, בשני ערוצים ראיתי את זה, לא ראיתי את
0: זה. כמה דקות זה היה?
1: כמה אתה רוצה? שעשו יום שידורי מיוחד?
0: לא, אבל הייתי רוצה כתבה של 10 דקות להזכיר לנו את...
1: אז היה 5 דקות.
0: לא מספיק בעיניי.
1: אוקיי, סבבה. בסדר
0: גמור. לא מספיק, מה?
1: בסדר, נכון. אני לא יודע אם על זוכים אחרים של פרסי נובל עשו כתבות.
0: לא, היא מהממת, מה? תזכיר, תזכירו, תספרו לנו עליה וכולי. אולי היום יהיה. טוב, אנחנו גם יכולים להזמין את מאזיננו לחידון האקטואליה, אפשר להתקשר?
1: בטח בסוף השבוע יהיה, כי גם צריך להכין את הדברים.
0: לא, אבל לא הכינו חבצלת?
1: אני לא חושב שהכינו חבצלת, לא, חבצלת...
0: אתה מכיר דיבור של אנשי חדשות?
1: כן, תמיד היה דיבור על זה שעל פרץ יש חבצלת.
0: כן, נכון, כי הרבה זמן הוא זה. על שרון?
1: נכון, טוב, מישהו שכבר ממש שוכב על ארז דווי, זה כבר ממש אתה כבר מכין לזה. סתם איש מבוגר, זה קצת לא נעים להכין על חבצלת. סליחה, אפשר כמה שאלות, אדוני? למה? לא, סתם כאילו ככה, זה בוא ספר קצת על הילדות שלך, וזה פפפ, אתה עושה לי חבצלת, אתה מכין עליי חבצלת, אני בכושר סי, עכשיו זה תהיה ליחה. בסדר, ספר קצת איפה התחנכת, איפה גדלת, ו...
0: איך היו עושים במקומות עבודה חבצלת על אנשים, כאילו מתכננים את זה, כאילו אומרים זה... זה הולך...
1: נראה לי כבר...
0: כבר מכינים חבצלת.
1: כל היום הולך עם הגב, כואב הגב, מתכופף וכזה, וכל היום זה, אוי, כואב לי וזה, תעשה לו חבצלת.
0: טוב, אנחנו כאן 9:30, good morning.
1: Good morning.

0: בקיצור, אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, גם מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. בבוקר הזה אנחנו עם שעשועון נושא פרסים. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
1: נכון מאוד, הרוק אנחנו מחלקים לזוכה בחידון קורקינט פעלולים וגם כסדה, וזה מתנת ספירלה, קורקינט פעלולים וכסדה. כיפור מתקרב, אתם מתגלגלים לספירלה, שם אפשר למצוא בין השאר גם אופני BMX רק ב-299 שקלים, ויש גם קורקינטים ובימבות, כסדות, כל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור, וזה ספירלה בשערי חדרה ביהודי פקיעין אחת. ספירלה, כולם מתגלגלים אליה. אז בבוקר הזה אנחנו מחלקים לזוכה קורקינט, פעלולים וכסדה, מתנת ספירלה.
0: אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולזכות. הטלפון אחת בקורקינט, הטלפון שלנו
1: ובכסדה
0: 1-2-1-2-90-90-90.
1: תעשו את הצעד הזה, תתקשרו וכנסו לרשימה, ואולי נדבר, וזה יום שלישי, זה אמצע, שזה יום האידיאלי להתקשר.
0: ובוואטסאפ ובטלגרם היום אנחנו נזכרים בילד המעצבן או בהתנהגות. זה לא ילד, כי הילדים אינם מעצבנים, כל הילדים חמודים.
1: לא, מתוקים כולם, משהו בהתנהגות שלו.
0: אבל ההתנהגות שלו יום אחד יכולה איכשהו להביא את הקריז.
1: נכון.
0: תכתבו לנו לוואטסאפ ל-0549-90-95-33 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: כמו טל שכותב לטלגרם, זה שמסיים מבחן ומיד יוצא החוצה במקום להיות כוח עזר. שער עוד כמה דקות, אין לי, שחרר לי זו תשובה, תעזור לי קצת, אני במצוקה.
0: בשמונה ורבע כרגיל אנחנו שרים שיר בשירה בציבור. אנחנו רוצים להתחיל את הבוקר הזה עם כותרות החדשות. היום, 1 בספטמבר, שנת הלימודים נפתחת, 2.6 מיליון תלמידים חוזרים לכיתות.
1: תהיו חזקים ילדים, ליבנו איתכם.
0: הבוקר ראיתי גדודי נוער, לא יודע, כנראה שיש להם את הקטע של...
1: גדנה?
0: לא, כנראה שיש להם את הקטע הזה של יום לפני הלימודים, להסתובב בחוץ, לשוטט, לא לישון. אתה מכיר את הילדים?
1: כן, כן, לחלוב את החופש עד הדקה האחרונה.
0: יאללה, ללימודים חברים, די, נגמר הסיפור, לא לשוטט.
1: גנתם כבר תיק, לכו לישון.
0: על רקע המחסור במורים ואחרי שנים ששנת הלימודים לא התנהלה כסדרה, הייתה לנו גם את הקורונה וגם המלחמה, השנה...
1: שנה הכל טוב.
0: השנה הכל טוב, אפילו שביטון אתן.
1: אין, כלום.
0: שם לב שאין שביטה?
1: אני לא שמעתי אפילו איום על שביטה. כלום, לא דובר, המילה שביטה לא נאמרה.
0: שקט מוחלט, לך תדע. השנה כוללת שורה גם של שינויים מנהליים, כמו הוצאת הניידים מחטיבות הביניים, ושינוי באופן שבו הורים יכולים לפנות למורים, שכל בית ספר החליט באילו שעות ובאיזה אופן, אבל התקשורת מול ההורים תתבצע בדואר אלקטרוני, במייל, ובשעות הפעולות. זאת אומרת, אי אפשר להרים ב-9 בלילה.
1: מה זה שעות הפעולות? זה דואר אלקטרוני. זה מייל.
0: כן, אבל...
1: אבל מה, מישהו יגיד, אוי, 10 בערב, אני לא רוצה להכביד על תיבת הדואר הנכנס שלה בשעות האלה. זה מייל, מייל אתה 2 בלילה, שלח מייל. כן. תפתח שהיא תפתח.
0: אבל אתה לא יכול להתקשר אליה ב-10 בלילה ולהגיד...
1: סליחה על השעה מאוחרת, פשוט ירין, הגיע הביתה. לא, לא, אז לא, די.
0: אבל במבחן, הוא כן ידע את התשובה שלה, זה, ואת כותבת לו פה... -3. אני רוצה להבין למה.
1: בואי נדבר על זה עכשיו, את ואני.
0: אז לא.
1: על חשבון הזמן הפרטי שלך.
0: יכול להיות שמורה היא מורה 24/7.
1: כן, מולטי, הכל כזה, כל הזמן
0: מסביב לשם. הרי תמיד אומרים מורה לחיים. אז החיים נמשכים, אתה יודע, אחרי שעות הלימודים, אחרי 1:30.
1: נכון.
0: מה עם זה?
1: מה עם החץ?
0: כן, נכון.
1: מה עם ערב? מה עם לילה?
0: כן.
1: לפנות בוקר פתאום אתה מתעורר עם איזה שאלה?
0: נכון. עניין אחר, אז זה שנת לימודים נחמדה ומקסימה שתהיה לכולנו.
1: בטח.
0: דמי הבראה לסחירים עלו ב-8%. סחירים במגזר הפרטי וסחירים במגזר הציבורי קיבלו את התעריף המעודכן ב-24-25. ב-24-25 נדרשו העובדים לוותר על יום הבראה כחלק ממימון המלחמה, כך שהשנה גם התעריף עלה וגם חוזר היום משנה שעברה. השנה הסחירים קיבלו את היום בחזרה רטרואקטיבית, שכל מעסיק מחויב לשלם על פי החוק. והיום במשכורת אוגוסט אתם תגלו באמת את העלייה של 30 שקלים בדמי הבראה. יפה מאוד.
1: 30 שקלים למשכורת?
0: כן, בדמי הבראה. אתה יכול להרשות לעצמך עוד קפה כשאתה יוצא ל...
1: אבל בלי מאפה.
0: בלי מאפה, כי זה 30 שקלים. או מאפה, או רק מאפה.
1: תחליט, או שאתה שותה או שאתה אוכל שם.
0: כן, נכון.
1: 30 שקלים, עכשיו בום, ככה בבום? בתשלום, כאילו בבום.
0: ממש בבום. ממש בבום.
1: שמה, זה יפה. זה בערך 4 ליטר דלק.
0: כן, נכון.
1: זה נסיעה מתל אביב לדרום תל אביב.
0: נכון.
1: יפה מאוד, איזה פינוק, איזה כיף.
0: הנה אחר,
1: חבר'ה, לחגוג על זה.
0: גבר בן 70 הזדהה כאישה כדי להשתתף בטורניר פוקר לנשים בלבד. הוא ניצח, ואז חזר להזדהות כגבר. דייב יוג' מפלורידה עורר סערה לאחר שנרשם לפוקר נשים במועדון ידוע. הוא הזדהה כאישה, הוא אמר אני כרגע מזוהה כאיש, זאת אומרת לא זה, אבל אני...
1: שלום, אני לא דייב, אני אישה.
0: אני אישה. ואז הוא התמודד בפוקר, זכה במקום הראשון מול 82 שחקניות נשים, כי זה פוקר נשים.
1: 82 נשים והוא, דייב.
0: כן, הוא לצורך העניין. מיד עם תום הזכייה בפרס, הוא הכריז שהוא בעצם גבר, והצעד עורר כמובן גל ביקורות מהשחקניות, מהמארגנים, שטענו שמדובר בניצול ציני של פרצה משפטית.
1: אבל מה זה, הוא התחפש כאילו?
0: זהו, שלא, הוא רק
1: אמר... הוא רק התנהג כאילו? מה, בעל השולחן, סליחה, אני לא יושבת ליד מישהי, תלמה ממני בכניסה. ובקושי שלום אמרה לי, כאילו עשיתי לה משהו, כאילו אני חייבת לה משהו, כאילו כזה, מה, בדיבור כאילו?
0: כן, כאילו, אתה יודע, כרגע אני אישה, פנו אליי כאישה וזה, אבל למה פוקר? אתה יודע, בפוקר אני לא יודע אם יש יתרונות לגבר על פני האישה.
1: אני גם אך, איך אף אחד לא חשדה בו? הרי בפוקר הם לא מדברים הרבה השחקנים.
0: יש לך פוקר
1: פייס. אז מה, לאף אחד שם לא היה מוזר שרק אחת שותקת סביב השולחן? זאת אומרת, ולא שואלת כאילו כל מיני שאלות.
0: לא, אבל זה כל הרעיון בפוקר, שזה פוקר פייס.
1: כן, במשקפי שמש.
0: כן, אז אתה עושה כאילו...
1: חוב המצחייה.
0: כן, אתה לא שואל שאלות את האחרים, כאילו, אין כאילו
1: דיבור. אבל בסוף זה פוקר נשים, אז אולי, לא יודע, כן מדברות.
0: אז הם שואלים אותו משהו, אז הוא אומר, כן, אני גם, אתה יודע, עונה כאישה.
1: אבל ספרי כאילו, מאיפה זה?
0: לא, לא רוצה.
1: זה משיין, מאיפה הזמן את זה?
0: לא, אני שומרת על פוקר פייס כרגע. אז כזה זה, ואז הוא ניצח במשחק. אפשר לעשות ב-100 מטרים, כאילו מה אתה הולך לפוקר? לך ל-100 מטרים נשים, ואז שם תנצח.
1: כן, אתה כאילו גדול וחזק.
0: אמור להיות.
1: זה פיזיולוגית, כאילו, כזה.
0: נכון.
1: טוב.
0: בסדר. טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שואלים אתכם איזו התנהגות הייתה לדעתכם מעצבנת של איזה ילד בכיתה, ממה שאתם זוכרים מבית הספר. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-99
1: מטיול סביב הגלובוס ומספר על מדינות שהוא היה בהן בקיץ. הוא לקחו אותו,
0: לקנה בו כזה, כן, הוא היה בפלורידה או בקולורדו, כן, נכון.
1: סינו, ואחרי זה גם היינו בקנדה וזה, ואז המשכנו לאורלנדו, וכזה, ועל הרכבות הרים, ואז גם לקי ווסט לקחו אותי, כאילו, אתה יודע, אתה...
0: גם זה שבא, אגב, מי שמעצבן...
1: אתה היית בזוויתן, לקחו אותך לזוויתן.
0: כן. זה שבא נניח מעיר אחרת פתאום, והוא לא היה בשנה שעברה, והוא כאילו חוצן כזה, הוא מגיע... תמיד חדש,
1: כן. הוא אחר.
0: תלמיד חדש כאילו מרמת הגולן כזה,
1: כן, כן,
0: לא
1: כן.
0: מי זה, מי
1: משהו
0: זה
1: בדיבור
0: בספר.
1: שלו אחר, בלבוא כן. הוא אחר, הוא
0: כן,
1: אחר.
0: כן, כן, הוא שונה. וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון, המספר שלנו כאן באולפן לא תאמין הוא 1-2-1-2-90-90-90. דווקא ביום של החזרה ללימודים, תשתפו את הילדים שלכם, זה יכול, אתה יודע, לשעשע את החזרה ללימודים עוד קצת. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: אמרת שאפשר גם בהודעה קולית?
0: כן, רגע, אני רק רוצה להגיד לחידון.
1: לא, אני רק שואל, כי יש פה כמה וכמה.
0: כן, בטח, אנחנו, אני רק רוצה להגיד לחידון.
1: לא, שתהיה בעניין שבקנה יש כבר יותר מהודעה אחת.
0: לחידון, אנחנו מחלקים הבוקר קורקינט פעלולים, וגם כסדה, מתנת ספירלה. בספירלה אפשר למצוא עכשיו אופני BMX ב-299 שקלים, קורקינטים, בימבות, כסדות. בואו לענות במחירים שווים במיוחד בספירלה, שערי חדרה בחדרה. אז הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו מחלקים הבוקר קורקינט, פעלולים וקסדה, מתנת ספירלה.
1: אוקיי, הנה הודעה קולית של מירב.
0: אוקיי, אבל אני רוצה לצאת להפסקת פרסומות קלה.
1: זו הודעה קצרה של כמעט 40 שניות.
2: בוקר טוב, שומעת אתכם בדרכי לתיכון. ואני רוצה להגיד סיפור אמיתי,
1: okay,
2: שקובי אפללו, הוא הפריע בשיעור, והמורה הוציאה אותו ואמרה לו לכתוב חיבור.
0: Okay.
2: בזמן הזה הוא כתב את במין השתיקה.
0: לא, די.
2: וכשהוא חזר עם הפזמון של השיר במין השתיקה, המורה לא האמינה לו. אז מה שאני אומרת לתלמידים שלי, בדרך אגב מלמדת אותם גם על הסיפור הזה.
0: לא יכול להיות.
2: להאמין בעצמם, וכמה שאנחנו, מערכת החינוך, מאמינים בהם.
0: הוא כתב את זה בשיעור?
1: את הפזמון של במין השתיקה כתבתי בכיתה ח', המורה חשבה שגנבתי את זה.
0: מה?
1: השיר שכתב כשהילד מופרע והפך להמנון, המילים שכתב לאשתו שטרם פגש.
0: תזכיר לנו את זה.
1: זה מתוך קובי אפללו בוויינט, אני רואה
0: כתבה שהייתה איתו. לא, אבל תזכיר לנו את המילים. בוא נה, לעשות את זה בהפסקה? מה היא אמרה?
1: מתי הוא כתב את מכתב לאחי? זה בעילי בוטנר אולי. תחשוב כמה עילי בוטנר הפריע.
0: רגע, אני חייב. בוא נע, אולי נעשה את זה בשירה בציבור היום.
1: אופציה, לא פוסל.
0: וחולם על עץ הזית, רגע, תן לי לראות את זה, כל השיר.
1: בוא נעשה מכתב לאחי, מכתב לאחי.
0: אבל זה הסיפור על בא מן השתיקה.
1: אבל זה קובי אפלה, לא? אז אתה יכול לעשות את הגשר הזה.
0: לא, לא, לא.
1: אבל בא מן השתיקה אתה לא מכיר.
0: איך הוא כתב את זה בהפסקה?
1: לא נשאיר.
0: לא, זה שיר נהדר.
1: איך זה הולך?
0: שיר יפה. טוב, נצא להפסקת פרסומות ותכף נמשיך.
3: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר, שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים משובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה יחלה שנה וקללותיה, החל שנה וברכותיה.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא, באמת.
8: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
9: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
8: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
9: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
8: מה צריך יותר מזה בחיים?
9: שתתקשרי שוב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: אני רוצה להגיד
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה, אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שלום ירדן.
2: שלום שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. בוקר טוב. לפני שאת הולכת
2: משאירה אותי בודד. שלום שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: מה נשמע?
1: בסדר, תודה רבה.
2: אני רוצה לעלות לשידור.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. ירדן?
2: כן.
0: אז אנחנו מיד איתך, רק בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, אנחנו שואלים אתכם לגבי איזושהי התנהגות מעצבנת שהייתה, אולי, אולי, אתה יודע, יכול להיות שאף ילד לא יצבן אתכם אף פעם, כן? אבל יכול להיות שילד אחד בהתנהגות מסוימת יצבנה אתכם, ואתם כותבים לנו את זה, מי הוא הילד המעצבן בכיתה או בבית ספר, אתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ ב-054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. טל כותב, זה שבא עם אנגלית מצוחצה אחת מהבית, כי אימא שלו עבדה בשקרירות.
1: כן, כן, כן, כן.
0: ואתה עדיין לא יודע אם אומרים,
1: בכלל, כל ילד או ילדה שיודעים שפה זרה, הם שמתיה לעצבן, להתנסה גם בכלל.
0: כל ילד שהוא קצת מעליך, הוא מעצבן.
1: ברור, ברור, ברור, כן. פתאום, מה אתה יודע ספרדית עכשיו? כן, כן, כן. באיזה קטע אתה יודע את כל הצבעים באיטלקית?
0: למה אתה טוב בטניס?
1: כן, או כדורגל או כדורסל, אל תפזול לעוד סוג, עוד ענפי ספורט.
0: ירדן, למה אתה גבוה?
2: כן, כן.
0: ואני לא. ירדן, מה העניינים?
1: טוב, זה אתה שואל כל בוקר.
0: כן, ירדן.
2: נשאיר לך קצת?
0: מה? מאיפה אתה ירדן?
2: נשאיר לך, על רגע, גילוי נאות, רור, למדתי אצלך מגמת תקשור השנתיים, בבית ספר.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: איך הוא היה בתור מורה?
2: הנה אני עולה.
1: איך הוא היה בתור מורה ירדן? בוא ככה...
2: וואי, מעולה, אני...
1: לא, לא, עזוב עכשיו שידור, לא שידור. בוא תגיד את האמת גם.
2: לימד אותנו כל מיני תיאוריות, מעניינות, תיאוריה ספרנפרוקט, כל מיני דברים מעניינים.
0: כן.
1: איך לעשות מה?
2: כן, זה השיעור המועדף
0: במערכת. יפה. אבל עכשיו אנחנו בחידון אקטואליה, אז אתה על זה? אתה על הדברים?
1: אבל היה גם כאילו צחוקים וכזה, בין לבין גם, או רק כאילו חומר, חומר, חומר, חומר, לימוד, לימוד, לימוד.
2: האמת היא שכל הזמן הייתי בטלפון בשיעורים, ודרור היה אומר לי, תכניס את הטלפון, והייתי עושה בעיות.
1: איפה זה נאג'ס, מורה מציק.
0: רגע, עזוב את זה כרגע שנייה.
1: מורה מציק. אתה רוצה להיות עם הטלפון.
2: היה באמצע השיעור זמן להיות בטלפון. כמה דקות.
1: זה יפה.
0: אבל בוא נתרכז בזה. רגע, אז אתה...
2: כן, חידור אקטואלי, אני איתכם.
0: רק שלושה דברים על עצמך שאחרים לא יודעים, אנחנו זה, אז בין כמה אתה...
2: אני עכשיו בפתח תקווה.
0: אתה בפתח תקווה.
2: אני בן 21.
0: כן, פתח תקווה, עכשיו?
2: עכשיו אני בפתח תקווה, מתחיל שירות לאומי היום, שיהיה לי בהצלחה.
0: שיהיה לך בהצלחה,
1: חד משמעית. בהצלחה, ירדן.
0: לגמרי.
1: ראשון לספטמבר.
0: ואתה ערוך ומוכן לחידון האקטואליה?
2: כן.
1: אמר מה הוא עושה בחיים היום?
2: עוד פעם?
1: מה הוא עושה היום בחיים אחרי הלימודים אצל דרור?
2: הנה, אז... חפש עבודה. גם בתיכון, לא... עכשיו עושה שירות לאומי, הנה.
0: שירות לאומי.
2: עוד מעט מתחילים.
1: לא, אוקיי, הבנתי, כן.
0: יאללה, בהצלחה שיהיה. הנה זה בא, חצי דקה, ירדן, בהצלחה. 3, 2, 1. על איזה הר נמצא המרכז הדתי של הדת הבהאית?
2: גריזים?
1: גריזים, לא.
0: לא. באיזו יבשת התפתחה מוזיקת הקאנטרי?
2: וואה, אני לא יודע.
0: קאנטרי, קאנטרי. אוקיי, מסי הודיע על פרישה מהנבחרת. בן כמה הוא?
2: 68,
1: 60?
2: לא יודע.
1: מסי בן 60, סבא מסי, סבא לאו.
0: באיזו מדינה הוקמה חברת הנעליים בלנסטון? מדינה בעולם. שהיא גם יבשת.
2: ישראל?
0: בלנסטון? לא בישראל, באוסטרליה. בבשת
1: ישראל, כן.
0: כן.
1: טוב, אנחנו עם אפס תשובות.
0: כרגע, כרגע אפס תשובות.
1: דברים מתחילים להיות לי...
2: אני שואלה, ידעתי שיש חידון אקטואליה. אבל רציתי להראות לשידור את הדרור.
0: אתה באת בשביל הקטע, אבל פה זה חידון, כן? אנחנו פה...
2: לא, אז תעלי אותי בפעם אחרת, אני אהיה מוכן.
0: בדיוק.
1: אמור לי מי המורה שלך, ואני אומר לך, כן.
0: תעבור
2: על החוק. לא, לא, לא, זה אני תלמיד מיוחד, אני דתי ו...
0: הכל בסדר, הכל בסדר.
1: מסי בן 39, ובאוסטרליה, בלנסטון, ארצות הברית קאנטרי, וקרמל.
0: אחלה.
1: יורן.
2: תדעו לכם שזה, כל המאזינים ברדיו ששומעים, באמת תהנו לשמוע את דרור כל בוקר, אני צריך לשמוע כל בוקר גם.
1: מה אני אגיד שאני צריך לשמוע אותו כל בוקר? תודה לך, ירדן. בהצלחה בשירות הלאומי, בהצלחה בכלל.
2: לכולם יום טוב.
0: יום טוב, לדרור.
2: בהצלחה לכל מי שמתחיל היום.
0: לגמרי. ביי ביי. כיף לשמוע אותך, ביי, להתראות.
1: זה לא מה שאמרת לו בכיתה כשהוא הוציא טלפון.
0: רגע, ואפשר גם...
1: אתה זוכר אותו?
0: כן, כן, בטח. ואפשר גם להתקשר אלינו לטלפון, גם אתם יכולים לעבור את האפס תשובות ולזכות בפרסים. המספר שלנו הוא 1-2-1-2-90-90-90. הבוקר אנחנו מחלקים לזוכה בחידון קורקינט פעלולים וכסדה, מתנת ספירלה. כיפור מתקרב, כן? אז בוודאי אתם צריכים קורקינט, פעלולים וכסדה. בספירלה אפשר למצוא עכשיו אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, כסדות, כל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד ליום כיפור. ספירלה בשערי חדרה, יהודי פקיעין אחת. ספירלה, כולם מתגלגלים אליה. אז תעשו את זה גם אתם.
1: צריך לעבור פה אפס תשובות כרגע.
0: 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה עם מאזין נוסף. אל דאגה. בטח נשוחח גם תכף על כל ענייני היום. אתמול ראיתי איזה, אני חושב ראיתי בטיק טוק, שמישהו אומר שאין טוטי פרוטי.
1: הארטיק?
0: כן.
1: שהוא וניל מצופה בשכבה דקה של טוט כזה.
0: ואם היה ארטיק שבימי ילדותי ממש אהבתי אותו, והוא היה הפתעה מאוד מאוד משמחת.
1: כן, היה כיפי, טוטי פרוטי.
0: הוא היה טוטי פרוטי.
1: כן.
0: ואני חושש שאני לא רואה טוטי פרוטי יותר.
1: זה גלי גל, זה היה בחיפה.
0: לא משנה מה התוצרת שלו ומה זה, אבל הרעיון של וניל מצופה בטוט, נכון?
1: טוט כזה, כן.
0: וזה בעצם גלידה מצופה בקרח.
1: זה ארטיק, כן, זה לא קרטיק, זה לא קרח.
0: זהו.
1: הרוב, שר בפנים זה גלידה.
0: זה גלידה.
1: וניל.
0: וזה שילוב באמת מהמם, וזה שאין את זה, אני חושב שזה, אתה יודע, צריכה לצאת קריאה להחזיר את ה, לא משנה מאיזה תוצרת,
1: כן,
0: אבל כדאי שזה יחזור.
1: זה יחזור.
0: תשמע, יש פה דור שלא ידע את הטוטי פרוטי, וזה די מבאס. די מבאס.
1: כן, הנה, אני רואה את זה מולי.
0: מה אתה רואה?
1: אתה יודע, שלגון גלי גל קוראים לזה טוטי פרוטי, זה, כן, כן, זה מולי. לא מולי, באולפן, אחרת הייתי פה זה, אבל כן, וואו. שהלמטה, אני שם לך את זה, הלמטה שלו.
0: נו, נו, נו.
1: אז רואים את הווניל, כן? אין טוט עד הסוף.
0: בטח.
1: ליד הבסיס, ליד המקל, זה רק וניל.
0: והנגיסה הראשונה היא נגיסה רק של קרח, וכבר השנייה השלישית, אתה מקבל פה גלידה עם קרח.
1: את הגלידה, כן. שזה טעים, שילוב כיפי. טוט ווניל ביחד, שילוב כיפי.
0: ממש, זה בינגו, מה שקרוי בינגו.
1: אז
0: אוקיי.
1: יש פה קריאה נרגשת להחזיר את הטוט.
0: כן, כן, אם אפשר, אם אפשר. אם אפשר. תכף מאזין נוסף בחידון, 1-2-1-2-90-90-90.

0: היום זה לא רק... אסף על הקו, אסף, שלום.
1: יש אסף?
2: היי, בוקר טוב, מה העניינים?
1: מה קורה, אסף?
0: בוקר טוב, אסף, מה העניינים?
2: הכל טוב.
1: מה הולך, אסף?
2: הכל מעולה.
1: אסף, מה קורה?
2: הכל טוב, אין לי ילדים קטנים, אז לא מעניין אותי אחד בספטמבר,
0: בן כמה אתה?
2: 55.
0: מה? אוקיי, מאיפה אתה בארץ?
2: מבנימינה.
0: מה אתה עושה למחייתך?
2: עורך דין.
0: אוקיי, נהדר, עוד.
1: עוד.
2: עוד.
0: כן, נכון, יש מצוקה עכשיו של עורכי דין, קשה למצוא.
2: בסדר, מתגבר. טובתנו.
0: למה אתה מתנשף?
2: לא מתנשף.
1: כל פעם...
0: לא, לא, לא אתה, כאן באורפן.
1: לא, התגובה הזאת של כל פעם, שלאורך דין.
0: נו, כי יש הרבה עורכי דין, אז אנחנו תמיד צריכים לציין את זה. תגיד...
1: אסף. אתה אסי? יש מישהו שקורא לך אסי? חבר'ה, במשפחה?
2: יש, יש אסי, יש אסף, יש הכל.
1: ואיך אתה הכי אוהב?
2: וואלה, לא אכפת לי.
1: אוקיי.
0: תגיד, ומי אתה גר שם בבנימינה?
2: עם אשתי וילדיי.
0: יפה, עד, עד כאן הכל סודרתי אפשר להגיד.
1: הם מקבל. גדולים כבר, הם אחרי בית ספר.
2: גדולים, אחרי בית ספר.
0: יפה.
1: גרים בבית אבל?
2: חלקית.
0: אתה חלק עצמך עובד לא. היום מהבית או שאתה...
2: לא, בדרכים? לא, אני בדרכים, אוטוטו בדרכים.
0: אוקיי, לאן אתה נוסע?
2: לחיפה, היום מה, לחיפה.
1: מה יש היום, למה, לבית המשפט?
0: לבית המשפט בחוזה?
2: לא, יש עדיין פגרה. פגרה יד החמישה.
0: רגע, איזה עורך דין אתה, לאיזה עניינים?
2: פיתוח ונזיקין ורשלנות רפואית.
0: רק רשלנות רפואית?
2: לא רק, גם.
0: אבל כל, עיקר התעסוקה שלך זה רשלנות רפואית?
2: אפשר להגיד.
0: ויש הרבה?
2: יש הרבה רשלנות?
0: כן.
2: ויש, לצערנו לא מעט.
0: באמת? כי כשיש רשלנות...
2: המערכת עמוסה ועסוקה...
1: כן. בקושי ישנים
0: גם. אבל זה לא רשלנות, זה...
1: עייפות, זה עייפות רפואית.
2: זה גורם לרשלנות.
1: זה עייפות, זה שחיקה רפואית, זה עייפות רפואית.
0: רשלנות יש לא זדון, אבל ברשלנות יש...
1: חוסר אחריות.
0: חוסר אחריות, נכון. אבל כאילו כשיש אירוע, אז אנחנו כן שומעים עליו בתקשורת, זאת אומרת, נכון?
1: הדברים הגדולים רק.
0: מה, יש רשלנויות קטנות?
1: אם הוא עשה שלושה תפרים במקום ארבעה תפרים, אז זה לא...
0: חוסר מציאת וריד?
1: זה לא כותרת, לא, זה לא יוצא חוצה.
2: לא, מציאת וריד זה פחות.
0: אוקיי,
1: אוקיי. ציפורן חודרנית שלא נקרא מהשורש ממש, לא תראה את זה עכשיו דיווח בתקשורת.
0: ואתה, זה, אתה גם מבין ברפואה קצת כדי להיות ברשלנות רפואית?
2: עם השנים אתה, כן, אתה מתחיל להיות...
0: זהו.
1: כן, זה הולך ביחד. כן. אתה כבר...
0: Okay.
1: רוכש לעצמך
0: כמו ידע. זה מעניין. וכאילו,
2: זה
0: תמיד הרעים אצלך זה הרופאים.
2: אין רעים, אין רעים.
0: רשלנות זה רשלנות.
2: רשלנות זה רשלנות.
1: הם רשלנים, הם לא רעים, זה לא מידור.
0: לא, לא, קורה שה... לא קורה שהחולה הוא הרשלן פה.
1: כן, שבא אמר כאילו כואבת לי יד שמאל, בסוף זה היה בכלל מרפק ימין.
0: לא, שהחולה כאילו הוא, הוא בא עם... זה רשלנות חולאית. כאילו, זה לא, זה לא קורה.
2: לא, נדיר.
1: כי הלכת בלי חולצה, אז התקררת, אתה מבין? רשלנות שלך כחולה. מעניין, יפה.
2: זה פחות התביעות שאנחנו מוגעים.
0: כן, כן, כן, ברור, ברור, ברור. טוב, מה רסה?
2: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם מילה טובה.
0: בבקשה, מילה טובה?
1: תודה.
2: כן, אתם דיברתם, אני חלק מהקהל שדיברתם עליו, שמקהילת השומרונים שאתם רציתם להעביר אליכם, ו...
0: אין לי מושג על מה אתה מדבר,
2: ירידה של טייכר וזרחוביץ', ואמרתם שאתם רוצים למשוך קהלים.
0: אנחנו לא טייכר וזרחוביץ', אתה יודע?
2: לא, אמרתם שלאור הירידה של טייכר וזרחוביץ', אתם רוצים למשוך את הקהלים שלהם.
0: כן, כן.
1: אבל איפה שומרונים?
2: לא משנה, עזוב, לא ניכנס לזה.
0: נו, לא ניכנס.
2: המבין יבין.
0: נכון. אמרנו, התפנתה זה, אז שיבואו, שמאזינים, כן, שיבואו, אוקיי, כן.
2: אז אני בדיוק בנישה הזאת, אז תפסתם אותי.
0: יפה, אז הנה, פנינו, הפנייה הייתה נכונה.
2: ומה שרציתי להחמיא לכם,
0: בבקשה.
2: יש הרבה זוגות נחמדים ומשדרים ומעניינים.
0: כן, זוג.

0: מה שאני אוהב אצלכם זה האנרגיות המטורפות שיש לכם שאתם קמים איתם כל בוקר. זה משהו מטורף, וזה נותן אנרגיות לכל היום, וזה כל הכבוד.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה. אנרגיה זה חשוב.
1: אנרגיה זה מאוד מאוד חשוב.
0: וארז גם אני מאוד מזדהה איתו, יש לי הרבה הרבה דברים משותפים איתו.
1: מעניין.
0: חיפאיות.
1: ישראליות?
2: חיפאיות,
1: סליחה, תסתהג אמיתי שאני שומע.
2: מרמרת על קבוצת הכדורגל, בטח גם.
0: עזוב.
1: אז בוא נעשה את זה, אסף, חצי דקה אם אתה יודע משהו, תגיד עבור, והנה זה קורה. 3, 2, 1. מי כתב את המילים לשיר, אני ואתה נשנה את העולם?
0: אריקנצ'ה?
1: נכון, איך קוראים לבת הבכורה של רמי וריטה?
0: משי?
1: כן, לפי האגדה, מי גרו בעיר ליליפוט?
0: גמדים?
1: כן.
0: גוליבר.
1: אוקיי. מה משמעות המונח טבולה רסה?
0: ראש נקי.
1: אוקיי. איזה חרק נקרא על שם שלמה המלך?
0: גמל שלמה.
1: נכון, איך קוראים לאצבע האהבה ביותר בכף היד?
0: אגודל.
1: זה טוב.
2: נכון, הכל בפנים, הכל נכנס.
1: ויש לו פה 5?
2: כן. אמר ראש ריק, אבל זה לוח ריק, אבל טבולה רסה. רסה זה ראש.
1: אתה רוצה לבחור שיר, מר אסף?
0: כן, אני רוצה לבחור שיר.
2: בבקשה. תבחר שיר.
0: בלדה למובטל.
1: מה?
0: מובטל בלוז, סליחה, של אריאל זילבר. מובטל בלוז. ואני רוצה להקדיש... מובטל בלוז, זה שיר מגניב ומרים. ואני רוצה להקדיש אותו, ארז, אתה תבחר. לבחר, לליאו.
2: נראה לי לשניהם, תוך כמה המחזורים.
0: בונים סוכה, מה אתה אומר?
2: מה אתה אומר? בונים סוכה?
0: יבנו סוכה בחיפה.
2: הבנתי אותך.
1: אני לא מבין מה אתה אומר.
2: כן, כן, בסדר. הומור שעודים כאן בחיפה, כן.
1: קח לך את זה, אסף.
0: יאללה.
2: אסף, יהיה טוב אבל, יהיה טוב, כן?
0: ברור, שנה הבאה.
2: יהיה טוב, לא יודע, שנה הבא מתישהו יהיה טוב.
1: יאללה, אסף, תודה שהתגשרת.
2: תודה, תודה.

0: שאתה צורק לעצמך.
1: כן, כן, לא, אני רוצה להתענג על זה קצת. טל כותב בטלגרם שתמיד יש אחד ילד שמקבל מהמורים יחס של סלב, כי אח שלו היה 6 יחידות מתמטיקה, גאון המחוז, למרות שהוא סתם זה, אבל תמיד יש ילד שהוא אח של,
0: אח של, בטח, בטח. לפעמים היא גם מתנקמת בך,
1: נכון,
0: דרכך, בגלל מה שאחיך ואחותך עשו.

0: גנגנגה.
1: יפה מאוד. עוד מאזינים לחידון אקטואליה? עוד מאזינים בבקשה, אני רוצה לשמוע עוד מאזינים.
2: דברו אליי.
1: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו ניתן לזוכה הבוקר קורקינט פעלולים וגם כסדה, זה מתנת ספירה לחדרה. בוואטסאפ ובטלגרם, אם יש עוד דברים שאתם זוכרים מבית הספר, מהילד המעצבן, למה הוא עצבן? איזו התנהגות הייתה בילד הזה שכל כך עצבנה, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
0: הלקקן, זה שסוחב את התיק למורה, מביא גירים, הולך למזכירות, מביא הדפסות, מביא דפים, מביא ניירת, מפרפר. אלונה כותבת את ההודעה הזאת.
1: נכון.
0: צודקת, כן, אתה קשה לכם עם הילד הזה.
1: צריך להגיד, זה יום חג לכל ילדי זה ש, ש, ש, שמתחילים את השנה, וגם יום נהדר ל...
0: רגע, למשהו שאתה מכין לנו פה במחשב הזה לדעתי, וייכנס דרך הקונסולה ההיא, אם תלחץ על השמאלי ביותר, זה ייכנס.
1: זה לא זה, זה של יוני רכטר, יש לו את השיר של יש לו את השיר של כיתה א', שזה יום התמלוגים שלו כמובן, זה היום ש... אתה יודע, כל זמר יש לו, לא כל זמר, אבל יש זמרים שעושים שיר שמיוחד לאיזה אירוע, ואז כל פעם שיש את האירוע, מקבלים, זה היום שלהם.
0: כן.
1: א',
0: אתה מדבר על מה, על איזה שיר, כל עוד אולי ילד הולך ברחוב?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: זה היום שלו, זה היום של השיר הזה. וזה היום של יוני רכטר. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת לדעתי, ממש
0: מעט. אתה רוצה את השיר?
1: אולי לטעום ממנו. שניתן לו את התמלוגים שלו, אין מה לעשות.
0: חייב.
1: אלינור אמרה הפיקה, ואחרי 8 אנחנו ממשיכים עד 9:30 כאן.

0: רק לאחד בספטמבר זה מנוגן.
1: בחזרה מחופשת סוכות אולי.
0: זה לא תחילת כיתה.
2: איך בן הולך לו לבד ואב בעקבותיו.
0: יפה. ניתנו את התמלוגים שלו, פשוט זה מה שמגיע.
1: פשוט תמלוגים אתה צריך שני בתים בפזמון.
0: בדיוק.
1: הלך הכסף.
0: מספיק.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
8: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
7: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
9: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
10: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
10: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', שכי ישראלי. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
17: 90 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
19: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. 2,600,000 תלמידים מתחילים בשעה זו את שנת הלימודים החדשה בבתי הספר ובגני הילדים ברחבי הארץ, ובמוסדות החינוך מקבלים את פניהם באירועים חגיגיים. במשרד החינוך לא דיווחו על אירועים חריגים, למעט כמה מוקדים שבהם הורים משביתים חלקית את הלימודים בשל מחלוקות מקומיות. לצד זאת, פתיחת השנה מלווה גם במחסור בכוח אדם, כשבמשרד החינוך מדווחים על מחסור של מאות מורים, בעוד גורמים במערכת מעריכים כי בפועל חסרים אלפי אנשי חינוך. שוב שיבושים בפעילות מתקני ההתפלה. לאחר שאתמול נעצרה פעילותם של כמה מתקנים בעקבות מזג האוויר החריג ועלייה בחירות מהים, הבוקר מרבית מתקני ההתפלה הפסיקו שוב את פעילותם מאותה סיבה. ברשות המים ובמשרד האנרגיה מדגישים כי הספקת המים לבתים תימשך, אך הרשויות התבקשו לצמצם את ההשקעה בגינון הציבורי ובחקלאות, וכן להפחית ככל האפשר שימוש ציבורי נוסף במים. הלחץ על רוסיה גובר גם בזירה הכלכלית והביטחונית. שר האוצר האמריקני סקוט בסן תבהיר למקבילו הרוסי כי מוסקבה לא תקבל הקלות כלכליות לפני סיום המלחמה באוקראינה. עוד קודם לכן, במהלך הלילה, נאטו הקפיצה מטוסי קרב באסטוניה ובלטביה בעקבות התקיפות הרוסיות באוקראינה, כחלק מהערכות להגנה על המרחב האווירי של הברית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
20: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: דלתות עבור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
23: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתות עבור.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
25: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שלום ובוקר טוב לכל לכל המאזינים ולכל המאזינות. מדובר פה בשעה שנייה, אלינור אמרה, היא המפיקה, 8:04 עכשיו. 1 בספטמבר, זהו. נכון, עכשיו
2: 8
1: התחיל?
2: זהו, אתה לא יכול...
1: נשמע הצלצול?
2: אי אפשר לברוח מזה, זה היום.
1: זהו, כנסו לכיתות, נגמר הסיפור. די, מספיק. די לשוטט.
2: זהו, השער נסגר, ואתם בפנים. יואו, יואו, יואו,
1: דלת נסגרת.
2: אבל כל דלת שנסגרת היא גם...
1: חלון שנפתח.
2: חלון שנפתח, אפשר לברוח ממנו החוצה ולהבריז, חברים.
1: לא, לא, עוד לא, עוד לא.
2: עוד לא, חכו קצת, חכו קצת עם זה.
1: תביא לי את השאלה בבקשה. אנחנו בשעה השנייה, והבוקר אנחנו שואלים אתכם ממה שאתם זוכרים מבית הספר. איזה ילד או איזו התנהגות של ילד הייתה קצת מעצבנת לפעמים, לפרקים. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 איזה ילד הביא לכם קצת את הזה. תכתבו לנו באיזה דבר שהוא עשה. אפשר לטלגרם לכתוב. מה זאת אומרת? זה כותב, זה שתפס לו ולחברים, זה שתפס לו ולחברים שלו את כל המקומות הטובים בכיתה, כאילו זה החוף של מוש.
2: כן, כן, בטח, בטח.
1: איזו שורה פתאום. נכון,
2: מאחורה, בצד כזה, שם היה...
1: נכון.
2: שם היה המעוז, המעוז של כל המגניבים, המופרעים וכזה.
1: עוד מעט אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, יש לנו כבר רעיון, בואו נראה אם יש לכם רעיונות טובים ממנו, תציעו לנו בוואטסאפ ובטלגרם, ואתם מוזמנים גם להתקשר עכשיו, כשהילדים כבר בבית ספר, ואתם יש לכם את השקט שלכם, אתם יכולים להתקשר אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90.
2: בת אור כותבת בוואטסאפ.
1: כן.
2: שים לב, הילד שמתפקד.
1: כן.
2: כאיש ההגברה בתקסים. הוא מפסיד שיעורים לפעמים, בזמן החזרות, וכל הילדים זה.
1: הוא לא חמוד?
2: הייתי כזה, איש הגברה של המנהלת כל בוקר. כי היה לנו מסדר בוקר המנהלת בחצר של בית ספר, כל הבית ספר, והיא מדברת במיקרופון.
1: כן.
2: מסדר בוקר.
1: כן, כן.
2: ואני הייתי, אני ועוד אחד, בשם צחי, היינו עושים לה את ההגברה.
1: יפה.
2: פותחים את הארונית הזאת, מוצאים את הכבל, מביאים את המיקרופון.
1: יפה.
2: כן. הייתה סיבה למה...
1: אבל אני חושב שהוא לא מעצבן הילד הזה, הוא כן...
2: לא, זה בשביל... כי הוא בעייתי. אז לתת לו תפקיד.
1: כן.
2: וכזה.
1: לשתף אותו.
2: ולשתף, שירגישו שיש עליו אחריות, אז שלא ישתולל ולא יתפרע.
1: אני מנסה בכוחותיי האחרונים...
2: בשארית?
1: בשארית, לא. אני... לצרף את תמונת שרה על הכיסא, זה איך זה נקרא? ספה, קורסה, איך זה נקרא?
2: קורסה כזאת, כן. ספה זה ארוך כזה, זה של... כן, קורסה. אתה מצליח? כי אני יכול גם לעשות את זה.
1: אתה יודע מה? אני אצליח. תאמין בי.
2: אני כבר רואה לאן זה הולך.
1: כל ילד צריך שמישהו יאמין בו.
2: בזמן שאתה עושה את זה, אני פותח את הרגלית.
1: כל שדר צריך שדר אחר שיאמין בו.
2: אני את האמון שלי בך
1: עוד מעט אנחנו שרים שירה, זה אמרנו. טוב, צירפתי תמונה של הקורסה, אני חושב שהיא קורסה נהדרת.
2: כן, בוא נראה, הנה אני נכנע.
1: כן, נכון, נכון, נכון, עושה יפהפייה.
2: הקורסה מדהימה.
1: אני אשמח...
2: כן, אפשר לראות את זה בטלגרם.
1: אשמח לדעת איפה לקנות.
2: זה כזה וינטג'י, זה נראה לי יקר.
1: כן, זה גם וינטג' וגם...
2: יש שם גם קרית, אבל...
1: הקריות יפות גם.
2: הקרית מתכתבת עם הריפוד של הקורסה, אתה שם לב?
1: לא, רגע.
2: כן, כן, זה באותם עולמות.
1: כן, בטח, בטח.
2: הבז' אופו, משהו כזה של פעם, יפה.
1: מאוד יפה.
2: האדום הזה שם.
1: בסדר, זה דבר
2: אחד. אתה יודע מה אני אוהב? את העץ. של המסגרת
1: אני
2: גם.
1: אני חושב שזו קורסה אחת המושלמות שראיתי, אני לא צוחק בכלל.
2: נכון.
1: אתם יכולים לראות אותה בטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90. גם המנורת לילה יפה, טוב, זה אחר כך.
2: כן,
1: זה,
2: כן,
1: זה
2: כן, כאילו, הכל שם, כאילו, כן.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים ככה, אנחנו רוצים דבר ראשון לעשות דבר כזה. תראה, אתמול...
2: יש תמונה יותר טובה ששלחו לנו, וואי, איזה מהירות, אבל זה הגיע, איילה, את גדולה. תראה את התמונה.
1: כן, זה יותר... תצרף את זה, תצרף את זה.
2: את זה אני שם לה גם לטלגרם.
1: יולי אדלשטיין...
2: יולי נגמר, גם אוגוסט נגמר.
1: אבל המפלגה שלו לא נגמרת.
2: כן, היא חיה ובועטת.
1: מפלגת האחדות שלו ושל גלעד ארדן. למה אתה אומר שיולי נגמר? הוא רק התחיל.
2: כן.
1: אומנם חודש יולי נגמר, אבל המפלגה של יולי...
2: אבל המפלגה עצמה היא...
1: כן, רק התחילה.
2: מכה גלים.
1: אז הוא דיבר אתמול על זה שתמיד, הרי יש לנו עוד 7 ימים לסגירת הרשימות, הוא דיבר אתמול למה דברים, כל הדברים ייחודים וכל הדברים קורים דווקא בדקה ה-90. בוא נשמע.
2: זה לא אצלנו, זה מפה. הנה, נסגר. כן, נסגר. יולי, כן?
1: כן.
3: יש 8 ימים, יש שם המון, אני לא רוצה אפילו להגיד אגואים, המון אנשים שאומרים מגיע לנו להיות בראש הרשימה.
4: כשהייתי חבר כנסת חדש לפני הרבה מאוד שנים, שאלתי למה תמיד ב-31 בדצמבר, ב-12 בלילה, צריך לאשר את התקציב. אי אפשר כמה ימים קודם, וכולם צחקו והתגלגלו מצחוק. כל הכנסת כולה.
1: וואה.
2: הרגע הזה שבבת אחת 120 איש נקראים לצחוק
1: דווקא זה רגע של אחדות,
2: כן, שמים בצד שנייה את כל ה...
1: זה כאילו ציני, כאילו תמימות, הוא התגלה בתמימותו. מה הוא אמר?
3: יש 8 ימים, יש שם המון, אני לא רוצה אפילו להגיד אגואים, המון אנשים שאומרים מגיע לנו להיות בראש הרשימה.
4: כשהייתי חבר כנסת חדש לפני הרבה מאוד שנים, שאלתי למה תמיד ב-31 בדצמבר, ב-12 בלילה, צריך לאשר את התקציב. אי אפשר כמה ימים קודם, וכולם צחקו והתגלגלו מצחוק.
1: צחקו.
4: כל הכנסת כולה.
2: שמה 120 איש שלא יכולו להחזיק את עצמם.
1: יולי עם התמימות שלו, נכון.
2: כן, כן.
1: אתה זוכר את הסדרה של שאול אמסטרדמסקי?
2: מתחת הבלטות. כאן 11. זוכר.
1: שברר עם אנשים כמה הם הרוויחו.
2: כן. נכון, זה מתחת הבלטות, לא?
1: לא, זה הסדרה השנייה, לא משנה. בקיצור, כאילו על, איך קוראים לזה?
2: כסף.
1: אנשים שעובדים במקצועות שונים ומה המשכורת. אז הוא עצמו התארח אצל קובי מידן ונשאל כמה הוא מרוויח.
2: אוקיי.
5: ואני ראיתי אותך מגיע לטלוויזיה אחרי הסרט הזה, ומסרב להגיד כמה הרווחת. בטלוויזיה, אחרי, באותו ערב.
6: אמת.
5: רק אחרי כמה ימים, אצל קרן נויבך, גילית כמה אתה מרוויח.
6: אגב, גם על זה חטפתי המון המון ביקורת, אבל זה היה צפוי מראש, זה בסדר.
5: על מה? על האי-חשיפה או לחשיפה?
6: על האי-חשיפה.
5: ברור, אם אתה מבקש מכולם, אתה חייב...
6: זה נכון, חד משמעית.
5: 41,000. זה הסכום שהוא לא אומר עכשיו, 41,000. שזה סבבה.
6: נגיד שזה ברוט.
5: בסדר גמור, בסדר גמור.
6: תודה, קובי. הרסת לצופים, אתה עונה.
5: לא, לא.
6: כמה אתה מרוויח?
5: בטלוויזיה? פחות.
6: אוקיי.
5: משמעותית פחות.
6: אוקיי. היה לך מאוד לא נעים ששאלתי את זה?
5: מה? כן. כן. כן.
1: הוא לא נעים לו, אבל הוא מספר כמה הוא מרוויח.
2: כן.
1: לא נעים לי שאתה שואל אותי, אבל אני אספר כמה אתה מרוויח.
2: כן, כן, כן, כן, כמו שהוא אומר.
1: כן.
2: מביך אותו, מביך אותו, מביך.
1: זה...
2: הרבה פחות אבל, קובי מידן, שמגיש את סוכן תרבות, כאילו הרבה פחות, קודם כל הוא צריך לדאוג אולי סוכן משלו.
1: לא, סוכן תרבות.
2: בקשר לסוכן תרבות, סוכן שמייצג מגישים בטלוויזיה.
1: כן, נכון.
2: אם הוא מרוויח הרבה פחות.
1: כי סוכן תרבות הוא לא יכול לסגור לך משכורות.
2: סוכן תרבות, זה כן, סוגר לך כל מיני עניינים שקשורים לזה.
1: הצגות וזה, אבל כן, צריך סוכן אמיתי. אבל יפה, אמסטרדם, זה יסתדר על 41,000 שקל בחודש.
2: ברוטו, ברוטו, ברוטו.
1: ברוטו ברוטו, 41,000 שקל.
2: כן, נכון.
1: ברוטו לא ברוטו, זה 41,000 שקל.
2: בסדר, מה?
1: מה הוא? זה מכיסנו.
2: הוא אמסטרדמסקי.
1: ובסדר, ו...
2: שווה, ראוי, טוב.
1: 41,000?
2: כן, מה, שחקנים אחרים, נגיד, זה אנשים שעושים דברים, לא יודע מה, דברים טובים שם, קופה ראשית, נגיד, גם שהם מרוויחים, צריכים, עושים דברים טובים.
1: מה הקשר?
2: אני אומר, אתה אומר מכספנו.
1: מכספנו, מכספי הציבור.
2: בסדר. אין בעיה.
1: יש בעיה.
2: לא.
1: זה לדעתי הרבה מדי.
2: לא.
1: הוא יכול להסתפק ב-20.
2: לא. זה לא הרבה מדי.
1: 25.
2: הוא ראוי לכל שקל.
1: טוב, תשמע, בגמר פאוור קאפל אתמול נגמר, ונרשם עימות סוער בין חני נחמיאס לאודיה פינטו, בוא נשמע אותו.
2: אוקיי.
7: אודיה? בואי
2: נשמע
7: את הפחד ממנה.
8: ולמה שהיא לא תפחד ממנה?
7: למה? מכיוון שכשהדליפו את השם שלך, ואני נכנסתי לרשת לראות מי זאת אודיה פינטו, הדבר הראשון שעלה לי זה את צורחת על אורחת שלכם בחתונה, שאם היא באה לחתונה שלכם, היא או משפחה שלכם או חברה שלכם.
8: אני צורחת על אורחת בחתונה?
7: 200 שקל מסכנה, אולי זה מה שיש לה, ולא כיסתה את המנה. אז בטח שיפחדו ממך. את פה גדול?
1: וואו, כמה אנרגיות, חני.
2: זה נשמע שהיפה גדול, חני. זה חני נחמיאס, אתה גדל לו עליה, בלי סודות.
1: נו, אז עדיין, אבל כמה אנרגיות, כמה זעם יש על אודיה פינטו.
2: שצעקה על איזה אורחת, שתתבייש לה,
1: זה בעיה שהדבר הראשון שאתה רואה בגוגל על בן אדם, כאילו, זה הרושם הראשוני, זה מה שנקרא הרושם הראשוני על בן אדם. היא אומרת, עשיתי בגוגל, ראיתי אותך צורחת, ואז הבנתי מי את. והיום אין לך רושם ראשוני, אלא חיפוש בגוגל.
2: אבל עכשיו הרושם הראשוני שיהיה לך חני נחמיאס, מי שיחפש, יראה את הדבר הזה.
1: כי זה הדבר האחרון שיש עליה.
2: לא יודע.
1: וככה כל הרשמים הראשוניים של כל האנשים בעולם, יהיו הדבר האחרון שהם עשו.
2: נכון.
1: וזה מאוד מרתיע. מאוד מאוד מרתיע. טוב, איזה שיר נשיר בשירה בציבור הבוקר?
2: מכתב לאחי. מציעים פה, כן, לא שרנו את זה, שרנו את זה דתי פעם אחת לפני איזה המון זמן.
1: אוקיי, דיווחי תנועה לשעה זאת.
2: בבקשה, אתה רוצה דיווחי תנועה? אתן לך דיווחי תנועה. כביש מספר אחת, עמוץ מחלף מוצא ועד מחלף הראל, ומחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים, כביש ארבע עמוץ מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עדכון מכביש 40, עמוס שם ממחלף לוד ועד צומת אל על, וכביש 41, עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, ועדכון אחרון, 471, חזרו פקקים, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, אלה דיווחי התנועה.
1: עוד מעט אנחנו עם מאזין נוסף לחידון אקטואליה, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, נזכיר שהבוקר אנחנו מחלקים לזוכה בחידון קורקינט פעלולים, וגם כסדה, זה מתנת ספירלה, במיוחד לפני יום כיפור, אפשר למצוא בספירלה גם אופני BMX ב-299 שקלים, קורקינטים, בימבות, כסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד ליום כיפור, ספירלה בשערי חדרה, אז הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, וניתן קורקינט לזוכה בחידון. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, אם יש עוד דברים שאתם זוכרים שילדים יצבנו, כל אחד בתחומו, כל אחד בדרכו בבית ספר, אז תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. כאן אנחנו בשירה בציבור, נותנים את המילים תוך כדי.
2: פתחנו מצלמות. לא רק אנחנו. גם הדר פתחה.
1: זהו, אתם יכולים לצרף ללייק צ'אט בטלגרם.
2: פיתחו גם אתם, וידאו.
1: אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג או תקיים.
2: אל תפחד.

0: תחלוף.
1: אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף.
2: אל תפחד, תפחד ממציאות נושכת. אנשים קרים.
1: אנשים קרים.
2: כל אחד סוחב בבטן ומעט.
3: כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם.
2: כמה כוח יש ברגע.
3: כמה כוח יש ברגע.
2: והנצח אין לו סוף.
1: בכל
2: דימה שעוד תרד.
1: בכל דימה שעוד תרד יגיע.
2: זה הרגע, הנה בא.

0: אילי בוטנר כתב והלחין, קובי אפללו שר.
1: ארז, אנחנו לא בסיבה למסיבה בשנת 1984.
0: וזה נכתב לאחי, נקרא השיר המעולה הזה.
1: וקדימה אל האופק.
2: וקדימה אל
1: השמש הטובה. זה רחוק אבל תגיע.
0: זה רחוק אבל...

0: יפה מאוד, יפה מאוד,
1: לגמרי,
0: קובי.
1: לגמרי.
0: יופי, זה הוא כתב בהפסקה בכיתה, לא?
1: זה אילי בוטנר כתב בהפסקה בכיתה.
0: אוקיי.
1: ליאור, בוקר טוב.
0: לא, רגע. טוב, אוקיי, ליאור, שלום.
2: בוקר טוב.
1: ליאור הבת. בסדר, ליאור הבת.
0: בסדר, ליאור, מאיפה את?
2: מנתניה.
0: מה את עושה בחיים, ליאור?
2: אני עורכת דין.
1: אוקיי,
0: למה את שקטקטה?
1: מה קרה? קרה משהו, ליאור?
2: באמת?
0: כן, את שקטה ורגועה. לא, או שאת...
2: כי אני בבית היום.
0: עובדת מהבית?
1: ויש אנשים בבית?
2: כן. לא, אני בבית.
0: את עושה יוגה? את עושה דברים כאלה?
2: לא. אבל אני מבינה למה הקול שלי דווקא...
1: מיינדפולנס, משהו, ויפאסנה, משהו.
0: יוגיסטי קצת.
2: לא, לא, אני לא גרה בפרדס חנה, לא.
1: את עושה פילאטיס? את עושה דברים כאלה?
2: לא, פחות, פחות.
0: אוקיי, ליאור עורכת דין מנתניה.
1: בת כמה, ליאור?
2: אני בת 36 עוד מעט.
0: ועם מי את גרה שם בנתניה?
2: עם בעלי ועם הבת שלי.
0: והם יצאו מהבית?
1: בת כמה הבת?
2: כן, הבת שלי בת 3, והיא עכשיו נכנסה לגן חדש.
0: יפה.
2: זו בכלל הזדמנות לאחל לכל התלמידים ולכל הילדים, שתהיה להם שנה מוצלחת.
0: איזה איחול נהדר.
1: בטח, שנה מוצלחת.
0: יפה. טוב, ליאור, אנחנו...
1: מורים לא כל כך יש, אבל בסדר, כאילו... מקווה שזה יהיה בסדר.
2: טוב מאוד.
1: הוא מורה לתנך מלמד חשבון, המורה לחשבון מלמד היסטוריה, והמורה לספורט מלמד אנגלית.
2: כן, צריך לשמור על הילדים.
1: ואת בבית היום כל היום? את לא יוצאת היום?
2: לא, לא, אני יוצאת עוד מעט לשתי פגישות פה בנתניה, ככה לא הייתי צריכה לנסוע לתל אביב הפעם.
1: יפה.
2: אבל אני עדיין שומעת אתכם, גם לא באוטו מסתבר.
0: יופי, יופי, יופי, זה הכי חשוב.
1: תודה.
0: לא משנה מה יקרה. ליאור, מה נגיד, בואי נלך לחידון אקטואליה, יש לך חצי דקה, אם את לא יודעת משהו תגידי יעבור, ותנסי לעבור את כולם ולזכות בפרסים.
1: יאללה, בהצלחה.
0: הנה זה בא, בהצלחה. 3, 2, 1. מאיזה צמח מגיעים גרעינים לבנים?
2: חמניה.
0: אוקיי, פרופסור עדה יונת הלכה לעולמה. באיזה תחום היא קיבלה נובל?
2: כימיה.
0: כן, אשלימי את השיר, לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת.
2: את כל הספסלים.
0: כן, מה השם באנגלית של המדינה הולנד?
2: נדרלנד.
0: נכון, אשלימי את המשפט של המלך רחבה משופטים, אבי יסר אתכם בשוטים ואני? יסר
2: אתכם בעקרבים.
0: כן, באיזו עיר נוסדה חברת שטראוס? עיר.
2: וואו, לא עיר, יודעת.
0: עיר,
2: עיר. תל אביב.
0: לא, ממש לא.
1: אוקיי, בנהריה, כן, וואו. ידעת ממש יפה, זה ממש, פשוט קצב ממש קצת יפה. איתי, אבל ידעת ממש
0: זה
1: יפה.
0: זה לא איתי, זה רגוע.
1: השאלות גם היו קצת ארוכות, כן, נכון, אבל בסדר.
0: לא ארוכות, רגועות.
2: טוב, ניסיתי מה סי היום.
0: סי הוא 5.
1: סי הוא 6, ואת עם 4 תשובות, שזה יפה. כן, דלעת, גרנים לבנים זה דלעת, גרנים שחורים זה החמניה. לא נורא, בסדר גמור.
2: בסדר, לא נורא.
1: בטח.
2: אבל אתה עשיתי פדיחות.
1: לא, זה רחוק מפדיחות, לא קשור לפדיחות בכלל.
0: תודה רבה שהתקשרת.
2: היה כיף לדבר איתך.
0: כיף גם איתך.
1: תמיד כיף לדבר איתך, ליאור, אפילו זו פעם ראשונה.
0: יותר לי כיף, רגוע.
2: תודה, שיהיה יום טוב.
0: יאללה, להתראות, ביי ביי. והטלפון שלנו, יש לנו עוד מאזין בהמשך, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: אנחנו ממש לקראת הכרעה בחידון, תקשיבו. ממש לקראת הכרעה. תראו את הטלפון, כנסו עכשיו לרשימה ואולי נדבר בהמשך.
0: ואולי תזכו בפרס, גם בבוקר הזה.
1: קורקינט פעלולים וכסדה, וזה מתנת ספירה לחדר.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט בריגה איינשטיין בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. יש פרויקט יוקרתי של בריגה בבניין חדש בין 13 קומות בתכנון מודרני ומוקפד, דירות מרווחות, מוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום ללא פשרות, חנייה פרטית ונוחות מקסימלית. זה בריגה, המחיר התחלתי הוא 3,380,000 שקל, ואפשר להתקשר ולברר פרטים בכוכבית 5811.
1: לגמרי, לגמרי, מדובר בדירות 4 חדרים מרווחות, כ-120 מטר רבוע, ומרפסת ענקית כ-20 מטר רבועים ומחסן צמוד, וגם בדירות 5 חדרים, 130 מטר רבוע, פלוס מרפסת כ-20 מטר רבוע, ומחסן צמוד ושתי חניות. המיקום הוא מיקום מנצח, יש יציאה מהירה מאוד לכביש החוף, מרחק קצר מבתי ספר, מרכזי קניות וחוף הים. המסירה היא קרובה, יש כבר דירה לדוגמה, היא מוכנה, היא מתוקתקת ומוכנה, וניתן להגיע ולהתרשם במקום. תרימו טלפון לכוכבית 5811, תשאלו את כל השאלות, יעשו לכם סדר, הסבירו הכל, ויזמינו אתכם גם לפגישה בפרויקט המדהים הזה של בריגה איינשטיין בסמוך למושב אביחיל, כוכבית 5811.
0: מעולה, יפה מאוד. ובוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מזהים תכונות מעצבנות או מעשים מעצבנים של ילדים בכיתה, ואתם כן. כותבים לנו את זה בוואטסאפ.
1: אז אושי כותב בוואטסאפ הילד שמקבל את הציון הגבוה במבחן, ואז עובר בין כולם ושואל כמה כל אחד קיבל.
0: כן, כן, כן.
1: איזה מבאס.
0: אגב, זה כל אחד מאיתנו יכול להיות המעצבן הזה, כן?
1: לא, אני בחיים לא שאלתי אף אחד לא כמה הוא קיבל, כי אני...
0: אבל,
1: לא היה לי במה לנפנף כל כך.
0: אבל אם היית מקבל 100 פתאום, אז היית...
1: אז פתאום אתה כן מרגיש כזה של, שיש לך את ה...
0: אתה יודע איך אני הצבעתי פעם? שהמורה לכימיה שאלה שאלה, הייתי גרוע ממש בכימיה.
1: קשה כימיה.
0: קשה מאוד, והיא שאלה שאלה ואמרה, ואתה יודע, יש את הגאוני כימיה ויש את הגאוני מתמטיקה וזה וזה וזה, והיא שואלת שאלה והיא אמרה, מי שיודע את התשובה לשאלה הזאת מקבל בונוס 10 נקודות בתעודה.
1: אוקיי.
0: ושאלה שאלה, אני לא זוכר מה השאלה, אני יודע מה התשובה ש... ואני הרמתי את היד.
1: טבלה,
0: משהו. לא, לא, לא טבלה. אמרתי לה, כי זה לא משנה, אני זוכר רק את התשובה שלי, כי זה לא משנה מה המרחק בין לא יודע, בין הדברים, אם זה מרחק גדול או גדול מאוד. משהו כזה, זאת הייתה התשובה שלי.
1: איך ירח בכימיה?
0: לא ירח, חלקיקים. חלקיקים.
1: אוקיי. זה לא משנה, אמרת?
0: התשובה שלי הייתה, זה לא משנה, כי זה לא משנה מה המרחק בין החלקיקים, אם הוא גדול או מרחק גדול מאוד, זה כבר לא משנה. זה מה שאמרתי.
1: הוא כל כך גדול שזה כבר לא משנה, הוא גדול מאוד מאוד מאוד, או גדול מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: זאת הייתה התשובה שלי.
1: סליחה, מתוך ידע או מתוך איזושהי הבנה שלך?
0: לא, מתוך קליטה של הסיטואציה.
1: אוקיי, ואמרת את זה מול כל הכיתה.
0: הצבעתי, אמרתי, והיא אומרת לי, תשובה מעולה, יש לך עוד 10 נקודות בתעודה. אני הייתי באלם, אתה יודע, אני כלום, אני שום דבר.
1: ופתאום אתה קם כזה מול כל הכיתה וצאת את התשובה.
0: לא, לא קם, אבל הייתה לי הערה, אתה יודע, פעם ב-12 שנים, יכולה גם לך להיות הערה.
1: תראה.
0: הערה באלף.
1: תראה, אני לא מצדיק חרם על תלמיד.
0: מה זה?
1: אני לא מצדיק חרם על תלמיד.
0: מה זאת אומרת?
1: זה לא, זה פסול.
0: מה פסול?
1: לעשות חרם על תלמיד. זה חמור מאוד, זה חמור ופסול. מאוד מאוד חמור ופסול, ואנחנו נגד זה. זה הדבר הכי חמור שאפשר לעשות לילד, זה להחרים אותו.
0: הייתה לי הערה.
1: אבל במקרה כזה, שקם מישהו עם הערה.
0: הערה.
1: הערה באלף.
0: וגם לא קמתי, הצבעתי, ופתאום הייתה... פתאום משהו מבזיק לך, אתה יודע, גם ב...
1: אתה קצת נבוך אחרי שאתה נותן תשובה כזאת.
0: מה זה נבוך? אני עד היום נבוך.
1: לא, כי מי שלא רגיל...
0: אני עד היום נבוך.
1: כן, כי מי שלא רגיל לקבל פרגונים מהמורה...
0: לא, זה לא אני, זה לא התחום שלי.
1: זה מה שאני אומר, כן, כן.
0: אז אני אומר, גם אתה...
1: ופתאום אתה שולף משהו...
0: גם אתה יכול להסתכל על זה משולש, והיא תשאל אותך איפה להוריד הנח, ואין לך מושג בכלום.
1: פתאום אתה אומר לה, מ-B2 למרכז הצלע המרכזי. סתם אתה זורק ואומר לך, נכון מאוד מאוד. אתה אומר, רגע, שנייה, זה קרה עכשיו? זה קרה עכשיו? שלא תבקש, שלא תגיד לי עוד משהו, שלא תשאל אותי עוד משהו, כי אני כבר אין לי מושג.
0: אני אמרתי משהו נכון בתחום שאין לי שום ממשק איתו.
1: זה כמו התלמיד, זה כמו הילד החלש מאוד בכדורגל, שפתאום מפקיע איזה גול מזה 20 מטר, מתלבשת לו איזה ביתה פתאום, וולה לחיבור, והוא לא מאמין.
0: זה יכול לקרות.
1: זה יכול לקרות.
0: ולכן המסר שלנו אליכם התלמידים שכבר נמצאים בכיתות ולא שומעים אותנו, לכם זה לא יכול לקרות.
1: לא.
0: לא, סתם. זה יכול לקרות.
1: תאמינו בעצמכם. וגם תעבדו עם הראש. גם אם אתם לא יודעים את החומר.
0: לא תמיד, אתה יכול לעבוד עם הלב.
1: אני אומר, אתה באותו רגע עבדת עם הראש. הפעלת איזושהי מחשבה, תובנה, והגעת לזה.
0: לא
1: ידעת את החומר.
0: זה נחיתה, אתה לא עובד עם הראש.
1: זה בא לך פתאום.
0: כן.
1: זה מה שאני אומר.
0: הערה.
1: לא מתוך משהו ששיננת ולמדת.
0: אינלייטנס.
1: מי אתה? אפלטון?
0: אז זה מה שאני אומר, אתה לא צריך להיות אפלטון, כדי שפעם בחיים, או פעם ב-12 שנים, או פעם בלא יודע מה, גם לך תהיה ההערה הנכונה. ההערה באלף.
1: נכון.
0: אינלייטנס.
1: פתאום, משום מקום,
0: זה... יכול לבוא לך. יכול לבוא לך.
1: אגב, אולי גם אפלטון, כשהוא גילה את תורת הזה,
0: לא גילה שום תורה.
1: הוא היה... תורת
0: כן, נו, אוקיי.
1: הוא גם היה לא כזה גאון, ופתאום באה לו הערה אחת פשוט, וזה מה שזוכרים לו.
0: נניח היו לו כמה כאלה, רצף.
1: היה לו רצף פתאום משום מקום.
0: אני, מעניין אותי, נניח סעדיה גאון, רבי סעדיה גאון. מאיזה שלב התחילו לקרוא לו גאון?
1: אני מניח שמהר מאוד עלו על זה.
0: מה, בן שנה?
1: לא.
0: בהתחלה הוא היה רבי סעדיה.
1: הוא לא היה רבי. הוא היה סעדיה, היה תינוק נולד, נקרא לו סעדיה. עם השנים...
0: נהיה רבי. מתי אתה אומר, זה רבי
1: לא, שד? לא, קודם היה גאון, ואז היה רבי לדעתי. כבר בגיל 3-4, התחיל כל מיני מחשבות כאילו, של כאילו, השמש סובבת, כדור הארץ הוא סובב סביב צירו.
0: אה, זה בן 6?
1: זה 3. ואז אמרו, בוא נהיל את זה גאון.
0: ואז יפה.
1: איזה שם מחייב זה.
0: כן, נכון.
1: כאילו, אתה לא יכול לשבת באיזה פרלמנט, קפה צחוקים ממישהו בשם סעדיה גאון, פתאום הוא מדבר שטויות. סעדיה, מה הקשר? מה הקשר?
0: לא, הוא לא מדבר שטויות, הוא מדבר דברים גאוניים.
1: לך זה נשמע שטויות.
0: אבל לפאנל...
1: זה גם נורא מקטין את שאר חברי הפרלמנט.
0: אלה כן
1: יושב. יש לך סעדיה גאון, וכולם יודעים, אתה מרגיש אהבל.
0: אלה
1: כן. אני לא מתווכח. עם סעדיה אני לא מתווכח. נו, מה אני אתווכח עם סעדיה גאון?
3: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סנמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקלותיה, החל שנה וברכותיה.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
8: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
9: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
10: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב ושנת לימודים נהדרת שתהיה לכם. אנחנו בטלפון ב-1212-90-90-90. תכף הרגעים המכריעים לבוקר הזה של חידון האקטואליה. נגיד שהבוקר אנחנו מחלקים לזוכה קורקינט פעלולים וכסדה מתנת ספירלה. כיפור מתקרב, אשכרה.
1: נכון.
0: אז בספירלה אפשר למצוא אופני BMX ב-299 שקלים, קורקינטים, בימבות, קסדות, כל מה שמתגלגל. הם יכולים לענות ממחירים שווים, במיוחד ליום כיפור בספירלה, שערי חדרה, יהודי פקיעין אחת, ספירלה. אז אנחנו נחלק את קורקינט פעלולים וקסדה. זה בטלפון, 1-2-1-2-90-90-90.
1: עוד הקולית שהגיע לוואטסאפ נשמעת ממש ככה.
0: רק תן לי להגיד שלום למיטל, תעשה לי טובה.
1: אז בוקר טוב מיטל, ואז עוד הקולית בוואטסאפ של נטלי.
0: מיטל?
2: בוקר טוב.
0: מיד איתך, מיד איתך.
1: הנה, נטלי.
3: לכל הילדים, אני אגיד לכם איזה ילדה מזמנת הייתה לי בכיתה. יום הראשון הייתה מזכירה לכולם למה הם באו בלי סמל. עכשיו אני בת אחרי ארבעה בנים, מה שיש בארון אני לובשת, זה גם לא מעניין אותי. זה הייתה תמיד מזכירה לכולם איזה ציוד חסר להם. מזלה שהיא גם לא הייתה אומרת את זה למורה. זהו, זאת הילדה. בת בלי מכנס ספורט, היא הייתה באה אומרת לידה, את יודעת, יש שם ספורט, את בת בלי מכנס ספורט. יש, לא יודעת מה, צריך להביא מימייה. לא הבאת ממיה, לא הבאתי כובע, כאילו הייתה בודקת כולה, הייתה
1: עשתה
3: לה
1: את
3: ספירה. יאללה, שיהיה יום טוב פה.
0: אני יכול להבין, כאילו, שזה בא מ... לא דאגה, אלא...
1: זה לא דאגה, זה להציף בעיה של מישהי אחרת.
0: לא, זה, לא, לא, זה בא מזה שהיא רוצה להיות גם כן קצת מורה. יש תלמידים שהם גם קצת מורים.
1: שהיא מרגישה שהיא גם בוגרת ממנה.
0: בדיוק, היא מרגישה אחריות קצת על האירוע, שהיא לא צריכה להרגיש את זה, אבל היא קצת קצת אחראית.
1: גם בצבא יש כאלה.
0: כן, בגלל זה גם בסופו של דבר, היא גם תגיד, אנחנו לא מספיקים ללמוד את החומר, בואו, אל תצאו החוצה, אנחנו לא נספיק לחומר למבחן. היא אמרה שיש מבחן, אז זה בא מדאגה לאירוע.
1: כן.
0: מיטל, שלום.
1: היי.
2: בוקר טוב.
1: מה קורה מיטל?
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: מאיפה את? רק בואי נזדרז רגע.
1: בואי נכיר.
2: חדרה,
0: מה עושה בחיים ובת כמה?
2: אני מנכ"לית קניון, אפשר להגיד את זה? קניון הכי כבר זה, אבל לא אמרתי.
0: מה? לא שמענו, אבל...
1: ואולי טוב שכך, אנחנו לא נפרסם על גבינו פה את הקניון שאותו את ממנכלת.
2: אני אומרת, סקר, מי שמע את שם הקניון?
0: רגע, לפני זה. טוב, תגידי,
1: תחזר...
0: מה נדרש ממנהל קניון? זאת אומרת, הרי החנויות עובדות, והצרכנים צורכים, כאילו...
1: לראות שהם מעליות עובדות.
0: אם הכל עובד, מה בבוקר הכל?
1: מדרגות נאות עובדות.
0: נו, מה אתה
1: באמת? המיזוג, שעובד המיזוג.
0: כאילו הקניון הוא... רגע, מה נדרש בעניין קניון?
2: תראה, כל מה שאתה אומר תקף לכל מקום אחר בעולם, לא בישראל. בישראל יש סגרים, יש מלחמות.
0: לא, אבל בסדר, ביום רגיל, זה מה שאני שואל, יום רגיל.
2: אבל רגע, אבל אין אצלנו יום רגיל, כי אתה כל הזמן עסוק בלעזור לסוחרים בתקופות מלחמה ואחרי מלחמה. אז כל הזמן קורה משהו, ואתה צריך לדאוג להזכיר שטחים ריקים וחנויות מתחלפות.
0: אבל את מדברת על מצבי...
2: לא, זה כל הזמן. זה כל הזמן.
0: היום, את דואגת למה...
1: מה אתה עשי היום?
0: ביום רגיל, כאילו.
2: אז היום אני מתארגנת על מבצעים לראש השנה ועל חוויה בקניון.
0: אבל זה לא את מחליטה את המבצעים.
1: איזה חוויה בקניון? זה אנשים הולכים הלוך חזור בין הקומות ויורדים בדרגות הנאות.
2: אין לך עדיין ילדים ואתה לא בעניינים, אבל יש ילדים, צריך מה לדאוג לחוויות
0: בקניון. אני אוהבת.
1: יש משהו, סליחה, מיוחד להיום, ראשון בספטמבר? יש משהו מיוחד?
2: רגע, שנייה, לפני שממשיכים על הקניון. אני אתמול שלחתי לכם הודעה על אח שלי שהוא היה הישראלי הראשון שגלש בנאזרה.
0: שמענו את זה.
1: אני זוכר הודעה כזו, לדעתי שמעתי אותה.
0: כן, שמענו את זה. נו.
2: לא, אני לא דיברתי, אני שלחתי. ואז ארז, אתה אמרת, היא טוענת ככה, אני לא יודעת.
1: כשנה, צודקת, כשאומרים היא טוענת, זה קצת מפקפקים בה, נכון.
0: אני מפקפק בכולם.
2: אז אני שלחתי,
0: אני מפקפק בכול, אני קודם כל שמדבר, בן אדם מדבר, אני קודם כל מפקפק בו.
1: קודם כל תחשוד.
0: כן, מה, איך אתה יודע מה...
1: אני יודע אם היא רוצה סתם להרים לאח שלה, אני יודע אם הוא הראשון שהיה שם בנזרה.
0: אני יודע מה זה נזרה, אני לא יודע כלום. אני מפקפק.
1: ובכל זאת, מה את אומרת?
2: אז אני שלחתי תמונות, ושלחתי הוכחות, ושלחתי לינקים.
1: יפה. גם לינקים.
0: את גרה בעיר של הקניון שלך?
2: לא, אני גרה בחדרה, והקניין שלי הוא בכפר סבא.
1: קניין
2: ערים. מה?
0: אוקיי, אוקיי.
1: בסדר, כן. הבנו. את ממש זה, רוצה לקדם את הקניון.
0: אבל לא זו הדרך. כמנהלת, לא זו הדרך. אבל...
2: לא, בטח לא ברדיו.
0: רגע, סליחה, אבל אני פשוט מגבל...
1: כמה קומות הקניון?

0: וואו,
1: כן,
0: אוקיי, יש לי הרבה מה להגיד על הקניון שלו.
2: זה המקום להגיד,
0: הוא אחד, באמת, לא זה, אבל אחד היפהפיים.
2: טוב, היא ממנכלת אותו, ברור שהוא אחד
0: היפהפיים. לא, אבל הייתי אומר את זה גם אם לא הייתה, אחד היפהפיים, ואני גיליתי אותו לא בזמן. הוא מאוד מאוד כיפי.
1: איזה מלך אתה.
0: לא, באמת, הוא מיוחד.
2: כן?
0: אתה הולך על גשר ויש עציצים, והוא נורא ממש יפה.
2: עציצים יש גם בגרנד קניון, בחיפה. בכל קניון יש עציצים.
0: לא, הוא לא קניון סגור, קניון פתוח.
2: עם מפלסים כאלה. אז מה עושים בחורף? גשם, חורף, מה עושים?
1: אז יש חלק, כמו כל מתחם פתוח.
2: אבל קניון בדרך כלל סגור.
1: לשמחתי אנחנו בישראל, ויש לנו מעט ימי גשם.
0: יש מקומות שאתה מגיע
2: אליי. מה עשיתם עכשיו בסופה הגדולה שהייתה שלשום?
1: וואי. וואי, תקשיב. אתה לא מבין. אתה יודע מה? בוא נפתח את זה. הודיעו שיש סופה.
2: נפתח, זה בפתוח.
1: תקשיב, את המנהל החזקה, את העובדים, כולם לנקות מרזבים, לנקות...
0: הנה,
2: שאלת, מה עושה מנכלית? אז זה לפתוח מרזבים, סליחה, מה אתה חושב, שזה סתם להתהלך במסדרון שם?
0: נכון.
1: ובסוף סבלנו מחום אימים.
0: מיטל, אנחנו נתקדם לעבר חידון התור. אנחנו צריכים להזדרז קצת.
2: מיטל, קדימה.
0: את לוקחת לעצמך גם הבוקר, גם הפעם, חצי דקה לענות על שאלות. אם את לא יודעת משהו, תגידי יבוא.
1: נמצא איתי באוטו שי.
0: שי, שי, שי, בסדר. איך זה מוסיף לנו?
2: הוא גם עובד בקניון?
0: או מנהל קניון אחר?
1: לא, שי, שי זה בעלי.
0: תגידי, את במסגרת תפקידך את הולכת בין קניונים אחרים לרגל?
1: כל הזמן.
0: זהו, זה הגיוני. את בסיורים כאילו בזה.
2: אז מאיזה קניון גנבת את הרעיון של העציצים?
0: טוב, יאללה, בוא נלך על חצי דקה, חצי.
2: בסדר, בסדר, הכל טוב. עיקר מפלסים, פתוח, הכל טוב, יאללה, נתקדם. יש גשם, אין גשם, אצלנו יש הכל.
0: חצי דקה, הנה זה בא.
2: קניון, קניון, בסדר, תעבור עכשיו, קניון.
0: סגלוביץ' יצטרף לאבס, מה שם המפלגה המשותפת שלהם?
1: אוי ואבוי, לא יודעת.
0: טוב, על איזה הר נמצא בית החולים אלישה?
1: אלישה באלישה?
0: כן, על איזה הר? מה?
2: הר,
0: כן, הר.
1: לא יודעת.
0: אוקיי, לפי השיר, מאיפה בועז שרבי יביא לחוונים?
1: מהירח.
0: נכון, באיזו מדינה קבור המלחין המפורסם בטהובן?
1: גרמניה, אנגליה, בריטניה.
2: לא, גרמניה,
0: קרוב, קרוב, קרוב.
1: אוסטריה.
0: נכון, נכון, נכון, אוסטריה זה בסדר.
2: אוסטריה, גרמניה, כן.
0: נכון, אוסטריה.
1: איזה
2: בושות. הכל טוב, הכל בסדר. כן, אפשר. הייתי יורד לקומה מינוס 3, בוא נגיד ככה, לחניון לכמה שעות.
1: לא, אבל נו, מה נו?
2: לא, בית חולים אלישה בחיפה.
0: אז עלה לכרמל.
2: בכרמל.
1: בכרמל.
2: כן, וסגלוביץ' הצטרף לאבס, זה רם.
0: כן.
2: יפה.
0: נהדר.
1: טוב, אז לא נבחר שיר.
2: היה כיף, אבל בסדר.
0: איזה שיר רצית לבחור?
1: מה?
0: איזה שיר רצית לבחור?
2: נגיד והיית בוחרת, מה היית, איזה שיר היית בוחרת?
1: האמת היא שאין לי שיר ספציפי, אבל אני ממש מבקשת, לא משנה מה, אל תשימו את...
0: אל תשימו?
1: כן. אל תשימו את קרן שמש, באמת, השיר הזה...
2: אל תשימו מה, את...
0: למה? למה אבל? למה?
1: כאילו, כל בוקר
2: שאתם
1: רוצים לעשות
2: רדיוקי,
1: אז שולחים לכם את קרן, זה השיר...
0: זה? זה כאילו?
2: עשתה לך הפוך על הפוך.
0: את זה כאילו?
2: הפילה אותך, הפילה אותך יופי.
0: רגע, ניסי לה...
2: איזה שחמה, אתה מאוד מאוד אהבתי מה שעשיתם.
3: אם הייתה מבקשת עיר, הייתה מבקשת את סופרגרל.
0: של
3: שיר
0: נהדר.
2: She's a super girl and super man and then she cried.
0: אז לא הבנתי, למה אמרת אל תשימו את קרן שמש?
1: זה השיר הכי מאוס ביקום.
0: זהו, שיר נהדר. הוא שיר נהדר.
2: איך אפשר להגיד לשיר כזה שהוא?
0: איך אפשר להגיד מאוס? הוא שיר נהדר.
1: וואו.
0: מה?
1: אתה מכיר את אלה ששולחים סטיקרים של שבת שלום? זה אותם אנשים שאוהבים את השיר הזה.
0: מה פתאום? זה שיר נהדר.
1: זה כאילו, אלה ששולחים את הסטיקר של שבת שלום, זה אלה שאוהבים את השיר קרן שמש.
0: יכול להיות, אבל גם שבת שלום זה כיף לקבל את זה.
2: איזה תובנות, יש לך תובנות מעניינות. לשים גג בקניון זה לא. אבל זה, סטיקרים והשיר, זה, וואי.
1: ארז, אני אומרת לך, עוד כמה דקות שיחה, וכאילו, המאזינים יבקשו שאני לא ארד מהקו.
2: אני לא יודע אם זה שווה סקר.
1: די, בוא נוציא איזה סקר פה. אתה יודע מה, בוא נעשה סקר.
2: מה סקר?
1: מישהו שולח סטיקרים, אוהב את קרן שמש. בוא נעשה סקר.

0: צו צ'אלה, בטלגרם, תכתבו לנו, האם מיש אנשים בהכרח שאוהבים את קרן שמש של בנייה, אוהבים גם את הסטיקים של שבת שלום.
1: את ככה פעלתנית גם בקניון זה? מדרבנת אותם לעשות זה, לפעול?
2: ברור.
1: כן, את נראית בנדב שמדרבנת.
0: ככה את גם במשפחה, בקבוצת וואטסאפ המשפחתית, חופה, מדבר וזה. לא פלא שאח שלה ברק לנזרה.
2: אני לא חופרת, אני מאוד מאוד מאוד ממוקדת. אם יש לי מה להגיד, אני אגיד.
0: ויש לך מה להגיד, מיטל.
1: יש לך מה להגיד.
2: יש לי מה להגיד תמיד.
1: מיטל, תודה רבה שהתקשרת ושיהיה לך יום טוב.
0: גם לך, שי, תודה ש...
3: תדעתי בין לבין להשחיל מילה.
0: תודה שהשחלת את השלוש מילים שלך.
1: רגע, מה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים?
3: אני... בוא נעבור לשאלה
0: הבאה. זה נהיה כבר מעניין עכשיו.
1: ביטחון, ביטחון וזה, כאלה?
0: משהו רציני כזה?
2: לא, לא, לא.
1: לא, אוקיי. טוב, יאללה, להתראות, שיהיה לכם יום טוב.
0: תודה, מיטל ושי.
2: אתם מהממים. וואו,
1: תודה, איזה כיף.
2: באמת, אני מקשיבה לכם כל בוקר.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: איזה יופי לשמוע.
1: תודה, להתראות, ביי ביי.
0: גם אנחנו הקשבנו לך כל הבוקר.
1: ביי,
0: תודה, תודה.
1: בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו בענייני היום הראשון ללימודים, אז אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איזה תכונות מעצבנות היו לילדים בבית הספר שאתם זוכרים, או תכונה או ילד מסוים שעצבן במיוחד.
0: הנה, יש פה הודעה קולית בוואטסאפ, אם הסלייד ייפתח שם.
1: כן, רגע, רק אני רוצה להגיד לך שקריבו כותב בטלגרם שהילד מזכיר למורה שהיא לא נתנה שיעורים.
0: נורא. וואי, תקשיב, אתה באמת ברגעים כאלה, אתה אומר, שנייה, אני יודע שחונכתי לא לאלימות, אבל
1: שנייה,
0: אתה לא יכול לחרב לי את כל הצהריים עכשיו.
1: שנייה, אבל אני רוצה, אני ממש רוצה להבין לנפשו של הילד הזה, כאילו, שאומר למורה, כאילו, אני אומר לך, הם דואגים לה, כאילו, הם בעיניהם...
0: לקק, לקק.
1: לא, זה לא לקק. זה לא לקק.
0: תקשיב טוב.
1: תקשיב רגע.
0: לקק.
1: שנייה, תקשיב רגע. הוא כאילו, יש לו בראש שצריך להספיק חומר וצריך ללמוד, וזה דבר טוב כל הלימודים. רגע, שנייה, תהיה רגע, שכאילו הלימודים זה דבר טוב. הוא קצת מורה בפני עצמו. הוא חושב שהלימודים זה דבר טוב, וצריך לתת שיעורים, ואם יהיו שיעורים, מתכונן טוב למבחן, וכי אתה מבין? הוא ממש מאמין במערכת.
0: יותר מזה? יותר מזה אבל?
1: ולכן
0: אולי אומר, לא בנוקאוט, אלא בנקודות, אומר... יותר מזה, חשוב לו להראות למורה כמה שהוא...
1: יכול להיות, יש גם כאלה, אבל אני מדבר על אלה שכאילו הוא חי את
0: ה... אתה עושה את זה, אתה הורס לכולם.
1: הוא לא יודע
0: שהוא
1: הורס.
0: באדם שהורס לכולם, אתה לא יכול לחיות איתו.
1: הוא חושב
0: הוא יבאס. הוא יודע שהתגובה תהיה... נו, באמת.
1: לא, לא תמיד, לא תמיד.
0: הנה הודעה קולית.
1: בזריזות.
4: בוקר טוב ושנת לימודים מוצלחת.
1: תודה רבה.
4: תמיד יש את הילדה הזאת, או הילד הזה, שכל הכיתה מבריזה, והם נשארים לדפוק את כל הכיתה.
0: כן, שמבריזים, וכן, אלה שנשארים.
1: כן, כן, כן, כן, נכון. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, תודה רבה ללינור.
0: שובר את ה...
1: אמרה שהפיקה, ואחרי החדשות אנחנו ממשיכים עם עוד חצי שעה, עד 9:30 כהרגלנו, אתם מוזמנים להיות איתנו גם אחרי 9.
0: אנחנו נהיה איתנו גם אחרי 9.

0: FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף ל-6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קו 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
12: נטוחים זכון. קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
13: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
16: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
17: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי טהרן מוכנה לשוב וליישם את הסכם הביניים שנחתם בחודש יוני בתיווך פקיסטן. הוא ציין כי אם ארצות הברית תחזור לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם, איראן תגיב באופן מיידי ותמלא גם היא את חלקה. חיילי מילואים הזהירו נערי גבעות כשעה לפני הגעת כוחות מג"ב למאחז באזור בורקה, ואמרו להם להיערך לעזוב את המקום. כשהכוחות הגיעו, עשרות נערים כבר נמלטו ורק מעטים נעצרו. כתבנו יותם דשא מציין כי האירוע מגביר את התסכול במג"ב, שם טוענים כי התראות מוקדמות ואי עיכוב חשודים בזמן אמת מקשים בהמשך לאתר את המעורבים ולאסוף נגדם ראיות. בפלילים עכשיו, תושב חולון בן 47 נעצר בנתב"ג בחשד שדקר אמש נער בן 17 בעיר וניסה להימלט לחול. כתבנו אבי כהן מציין כי הנער נפצע בפלג גופו העליון ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
18: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז לרמה של 2.99 שקלים. היום יודיע בנק ישראל על גובה הריבית במשק לחודש ספטמבר, והערכות כרגע מדברות על כך שהריבית תיוותר ללא שינוי ברמה של 3.5%. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' אפסיים, מה שצפוי להקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
22: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
23: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: הבוקר,
1: זהו.
0: דרור רפאל,
1: תלמידים, די, נגמרה חופשה. להיכנס, להיכנס, אחרונים להיכנס לכיתות.
2: פיניטו לקומדיה.
1: די, נגמרה חופשה.
2: נגמר, אתם יודעים מה נגמר.
1: יפה, אבל זה יום חג ונהדר, ואחד בספטמבר, וכל הכבוד, וכולם נמצאים בתוך הכיתות, ושקט ברחובות, שקט ברחובות, שזה וואו. הלילות חוזרים להיות מה שנקרא
2: גנים ציבוריים ריקים,
1: כן,
2: חוזרים בשעות הקטנות
1: למתכונתם הטבעית. 9:05 בבוקר יום שלישי, 1 בספטמבר בשבוע, אנחנו כאן עד 9:30. כמה דברים על הפרק. קודם כל בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו נוספים את כל ההתנהגויות המעצבנות של תלמידים כאלה ואחרים. אם אתם זוכרים ממה שאתם זוכרים
2: רגע, תן להם. כן, עכשיו יום שלישי, וזה השעה השלישית של התוכנית. משינה, הם באים לפה בכל שבוע ועושים את הקטע הזה.
1: אלינור אמר המפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30.
2: הם רוצים שוב לעשות.
1: היום הוא יום ה...
2: הם רוצים שוב לעשות.
1: שנייה.
2: הם פה. אז מה, חכו. הם באו מתל אביב,
1: אני רוצה להגיד שהיום זה יום הטופו. אתה רוצה קודם לדבר על זה שזה יום הטופו?
2: תגיד שזה יום הטופו, ניתן להם לעשות את הקטע שלהם, נשחרר אותם ואז נרחיב על הטופו.
1: יש לי את הקטע שלי על יום הטופו, יש לי את הקטע שלי, אני גם הכנתי משהו.
2: אז אתה מייבש את משינה? כן, את איגי? את יובל? את אבנר? אתה מייבש אותם.
1: אבל יש לי את יום הטופו.
2: משינה טופו, משינה טופו, מה? תן להם שנייה לעשות את הקטע שוב, נו, תעשו. התכוננו.
3: יום שלישי שעה שלוש.
2: יפה, תודה.
1: יפה מאוד.
2: טופו.
1: בקיצור, היום הוא יום הטופו הבינלאומי.
2: יפה.
1: טופו, אתם יודעים מה זה טופו, מכירים אתם טופו, מכירים טופו.
2: למדנו גם לאהוב טופו.
1: נכון,
2: אפשר
1: נכון.
2: לעשות איתו כל מיני דברים מעניינים. בשר נכון. זה לא. בואו, לא לשקר אותנו, חברים. לא לשקלף, בשר זה לא.
1: טופו, טופו,
2: ואל תגידו שהכל זה ברטבים ובטבלון ובזה.
1: אז זהו, זה בשביל מה שרציתי להגיד לך.
2: בסדר, נו.
1: שהוא הרי סופח, הוא אין לו טעם. הטופו הוא טופו, הוא אין לו טעם. הוא לא, אתה יודע, אתה לא יכול לאהוב טופו, כי הוא...
2: טופו שהוא נקי, פרשי, הוא
1: כלום.
2: הוא צמיגי כזה.
1: הוא שום דבר, הוא עדיין כלום. ואני מחבב את התכונה הזאת בטופו.
2: אתה קונה טופו?
1: קונה טופו.
2: גוש כזה בניילון, בוואקום,
1: בוואקום.
2: אתה פותח, יש נוזלים לתוך הכיור.
1: אגב, כשיש טופו טרי, שאני לא יודע מה זה, אבל כשפעם טעמתי טופו אמיתי, טרי, לא יודע, טרי, טעם מעולה, כאילו באמת משהו אחר לגמרי.
2: לא, את פולי הסויה אני אוהב בלי קשר, אדמה מזה כיף.
1: אני לא חושב שיש קשר בין זה לזה, בטעם. זה כמו להגיד, אני אוהב טירס ומחבב פופקורן, זה כאילו מוצרים שונים.
2: אוקיי.
1: זה מוצרים שונים.
2: אבל הטופו מגיע מפולי סויה.
1: בסדר, אבל גם האדם הגיע מזה מהצלע, אז צלע זה, אתה, כאילו אתה עושה...
2: איזה אדם מגיע מצלע?
1: לא משנה, נו, אתה, no. כאילו, מה הקשר עכשיו? טופו, תראי, הוא הרבה יותר טעים, כאילו. בקיצור, התכונה הזאת של טופו, שהוא עדיין לא יודע מה הוא, כאילו, כשהוא במקרר, הוא כאילו כלום.
2: הוא לא יודע מה יהיה איתו.
1: אני לבן, אין לי צבע, אין לי טעם.
2: הגווניה יודעת מה הולך להיות איתה. אני הולך לסלט או לשקשוקי.
1: יש לי את החמיצות שלי, ויש לי את הדמומיות שלי.
2: אבל איפה אני יודע, אני עוד 3 ימים, מתחילים לי חצ'קונים כאלה קטנים. אני יודע בדיוק מה הולך להיות איתי.
1: תפוח אדמה, אתה יודע מי זה תפוח אדמה.
2: הוא נכון, בחוץ שם, כן.
1: נכון שהוא יכול להיות בסופו של דבר או צ'יפס, או...
2: או פירה.
1: או פירה.
2: או אפוי בתנור, או כזה, שאפשר לעשות
1: את כל מיני דברים.
2: בטח.
1: לאן אנחנו הולכים?
2: מה נראה לך? נראה לי, שוב, תחושת בטן שלי, פשטידה. אם אתה שואל אותי, לא יודע. אנחנו לקראת הסתיו, פשטידה. לא יודע, מרגיש לי פירה, לא יודע, ראיתי את המוח. היא החזיקה את המוח קודם, לא יודע.
1: הם לא יודעים לאן הם הולכים. זה קטע איתם. והטופו...
2: הטופו בכלל, אין לו שום כיוון.
1: הוא ממש ממש פתוח.
2: מי אני, מה אני?
1: אני ממש פתוח להצעות. אני כלום.
2: מה שבא לך.
1: לא, מר, אני אהיה מר.
2: אתה רוצה מוקפץ, אתה רוצה חמוץ מתוק?
1: אני אהיה חמוץ מתוק.
2: אפשר לעשות אותך חריף, יאללה, הכל.
1: אני יכול להיות בחביתה, ואני יכול להיות בנודלס.
2: הטופו לא אומר לך לא.
1: לכלום.
2: לכלום, הוא תמיד כן.
1: וזה מקסים.
2: הכל מה שבא לך.
1: זה הדבר הכי זורם בעולם.
2: כן.
1: טופו הוא זורם.
2: לא מקשה.
1: הוא לא יכול להקשות.
2: יש כאלה שמקשים עליך.
1: הוא לא יכול להקשות.
2: כן.
1: אין לו את היכולת להקשות.
2: יש לך, לא יודע, בטטה. לדעת, אני זה...
1: בעצם, אני מתקתקה.
2: קשה לחתוך אותי גם,
1: ואני מתקתקה.
2: אני צריך לקונצי עם הסכין, יהיה לך קשה, אתה צריך סכין, כאילו...
1: ונכון שאני באנטיפסטי.
2: את עבורה.
1: אני אהובה הכי באנטיפסטי, נכון, אני מודעת לזה שאני הכי אהובה בטנד, ולכן אני אהיה רק אחת באנטיפסטי, שלא כמו קישויים.
2: נכון, אני לא אשתלט, נכון. כן. לוקח לי גם קצת זמן, אני קצת כזה לא כזאת קלה.
1: ולא, אני לא תפוח אדמה, אני משפחה אחרת.
2: נכון, אתה רואה גוון אחר וטעם אחר.
1: לא, אני גם משפחה אחרת, אני לא בסלוניים, או שאיך שקוראים לו תפוח אדמה. לא, היא לא דלועה.
2: כן, לא דלועה. בזה. איזה משפחה בטטה בעצם?
1: בטטה זה לא משפחת... התפוח אדמה זה סלוניים, סלוניים, משהו כזה, הבטטה זה משהו אחר. טוב.
2: הבטטה משתייכת למשפחת החבלבליים.
1: החבלבליים.
2: והיא שייכת לסוג לפופית.
1: מי עוד במשפחה של החבלבליים?
2: מי עוד במשפחת?
1: לא עוד לאט ואלה. טוב, אנחנו בשעה שלישית, אם שמתם לב.
2: מי עוד במשפחת החבלבליים? אני לא אומרת ששאלתי את זה. משפחה עשירה, כותבים פה. כן, יש לך את הלפופית. יש לך את החבלבל השדה.
1: הלפופית היא שם.
2: קשוט. טוב, יש פה עוד מילים שאני פשוט לא אצליח להגיד אותם.
1: אבל אז אין אף אחד שם, זה כאילו סתם.
2: אין שם סלאפס, בקיצור המשפחת. זה לא המשפחת בנאי של הירקות.
1: ממש לא.
2: לא יצאו משום כוכבים, בוא נגיד. רק הבטטה פרצה את תקרת הזכוכית של המקרר.
1: טוב, אנחנו, כן, ברור.
2: ירד לי מבטטה.
1: גם לי האמת, ולא בצדק.
2: ירד לי, לא.
1: ולא בצדק.
2: כשאני עושה אנטיפסטי, הייתי שם תפוח אדמה ובטטה וחצי וכל דבר.
1: כן, כן, לא בצדק.
2: כאילו באיזשהו שלב אמרתי, למה אני שם את הבטטה?
1: היא מקומה, יש לה מקום, יש לה מקום של כבוד אפילו.
2: לצבע, בגוון, כן, משהו בטעם.
1: אני מחבב אותה, אבל גם אני כבר המון זמן לא...
2: ירד לי, ירד לי קצת מהבטטה.
1: איציק הצטרף לטלגרם, צריך להגיד את הדבר הזה. צריך לציין את זה. יש כאן את זק שטוען שמשינה אתמול הוציאו שיר חדש. הדס קובלת על כך, זאת אומרת, אומרת שהתלמיד המעצבן הוא התלמיד שמקבל 98, מבחין כי לא קיבל 100.
2: נורא.
1: יש גם זה ש...
2: והוא בוחר אמיתי. הוא בוחר ממש.
1: אז אמרתי לך, אני יכול להבין לנפשו.
2: לא, אני מבין לנפשו. ילד שבוחר, אני מבין תמיד לנפשו.
1: כן.
2: אבל הוא...
1: כן.
2: אבל כאילו...
1: ויש תלמיד מתחנף למורה שסוחב לה את התיק. לפעמים זה מכפייה, לפעמים היא אומרת, בוא תעזור לי.
2: לא, היא אומרת, עידו, בוא תעזור לי שני מתיק, אז בסדר, הוא לא יגיד לה לא. אבל אם הוא מציע לעזרה, ואתה מהצד רואה את זה, אתה אומר, אני לא רוצה אותו איתי בקבוצת הכדורגל בהפסקה.
1: זה שיתוף פעולה עם
2: ה... עם השלטונות.
1: עם השלטונות.
2: כן, כן. זה הון שלטון עולם תחתון. הילד הזה שאתה מבקש ממנו דף, הוא אומר לך, עוד לא הגעתי, עוד לא עברתי את האמצע, הנה אב כותב.
1: נכון.
2: יש פה הודעה קולית עוד מעט. יש עוד הודעה קולית.
1: כן, אז תכף.
2: אוקיי, בסדר, עוד מעט נשמיע הודעות קוליות.

0: מאוד אוהב את מה שקורה עכשיו בין עומר אדם ליעל שלביה, שהם מנסים להוציא אחד, ככה אנחנו מפרשים את זה כמובן, מנסים להוציא את העיניים האחד של השני עם חופשות מטורפות.
1: לא, הם תמיד עשו חופשות מטורפות, כל הזמן, לא?
0: הוא נסע להתחתן, רגע, בעלילה, בואו נכניס אותך לעלילה. הוא נסע להתחתן בפורטופינו, במשך שבוע שלם, עם סשה, כשהיא, יש לה יום הולדת עברי, זה אחת. שתיים,
1: על התאריך.
0: שתיים, okay. היא, אז בתגובה,
1: היא
0: לנס,
1: שינתה את התאריך של היום הולדת.
0: לא, okay, בתגובה, לנס שלה, נהג המרוצים, לקח אותה למיקונוס, לחופשה מטורפת עם מטוס פרטי, כדי להראות שגם הם חוגגים ונהנים.
1: סתם חופשה. לא היה שם איזושהי...
0: אולי ליום הולדת, לא, זה קשור לאיזה משהו שהיה לה.
1: רגע, הוא לא הציע לניסויים עדיין, ליעל שלביה, לנס.
0: לא. אולי זה הדבר הבא שמחכה לנו בעלילות האלה, אבל זה כאילו להוציא אחד לשני את העיניים עם... גם אני מבלה, גם אני יש בזוגיות ומבלה ועושה כיף.
1: גם אני הייתי תמונה מתוך מטוס שרואים את הכנף ואת העננים.
0: לא, איזה כנף? רואים את המטוס הפרטי שלה מבפנים.
1: נו. בסדר, עדיין היא במטוס.
0: ככה מוציאים עיניים, לא עם כנף.
1: כן.
0: זה לא מוציא עיניים.
1: כל הפסיליטיז בפנים.
0: כן.
1: אני יכול לספר לך לגבי הזוכה בחידון הבוקר, או שזה משהו שפחות יעניין אותך?
0: זה מאוד מעניין אותי, אבל למה כזה... למה ככה?
1: אז איך
0: אתה... למה אתה מפיל עליי את זה ככה?
1: אתה רוצה שאני אשאר לך את זה במייל בשעות המקובלות, כמו המורים שעכשיו...
0: לא, אבל אתה יודע, אתה מפיל עליי את זה באמצע...
1: אז בוא נרקח את זה. אני יכול גם לספר לך שבחידון הבוקר...
0: נו.
1: אסף. עם 6 תשובות, הוא גם בחר שיר בתוכנית, והוא לוקח לעצמו קורקינט פעלולים וכסדה, וזה מתנת ספירלה, כיפור מתקרב, מתגלגלים לספירלה, שם אפשר למצוא אופני BMX רק ב-299 שקלים, יש שם קורקינטים ובימבות וכסדות וכל מה שמתגלגל, בואו ליהנות ממחירים שווים, במיוחד עכשיו ליום כיפור, ספירלה בשערי חדרה, והקורקינט הזה, קורקינט פעלולים, מגניב במיוחד, וגם כסדה, מתנת ספירלה, זה של אסף עם 6 תשובות נכונות.
0: יפה מאוד, כל הכבוד אסף, זה בדרך אליך. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם גם על פרויקט בריגה איינשטיין, בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. פרויקט יוקרתי של בריגה בבניין חדש בין 13 קומות, בתכנון מודרני ומוקפד. דירות מרווחות ומוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום ללא פשרות, חנייה פרטית ונוחות מקסימלית. מדובר בדירות 4 חדרים מרווחות, כ-120 מטר רבוע עם מרפסת ענקית ומחסן צמוד, ודירות 5 חדרים גם ענקיות פלוס מרפסת ומחסן צמוד ושתי חניות. כל זה במחיר התחלתי של 3,380,000 בלבד.
1: נכון.
0: זה בריגה בכוכבית 5811.
1: והמיקום של הפרויקט הזה הוא מיקום מנצח. יש יציאה מהירה לכביש החוף, יש מרחק קצר מאוד מבתי ספר ומוסדות חינוך, יש מרכזי קניות באזור, וחוף הים נמצא קרוב מאוד, והמסירה היא קרובה ממש עכשיו, כבר יש דירה לדוגמה, היא מוכנה. תנו קפיצה, תגיעו, תתרשמו, אולי זה שלכם, דירה חדשה בפרויקט המדהים הזה של בריגה. כל הפרטים, כוכבית 5811, זה כוכבית 5811.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר היינו בענייני התלמידים שלפעמים יכולים לעצבן באיזושהי דרך, ואנחנו מכילים אותם, אתה יודע, לפחות זה היום הראשון של הלימודים, אפשר להכיל את כולם. מי הכי עצבן אתכם ובאיזה תכונה שלו הביאה לכם קצת העצבים? בבית ספר כמובן. תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. אייל כותב את המובן מאליו, זה שלא נותן להתיק במבחן.
1: ברור.
0: אתה יודע, יש את אלה שגם שלא רק לא נותנים, אלא עושים גם רעשים שלא נותנים.
1: די, לא יודע, די כבר. אוף, תלמד בבית, לא יודע.
0: יואו,
1: איך הוא עושה לי את זה? איך אתה... אל תיתן לי, סבבה, אל תיתן לי להעתיק.
0: ואז המורה כבר לא תנזוף במעתיק, אלא היא כבר... היא מבינה שהוא כבר ננזף על ידי תלמיד אחר.
1: גם את כמורה רואה שיש פה תלמיד במצוקה עכשיו.
0: לא, היא לא רואה מצוקות.
1: חייבת לראות מצוקות.
0: אז היא אומרת לו...
1: תראי את החלשים לפני החזקים.
0: היא רק אומרת לו את השם, יוגב.
1: כן.
0: זה מספיק. כי כבר הוא ננזף על ידי ילד ב'.
1: ברור.
0: אוי. זה שפותח את הביסלי אחר כך, בזה לא עסקנו.
1: זה יותר טיולים שנתיים, זה פחות...
0: אתה יכול בהפסקה לבוא עם ביסלי ולא לפתוח אותו.
1: אז מתי תפתח אותו?
0: בהפסקה הבאה.
1: אוקיי.
0: אני שומר את זה הפסקה של האוכל.
1: כן, הפסקה גדולה.
0: כן.
1: הילד שרוצה שתקרא לו בשם אחר ממה שהתרגלת כל השנים לקרוא לו, פתאום יש איזה שינה שהם החליף, שהם הוסיף, שהם כל מיני עניינים של שמות.
0: אוי, מסכן. יו, לא, לא מסכן, אלא
1: מסכן אתה, שצריך להתרגל של השם החדש.
0: מסכן שעכשיו יש לו תיק עליו שהוא צריך, אתה יודע, נניח ישנו את השם.
1: צריך כל מה, לתקן את כולם וכזה.
0: כן. כאילו זה משימה כזאת, זה לא...
1: והנה הודעה קולית שהגיעה לוואטסאפ.
2: דבר שמעצבן לפעמים כיתה שלמה או קומץ של ילדים, זה שילד מתופף. מתופף או עושה קנקים או עם העת. טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, עד שכבר או המורה או כל הכיתה צועקת עליו.
1: זה.
2: זה מה זה מעצבן.
0: יואו, אבל
1: נורא, נורא.
0: הוא עושה את זה כדי לעצבן אולי?
1: לא, לא, לא, זה מחוסר ריכוז, מכזה.
0: אגב, יעקב מצטרף אליה וכותב לנו בטלגרם ילד שכל הזמן עושה קנקים באצבעות.
1: נכון.
0: וואי, זה כואב לי, זה כואב לי.
1: אל תעשה, כן, זה לא כיף. הנה עוד הודעה קולית.
0: מה, עוד הודעה קולית?
1: כן, רביב שלח את זה.
3: המורה, המורה, אבל שכחת לתת שיעורי בית.
1: כן, דיברנו על זה, נכון, נכון, נכון. הוא בהתלהבות גם עם האצבע, תמיד אצבע קדימה, תוך כדי שהוא חצי קם.
0: הוא תלמיד טוב, נכון.
1: הוא טוב מדי, אבל.
0: כן, כן, כן.
1: אלה שנותנים לך כן להעתיק, אבל הכל טעויות.
0: יואו.
1: פרדי קוטר.
0: טוב, זה לא אשמתו, מה?
1: זה לא בזדון, אבל כן.
0: כן, אבל גם אני יודע.
1: צריך לדעת איך להעתיק, אבל בעיקר צריך לדעת ממי להעתיק.
0: אבל אתה לומד, הרי אתה לומד את השאלה, להעתיק, יש אנשים שמזלזלים מכל הקטע של להעתיק, להעתיק זה תורה שלמה.
1: מיומנות, מה קרה
0: מיומנות, לא רק עצם ההעתקה, מיומנות של ההעתקה, אלא הבחירה במי, בטח, איפה לשבת.
1: אתה עושה,
0: אתה מתכנן
1: אתה
0: את זה.
1: אתה מגיע מודיעין, אתה עושה עבודת מחקר לפני זה.
0: אתה מתכנן את זה
1: ימים.
0: כי אתה
1: יודע מי המוצלחים של הכיתה, מי מקבלים כל מבחן
0: לא
1: בין
0: זה,
1: 90 ל-100.
0: מי מוצלח ויש מצב איתו, זאת אומרת, יש את המוצלחים שלא ייתנו.
1: אתה צריך כבר לפני המבחן,
0: כן,
1: לרכך אותו,
0: נכון,
1: להגיד
0: נכון.
1: לו, אני רוצה אותך היום איתי בקבוצה בכדורגל,
0: או...
1: ראיתי שאתה יכול להיות אפילו שוער טוב, אולי אפילו השוער של הכיתה.
0: בתחבולות תעשה לך העתקה.
1: בדיוק,
0: לא
1: זה. בדיוק.
0: יש את אישי שכותב...
1: בתחבולות תעשה לך בגרות מלאה.
0: יש את אישי. טוב שהילדים בבית ספר כבר, הם לא שומעים אותנו.
1: שומעים בספוטיפיי.
0: אישי שכותב לנו בטלגרם, הילד שרואה את המורה מסתבכת עם המקרן, ואומר לה בביטחון מלא, המורה, תלחצי זה,
1: תלחצי על הכפתור הכחול שם בצד שמאל, ואז תרימי את השקף.
0: עכשיו, כן.
1: יואו, זה ילד זה.
0: אבל זה תמיד, זה חרפן אותי, שאתה רואה שהיא מסתבכת ושזמן...
1: תן לה להסתבך, אנחנו מרוויחים זמן איכות פה בכיתה שאנחנו מזהים פה כלום.
0: זמן מבזבז לכיף, כאילו, אנחנו לא לומדים כרגע.
1: יש לך עכשיו 3 דקות טכניות שהיא מתמודדת.
0: לא לעזור.
1: בוא נחגוג את זה.
0: לא לעזור.
1: למה אתה פותר לה את זה? אתה פותר לה את זה, אתה תוקע אותי. מצבנים.
0: טוב, אנחנו מסיימים פה את האירוע.
1: עוד עוד הקולית של 9 שניות, רוצה?
0: כן, כן, כן.
1: רובן שלח את זה.
4: מעצבן המורה שמוריד ניקוד לתלמיד שהוא נותן להעתיק לאחרים, ואת הטעות שלו כולם חוזרים אחריו.
0: גם נכון,
1: כן,
0: גם נכון. אלינור אמר הפיקה, ואנחנו נהיה פה מחר, שזה כבר יהיה היום השני ללימודים, נתחיל לספור את הימים ללימודים.
1: גם היום אנחנו ממשיכים, כן, ובשבע נעשה את זה מחר.
0: אז מחר נהיה פה בשבע, נגיד שבספוטיפיי אנחנו נמצאים באמת תמיד, זה ללא שעות.
1: 24/7 פתוחים.
0: No time, מה שנקרא, ללא שעות, ללא זמן, ללא מרחב. הספוטיפיי, אנחנו נמצאים שם תחת הכותר הבוקר ברדיו 90, חפשו אותנו.
1: כן, נועם כותב, הילד שתמיד מבקש ממך 5 שקלים לקנות משהו בקפיטריה, ואומר לך, אני אחזיר לך מחר, הוא אף פעם לא מחזיר לך את הכסף.
0: ברור, 5 שקלים.
1: הולכים לקפיטריה וכזה, וקונים איזה משהו וזה, והוא לא, כן, הוא שם תקוע, גם לא נעים לך, הוא תקוע, הוא גם רוצה לקנות, אתה נותן לו.
0: והצטרפו לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. חבר'ה, בשורות טובות.
1: ביי, ביי, תודה.
5: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, החל שנה וברכותיה.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: לא, באמת.
6: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
7: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
6: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
7: איזה כיף, אתה מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
6: מה צריך יותר מזה בחיים?
7: שאת תתקשרי שוב.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
15: אני רוצה
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46,

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: 90 FM 90 FM

החדשות המקומיות של רדיו 90. תשע ושלושים באחד החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחר. כ2,600,000 תלמידים שבו הבוקר לספסל הלימודים עם תום חופשת הקיץ, שלמעלה מ180,000 מתוכם עלו לכיתות א', וכ143,000 תלמידים יפתחו את כיתה, את שנתם האחרונם בכיתה י"ב במערכת החינוך. בתוך כך, בעיר נתניה נפתחה בוקר שנת הלימודים עם קצת יותר מ-63,000 תלמידות ותלמידים, כש-3,355 מתוכם עלו לכיתה א'. בעיר חדרה, לעומת זאת, מ-30,000 תלמידות ותלמידים שהחלו השנה את שנת הלימודים, 1,510 מהם החלו את דרכם בבית הספר ועלו לכיתה א'. בתוך כך, אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב, מתנדבים וכיתות כוננות נפרסו משעות הבוקר המוקדמות בסביבת מוסדות החינוך, בין היתר באזור השרון. הכוחות פעלו להבטחת התלמידים וההורים, לשמירה על הסדר הציבורי, להסדרת התנועה ולהגברת תחושת הביטחון בקהילה. תושב הרצליה בן 40 עוקב לחקירה בחשד לקשירת קשר לפשע ולהלבנת הון בהיקף של מאות אלפי שקלים. על פי המשטרה, במסגרת פעילות יזומה של בלשי תחנת גלילות, ביצוע שוטרים חיפוש בביתו של חשוד בהרצליה, בהתאם לצו בית משפט, זאת בעקבות חשד למעורבות של החשוד בעבירה חמורה. במהלך החיפוש יתרו הבלשים בשני מקומות מסתור סכומי כסף במזומן בסך כולל של 850,000 שקלים. הכסף נתפס על ידי השוטרים והחשוד הועבר לתחנת גלילות. בתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים, שחקירת המשטרה נמשכת. רוקחים במחנה גלילות ברמת השרון נעצרו על ידי גורמי אכיפה שונים בחשד כי גנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צה"ל וסחרו בהם באופן פרטי. על פי המשטרה, חקירה סמויה של מספר חודשים העלתה כי שני רוקחים המועסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, שחלקן תרופות מרשם. סחרו בהם באופן שיטתי בשוק השחור, תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים. עם הפיכתה של החקירה לגלויה, נעצרו שני הרוקחים במחנה גלילות והובאו לחקירה בחשד לגנבות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר בנסיבות מחמירות, מעשה בזיזות ורשלנות ועבירות נוספות על פי פקודת הרוקחים. במשטרה ציינו כי במקביל עוקבו לחקירה החשודים נוספים בחקירה במשטרה הצבאית החוקרת, בין היתר בחשד לעבירות גניבה בידי מורשה וסיוע בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: תעשייה.
1: שלום.
2: מדחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יואו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת איתנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
11: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגראנץ', הכי ישראלי.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים. מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו, בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close נתניה. גיבורי ישראל 8.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווק, פרדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף על 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: 90 FM.
8: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
9: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן ניר אייכל. חזרת התלמידים לבית הספר, כ2,600,000 תלמידים, כולל מאזור השרון, שבו הבוקר לספסל הלימודים עם תום חופשת הקיץ, כשלמעלה 180,000 מתוכם עלו לכיתה א', וכ143,000 תלמידי י' ב' פתחו את שנתם האחרונה במערכת החינוך. בתוך כך, בעיר נתניה נפתחה הבוקר שנת הלימודים עם קצת יותר מ-63,000 תלמידות ותלמידים, כש-3,355 מתוכם עלו לכיתה א'. בעיר חדרה, לעומת זאת, למעלה מ-30,000 תלמידות ותלמידים החלו את שנת הלימודים, כש-1,500 מהם החלו את דרכם בבית הספר ועלו לכיתה א'. בתוך כך, אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב, מתנדבים וכיתות כוננות נפרסו משעות הבוקר המוקדמות בסביבת מוסדות חינוך, בין היתר באזור השרון. הכוחות פעלו להבטחת התלמידים וההורים, לשמירה על הסדר הציבורי, להסדרת התנועה ולהגברת תחושת הביטחון בקהילה. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע אתמול לאחר שנפל לבאר עמוק במועצה אזורית חוף השרון. עם קבלת דיווח על גבר שנפל לתוך באר בשטח פתוח בין מושב בני ציון לקיבוץ יקום, הוזעקו למקום כוחות רפואה וכיבוי שהבחינו בגבר שהיה בהכרה, היה תשוש וסבל מחבלות. לאחר פעולות חילוץ מורכבות של כוחות הכיבוי, שכללו ירידת צוות מדע אל עומק הבאר ושימוש בציוד יהודי, הגבר קיבל טיפול רפואי ראשוני, חולץ באמצעות אלונקה ופונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשמצבו מוגדר בינוני. נסיבות נפילתו ופציעתו של האיש נבדקות. הרוג ופצוע קשה בתאונות דרכים אתמול באזור השרון. קבלת דיווח על רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה ברחוב הנצח ברמת השרון, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברוכב בשנות ה-60 לחייו, שהוא מחוסר הכרה. חובשים ופרמדיקים של מעדה העניקו לו פעולות מצילות חיים, ופונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים בלינסון במצב קריטי, אך בחלוף זמן קצר נמסר על מותו של האיש. בתוך כך כוחות הצלה ומשטרה הוזקו אמש אל כביש 65 סמוך לצומת קרקור, בעקבות דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב. חובשים ופרמדיקים של מעדה העניקו לו טיפול רפואי לצעיר כבן 18 שנפצע קשה וסבל מחבלה רב מערכתית. לאחר מכן פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשמצבו מוגדר קשה. משטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close Netanya. גיבורי ישראל 8.
6: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: לא, באמת.
8: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
9: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
8: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
9: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
8: מה צריך יותר מזה בחיים?
9: שאת תתקשרי שוב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
12: חי חי חי.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
17: 100% טעם, 0% פוזה.
16: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
18: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
19: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: 90 FM. 90 FM.

0: זוהר אגוב עם הפרח בגני. אנחנו רוצים עכשיו לעצור לרגע על מנת לדבר איתכם, חברות חברים, לקראת הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, בין ראש השנה לבין כיפור, תקופה של סליחות. הרבה מאוד אנשים עולים בכל שנה למירון, לקבר הרשב"י, ומבקשים את הבקשות שלהם, ולא כולם מצליחים לעלות, ולא כולם מצליחים להגיע לשם ולבקש את הבקשות שלהם. וכאן בדיוק אנחנו רוצים לספר לכם שיש את עמותת אור הרשב"י, ולצרף אלינו לשיחה את הרב משה דודוביץ'. שלום, בוקר טוב כבוד הרב.
1: שלום, בוקר טוב לך, למאזינים. אני מתרגש לדבר איתך, ניר היקר, כי אתה לא יודע מה, כמה מאזינים יש לך. זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. תכף נגיד לכם גם למה. אתה יודע, ניר, אנחנו, כמו שאמרנו, שאמרת, אנחנו נמצאים בחודש הרחמים והסליחות. אני נמצא כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י, ואנחנו עושים את השירות המיוחד, את הדבר שהקמנו כאן, מוקד מאוד מאוד מיוחד, שכל אחד ואחד יוכל להעביר את השמות והבקשות שלכם לרבי שמעון בר יוחאי, שהוא ימליץ טוב בעדכם, בעד כל המשפחה, בעד כל שם ושם שאתם תמסרו לנו. אבל אתה יודע, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מנתין לרחמים. ולמה אני כל כך מרוגש, ניר היקר? כי שנה שעברה עשינו גם את הדבר הגדול הזה, שזיכית את כל המאזינים שלך, וקודם כל כל כך הרבה אנשים התקשרו להעביר את השמות למוקד המיוחד שפתחנו כבר שנה שעברה, שאנשים מספרים ניסים ודברים מעל הטבע בכוחו הגדול של רבי שמעון בר יוחאי בתפילה הזאת. אבל מה שמרגש אותי היום, שאני עכשיו יוצא כאן מהישיבה כדי לדבר איתך, אבל מתקיים כאן ברגע הזה תעודת הודיה ענקית, הפקה מאוד מאוד גדולה, היא הגיעה לכאן חברים ומשפחה, והגיעו כאן המון המון אנשים לחגוג את תעודת הודיה. היה לה את המחלה, השם ירחם, נורית בת אופרה, היא גרה בחדרה אני חושב, היא הגיעה לכאן עם כל המשפחה להגיד תודה רבה רבי שמעון בר יוחאי, תודה רבה בורא עולם, המחלה נעלמה כלא היה.
0: וואו.
1: וזה הזכויות הם שלך, שאתה זיכית אותנו, שבעצם היית את השופר של כל המאזינים שלך. אז עכשיו שאנחנו נמצאים בחודש של הרחמים, חודש שכל אחד ואחד יכול לפעול דברים גדולים, וכאן יש את הכוח העליון של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מעיד על עצמו, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מנתין לרחמים. כל אחד ואחד שרוצה לזכות בזה, מעביר את השמות, את הבקשות שלכם, ואנחנו מתחייבים בעזרת השם להתפלל. הצדיקים המקובלים שלנו מתפללים כל אחד ואחד, וזה שירות למען עם ישראל.
0: אז כוכבית, לאן? אוקיי, בדיוק. כוכבית?
1: 9231, כוכבית 9231, כוכבית 9231, אתם מעבירים את השמות, את הבקשות, ויש כאן עוד דבר שמרן רבי יחיאל אבוחצירא, שמגדולי המקובלים בדורנו, מזקן המקובלים בדורנו, הכין כאן את הדבש הברכה. אני לא יכול להרחיב על הדבר הזה, אבל אנשים שלקחו את שנה שעברה את הדבש הברכה, ראו ניסים מעל הטבע, דברים דברים מאוד מאוד מאוד חזקים בדבש הברכה, ש... ביחד עם הצדיקים המקובלים של אור הרשב"י, סקן המקובלים בדיון, שהוא מכין את זה באופן אישי, ושולחים את זה עם שליח מיוחד, גם בטלפון, כוכבית 9231, כוכבית 9231, ואני רוצה לאחל לך ולמאזינים שנה טובה ומתוקה, ושכל עם ישראל יחיו באחדות, ושהשנה אמר לנו, רבי יחיאל אמר לנו עוד דבר, שהשנה זה מסוגל בעניין של השירות מופלגת. דברים שאפשר, שצריך רק את הכלים לקבל את זה. תדע לך שהשנה אתה תראה המון המון עשירים מופלגים, עשירות מופלגת. אז תביאו אלינו את השמות, כוכבי 9231, כוכבי 9231, ושיהיה שנה טובה ומתוקה.
0: שנה טובה, הרב משה דודוביץ', תודה רבה רבה רבה לך על השיחה הזאת, ואתם מוזמנים כמובן לחייג לכוכבית, וגם אתם יכולים להעביר את השמות והבקשות שלכם.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טריים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טריים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
4: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת, שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים משובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
9: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
10: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנה.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
4: חדשות 30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה לכם. התלמידים חוזרים לבית הספר. כ2,600,000 תלמידים, כולל מאזור השרון, שבו הבוקר לספסל הלימודים עם תום חופשת הקיץ, כשלמעלה מ-180,000 מתוכם עלו לכיתה א' וכ-143,000 תלמידי י' ב' פתחו את שנתם האחרונה במערכת החינוך. בתוך כך, בעיר נתניה נפתחה הבוקר שנת הלימודים עם קצת יותר מ-63,000 תלמידות ותלמידים, כש-3,355 מתוכם עלו לכיתה א'. בעיר חדרה, לעומת זאת, למעלה מ-30,000 תלמידות ותלמידים החלו את שנת הלימודים, כש-1,500 מהם החלו את דרכם בבית הספר ועלו לכיתה א'. בתוך כך, אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב, מתנדבים וכיתות כוננות נפרסו משעות הבוקר המוקדמות בסביבת מוסדות החינוך, בין היתר באזור השרון. הכוחות פעלו להבטחת התלמידים וההורים, לשמירה על הסדר הציבורי, להסדרת התנועה ולהגברת תחושת הביטחון בקהילה. תושב הרצליה בשנות ה-40 לחייו עוכב לחקירה בחשד לקשירת קשר לפשע ולהלבנת הון בהיקף של מאות אלפי שקלים. על פי המשטרה, במסגרת פעילות יזומה של בלשי תחנת גלילות במרחב ירקון, ביצוע שוטרים חיפוש בביתו של החשוד בהרצליה בהתאם לצו בית משפט בעקבות חשד למעורבות של החשוד בעבירה חמורה. במהלך החיפוש יתרו הבלשים בשני מקומות מסתור סכומי כסף במזומן בסך כולל של כ-850,000 שקלים. הכסף נתפס על ידי השוטרים והחשוד הועבר לתחנת גלילות. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע אתמול לאחר שנפל לבאר עמוק במועצה האזורית חוף השרון. עם קבלת דיווח על גבר שנפל לתוך באר בשטח פתוח בין מושב בני ציון לקיבוץ יקום, הוזעקו למקום כוחות רפואה וכיבוי שהבחינו בגבר שהיה בהכרה, היה תשוש וסבל מחבלות. לאחר פעולות חילוץ מורכבות של כוחות הכיבוי, שכללו ירידה צוות מד"א אל עומק הבאר ושימוש בציוד יהודי, הגבר קיבל טיפול רפואי ראשוני, חולץ באמצעות אלונקה ופונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשמצבו מוגדר בינוני. נסיבות נפילתו ופציעתו של האיש נבדקות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין, יומן 90 עם כל הכותרות, בשעה 12.

0: FM.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
2: והמטה לבטיחות בדרכים.
3: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל 2 יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי. בית אלי.
9: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים. מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו, בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close Netanya. גיבורי ישראל 8.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לאג או ופל או מיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: 90 FM. 90 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, מבוכים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יומן החדשות של יום שלישי, ונקווה שיהיה לכולנו פעמיים כי טוב. היום יום חג, האחד בספטמבר, חגיגה, התלמידים חוזרים למסגרות, וההורים נושמים לרווחה. נאחל לתלמידי ישראל שנת לימודים מוצלחת, פוריה, והכי חשוב, שתהיה שנת לימודים מלאה, בלי הפסקות כמו שחווינו בשנים האחרונות. ימים פוליטיים סוערים, עוד פחות מחודשיים לבחירות, אוטוטו נסגרות הרשימות, המפלגות מוקמות, מתפצלות, מתחברות, זזים ממקום למקום, סקרים, שקרים, אקשן. אז אנחנו כאן ביומן 90 נעסוק בנושא ביטחון, פוליטיקה, קצת חינוך בשעה המקומית, מגוון נושאים מהאזור שלנו. על המכשירים, משה הסתחרו, ופיקו אותנו אלינור אמרה ופז אבו חצרה. יומן 90, אנחנו מתחילים. אמרתי בפתיח, ימים פוליטיים סוערים, אז אני צריך את מישהו שקצת ינסה לסדר לי את המדפים. אנה ברסקי, הפרשנית המדינית והפוליטית של מעריב, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: בואי, יש המון המון המון נושאים לדבר, בואי נתחיל בליכוד, הרשימה עדיין לא סגורה, את מי נתניהו ישריין, אנחנו יודעים או שזה עדיין לוט בערפיל?
1: אנחנו מריחים, אנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים מה בסופו של דבר יעלה בגורלה של טלי גוטליב, כן, החברה בליכוד, עדיין חברה בליכוד, כן, שכרגע נמצאת במקום 20, ולאחרונה, אתה יודע, עושה רושם שגם זה כבר לא בטוח, כלומר, הצירוף הזה, כן, טלי גוטליב חברה בליכוד.
0: אז הבאת אותי לשאלה הבאה שלי, אז בואי נדלג לשאלה הבאה שלי, טלי גוטליב, תעבור לעוצמה יהודית.
1: תראה, זה לא קשור, כלומר, לסיפור הזה, בעצם, היית אומרת, לא לטנגו, כן, זה כבר ריקוד ככה קבוצתי, היית אומרת, כי אם אתה שואל, האם בן גביר בעניין, כן, יש רושם שבן גביר בעניין, גם הבוקר אומרים לי אנשים בסביבה, בן גביר, כן, הדלת שלנו לגמרי פתוחה בפני טלי גוטליב, אבל כרגע הכדור לא אצלנו, כרגע הכדור במגרש של נתניהו, כי גוטליב לא מוכנה לעזוב את הכנסת, כן, יש לה עניין משפטי, הוגש נגד הכתב ושום כידוע, כן, ולכן היא ממש לא רוצה לפרוש מהכנסת כדי להצטרף למפלגה אחרת, לכן צריכים איכשהו להסדיר את העניין מבחינה משפטית פרוצדורלית, ואם יהיה רצון הטוב של נתניהו באמת להגיע לדר גירושין הזה, כן, בהסכמה עם גוטליב, אז כן, יכול להיות שעד סגירת הרשימות בשבוע הבא, אולי אנחנו באמת נראה את המעבר הרועש הזה.
0: אם ניכנס רגע לראש של נתניהו, מה הוא מעדיף, לקדם אותה קצת במעלה הרשימה, או להגיד לה תודה רבה שהיית איתנו ומאחל לה בהצלחה במקום אחר?
1: תראה, אצל נתניהו כל מאוד אינסטרומנטלי, כן? למה בעצם, כלומר, ממה זה התחיל? כן? זה התחיל מזה שנתניהו ואנשי נתניהו, כן, בפריימריז ניהלו ממש קמפיין מאוד דורסני, כן, נגד טלי גוטליב, שבכל הסקרים פנימיים הייתה בטופ, כן, בראש הרשימה, ואז בסופו של דברים גם הצליחו, לשכנע בעצם את הציבור שבחר את רשימת הליכוד, שאומנם, כן, הם אוהבים אותה, היא בולטת, אבל ה-DNA שלה, הסגנון שלה, פשוט לא מתאים למטרות של הבחירות האלה, כן, אז בזה הוא הצליח. אז אפשר להציג בזה, אתה יודע, שככל הנראה הוא לא שונה את דעתו, כן, או שהסקרים לא השתנו, אז ככל הנראה, קידום אנחנו לא נראה. השאלה, אם הוא מוכן באמת ליהנות ולהתגרש ממנו, מה שנקרא, ברצון ובהסכמה, כך שהיא לא תצטרך לפרוש, שהיא לא רוצה, כן? אז כן, ככל הנראה, נתניהו מכוון לקהלים אחרים, קצת שונים מאלה שמושכת טלי גוטליב והסגנון שלה. כמה הוא יצליח? נראה. בינתיים לפי הסקרים, מצב הליכוד גם מציב בסימן שאלה גם את אלה שנמצאים כרגע באמצע הסירייה השלישית ברשימה, כן, אז לא כל כך,
0: אז
1: די מורכב.
0: אז נחזור לשאלה בה פתחנו, אנה, להערכתך, מי במשוריינים?
1: שוב, שאלה טובה ושאלה פתוחה, אני חושבת, עד הרגע האחרון, כי נתניהו רצה את השריונים, לא כהיו לו בכיס, לא הייתה לו בכיס רשמה, עם, אתה יודע, שורט-ליסט כזה של כוכבים, של מגנטים של מנדטים, והוא ידע באמת שאישיות א' ואדון ב', כן, או גברת ג', באמת שורינו, ולא יודעת, הרזירו לליכוד 10 מנדטים שעזבו אותו. לא, הוא פתח אופציות, ואחת מהאופציות בעצם, כן, היא בכלל לייצר שריונים לבחירי מפלגה אחרת, לבחירים של מפלגה אחרת בימין, כן? כרגע יש מגעים בין סמוטריץ' לבין משה פייגלין לאיחוד, כאשר המטרה היא בעצם לצלוח את אחוז החסימה הגבוה, כן? אם בסופו של דבר מבשיל, אתה רואה, יש כמה משתנים כאן, כן, כדי לענות לך לשאלה, אם האיחוד בין פייגלין לסמוטריץ' מבשיל לכדי ריצה משותפת, כן, בלוק טכני, ורואים בסקרים, מה שנותר שוב עד לדדליין, עד לשבוע בספטמבר, שבוע הבא, רואים שהם באמת עוברים את אחוז החסימה, אז ככל הנראה נתניהו ירד מהרעיון להציע חלק מהמקומות המשוריינים לטובת הצלת החברים שלו, שותפים שלו לגוש. אופציה נוספת זה בעצם, שוב, כן, יכול להיות לא כל השוריינים, לא כל השמונה, אבל לפחות חלק מהם להקפיץ ח"כים או שרים מכהנים, כן, שנפלו, כלומר באמת לא כל כך הצליחו בתחרות המאוד צמודה הזאת ובפריימריז, וקצת להקפיץ אותם, יש גם אופציה כזאת, אבל גם כאן, כן, נתניהו, אתה יודע, אצלו זה לא שיקול כמה שר כזה או ח"כית כזאת, כן, תמכו בו במהלך הקדנציה, כמה הם ביביסטים, מה שנקרא, כן, בסופו של דבר גם כאן נורא מאינסטרומנטל, האם זה מועיל, כן, ומלא סיכויים של הליכוד, או שזה לא כל כך אפקטיבי, אז לא, כן, זה שיקול נוסף. ובסופו של דבר, יכול להיות, כמו שאנחנו ראינו את אורן דברונט, כי כמו שאנחנו ראינו את סגיב אסולין, כן, שאנחנו התרצמנו במעריב, איש מוסד לשעבר, כן, שגם לא הוצא שריון ברשימה, אולי יש עוד איזה שם או שתיים, ככה בשרבול של נתניהו לשלוף אותם, אבל שוב אנחנו אני חושבת נדע איך הוא מרכיב את הפאזל הזה קרוב למועד של הגשת הרשמות, שזה כאמור תחילת שבוע הבא.
0: עוד אחד שהוצא לו שריון זה אופר וינטר, והוא סרב, נראה שהוא די תורף את הקלפים בימין.
1: תראה, היחס בסביבת נתניהו לאופר וינטר הוא די לא חד משמעי, כן? ודובר על זה רבות. כלומר, מצד אחד, אופר וינטר, הוא איש ימין, כן? כלומר, אין ספק בזה. וגם הרשמה שלו. וגם הסרטון, אתה זוכר, כן? בלחץ אמנם, אבל בכל זאת, הוא הפיץ סרטון, ממש בימים הראשונים של אחרי השקת המפלגה, שהוא ימליץ על נתניהו, לנשיא, אחרי בחירות, כן? הוא עדיין לא אמר שהוא יושב רק בממשלה בראשות נתניהו, אבל בסדר, זה כבר נושא אחר. מצד שני, כשמסתכלים על הרכב הכברת של וינטר, כן? שכוללת למשל רמת שרן שלמה, כן? רמת לשעבר של אביגדור ליברמן, והשם של ליברמן עולה שוב ושוב בשיחות בסביבה הכי קרובה של נתניהו, אז בעצם קושרים את וינטר לאביגדור ליברמן, וכמובן זה מעלה את רמת החשדנות, כן, וכל מיני תזות, עד כמה הקרבה הזאת, כן, של וינטר לליברמן, עד כמה היא מצביעה בעצם על תוכנית פוליטית כלשהי סדורה, אולי מאחורי הקלעים, אולי בכלל וינטר לא שייך אלינו, לא שייך למחנה שלנו, גם כאלה שאלות נשאלות, לכן, תראה, אני לא יודעת, צריך לראות, אני חושבת צריך לראות בסופו של דבר, האם הפרויקט הזה מתקדם יפה, כלומר עד הגשת הרשמות האם הוא נשאר מעל אחוז החסימה, ומשם אנחנו נראה באמת, כי אתה יודע, אופר וינטר נכנס למרוץ הזה, אני חושבת במכוון, כן, בשלב יחסית מאוחר, בין היתר כדי למנוע את הלחצים הכבדים, להתאחד, לשתף פעולה, אולי כן, וכן הלאה. כשיש לך קצת יותר משבוע להגשת רשימות, אז טווח, מרחב תמרון הוא מסתמצם נורא.
0: כן, וכולם בלחץ בלחץ היסטרי, נמשיך אלה, בימין, האימות בין גביר לנתניהו הוא אמיתי או שהוא לצרכי, או שזה כיפופי ידיים?
1: תראה, אם אתה מתכוון לאופציה שבסופו של דבר גם שם יהיה איחוד, אני די מאמינה, לבן גביר שהפעם הוא אומר את זה, אגב הוא אומר את זה במשך, אני חושבת, לפחות חודשיים האחרונים אני שומעת את זה מבן גביר מאנשיו, הפעם אני חשוב לי לרוץ עצמאית, ללא שותופי פעולה, ואגב, בן גביר הוא אדם פרגמטי, אני לא מאמינה, כלומר, אני לא קונה את תזת הנקמה, כן, הנה, סמוטריץ' תקף אותי, כן, אז במהלך כמעט המשלה, אז הנה אני מגביר לו, כן, וכן הלאה, לא, כלומר, יכול להיות שיש המשקעים, כן, ברמה אישית, אבל זה לא מה שבסופו של דבר מוביל את בן גביר למסקנה, שהפעם הוא צריך לרוץ לבד, עצמאית, הוא רואה סקרים, והוא רואה שבסקרים הוא גם מקבל קולות מהקהלים, שהם לא חופים את הקהלים של הציון דתית, כן, שהפריפריה, ואנשים שהם לא שייכים לציון דתית, וכן הלאה, אנשים שבן גביר לא רוצה לאבד אותם, כן, אם הוא יתאחד עם הציונות הדתית מאוד נישתית, כן, כלומר זה משהו שהוא חושב, כן, שיוריד ממנו ולא יעלה. עכשיו בקשר לאימות שלו עם נתניהו, אני ראיתי את זה, כלומר ברגע שנתניהו פנה לבן גביר, אתה יודע, ברשתות חברתיות וזימן אותי לפגישה, היה די ברור שזה כבר לא, זה לא מסע ומתן, זה לא מגעים, זה אפילו לא לחץ, זה קמפיין, כן? כי אם באמת רוצים לגרום לפוליטיקאי להגיד לפגישה ולדבר על ייחודים, הדבר האחרון שעושים, עושים את זה ככה ופומדי ברשתות חברתיות, בדרך כלל יש, אתה יודע, כמה ערוצים פחות קולוניים, כן? פחות גרועים לנהל מסע ומתן, אז ככל הנראה נתניהו השתכנע שבן גביר לא בעניין, וכרגע הוא באמת מנהל נגד בן גביר, נגד עוצמה יהודית קמפיין, כדי להחליש את עוצמה יהודית, כלומר לקחת ממנה כמה שאפשר קולות לליכוד, לחזק את הליכוד באמצעות חלק מהציבור שהיום אומר שהוא מצביע עוצמה יהודית, וגם אולי, כן, חלק מהקולות בסופו של דבר הלכו לסמוטריץ' או לאיחוד של סמוטריץ' ופייגלין, וההוכחה לכך, בעצם המסר, כן, בין היתר שבדרתו נתניהו והליכוד תוקפים את עוצמה יהודית ואת בן גביר, אומרים, אתה הרב לוינגר, כן, של מערכת הבחירות הזאת, בסופו של דבר, אם אנחנו נראה שהימין לא הצליח להרכיב ממשלה, אם תעלה ממשלת שמאל, הנה אנחנו נדע.
0: יהיה את מי להאשים.
1: נכון, אז זה לגמרי קמפיין. בואו נראה את הסקרים בסוף שבוע, בואו נראה כמה זה הצליח.
0: נלך לצד השני, סגלוביץ' ברם. מה המשמעות מעבר לכותרת והרמות הגבה של כולם?
1: לא, דווקא אני חושב שזה אימור ממש מקורי ומרשים של מנסור עבאס, יותר מאשר מנסור עבאס, גם אימור של סגלוביץ' עצמו כמובן, אבל בראש ובראשונה זה אימור של מנסור עבאס, כן, גם מול הקהל, מול ציבור הערבי, כן, יהודי, ציוני, שמגיע ממפלגת יש עתיד, ניצב כה גבוה, כן, מספר 2 ברשימה של רם, וגם מול מי שנראים כמו מתחרים, הרשימה המשותפת, כן, אבל האימור הזה הוא באמת מוצדק, אני לא יודעת כמה הוא יצליח, אבל מה שבעצם עושה מנסור עבאס, הוא מכשיר את עצמו, הוא מכשיר את מפלגתו לקראת מסע ומתן העתידי האפשרי, לכניסה לממשלה, אם וכאשר באמת הגוש השינוי, מה שנקרא, כן, יזה שירכיב את הממשלה. כי כרגע זה באמת, זה מאוד קשה, זה מאוד קשה לחלק גדול מאנשי גוש השינוי, להישען אפילו מבחוץ, כן, על המפלגה הערבית כזו או אחרת, כל שכן לדבר על השילוב של המפלגה הערבית בתוך הממשלה. אנחנו גם ראינו ממשלת השינוי של בנט ולפיד, שרם הייתה חלק מהממשלה הזאת. הצלחה מסחררת זה לא היה. אנחנו כן זוכרים את האחרות של מועצת השורה, וכמה ביקורת הממשלה הזאת ספגה בגלל זה, והתנגשויות באמת אידיאולוגיות, והפערים הם מוכרים. אבל אם כעת מפלגת רם מצווה את יואב סגלוביץ' במקום גבוה ברשימה, אז בעצם הבא אומר, תקשיבו, זה כבר לא פורמט, אנחנו לא מפלגה ערבית, אנחנו כן מפלגה ערבית, אבל יש לנו גם אדם לגמרי שונה מאיתנו, כן, שמשתלב יפה, ויש לנו יעדים, ולא בכדי סגלוביץ', כי לפי הסקרים הפנימיים שערך מנסור עבאס לקראת האיחוד הזה, הוא גילה שרוב הציבור הערבי, כשנשאל מי בין הפוליטיקאים היהודים, את מי אתם הכי מעריכים, מכבדים, הייתם אולי רוצים באמת לראות ברשימה, סגלוביץ' תפס מקום ראשון בטוח, בזכות זה שבממשלת השינוי היה סגן שר הביטחון הפנים, והוא טיפל בתוכנית למיגור הפשיעה במגזר הערבי, כן? ולתיקט הזה בעצם הוא מתכוון לרוץ.
0: סגלוביץ' מביא אותי לנושא האחרון שאני רוצה לדבר איתך, חנה ברסקי, וזה יש עתיד נטישה. לאט לאט חברי כנסת מודיעים שלא לא התמודדו. מה יש לך לומר על המגמה הזאת? הם התייאשו מהמפלגה, אומרים אין לי סיכוי, אז עדיף לצאת בכבוד.
1: קודם כל, אם אתה קורא את ההודעות של מי שעזבו בימים האחרונים, כולל שניים אתמול, הם לא עוזבים את מפלגת יש עתיד, כן? הם עוזבים את רשימה. כלומר, ברור להם, כולם, אתה יודע, כולם אנשים אינטליגנטיים, ורואים את חלוקת המקומות הריאליים המסתמנת בהסכם של, שבין לפיד לבנט, וללפיד ולאנשי יש עתיד, יהיו כ-40% מקומות בתוך הרשימה המשותפת, הם באמת, כך שאתה יודע, ככל נראה קודם להודעה הזאת משהו, כן, איזו שיחה אינטימית עם לפיד, כך שמי שפורש מהרשימה, כן, מרוץ, מבין שככל נראה בלב אחי, הוא לא יהיה במקום הריאלי, אז עדיף ככה, עדיף בפורמט של, אתה יודע, עזיבה, יזומה, לצאת בכבוד. כן. עוד מפלגות ששם זה קורה, בוא נראה באמת איך תראה הרשימה, השקת הרשימה של המפלגה ביחד, המפלגת ביחד תהיה, אם אני טועה, או ביום ראשון, או ביום שני הבא, בקיצור, בתמוד למועד הגשת הרשימה.
0: בקיצור, יש לנו המון המון המון אקשן. אנה ברסקי, הפרשנית הפוליטית והמדינית של מעריב, תודה רבה שהיית איתנו ויום נפלא.
1: יום טוב.
0: ביי ביי.

0: 90 FM. תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אני רוצה...
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
5: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
6: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
12: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, צהריים טובים לחברת הכנסת טלי גוטליב, ליכוד סימן שאלה?
1: לא, לא סימן שאלה בכלל, סימן קריאה.
0: לא יודע, אני נכנס לרשתות, אני קורא דברים.
1: אני לא אחראית על הרשתות.
0: יפה, לכן זימנתי אותך איתנו, כדי שתעשי לנו סדר.
1: אני רוצה להבהיר את הדבר הבא, אני סמן ימני מאוד בליכוד. לא עושה חיים קלים למרכז, ובטח לא עושה חיים קלים לשמאל. לא עושה חיים קלים לתומכי טרור בכנסת. לא עושה חיים קלים לכל מפלגת שמאל בכנסת. אוספת מידע על כל גורם באופוזיציה, יודעת לנגח את זה, עושה את זה 4 שנים, תחת אש ממש. למה תחת אש? כי אני מנהלת את המאבקים כנגד הפקידות הבכירה ביותר, כנגד צמרת השבק, לפעמים גם צמרת הצבא, כמי שביצעו מהפכה, הפיכה ומרד הראשה של ראש הממשלה, משלמת את המחירים האישיים הכי גבוהים שיש, ורצה בפריימריז, נאבקת עבור פריימריז, כי המפלגה שלי היא דמוקרטית, וימנית, כדבריו של ז'בוטינסקי, רוב תושבים עבריים, על שתי גדות הירדן, קדמה וימה, דבריו שלו, לא שלי, אני מאמינה בזה במנותק מכל אמירה של מישהו אחר, ובפריימריז אני מגלה, כבר מספר ימים לפני הפריימריז, שמופעל מתה נגדי. וחשבתי שזה באמת רק יועציו של ראש הממשלה, שסבורים שאני מחלישה את הליכוד. מחלישה את הליכוד לא פחות. הימניות הזו, המאבק נגד ריסון כוחו, ועד ריסון כוחו של בגץ, נגד הפסיקות העזויות של בגץ, שפוגעות בביטחון המדינה, ובהגדרת המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, כנגד יהירות שופטי בגץ, אם רציתם הצצה ליהירות הזו, ראיתם שבוע שעבר, איך יצחק עמית מדבר ביהירות אוטו אנטישמיות, נגד חרדים, לכל חרדים.
0: וואו, מילים קשות, מילים קשות, את אומרת, טלי.
1: בוא, אני אסביר לך מה אני אומרת, בוא תגיד לי מתי, איפה שמעת את התוכן הבא, כל החרדים, חרדי יש לו טלפון קשר להתהדר, וטלפון חכם יותר להתקשר, הוא אומר את זה בדיון, בבית משפט, ומצייר את כל החרדים, חרדים האלה כשקרנים. תח, שופט בבית משפט עליון, יצחק עמית. שאגב קורא לעצמו החוסק האחרון, משל היה השולחן ערוך לא פחות ולא יותר. מול כל אלה, אותו יצחק עמית דרך אגב, מציע הצעה ידידותית לזיני, האלוף זיני, שביקש לחשוף כפי ההחלטה, מי חתום על ה... מי הגורמי הבודיעין שחתומים על המסמך נגדו, מציע לו הצעה ידידותית ליצחק עמית, לא כדאי לך לחשוף את זה, לא כדאי. מי אומר לא כדאי, מעניין, מי ככה? זה שלכן. אבל, מסתבר שסבורים שאני פוגעת בליכוד, עושים לי סיכון ממוקד בפריימריז, שבדרך נץ, בקרב של דוד מול גוליאט, ובזכותם של הבוחרים הגעתי למקום 12. כשכל הסקרים דיברו על זה שאני בצומרת, הייתה הוראה ובקשה מכל ראשי הרשויות, מכל בעלי הדילים, שתמיד משאירים מקום לאנשים מה לבחור, לא לבחור אני גוטליב. זאת אומרת שאני, ורק בגלל שעצת השם יתקום, הגעתי למקום 12, ואני במקום 20 בגלל השריונים. ואני רואה שמתחיל הקמפיין, והקמפיין מזיק לליכוד. ואני חייבת להטריע בשער. חייבת להטריע בשער. קמפיין הליכוד מדיר אותי, מדיר אותי, מדיר את המאבק במערכת המשפט. לא מדבר על שלטון פקידים, כלום. זה שיש לנו הישגים בתחום הביטחוני, ברוך השם, ברוך השם. אבל איזה סיכוי יש לנו למשילות ימנית, אם לא נדבר על זה.
0: אבל... אבל...
1: רגע, לכן אני אומרת פה. לכן אני אומרת פה. סביבת ראש הממשלה לא רוצה אותי במפלגת הליכוד. אני ליכודי. אני נאמנת ליכוד. אני הפנים של הליכוד.
0: נו, אז...
1: אני מבקשת שיקחו אותי לקמפיין.
0: רגע, אז חברת הכנסת גוטליב, אם לא רוצים אותך, אז למה את נשארת ולא...
1: כי הם לא קובעים. מי שקובע זה הבוחרים. ראש הממשלה לא חייב לי כלום. אני חייבת נאמנות, הוא לא חייב לי שום דבר. לא מילה טובה, לא הערכה, אינני מחכה לתודות שלו. זה לא חייב לי כלום. אני נאמנה לבוחרים, ולכן אני אומרת זה מתעקשת. אני לא, הקמפיין הזה הוא קמפיין שמדיר נשים. הוא מדיר אותי, כאישה שנייה בליכוד. על כל מה שהבאתי למפלגה הזו, ועל יסוד זה נבחרתי. והליכוד, שהמפלגה הזו חוזרת סוף סוף לשורשיה, בזכות הקו שאני מובילה, ומדירים אותי. אז אתה שואל אותי מה אני עושה בליכוד? הנה, זה בדיוק מה שאמרתי לראש הממשלה, תחזיר אותי למקום 12. תחזיר אותי, אני לא מקום 20, אני מקום 12.
0: איך הוא יחזיר אותך? מה עם השריונים?
1: אין שום בעיה, עם השריונים חשבתי שהם לפנים חדשות, לא לחיים קאט, לישראל קאט, ולאנשים שלא הספיקו בפריימריז, כמו אבי דיכטר, בכל כבוד. שים אותי במקום 12, אז אני יודעת שיש משבצת ריקה במקום 11, לא רוצה מקום 11, הוא מקום 12. ששלי שלי. לא מה שלא שלי.
0: ומה יקרה אם הוא לא יאתר לבקשתך ויגיד זהו, זה המקום שלך?
1: הוא לא חייב לי כלום, הוא לא חייב לאתר לבקשתך.
0: אז את תרקיני את ראשך ו...
1: אני לעניין עם מרקיני הפרוש לפני איש, חוץ מפני הקדוש ברוך הוא.
0: איך חיכיתי לתשובה הזאת, חוות הכנסת
1: קודש? אני, יש לי רק עירת השם עליי, מה יש לך?
0: לא, בסדר גמור, זה מה שציפית.
1: להרקין ראש, המילה...
0: זה מה שציפיתי לשמוע ממך.
1: אני מכניעה אותי, תמיד, לפני השם. זה הכל. מי שיש לו עירת השם, אין לו עירת אדם. אין דבר כזה להרקין ראש לפני בן אדם. שכל מי ששומע אותי יבין, אין חיה כזאת. הרקנת הראש היא לפני הקדוש ברוך הוא. זה הכל. ובגלל שיש לי עירת השם, אני מוזמנת שמירת העם הארץ ונחלת אבותינו, בהתאם למורשת שלנו ולערכנו, בתורתנו, מתוך עירת השם ממש. זה הכל. זה הליכוד דרך אגב. אז אם יש לי שחושבים שאני מחלישה את הליכוד, אז זה שלהם. אני כוח אלקטורלי חזק, מאוד חזק. ולכן אמרתי, אני לא במשא ומתן עם אף מפלגה. אמרתי כל הזמן, אני, מתי הייתה הצעה קונקרטית, הייתי שוכלת אותה בכובד ראש, סיבתי לעשות, באתי לפעול, למען משילות ימנית, לא למען ייאוש הימין, לא למען לייאש את בוחרי הימין, שלא יצאו לבחור חלילה.
0: עכשיו...
1: להדיר אותי, הקמפיינים שמדירים אותי, עושים נזק בעיניי לליכוד.
0: אז תארי לי את הקמפיין עכשיו, בעוד פרק זמן ייצאו הקמפיינים, התשדירים, מה... הדף המסעדה, רגע, דף המסעדה, את תלכי נגד המגמה?
1: אני לא הולכת נגד, אני תמיד בעד. כשאני נגד משהו מזיק, אני לא נגד, אני בעד.
0: לא, את... אני בעד. בניגוד לקו שראש הממשלה יתווה, אם אני מפרש את דברייך.
1: בכל הכבוד, אתה יודע, יש אנשים בליכוד שבעבר לא התנגדו להרבה דברים, בסדר? אני, לדוגמה, אם הייתי בעבר בכנסת, הייתי מתנגדת להסכם חברון. נכון? אבל יש אנשים שלא התנגדו. ובדיעבד כולם מצטערים. אני לא מצטערת בדיעבד, אני מצטערת מלכתחילה. ותפקידי לשמור על החוסן של המפלגה הזאת. המפלגה הזאת היא מפלגת שלטון. ואם הקמפיין יהיה קמפיין מנומס, שיעסוק רק באמת בעניינים המדיניים, הכלליים הצבאיים, שזה מצוין, ואני שמחה שברוך השם, המפלגה הזאת דואגת לביטחונה של המדינה. אם הקמפיין הזה לא ידבר על ריסון כוחו של בג"ץ, שפוגע בביטחוננו, בג"ץ בשורת פסקי דין, פוגע ביכולת של צה"ל להרתיע את אויבינו. ורק לשם הדוגמה, יחיא סינואר, יימח שמו וזכרו, שהגה את צעדת השיבה, שזה צעדה של מחבלי חמאס לגדר, ב-2021, כשהוא הגה את תוכנית אחרית הימים, כך יחיא סינואר, יימח שמו וזכרו, בג"ץ קבע שאסור לראות בחמאסים, כי הם מפגינים לגיטימיים. יחיא סינואר לעג לנו ובחן כל פעם את התנהגות הצבא. ובג"ץ ריסן וסירס את כוחם של לוחמנו גיבורי העל בהתערבותו בירי בגבולות. אתה רוצה שזה יקרה? אני לא רוצה שזה יקרה. אתה רוצה שבג"ץ יתערב מי יהיה ראש שב"כ ומי לא יהיה ראש השב"כ? מה מותר לממשלה לעשות לפטר איש בכיר כזה או אחר שיש לה סמכות ובג"ץ חושב שהוא מעל הממשלה? אני לא רוצה כזה. לא עוד לאותו דבר. בג"ץ צריך להבין שהולכת להיות כאן ממשלת ימין שבא קמפיין שלה דיברו על זה, כי מה הם אמרו לנו כשיריב לוי ניסה לבצע שינויים בהובלת המשפט? לא, זה לא היה חלק מהקמפיין, לא קיבלתם אמון מהציבור על זה. אז הנה אותו קמפיין, אותו קמפיין. אני לא משחקת לידיים של בג"ץ,
0: אבל אולי זאת אסטרטגיה של הליכוד להגיד בואו נוריד את הווליום על הרפורמה או המהפכה המשפטית, ניבחר, ואז נציף את זה בחזרה, במלוא הכוח.
1: יופי, אז אני רוצה להעביר לך את הדבר הבא. ראשית, אם אתה חושב שאפשר לעשות את אותה תקלה פעמיים, וזה יצליח לך, שיהיה לך בכיף. אם אתה ניסית לעשות רפורמה, לא לדבר עליה בקמפיין, להציר עליה בראש חוצות, ואז להיכשל בגדול, ואתה חושב שאתה עושה את זה אותם באותו דרך, תגיד לי מה אתה, סליחה, אתה לא ברשיון שכלי. אני בטח לא ברשיון שכלי. אני לא מדברת על רפורמה. אני מדברת לדוגמה על קמפיין שבו כל הכותרות תהיינה פסיקות של בג"ץ, לדוגמה, לא לראות על מחבלים בעזה. להתערב האם לראות ירי ארטילרי על עזה כן או לא, היה בג"ץ כזה. האם אנחנו צריכים להרוס בתים של מחבלים? האם למחבלים יש זכות עמידה בבג"ץ? פסיקה של בג"ץ, כל מה שאני אומרת לכם עכשיו. אז ברגע שהציבור יבין על מה אנחנו מדברים, יבינו על איזה ריסון כוח של בג"ץ. אני לא בעד למנוע מהאזרח את הזכות שלו לפנות לבית משפט. להפך, שתיפתח מהדלת של האזרח תמיד, כדי שתישמר לה זכויותיו אטום. אבל אני נגד פתיחת דלתות של בג"ץ לעזתים, באמצעות ארגונים פרו-חמאס בישראל. או תומכי BDS בישראל, או תומכי שמאל רדיקלי בישראל. לא, אני נגד. אני נגד העובדה שהרשות הפלסטינית הגישה בג"ץ נגדנו, שבו ביקשו לבטל את החוק שאנחנו חוקקנו לניקוי כספי פיצויים מכספי הרש"פ. וזה היה דיון על זה בכנסת, גם אם הבג"ץ נדחה וניתנה לו זכות עמידה. ופה אני אומרת לכם, צריך להסביר את זה לציבור כחלק מהקמפיין, כדי לתמרץ את אנשי הימין לבחור בנו, כי אנחנו מפלגת הליכוד מפלגה טובה, ומצדה לפעול נכון. אז אתה רוצה אותי להישכב על הגדר? לא, אני למודת מאבקים. אני עשיתי לנייר, בוועדת הכנסת, את אחד המופעים שבעיניי הם היסטוריים לפנתיאון, איך מכניעים, עקיד, איך מכניעים את מי שחותר תחתיך, או מי שמבקש לחדל אותך, לחדל אותך ואת הציבור שאתה מייצג. אני ממלכתית בהיבט של שמירת הממלכה, ושמירת רצון הרוב בלי לפגוע במיעוט. וזה צריך להיות הקמפיין. לא קמפיין מעונב, לא, לא, לא, לא. היינו בקמפיין מעונב, תראו לאן זה הביא אותנו. להפיכה על הראש של ראש הממשלה.
0: טוב.
1: לא יזלזלו בראש הממשלה, לא יזלזלו בדרג נבחר, לא יזלזלו בדרג מדיני, והרשות השופטת, תדע את מקומה. זה הכל.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה שהיית איתנו. העברת את המסר שלך באופן חד וברור. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, תודה משה.
0: אנחנו נעבור צד. חבר הכנסת משה טורפז, מפלגת ביחד, מה שהיה יש עתיד. שלום לך, היום הסתכלת בלוח השנה, האחד לספטמבר, מתחילה שנת הלימודים, ברכת ילדי ישראל, והאם אתה מרוצה ממערכת החינוך ומה שהם הולכים לקבל?
2: טוב, קודם כל אני אתחיל מפתעה לסוף הרעיון שלך עם טלי גוטליב.
0: לא חשבתי אחרת.
2: ואני אגיד שאני מבין למה ביבי מנסה להיפטר ממנה. היא יכול להיות שבציבור הליכודי יש לה לא מעט אוהדים, היא הגיעה להישג לא רע בכלל בפריימריז, למרות ההתנגדות של נתניהו, הסיכול שלו לומר הסיפול הממוקד, אבל היא בהחלט מבטאת משהו שהוא הקצה של הליכוד שמבריח לא רק אנשי ביניים, אלא את כל מישהו ממלכתי. היא בעצם מציעה לנו את ממשלת השבעה באוקטובר על אסטרואידים. כל מה שיריב לוין עשה בפראות, היא תעשה בפראות כפולה. ונתניהו יודע, מה שאנחנו רואים בסקרים הפנימיים, שהקו הזה מבריח ממנו, הבריח ממנו, אומר 10 מנדטים, אני אומר 16 מנדטים, 25% ממצביע הקואליציה, ברחו ממנה, בגלל טלי גוטליב וחבריה. ואולי זה יעלה לבן גביר עוד מנדט, אבל זה יוריד לקואליציה לא מעט קולות, זה בעניין הזה. עכשיו אני אגש לפתיחת שנת הלימודים, הייתי רוצה לומר החגיגית, אבל אני אומר לך את האמת, אני מבקר היום, בראשון בספטמבר, הייתי איש חינוך כידוע לך הרבה מאוד שנים, 15 שנים פתחתי את שנת הלימודים בכיתה, כמורה וכמנהל בית ספר, ועוד 5 שנים כראש מנהל החינוך הגדול בישראל, ירושלים, ועוד כמה שנים כמנכ״ל רשת. אז אני, היום הזה אצלי יש לו בהחלט הקשרים חגיגיים מעבר 5 ילדיי, כולל הקטנה שהתחילה היום כיתה י' באולפנה בגוש עציון.
0: בהצלחה.
2: ותודה, כן, תודה, בהצלחה לאיילה. אבל אני אגיד לך ככה, באמת פתיחה לא מאוד חגיגית, אולי אין שביתה, שמעתי שקיש מתהדר בזה, אבל גם אין מורים. אז יכול להיות שאנחנו לא שובתים, אבל וואלה, אבל הילדים באים לבית ספר, וחסרים מורים. ביום 5 הייתה ישיבה של ועדת החינוך, שוב, אמורה להיות חגיגית לפתיחת שנת הלימודים עם קיש, שר החינוך, וכשאמרתי למנכ״ל שלו, שימוני, אין מורים, הוא אומר לי, אנחנו שמים 2 מורים בכיתה. זה הפתרון, כלומר, מחנכת אחת לשתי כיתות, זה הפתרון שלנו. אוי לפתרונות האלה. הבעיה לא נגמרת שם, אני פתחתי את הבוקר שלי עם 2 בתי ספר, שאין להם בית. שניהם בתי ספר חרדים, ממלכתיים חרדים. אחד, תאמין, הוא לא שייך לחסידות ויז'ניץ, שהיא מאוד שמרנית, ואחד שהוא מצביע מעדות המזרח. לשניהם אין בית ספר, אתה יודע למה?
0: לא מעניין.
2: כי זה מאיים על שס. כי שס מנסה את בתי הספר האלה להחזיר אליה לבית יוסף, ודרי וגפני לא רוצים מורים חרדים עצמאים, הם לא רוצים מורים שלא צריכים לעבוד במנגנון, לשלם מיסים מתוך המספורת הדלה שלהם עבור העיתון שלהם, מעשה שהיה. בקיצור, להם נוח מורים שהם עובדים אצלם פוליטית. ולכן הממלכתי חרדי מאיים מאוד על הפוליטיקה החרדית. אני היום הייתי באשדוד בבוקר, ואני מדבר איתך כשאני בדרכי לכפר הנוער, לכפר נוער בראשון לציון. אתה בטח זוכר, דיברנו אתה ואני, שעברתי חגיגית חקיקה לפני כמה חודשים, שמחייבת כל מחלקת חינוך לשבץ ילד פנימיה בבית ספר. זאת אומרת, לא יהיה ילד שבגלל שהוא פנימיסט, לא יהיה לו בית ספר. ואני הולך לראות את התוצאות של החקיקה הזו שמצילה 600 ילדים שנה, שבזכות זה יהיה להם בית ספר וילמדו. אז אני היום מקדיש את היום שלי של פתיחת שנת הלימודים לילדים שמערכת החינוך פחות רואה אותם, ולצערי יש רבים כאלה.
0: יפה מאוד, חבר הכנסת טורפז, אבל בוא נלך קצת למגרש הפוליטי. המפלגה שלך, השורש, יש עתיד, יש גל נטישות, יש פרישות מהמפלגה, סגלוביץ', מאיר כהן, מיקי לוי, אלעזר שטרן.
2: דווקא אני חושב שכל הדוגמאות שהבאת הן ממש לא נטישות, צריך לומר את זה. בואו נתחיל באמת עם שני ותיקי השבט, ממייסדי יש עתיד יחד עם יאיר לפיד, מאיר כהן, ראש העיר דימונה לשעבר, ומיקי לוי, ראש מפקד מחוז ירושלים.
0: ניצב מיקי
2: לוי. נכון, שניהם בגיל 70 ו-77 מודיעים ליאיר לפיד השבוע, שהם לא ימשיכו ברשימה לכנסת, אבל הם ממשיכים בתפקידים שניהם. למי שמכיר במפלגה, יש להם תפקידים מאוד חשובים, שניהם אנשי שטח מדהימים, למדתי מהם המון המון דברים, ולאורך השנים, אנשים שיודעים איך נראה השטח, איך נראה המילים, מתי הסניפים שלנו של יש עתיד, ממתונה ועד אילת, וממשיכים במפלגה, לא כמועמדים ברשימה. אני מאוד מכבד את זה, כתבתי היום בטוויטר, בספק בהלצה, ספק ברצינות, שאולי יש עוד מישהו שנמצא בדין דומה, ואני חושב שעם האחריות על השבעה באוקטובר, שאולי גם הוא יכול ללמוד את דיני הפרישה. נדמה לי שטלי גוטליב שרנת לפניי, אולי היום הסכימה איתי יותר מאשר בעבר, שנתניהו הגיע הזמן שהוא יפרוש, או שהוא יפריש אותה, לא יודע מה יבוא קודם. אבל אני אומר לך,
0: אז אתה לא מוטרד מהמגמה הזאת?
2: לא, יש, כמו שפרסם לפיד, יש אצלנו חילופי דורות, והדור היותר צעיר, אתה יודע, אני כבר לא ילד, אבל בני ה-50 ו-40 ואוחזים היום במושכות של המפלגה, יחד איתי נמצאים ח"כים מעולים, כמו ולדימיר בליאק, נאור שירי, מירב כהן, מירב בן ארי, ואחרים רבים, וזה הדור שיציא את המפלגה קדימה, יחד עם יאיר לפיד. ולכן זה תהליך בריא של חילופי דורות במפלגה, הוא קורה בטוב, הוא קורה בהסכמה, והוא קורה באמת בהובלה של האנשים האלה. אני מאוד מאוד אוהב, יותר ממכבד, אוהב את מאיר כהן ואת מיקי לוי, ואני חושב שהם עשו פה מעשה אצילי, שהוא מסמן משהו במערכת הפוליטית.
0: יפה, יפה מאוד. אנחנו עוד נמשיך לשוחח, ככל שיפורסמו הרשימות ולקראת הבחירות, יש אקשן בכל מקום בו אתה נמצא, חבר הכנסת משה.
2: כן, אתה יודע, גם במילואים וגם בחינוך וגם בדת ומדינה, כל התחומים שאני עוסק בהם הם תחומים מאוד מעניינים.
0: כן, אתה,
2: זה באמת, עם זה הגעתי לפוליטיקה, אבל אני מקווה עם זה גם להמשיך.
0: מעולה, תודה רבה שהיית איתנו, חבר הכנסת משה טורפז, מפלגת ביחד. נקדם בברכה את הפרשן הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי, שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: אבי, מה קורה בעזה?
3: טוב, אז קודם כל
0: נתחיל בזה.
3: אז נתחיל עם זה שכרגע שר הביטחון מוציא הודעה שנעצר בכיר בחמאס בפעולה שבוצעה. ואם אנחנו מבינים ככה את הפרסומים שיצאו בעזה בשעתיים האחרונות, כוח של כנראה של אחד המיליציות שפעל תחת אחד מגופי הביטחון הישראלים, פעל במערב עזה, העיר עזה, באזור בית החולים האמריקני, וכנראה, לפי הדיווחים העזתיים, היד לפעילות שם, הוא מפקד במנגנון הביטחון הפנים של חמאס. בהתחלה חשבו שזה כנראה הפעולה לא הצליחה, אבל לפי הדיווח חשוב של שר הביטחון, כנראה שכן הצליחה. בסופו של דבר, כדי להוציא את הכוח של אותה מיליציה, צהל תקף גם עם מטוסי קרב, גם עם עסוקים וגם עם כתממים, ויש שם דיווחים על מספר עזתים הרוגים. דובר צהל בהודעה שפרסם, ושים לב לניסוח שלו, אין נפגעים בקרב כוחות צהל, ושהפעולה בעצם הירי בוצע כדי להסיר איום נגד גורמי הביטחון הישראלים. כלומר שהיה חשש לגורמי הביטחון, הוא לא דיבר על חיילי צהל. אז אנחנו מבינים ככה ברוח הדברים את הפאזל שמתגבש לנו, שזה בעצם הייתה פעולה כנגד בכיר בחמאס, והוא כרגע נמצא במעצר בידי ישראל לפי שר הביטחון.
0: נעצר, תפסו אותו, לא חיסלו אותו.
3: כן, זה מה ששר הביטחון אומר, שהוא נתפס.
0: יפה.
3: נתפס, נעצר.
0: בואו ניקח אותך לנושא אחר. בסוף יש סבב מילואים, ובר קליף היה אלוף פיקוד מרכז. ממרום ניסיונך, אבי, על מה היה כל הסיבוב הזה של שר הביטחון ובפרסיה? יש לך הסבר לזה חוץ מלהשיג כותרת?
3: קודם כל, יש פה סיפור שהרמטכ"ל התקפל התקפלות מפוארת, ועשה מעצמו... בוא נאמר ככה, עשו עליו סיבוב מאוד מרשים הפוליטיקאים. אני חושב שפה שר הביטחון יצא בוא נגיד זאת ככה, בר קליפה כנראה שסוכם עוד מראש להחליף את אבי בלוט. עכשיו בא שר הביטחון ואמר, בוא ניקח את ההחלטה הזאת שבעוד תקופה מסוימת אני הולך להחליף את בר קליפה, ואני אמנף את זה למהלך שכביכול, הנה אני עושה פה על הראש של אלוף פיקוד המרכז, שהוא זוכה עכשיו ככה לקיתונות של ביקורת מצד אותם פעילי ימין קיצוני שהוא נלחם איתם, רצה לעשות איזה סוג של סיבוב, לא כזה מוצלח. עכשיו, הרמטכ"ל יצא מיד בהכרזה שלא יהיה סבב מינויים של המטה הכללי, ובעצם קעקע את ההודעה של שר הביטחון על להדיח את אלוף פיקוד מרכז כביכול. אלא מה, ששר הביטחון קיפל את הרמטכ"ל אתמול, ואנחנו רואים שהרמטכ"ל בעצם נאלץ להתקפל לרצונות שר הביטחון, והוציא הודעה שכן יהיה חילופין של בר קליפה, והוא זה שהתמנה להיות אלוף פיקוד המרכז גם אחרי הבחירות, כלומר

0: צהל בפעם הראשונה, או לא בפעם הראשונה, אבל לפחות עכשיו, מוכיח שהדרג הפוליטי מצליח לקופף אותו, מצליח להחליט עליו גם החלטות שממורות להיות החלטות מקצועיות של הצבא, וזה דבר שמאוד מטריד.
1: אבי, לסיום אני רוצה להעביר אותך קצת לתחום הפלילים. מה קרה במחנה גלילות עם הרוקחים?
0: זה באמת סיפור שהוא קצת מעבר, נופח קצת מעל ומעבר. לקחו שני רוקחים שסרחו וגנבו תרופות וסחרו בהם. אגב, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, זה דבר שמפתה. עכשיו, כשהסתכלתי על התמונות, אני במקרה חובש קרבי בצבא, והסתכלתי על התמונות שהפיצו המשטרה ומשרד הביטחון, יחידת ערז של המלמ"ב, אתה רואה שזה תרופות, קל בטן וקל גרון, ואתה יודע
1: שכאילו... תרופות, מה שנקרא, over the counter, לא משהו ש...
0: כן, אתה יודע, כשאני נוסע עכשיו לחוג, כשכל פעם קורא אחד שאני נוסע לחוג, הורס את התרופות כאלה בתיק שלו, זה לא תרופות, אתה יודע, של...
1: הראש שלי הלך לנרקוטיקה וכאלה.
0: כן, אתה יודע, לא רק נרקוטיקה, זה תרופות שאתה יודע, שאתה קונה באלפי שקלים בעניין הזה, ואתה מנהל שוק שחור, אתה יודע, כדי... חבר'ה, בסוף, בסדר, שתי חבר'ה שצריכים לעוף לקיבינימן וללכת כנראה לכלא, אבל לא מעבר לזה, אתה יודע, לא אמרתי ש...
1: אז טוב שאנחנו מדברים, וזה לא כמו הכותרות שעשו את זה, אני כבר הלכתי למקומות שלא כדאי ללכת.
0: המניות של טבע יכולות להיות חזקות, ואין מישהו שעוקף את ההפצה שלהם, והכל בסדר.
1: להכיף.
0: שמחת דברים לפרופורציות.
1: אבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב, תודה רבה שהיית איתנו.
0: ביי.
1: אנחנו נקדם בברכה את תאיר איפרגן, מועמדת חדשה לכנסת. שלום לך. אהלן,
2: צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: תאיר, אני שואל כל אחד שפתאום נכנס לכנסת את השאלה, למה לך פוליטיקה עכשיו? מה רע לך?
2: שמע, הייתי שני עשורים במגזר הציבורי, בתפקיד האחרון שלי הייתי מנכ"לית משרד העבודה, עוד עבדתי עם הממשלה הזו 8 חודשים, ובעלי בשביל אוקטובר יצא למילואים, חודשים אחר כך הגיע הביתה גם להפוגות, עד היום הוא עדיין משרת במילואים, ויש לי 3 בנות בבית, ואני חושבת שמה שראיתי גם ב8 חודשים האחרונים בהם הייתי בממשלה הזו, גם כמובן השביל אוקטובר, אבל אני אגיד אפילו ביתר את השמינית שהיא לאוקטובר ואילך, להיעדר מוסדות המדינה והיעדר המדינה בכלל, שזה פשוט התפוצץ כל הסימפטומים שכמובן חשנו עוד קודם על החלשת המגזר הציבורי. הבנות שלי והעתיד שלהן כאן, אגב, ראשון עד 9, העתיד של כל ילדי מדינת ישראל, כל הדברים האלה ביחד הביאו אותי למסקנה שאני לא יכולה עוד לעמוד מהצד ולצקצק או להתלונן, ושזה עלינו, על הדור שלנו, לקחת צעד קדימה לזירה, כמו שאמרת, לא עם מוניטין מאוד טוב, למה לי פוליטיקה עכשיו, עם המון מחירים, ובכל זאת, זאת הדרך הכי נכונה להחזיר את מדינת ישראל לנתיב או למסלול שאני מאמינה בו.
1: אני מזהה טרנד של מנכ"ליות משרדי ממשלה שמצטרפות לפוליטיקה, יש את לירן אביסר בן חורים, את קרן טרנר, וגם... את, המנכ״לות משרד ממשלה נהיה מקפצה לפוליטיקה, או שאתם, או רגע, או שכמנכ״לית משרד ראית את במרכאות העוולות שעושים הפוליטיקאים, ואת אומרת, אני אעשה את זה יותר טוב.
2: אני אדבר בשמי.
1: אני מדבר רק איתך.
2: כן, כן, אני אגיד לך על שתי המוטיבציות, אני מתארת לעצמי שהוא כנראה זהות, במידה רבה גם אלירן בקרן, שתי נשים שהן חברות ושאני מכירה איתן. אחד, אנחנו היינו בממשלה שבה היו 10 נשים מנכ"ליות במשרד הממשלה, היום 0, יש עכשיו 1 במילוי מקום, בממשלה הכי הכי גדולה, עם מספר המשרדים והשרים הכי רחב שהיה פה אי פעם, אז זה דפוס אחד שאני חושבת שאנחנו כנשים כבר לא יכולנו לשבת ולהסתכל עליו מהצד, ולראות את המחיקת נשים מתפקדים בכירים במשרד הממשלה, והדבר השני המשמעותי זה שהיינו בתוך המערכת הזו, אנחנו יודעות, אני יודעת, ממש טוב מה נדרש לעשות וגם איך עושים את זה, והתסכול המאוד מאוד גדול בין הפער של המגזר הציבורי והמשמעות שלו בחיים שלנו, בחיי היום-יום שלנו, בחינוך, ביוקר מחיה, ברווחה וכן הלאה, לבין זה שזה לא קורה ולא מנוהל ולא שום דבר ממה שאנחנו, חוסר הענייניות וחוסר המקצועיות והדיונים שנדרשים לעשות ורמיסת הדרג המקצועי, הפער הזה מבחינת

0: מבחינתנו היה כבר בלתי נסבל. זה לא מקפצה לפוליטיקה, אני לא חשבתי שאני אלך לפוליטיקה עד שגדי פנה אליי. אני לא, זה לא היה במסלול חיי בשום צורה, בעיניי יש לזה הרבה יותר מחירים במחשבה של המסלול הפוליטי, ובכל זאת, אני ממש חשבתי ועדיין חושבת ומאמינה שזה עכשיו תורנו, ושאנחנו חייבות לנסות, אני חייבת לנסות לעשות הכל, ביכולות שלי, בכישורים, במה שרכשתי, במה שאני יודעת על המערכת הזו, כדי לתקן ולרפא ולאחד את העם הזה.
1: מה תרצי לעשות בתפקידך הפוליטי, בהנחה שתיבחרי לכנסת, מן הסתם תלוי עם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, אז אולי גם תפקיד ביצועי.
0: הוא יהיה ראש ממשלה, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל זה. תשמע, יש כל כך הרבה דברים לסדר, לתקן, להשפיע, מעניין אותי לחזק את המגזר הציבורי ולהחזיר אותו, להיות הגוף היעיל, המקצועי, המצוין, שהוא צריך להיות כדי לתת שירות לאזרח. מעניין אותי לחזק רשויות מקומיות ולתת להם את הסמכויות הנדרשות. אנחנו מדינה מאוד מאוד ריכוזית, שהכל קורה בה מירושלים. זה מאוד פוגע, זה פוגע באזרח, בשירות לאזרח, אגב, זה גם פוגע בדמוקרטיה. יש כל כך הרבה דברים לעשות בממשלה הזו, וכל מה שאני אוכל להשפיע, אני אשפיע, ואיפה שיצטרכו אותי, אני אהיה.
1: את יודעת כבר באיזה מקום תהיה ברשימה, או מוקדם
0: עוד
1: לדבר?
0: שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע.
1: לא, אבל אני יודע עוד שבוע, אני רוצה כותרת ממך אם כבר את איתנו תאיר.
0: עוד קצת, יש נבחרת מצוינת, מגוונת, של כלכלנים ושל בכירים במערכת הביטחון, ושל יוצא מגזר ציבורי לשעבר כמוני, ושל פעילים חברתיים, ו-50% נשים במפלגה, ובאמת נבחרת מצוינת, שבעיקר באה לעבוד.
1: טוב, נאחל לך בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: המון תודה שהיית איתנו.
0: תודה
1: לך. תאיר איפרגן. הסתיימה לשעה הראשונה של יומן 90 של יום שלישי. לאחר ההפסקה נחזור בשעה השנייה. אנחנו נהיה פתיחת שנת הלימודים, נהיה בנתניה, בראש העין, נהיה גם באולגה, נעסוק בחינוך, ונקנח בזיכרון יעקב, אוניברסיטה פתוחה, למרות שזה יותר נושא נדלני. תודה רבה למשה הסתחרוב, שהיה טכנאי השידור שלנו, הפיקו אותנו אלינור אמרה ופז אבו חצירה. נשוב אליכם לאחר ההפסקה, תודה רבה שהייתם איתנו.

0: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רצינית?
2: מאוד.
3: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: נטו מהפכה.
11: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מערז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
12: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
13: לתוכי זכון. קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
14: אני רוצה
15: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90 של יום שלישי, שעה מקומית, חזרנו אליכם 1 בספטמבר, ראש השנה ללימודים. שלום לך מיכאל פרוסמושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז לפני שנדבר על מה שתכננו, ספר לנו קצת, ככל שאתה יודע, איך נפתחה שנת הלימודים באזור שלנו.
1: אז כן, באמת מלמעלה משני מיליון וחצי תלמידים ותלמידות, כולל כאן באזור השרון, פתחו את שנת הלימודים, באמת יום חג עבור גם הילדים עצמם, אבל אולי בעיקר עבור ההורים שככה בחודשיים האחרונים נשאו את הנטל.
0: אני חייב לומר לכם, מיכאל, נסעתי ברכב עם חלון פתוח היום ושמעתי את הנחת הרווחה בכל מקום.
1: בהחלט, כן, אבל כנראה שגם הפקקים התארכו עכשיו אם נסעת ברכב.
0: גם את זה חוויתי יופי הבוקר.
1: כן, בדיוק. אז ככה באמת בכל רחבי אזור השרון ראינו את הפתיחה של שנת הלימודים, אם אנחנו נתייחס ככה כדוגמה לנתניה, אז באמת גם כאן יותר מ-63,000 תלמידים ותלמידות פתחו את שנת הלימודים, כשלמעלה מ-3,300 מתוכם עלו לכיתה א', בעיר חדרה למעלה מ-30,000 תלמידים ותלמידות החלו את שנת הלימודים, כ-1,500 מהם החלו את דרכם בכיתה א', וצריך לציין שבכל הרשויות, אז על רקע גם המשבר מבחינת מחסור בצוותי ההוראה, גם איחודים של גנים, שמענו לא מעט בימים האחרונים, צמצום מבחינת הגנים, אבל יש גם ברשויות שונות שגם פתחו גנים, פתחו מוסדות חינוך, כך למשל בנתניה, למעשה כ-20 מוסדות חינוך חדשים, אבל יש גם התאמות, איחודים, מעברים, לא כולם שווי רצון כמובן, כמו שאנחנו שומעים את זה כל שנה, וגם השנה שמענו את זה לא מעט. כן, נפתח השנה לראשונה בית ספר יסודי על אזורי צומח לתלמידים על הרצף האוטיסטי, אמור להיפתח גם השנה במרכז העיר בית ספר נופים, בית ספר צומח לתלמידי כיתות זין, גם כן הרצף האוטיסטי, אבל שמענו גם ככה לא מעט בעיות שהיו ברשויות השונות, אומנם זה דברים נקודתיים, ברמה הכללית מערכת החינוך כן נפתחה כסדרה, לא שמענו על השבתות ככה גורפות בערי השרון, אבל כן שמענו בעיות נקודתיות גם בנתניה, גם בחדרה, גם במקומות נוספים בערי השרון, על כך שגם ההורים בחרו שלא לשלוח את ילדיהם, מאחר ולא שיפצו את ילדיהם על פי רצונם, או על פי לשביעות רצונם, בעיות בהסעות כאלו ואחרות, ייחודי גנים שגם ההורים לא היו תמיד שפיים, לא היה מקום לילד או לילדה. גם למשל בנתניה, בית ספר ברקאי, על ידי גישה תחבורתית לאוטובוסים, כך לפחות טוענים ההורים, אנחנו נטפל בנושא הזה מחר בהרחבה. כן, עוד ככה מאבק שטיפלנו בו אתמול בשידור בקדימה, במצא מקומית קדימה צורן, אז עשרות הורים לא שלחו הבוקר את ילדיהם בשל מחאה על התקנת פאנלים סולאריים, על גגות של מוסדות חינוך. צריך לציין שהנהגת ההורים שם קרא שלא להשבית את הלימודים, אבל קבוצה גדולה של הורים, חלק ממתי המאבק, בחרו שבכל זאת לא לשלוח את ילדיהם היום בבוקר, נראה כמה זמן זה יימשך. וכמובן שעל רקע פתיחת שנת הלימודים, אז גם אלפי שוטרים מתנדבים, כיתות כוננות נפרסו החל משעות הבוקר בכל ערי השרון, כוחות משטרה פעלו בצורה מוגברת בכל תחנות המשטרה כאן בגזרה, חדרה, נתניה, כפר סבא, שעין, פתח תקווה ושדות, וכן נרשם אירוע חריג באזור פתח תקווה וראש העין, שם המשטרה חשפה 15 מסיבות שהתקיימו ללא אישור בלילה האחרון, כנראה ככה לקראת תחילת שנת הלימודים, רבים מהמשתתפים היו קטינים, והמשטרה פשטה על המסיבות הללו, במקרה אחד זה גם הסתיים באירוע אלים של קטטה בין קטינים, ששני קטינים ניסו קל מפיצי דקירה, היו שם גם מעצרים, והחקירה בנושא הזה נמשכת, גם מארגני המסיבות הללו נחקרו ותושאלו, אז יש פה ושם אירועים חריגים, אי סביעות רצון, אנחנו מקבלים כל הזמן פניות ותלונות מתושבים, חלקם נטפל גם בימים הקרובים כאן ברדיו, אבל באופן כללי, כן, השנה הזאת נפתחה כסדרה, על רקע גם מה שדיווחנו בחודשים האחרונים, גל האלימות בקרב בני הנוער, יהיה אתגר לא קטן בשנה הנוכחית במערכת החינוך, יש אחראי מוגנות, התחילו לפעול החל מהשנה, קיבלו תקציבים בחלק מהרשויות, אבל זה בהחלט אתגר. האחרונה שהיה באמת גל שחווינו של אירועי אלימות לא פשוטים, אפילו חלקם בקרב קטינים שהסתיימו אפילו ברצח.
0: מיכאל, אתה הרבה זמן כתב פה ברדיו, עשית הרבה אחד בספטמברים, לעומת שנים קודמות אנחנו במצב טוב יותר, פחות טוב או יותר או אותו דבר? ככה בא בתחושה, לא מצפה שתביא לי מספרים, אבל... מיכאל? מיכאל נותק, אז תנסו להחזיר אותו, בינתיים בואו נאמר צהריים טובים לאודי ארביב, יושב ראש הנהגת ההורים בנתניה.
2: צהריים טובים, משה. צהריים טובים, מה
0: שלומך? אני בסדר, ספר לי מה שלומך. רוצה לומר מה שלום תלמידי נתניה שהיום פתחו בחגיגיות את שנת הלימודים.
2: עד משמעית חגיגיות, בסוף הראשון לספטמבר, תחילת השנה, מביאה את המון התחדשות, ואני שמח שכך לאורך הבוקר הייתי בארבעה, חמישה מוסדות חינוך, גם גנים, וניכר ההתרגשות, ניכר החגיגיות, ובכל שנה. אז בחלק הזה זה גם הזדמנות לברך את תלמידי העיר באשר הם לשנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה, פוריה, להם ולהורים כמובן.
0: מיכאל דיבר על תקלות נקודתיות, כאשר ברור שיש ויהיה, זה לא משהו שמפתיע, אבל אתה יכול לומר על דברים שאתה, אודי, נאלצת להתמודד איתם היום?
2: אני שאלת השאלה את מיכאל איך בהשוואה, מיכאל הוא באמת...
0: כן, אבל בדיוק הוא התנתק.
2: אז אם יורשה לי לקחת, אז אני חושב שעל פניו, כן, שוב, בסוף, כל בעיה של הורה ותמיד בעיה בפני עצמה, ואני לא רוצה שמה מדברה יתפרש כמנרמל את זה. אבל על פניו אני חושב שפתחנו את השנה בצורה מטבית, עם כל הקשיים של תחילת שנה, מעברים בין בתי ספר, תלמידים, כניסות חדשות, מערך ההיסעים המאוד מורכב שיש בכל רשות ובעיר נתניה במיוחד, תוצר לנפח הגדל של נושאים, של תלמידים שמצטרפים לחינוך המיוחד. בסופו של דבר על פניו, אני חושב שעבודה מכינה, גם אם אתמול עד השעות באמת המאוחרות, הורים לראשונה קיבלו בסוף את הדיוק של ההסעה ושל המלווה, אני חושב שבסך הכל עלינו על היום הראשון בצורה טובה. בהחלט יש עוד מה לדייק ולשפר, אבל אני חושב שאנחנו בנקודת בסיס טובה מאוד.
0: אני רוצה ברשותך, אודי, לחדד איתך את נושא של ההסעות, במיוחד של ילדים עם צרכים מיוחדים.
2: כן, זה נושא, סליחה.
0: כן, שתמיד בנושא הזה אנחנו נתקלנו בבעיות. איך זה עבר השנה? אודי? אודי, נעלם לנו... אודי, שומע אותי? כן, נעלמת לי.
2: עכשיו, כן,
0: נעלמת לי. נשאלתי בנושא ההסעות לילדים מוגבלויות, שתמיד לאורך השנים היו לנו תלונות ובעיות בנושא הזה. איך התמודדתם עם זה השנה?
2: מתוך דגש לראות, מה רוצה בסוף ההורה, לקבל את הטלפון, ואת הטלפון של המלווה ושל המציע, בצורה כזו שהוא יודע מה מחכה לו בבוקר, בטח בימים הראשונים, עד שזה עולה לאיזשהו מסור קבוע. הדגש מבחינתנו היה לתת את העניין האינפורמטיב הזה, עד כמה שניתן שיהיה נגיש להורים. זה מוריד הרבה הרבה ממפלס הלחץ, ממפלס החששות ביום הראשון או בתחילת השנה. דגש ניתן על זה. וכמו שאמרתי, לא היה פשוט, כי מערך ההיסעים הוא מאוד מורכב. אני לא עכשיו מייצג את מערך ההיסעים, אני פשוט גם בא מהתחום וגם מכיר את זה. וכמות הילדים שהתווספה רק בשבוע האחרון שאני הכרתי, במספרים של מאות לתוך מערך ההיסעות, תוצר לוועדות אפיון מאוחרות שהיו במשרד החינוך, שקבעו שהילד נכנס למערכת החינוך כילד מיוחד, מה שנקרא, וכחלק מזה כזכאי להסעות. הביא את המערכת, מה שנקרא, לעשות את המיטב כדי להוציא את העניין הזה של לעשות בצורה טובה ביותר לתחילת השנה. כמו שאמרתי, יש עוד מה לדייק, לשפר מסלולים, כמות ילדים, שילוב של ילדים, אבל אני חושב שאם אנחנו התחלנו בבסיס טוב, נדע לעלות על המסלול הזה קצת יותר טוב תוך כדי תנועה. ואני אומר, לרוב אנחנו באמת מתיישרים ככה, שאנחנו בשבוע השני, טיפה אחרי חגי תשרי, שעכשיו, שהשנה הזאת באים קצת מוקדם בספטמבר, המערכת ככה די מתאזנת בנושא של ההיסעים. נכון, זה משהו שעולה כל שנה, אני מסכים איתך.
0: אודי, לסיום, ראש עיר חדש בנתניה, אביסלמה, אתה מרגיש רוח חדשה?
2: תשמע, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו נקראנו לראש העיר מאז יבחרו שש או שבע פעמים בפגישות סדורות בחודש האחרון, בפגישות שכותרתם הייתה הערכות לתחילת שנת הלימודים. בפעם הראשונה, סך כל היורים של בתי הספר מעל 60, והגיע פיזית מעל לזום אצלו בלשכה, ושזה היה מאוד מאוד ככה אינטנסיבי ופורה, הוא ביקש שניפגש בעוד שבועיים בחלוקה של יסודי, על יסודי, ועשינו כך.
0: אוי.
2: נכון. להציף את הדברים מתוך...
0: הקו של...
2: איכל הזכיר את עניין הסליחי המוגנות. אם יש משהו שעלה בצורה רוחבית מכל בתי הספר, זה העניין הזה של... והצורך באנשי מקצוע, אנחנו קוראים להם מדריכי מוגנות, שיכנסו לתוך בתי הספר, יחד עם צוותי החינוך, לא במקום, לא בנוסף, יחד, וידעו ככה לסייע בכל נושא המוגנות, האלימות, החרמות שאנחנו לא פעם נחשפים, וראש העיר ראה את זה בצורה באמת שהיא...
0: מה היה עם הקו של אודי? אודי, טוב, אז ניפרד מאודי לשלום, ונקדם בברכה את סגן ניצב יורם כהן, מפקד משטרת כפר סבא, שלום לך.
3: צהריים טובים, ידידי, לך ולכל המאזינים.
0: צהריים טובים, חג שמח, פתיחת שנת הלימודים זה סוג של חג לתלמידים ובמיוחד בהורים. איך אתם כמשטרה, שהתפקיד שלכם זה לוודא שילדינו יגיעו בבטחה, יהיו בבטוחים ויחזרו בבטחה? ספר לנו קצת על ההיערכות שלכם בכפר סבא, איך בדיוק אתם דואגים לשלומנו?
3: אז אכן יום חגיגי ומרגש עם כלל תחנות מחוז מרכז, וביניהן כמובן גם תחנת כפר סבא, נערכת מכמידי שנה לפתיחת שנת הלימודים בהיערכות מקדימה. ההיערכות הזאת בעצם כוללת גם הסברה בשילוב זרועות עם הרשויות, דגש על שיתוף פעולה עם גורמי החינוך שבכל עיר. ההסברה נוגעת כמובן סכנות שקיימות בקרב בני נוער, בדגש על שתיית אלכוהול, תופעות אלימות שונות, סכנות ברשת ועוד. בנוסף לפעילות הזו, ישנה פעילות אופרטיבית שכוללת סיורי נוכחות של ניידות משטרה בסיוע מתנדבים וסיורי ביטחון במוקדים העיקריים, בעיקר מתמקדים בריכוזי בני נוער. לצד זה, מתבצעות כמובן פעולות לאיתור וניתור מסיבות בני נוער, אנחנו פועלים בכדי לסכל אותן, על מנת לוודא שהנערים יחזרו בבטחה לשנת הלימודים ולשגרה בתחילת השנה.
0: תגיד, סגן ניצב יורם כהן, איך הקשר עם הרשות המקומית? הרי צריך את השיתוף פעולה הזה, תספר לנו לקשר של משטרת כפר סבא עם עיריית כפר סבא, האם אתם פועלים בסינרגיה?
3: יש לנו בעצם מודל שמהווה מופת ודגל לשיתופי פעולה בינינו ובין רשות העיר כפר סבא, על כלל האגפים והמחלקות השונות. אנחנו יושבים בדיונים, אנחנו עושים עכשיו משותף, אנחנו נוגעים בכאבים ובאתגרים משותפים, ופועלים כדי לתת מענה הולם. אני רוצה לנצל גם את העניין הזה ולהגיד שבשנים האחרונות, וזה משהו שאנחנו ככה עדים במסגרת שיתוף הפעולה עם הרשות, אנחנו עדים לתופעה שעלולה לסכן את בני הנוער, כאשר בלילה שלפני פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מבחינים שיש בני נוער שמתאגדים במקומות שונים, בכדי להתקהל ולערוך מסיבות של סיום חופש גדול, ולהגיע אל בית הספר לאחר לילה לבן, כאשר חלקם גם שותים אלכוהול במהלך הלילה שלפני. זה משהו שהוא מאוד מסוכן, ובגלל שיתופי הפעולה המצוינים, אז במהלך הלילה, שוטרי התחנה בסיום מתנדבים וצוותי ביטחון ופיקוח עירוניים, סיכלו חמש מסיבות שונות מסוג זה, כאשר באחת מהן אתר מצבור של אלכוהול שנלקח על ידי השוטרים על מנת למנוע שכרות בקרב בני הנוער. בעצם אפשר לומר שעברנו בהצלחה את האירוע הזה ללא אירוע חריג וללא נפגעים.
0: לצערי, סגן ניצב יורם כהן, לאחרונה אנחנו חווינו בקיץ הזה גם לא מעט מקרים של אלימות בני נוער. איך אתם עושים ודואגים שזה לא ייכנס גם לכותלי בית הספר, אותן מקרי אלימות בין קטינים?
3: כמו שאמרתי, אנחנו פועלים בצורה נחושה, ואם מתקבל דיווח או תלונה גם במוקד 100 או תלונה בתחנה או באופן מכוון, אנחנו מסתערים על העניין על מנת לתת לנושא הזה קשב. מגיעים אל הנערים שפרעו ועשו את הפעילויות הללו, ובהתאם למעורבות של כל נער אנחנו כמובן פועלים. חלקם מזומנים עם ההורים שלהם פה לשיחה, זה כאלו שהם בעצם מתחת לאחריות, לגיל האחריות הפלילית, ומי שכמובן ביצע תקיפה או משהו חמור יותר, אז אנחנו גם עוצרים אותו, מביאים אותו בפני בית משפט, ופועלים להגשת כתב אישום ומיצוי הדין. כמו שאני אומר, גם חשוב, יש פה אחריות של ההורים, ואני רוצה לפנות אליהם בנוגע לעניין החמור הזה ולבקש מהם לפקח אחר הילדים על מנת לא לאפשר להם לסכן את עצמם. זה מאוד חשוב שכל הורי ידע מה קורה עם הילד שלו.
0: כמובן. כמובן. סגן ניצב ויורם כהן, פקד משטרת כפר סבא, תודה רבה שהיית איתנו, ונאחל לכל תלמידינו בכל הערים ובכל המקומות שנה מוצלחת, טובה ובטוחה. תודה רבה.
3: תודה, אני עוד משפט ברשותך, אם יש לנו דקה.
0: יש לך כמה שאתה רוצה.
3: אני רוצה להגיד שפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן הנחה את כלל מפקדי התחנות והעביר מסר ברור בנושא מתן גיבוי מלא לצוותי חינוך אשר מלמדים במסגרות השונות, כדי שירגישו בטוחים לבצע את עבודתם הנאמנה. הם בעצם מבצעים משימה חשובה מאוד, הם אחראים על חינוך ילדינו ועיצוב דור העתיד של המדינה, ואנחנו פה כדי לאפשר ולוודא שהם יעשו את התפקיד הזה על הצד הטוב ביותר, ללא שום חשש. אני רוצה לאחל בשמי ובשם כלל שוטרי התחנה, כמו שאמרת, שתהיה לכולנו שנת לימודים פוריה, ובהזדמנות הזו, גם בפתח חגי תשרי, לאחל שנה טובה ובטוחה לכולנו.
0: תודה רבה לך, סגן ניצב יורם כהן. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עכשיו עוברים לראש העין. עיצום כספי של עשרות אלפי שקלים הוטל על העירייה בגלל בעיות נגישות. שוב שלום לך, מיכאל פרוזמושקין.
4: שלום, שלום.
0: ספר לנו, מה קרה שם?
4: אז באמת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים הטילה לאחרונה עיצום כספי של עשרות אלפי שקלים על עיריית ראש העין בעקבות הפרות נגישות שנמצאו בלשכת הרווחה העירונית, לא פחות מכך, אף שהעירייה דיווחה עליה כי נגישה כבר בשנת 2022, ולמעשה בביקורת ופיקוח שערכה הנציבות בלשכת הרווחה בעיריית ראש העין באוגוסט 2025, נמצאו שבע הפרות של הוראות נגישות, בין היתר חוסר בשילוט הכוונה לתא שירותים נגיש, תא שירותים שבדרכו אליו היה שם איזשהו ריאות המונה שימוש במרחב, ועוד מספר הפרות. וצריך להדגיש שוב, מדובר בלשכת רווחה עירונית של עירייה, שמראש מגיעים לשם אנשים עם בעלי מוגבלויות כאלו ואחרות, וזה הכי עוד יותר קריטי, אולי מכל מחלקה אחרת שתהיה נגישה ועומדת בכל התנאים של מקום נגיש. ובעקבות כך הפרות האלו נאכפו באמצעות סנקציות שונות, בגין חלקן התראה מנהלית, ובגין אחרות אפשרות להגיש כתב התחייבות ולהפקיד עירבון. אבל על פי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, העירייה לא עמדה בתנאים הללו ובמועדים שנקבעו, וטענה שהטיפול שם התעכב מסיבה כזאת או אחרת. ובכל מקרה, הנציבות דחתה את ההסברים הללו וקבע כי הרשות, עיריית ראש העין, אינה יכולה להתלות את עמידתה במחויבות שלה בהיעדר שעובד מסוים כזה או אחר, ולמעשה חייבה את העירייה בעיצום כספי של למעלה מ-20 אלף שקלים, שכרגע נדרשת לשלם אותו. לעירייה היו שם כל מיני הסתייגויות, בקשות כאלו ואחרות, אנחנו נקריא בהמשך את התגובה המלאה של העירייה,
1: אבל אני מציע שנדבר עם נציב שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, ונשמע ממנו בפירוט לגבי המקרה הספציפי הזה, ומה קורה ברשויות
0: נוספות. אנחנו ממתינים לדן רשל, הוא כרגע לא עונה, אז בינתיים בהפקה ינסו להשיג אותו, תקחי לנו את התגובה.
1: כן, אז כך, מעיריית ראש העין נמסר כי עיריית ראש העין רואה חשיבות רבה בהנגשת השירות העירוני והמרחב הציבורי לכלל התושבים, ופועלת בנושא באופן שוטף בליווי גורמי מקצוע ויועצי נגישות. העירייה פעלה לעמידה בהוראות תיקון מספר 19 לחוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, פרסמה תוכנית נגישות רשנתית כנדרש ועמדה בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק. לעניין מבנה הרווחה, העירייה החזיקה באישור נגישות שניתן על ידי יועצת נגישות, לאחר שבביקורת הנציבות נמצאו ליקויים, הם טופלו בתוך זמן סביר, ונכון למועד קבלת ההתראה נותר ליקוי אחד בלבד לביצוע שתוקן מאז. העירייה השיבה לנציבות בהתייחסות מפורטת ומגובה בהסמכתאות, וביקשה לשקול מחדש את הטלת העיצום או להפחיתו באופן משמעותי. העירייה מסרה על כך שהנושא הועבר לפרסום בזמן שפניית הנציבות עדיין מצויה בבחינה, ועוד בטרם התקבלה התייחסות עניינית וסופית לבקשה לשקול מחדש את העיצום. עוד הם מוסיפים שראוי היה לאפשר את מיצוי השיח המקצועי בין הצדדים לפני יצירת מצג ציבורי שאינו משקף את מלוא התמונה ואת הפעולות שכבר בוצעו בפועל. בנוסף לכך, אומרים בעירייה, העירייה הציעה לנציבות לבצע מטלה ציבורית לטובת קידום הנגישות בעיר, חלף עיצום הכספי, לרבות ביצוע התאמות נגישות נוספות במרחב הציבורי, ומסיימים את תגובתם בכך שהם ימשיכו לפעול בהתאם לרעות הדין והנציבות, מתוך מחויבות לכלל, למעשה מרחב הציבורי ושירות נגיש שוויוני לכלל תושבי העיר.
0: אני שמח לבשר לך שדן רשל, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבליות, ענה לנו. צהריים טובים לך, דן.
5: צהריים טובים.
0: דן, ספר לנו מה אתם בעצם עושים, מה התפקיד המבורך שלכם.
5: אנחנו יחידה בתוך משרד המשפטים, אנחנו הגוף הממלכתי בכל מה שקשור לקידום ואכיפת והגנה על זכויות אנשים עם מוגבלות. אנחנו בביזנס היחידי של זכויות אנשים עם מוגבלות. במסגרת זה, במסגרת הסמכות שלנו על פי חוק, אנחנו גם אוכפים. אוכפים גם את תקנות הנגישות וגם זכויות אחרות שהן בחוק. במסגרת אכיפת תקנות הנגישות, אחד מכלי האכיפה שעומדים בשבילנו זה אכיפה מנהלית לדמות עיצום כספי, איפה שנדרש.
0: אני רוצה לשאול אותך על אופן העבודה שלכם. זה ביקורות מתוכננות, או שזה אתם מפתיעים ועושים ביקורת פתע לאיזה משרד או גוף ממשלתי או עירוני, דופקים בדלת ואומרים שלום, אנחנו מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, באנו לבדוק אתכם, איך זה עובד?
5: אז התשובה היא, גם אנחנו גם פועלים על פי פניות, אנחנו מקבלים כ-9,000 פניות דיבור פרטניות בשנה, חלק מהפניות האלה קשורות באמת בהחזיר נגישות ובחשש להפרת חובות הנגישות, ואז בעקבות פניות אנחנו מגינים, שולחים את הפיקוח שלנו לבדוק את השטח, אבל גם יש לנו פיקוחים שהם תוצאה מיוזמות שלנו, בהתאם למדיניות פיקוחים ואכיפה שלנו, שלא בעקבות פניות. אז התשובה היא גם וגם, במקרה הזה היה מדובר בפניית ציבור, מלפני מספר שנים, וגלגלה לצערנו עד כדי אכיפה של עיצום כספי.
0: דן, הסיבה שאנחנו מדברים ממה שקרה בראש העין, אתה יכול לתאר לנו מה היו המפגעים או ההפרות בראש העין, דווקא במחלקת רווחה, ששם הסיכוי למצוא אנשים עם מוגבלות גבוה יותר מאשר בכל מחלקה אחרת?
5: נכון,
0: ויש
5: בזה משהו אירוני. סך הכל מדובר ב7 הפרות נגישות, שמתוכן 5 הם הפרות יחסית מינוריות, מכיוון שהן מינוריות, אז הסתפקנו במה שנקרא התראה מנהלית, אבל שתי הפרות אחרות היו יותר משמעותיות.
0: פרט לנו אותן, בבקשה.
5: זה הפרות של נגישות פיזית, כרגע לא ייכנס לתקנות עצמם, כי זה עניינים טכניים, אבל זה הפרות של נגישות פיזית, מספיק חמורות עד כדי באמת צורך באכיפה ממשית ולא התראה. ובכאלה מקרים אמרנו, בסדר, אנחנו נותנים לכם הזדמנות לתקן את ההפרות, אם אתם תחתמו על כתב התחייבות ותפקידו ערבון, ואז אפשר יהיה להימנע מעיצום כספי. אבל עיריית ראש העין לא פעלה ככה, לא חתמה על כתב ההתחייבות ולא הפקידה ערבון עד תום ה-30 יום שנתנו לה, ולא הסדירה את הנושא, ונאלצנו להטיל עיצום כספי. ושוב, אנחנו לא נהנים לעשות את זה, אבל זה כלי אכיפה שיש לנו עבור המטרה שאנחנו רוצים לקדם.
0: דן רשל, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, אתם עושים עבודה מאוד חשובה, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה,
0: תודה רבה גם למיכאל פרוסמשקון כתבנו, אנחנו נצא לפרסומות.

0: 90 FM.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלטה.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי. בית אלי, כשרוצים
4: לישון בשקט. בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאג ואף אלומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום. 90 FM.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם. שלום לך, איתמר רותם, אנחנו בחדרה. מה שהתחלנו לדבר בנתניה, 1 בספטמבר, הסעות, סייעות. דבר איתנו, איתמר.
1: אז לכן כן, שמע, נפתחה שנת הלימודים בחדרה, מעל 30 אלף תלמידים ותלמידות פתחו הבוקר שנת הלימודים ב-243 מוסדות חינוך וגני ילדים בחדרה. מהם 1510 עלו לכיתה א' ו-1391 תלמידים ותלמידות פתחו את השנה האחרונה שלהם ב-י"ב. עוד אומרת לנו העירייה שלקראת פתיחת השנה השקיעה עיריית חדרה כ-22 מיליון שקלים בשיפוץ, שדרוג והצטיידות במוסדות החינוך, ונפתחו 7 גני ילדים חדשים, וקמפוס הפיזיקה במבנה חדש, בהשקעה של עשרות מיליונים. אבל מה שנראה שכן חסר, וזה לא בהודעה הרשמית כמובן, זה סייעות. עכשיו, לא רק בגנים, אלא ילדים שצריכים אותן. בשנה שעברה, היה ליואב, שהיה בכיתה א' בבית ספר בגבעת אולגה, סייעת צמודה. הוא הופכן גם על הספקטרום האוטיסטי בשנה שעברה, והוא צריך את הסייעת. דרך אגב, האמא שלו, אורטרי, שתכף לדבר איתנו, ביקשה לעבור אחרי ההבחון משנה שעברה לבית ספר חופים בעין הים דיבת אולדה, כי שם גם יש כיתה תקשורת מיוחדת שמאוד מתאימה לו, אבל מסתבר שבכיתה הזו אין מקום. אז אוקיי, אז הם התכוננו להמשיך באותו בית ספר שבו הוא התחיל כיתה א', אבל מה? לפני שבועיים, רק לפני שבועיים, אמרו לאמו, אורטל, שבעצם לא תהיה לו סייעת. עכשיו, לכן בעצם הילד לא יכול להתחיל לשנת לימודים, והיום, בזמן שכולם הלכו ללימודים, הילד נשאר עם אמא שלו בבית, ועל כך בוא נפנה לאמא שלו אורטל, שתוכל להסביר יותר לעומק את העניין, ואחרי זה נגיע לתגובת העירייה.
0: שלום לך, אורטל.
2: שלום, צהריים טובים.
0: ספרי לנו מראות עינייך, מה את חובה בעצם בימים אלה?
2: קודם כל כסכול, זה קרה לנו גם בשנה שעברה שהוא עלה לכיתה א', שאז הוא עוד לא היה מאובחן. בדצמבר האחרון הוא בעצם מאובחן, הביאו לו כבר בתחילת השנה, אחרי 5 ימים, הביאו לו סייעת, שבמקרה היא הייתה באמת מישהי שהיא על תחום התקשורת, והיא באמת הייתה מדהימה, מכילה, תמכה בו, וידענו, כולנו ידענו, שהיא זמנית. גם אני, גם העירייה, ידענו שהיא זמנית, כי פשוט תלשו אותה בלית ברירה, כי הוא התחיל את השנה בסייעת מבית ספר, וידענו שהיא זמנית. אני לפני שבועיים, אתה יודע, בתמימותי, כי כבר נחוויתי מהם, שלחתי הודעה ליועצת בית הספר. היא אומרת לאורטל, אין לו עדיין סייעת. ומפה מתחילה מלחמה שלי, לדברים פה, לדברים שם, כל אחד אומר לי, אין לנו...
0: שנייה, שאת אומרת לדבר עם פה, לדבר עם שם, למי פנית בעצם?
2: פניתי לאגף החינוך, פניתי לחינוך המיוחד, לכל הגורמים של אגף החינוך בעצם, ופשוט אומרים לי, אין לנו סייעות.
0: מעניין.
2: ועכשיו סתם לעד, אני אתמול העליתי פוסט של באמת אכזבה, ושכן עלה שם בפניי, שכן באות... שרוצות לעבוד בתור סייעות, ופשוט אומרים להם לא. עכשיו אני אגיד ואומר שכן הביאו סייעות, אבל מבחינה, אבל לא כל סייעת יכולה להיות סייעת של ילד הרפת. ילדה בת 20 שאין לה שום ידע בתחום, לא יכולה להיות סייעת עם ילד על הרצף. זה לא הגיוני. זה לא ילד רגיל. אז גם כשהם מביאים סייעות, הסייעת צריכה להתאים לו, והיה להם שנה שלמה להתארגן על זה, ופשוט באמת היום הילד קם בבוקר, והילד בכה מאכזבה.
0: אז מה, הוא לא הלך למסגרת? הוא לא הלך לבית ספר היום?
2: לא, כי אין מי שישגיח עליו ויראה אותו. קודם כל, סייעת, שהגיעה סייעת חדשה, בתור ילד על הרצף צריך להתרגל אליה, להתחבר אליה, זה גם משהו שלוקח המון המון המון זמן. זה לא ילד רגיל שהוא ישר בום יכול להתרגל אליה. מה שילד רגיל מתחבר תוך 3-4 ימים, פה הוא התחבר תוך שבוע-שבועיים, ויש לנו גם חגים. אז זה לא בא בבום בשנייה. אז היום נכון להרגע, הוא לא הלך לבית ספר, ומחר אנחנו גם עדיין לא יודעים.
0: אז אתם חיים למעשה במצב של חוסר ודאות מוחלט. אתם לא יודעים מתי הוא ילך לבית הספר, שזה...
2: נכון. הוא מאוד מאוד רוצה, הוא ממש בחר היום, ואפילו לקחתי אותו לפני חצי שעה, לקחתי אותו סתם בשביל באמת שיחווה וירגיש ויראה איתי, ופשוט חזרנו הביתה.
0: איתמר, מה אמרו לך בעירייה?
1: אז זה מה שאומרים בעירייה. עיריית חדרה פועלת מזה חודשים באופן אינטנסיבי לגיוס תומכות חינוך על רקע מחסור ארצי משמעותי בכוח האדם בתחום המורגש ברשויות רבות ברחבי הארץ. במסגרת המאמצים העירייה הייתה בקמפני גיוס, פרסמה משרות ופועלת באופן אקטיבי לאיתור וגיוס עובדות נוספות. המאמצים נמשכים גם בימים אלה במטרה לתת מענה מיטבי לכלל התלמידים הזכאים לכך. באשר למקרה הפרטני, המקרה מוכר לגורמי המקצוע באגף החינוך ונמצא בטיפול, במטרה לתת לתלמיד את המענה הנדרש בהקדם האפשרי. לצד זאת, בית הספר העמיד לרשות התלמיד את המעטפת המתאימה כדי להתחיל לשנת הלימודים עד לאיתור תומכת החינוך. זו התגובה.
0: אורטל, זאת התגובה, עירייה אומרת שהם נתנו לו את המעטפת הנדרשת.
2: אני אגיד לך איזה מעטפת. מעטפת זה שהאב בית אולי יהיה לצידו כל הזמן. המעטפת זה שאולי היועצת תהיה לצידו כל הזמן. זה לא אפשרי. אין מי שיהיה עם הילד. אין דמות. המורה, המחנכת שלו, תעזוב את הכיתה ותהיה רק עם הילד שלי. איזה מעטפת יכולים להביא לו חוץ מסייעת? לכל אחד שם יש את התפקיד שלו. בתפקיד של
0: הסייע,
2: זה להיות צמודה אליו.
0: טוב, אני חייב לומר לך, אורטל, שזה מטריד, אבל אנחנו כאן ברדיו 90 מבטיחים לעקוב עד שנגיע לפתרון, שתהיה מרוצה, ושהילד יהיה מרוצה, הכי חשוב.
2: נכון, זה הכי חשוב.
0: אז אורטל, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה גם לך, איתמר רותם, נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.

0: שלום לאיתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים.
0: נחתם הסכם בין האוניברסיטה הפתוחה למועצה המקומית זיכרון יעקב, לפיו האוניברסיטה הפתוחה מעבירה למועצה את זכות החכירה על 40 דונם במתחם. ספר לנו מה הסיפור.
1: אז כן, זה קרה באמת ב-14 ליולי, לפני חודש וחצי, נחתם בטקס מרשים ההסכם הזה, ואפילו המועצה יצאה בפרסום בפייסבוק לתושבים, אני אפילו אקריא חלק מההודעה שאותה המועצה פרסמה לתושבים, שככה זה מתחיל. הצלחנו, מתחם לנגם, עובר לבעלות המועצה המקומית זיכרון יעקב. זה יום היסטורי ומרגש למושבה שלנו. המתחם עצמו המשתרע על פני כ-70 דונם, כוללת בית לנגה, בית דניאל, בית רות ובית ליליאן, זה אחד המתחמים היפים והחשובים המרגשים בתולדות המושבה, ובו מבנים ייחודיים לשימור שנבנו לפני כ-100 שנים. העברת המתחם לבעלות המועצה פותחת פרק חדש ומשמעותי לעתידו של האזור. בקרוב תוקם ועדה ציבורית שתפעל לגיבוש חזון משותף למתחם לנגה, קוגן תרבות, מורשת קהילה בפנאי עבור זיכרון יעקב. יחד נפעל להחזיר למתחם את הדופק, את הפאר, את ההדר ושמחת החיים. זה הישג משמעותי למועצה ובשורה גדולה לתושבים. זה חלק ממה שנכתב. ואני עדיין פניתי לראש המועצה, מר אלי אבוטבול, בשאלות הבאות. קודם כל, האם ההסכם, ויכול להיות שהוא הסכם נהדר, אבל האם ההסכם הובא לדיון במועצה? ואם כן, מתי? ואם לא, מדוע? לפי החוק הסכמי נדל"ן אמורים לעבור במועצת, גם אם כולם יצביעו פה אחד, זה אמור לעבור. האם הקרקע עצמה, ככל הנראה, האם היא נשארת בבעלות רשות מקרקעי ישראל? ושאלתי עוד שני דברים, היא בעבר נדחתה שם תוכנית של בעלי קרקע, רשות מקרקעי ישראל, להקים שם 130 יחידות דיור על חלק מבטחם לנגה, על השטח החניון, שם תמיד מתקיים הפורימון של מקבי, האם זו תוכנית שאמורה לחזור בעתיד, והאם יכול להיות שההסכם גם כולל הקמת מלון של 70 חדרים במתחם בית דניאל. תראה, אלה שאלות שהן באוויר. ולמה זה באוויר? כי לצערנו ממשיך ראש המועצה, אלי אבוטבול, בשתיקה שלו. אני מזכיר, אלי אבוטבול לא מעסיק דובר, ובמקביל הוא לא עונה לכל שאלה שאנחנו פנינו לו בנושאים אלו ואחרים. הוא פשוט לא עונה, כמובן ביקשנו, גם זה, וזה לדעתי מופע מביש של חוסר שקיפות. אבל בין לאותנו הוא לא משתף בתוכניות. אלא יש טענות שגם את חברי המועצה הוא לא משתף, ולכן כל השאלות האלה. וזה הזמן בעצם לפנות לחברת המועצה, דוקטור לימור זר גוטמן, שגם לה יש הרבה שאלות על ההסכם הזה, שיכול להיות בתיאורי שהוא הסכם נהדר, אבל שאלות והעברות, צריך לקבל.
0: צהריים טובים לדוקטור לימור זר גוטמן, שלום לך.
2: שלום, שלום לכם.
0: אז לפי מה שאיתמר תיאר לנו, למעשה ההחלטה הזאת עברה מעל הראש שלכם, חברי המועצה.
2: כן, תקשיב, זה דבר מטורף, זאת אומרת, זה דיקטטורה על סטרואידים. הסכם כזה לא מובן לדיון, לא נאמר מה יש פה. מוצאים כל מיני הצטלות, איזה תירוץ משפטי להתחמק מזה. זה שטח שעבר לתושבים. זאת אומרת, זה לא שייך לראש המועצה. זאת אומרת, אם ראש המועצה רוצה לקנות בית, רוצה לקנות 70 דונם, אין לי שום עניין בזה. אבל זה לא שלו, וזה גם לא של הקואליציה. זה שייך לכל תושבי זיכרון יעקב, לטוב ולרע. יכול להיות שיש שם דברים נפלאים, יכול להיות שיש שם דברים פחות טובים, אבל איך אתה לא מביא הסכם כזה לידיעת חברי המועצה? הרי אנחנו הנציגים. אנחנו הנציגים, אנחנו נבחרנו על ידי אלפי תושבים, במקרה שלי זה באמת אלפים, לשבת שם, לעבור על הדברים, להגיד לתושבים. עכשיו אני רוצה גם להזכיר, השטח הזה לא נמצא על איזה הר מרוחק, הוא נמצא בלב זיכרון יעקב, קרוב לגן טיול, קרוב לכל החלק ההיסטורי. גרים שם האנשים ממש בצמידות למבנה הזה או במרחק מאוד קרוב. עכשיו האנשים האלה, אני יודעת את זה כבר, שהם פונים אליי, הם לא יודעים מה הולך להיות שם. הולכת לקום שם שכונה, הולך להיות שם קמפוס, מגרש חנייה, הנכסים שלהם לא ברור מה יהיה הגורל שלהם. אתה יודע, זה הבדל, היום הנכסים שלהם גובלים באזור ירוק, כולו חורשה, יש שם גם עצים רבים לשימור. מה הולך להיות גורל העצים? מה הולך להיות הגורל? אתה כתושב, יש לך זכות לדעת מה הולך להיות גורל הנכס שלך. אם אתה רגע, עכשיו מגלה...
0: לימור, סליחה, רגע, את יושבת במועצה, את יודעת מה התכנון, מה הטאבה של אותם 40 דונם?
2: לא. לא, כי צריך להגיש תוכניות. כרגע, פעם אחת הוגשו, כמו שאיתמר אמר נכון, פעם אחת הבעלים של הקרקע, צריך לזכור, הבעלים זה מנהל מקרקעי ישראל. פעם אחת הוא הגיש תוכנית לבנות על חלק מהמתחם שכונה בצפיפות מאוד גבוהה. עכשיו, יש שם בסמוך עוד מגרשים שעתידים להתפנות. זאת אומרת, אם אתה מחבר את הפאזל כמו שאני עושה, אתה מבין שעל חלק מלנגה ועוד מתחמים שנמצאים שם עומדת לקום שכונה ענקית. עכשיו, אנחנו לא יודעים, כן, לא, תקום השכונה. עכשיו, אנחנו גם לא צריכים לחכות עד שיוגשו תוכניות וכולי. אנחנו רוצים לדעת עכשיו, ההסכם נחתם.

0: בחיים שלי לימדו אותי שאין מתנות חינם, בטח לא ממנהל מקרקעי ישראל, שמאוד רוצה לבנות שמה, רוצה לבנות בכל הארץ. ואני חושבת שאנחנו כחברי מועצה, אנחנו לא עציצים. זה בדיוק התפקיד שלנו שמגיע, תחשוב, 70 דונם, מתי עוד פעם תהיה כזאת עסקה שהמועצה מעורבת בה? אז אנחנו רוצים להשתתף בשיח. מה זה להקים ועדה ציבורית שתחליט? מה זה הוועדה הציבורית הזאת? על מה היא תחליט בדיוק, אם הם לא יודעים מה ההסכם? אנחנו הוועדה הציבורית, אנחנו המועצה, אנחנו נבחרנו בשביל לדעת מה קורה בזיכרון מבחינת נדלן. עכשיו, יפה מאוד, הזמינו אותנו לטקס, ואני הייתי בטקס ב-14 לשביעי, היה מאוד חגיגי. הדבר היחידי שאני הבנתי מהטקס, זה שאובי ההסכם, שההסכם מאוד עבה. שוב, לא נתנו לי לראות אותו, אבל מיששתי אותו, כן? כמו ספר קודש, וראיתי שיש שם לפחות 50 עמודים. מה יש ב-50 עמודים האלה? מה הולך להיות שם?
1: לימור, ניסיתם לפנות, לברר אם לא למועצה, לראש המועצה, באיזה הליך משפטי כלשהו, או לפנות למינה, לנסות להבין? הרי זה לא משהו שאמור להיות סמוי מנעין.
0: נכון, אני כמובן הגשתי בקשה, לא כל דבר אני הגשתי בקשה, התשובה שקיבלתי שיש בהסכם סוגיות מיסוי, ולכן אי אפשר לחשוף אותו לחברי המועצה.
1: סליחה?
0: אם יש... בדיוק.
1: להערכתי, התשובה צריכה להיות אדרבה. כי אם יושתו על המועצה מיסים כאלה ואחרים, תושבי העיר ואתם נציגיהם צריכים לדעת את זה.
0: בדיוק. בדיוק. אדרבה, זה בדיוק מה שאני אמרתי. אז אני ישבתי, אמרתי, בטח ובטח, אם כרוכים פה עניינים כספיים, אולי המתנה הזאת היא לא שווה. אני באמת לא יודעת. אולי העלויות שיושתו עלינו הם כאלה שנגיד עדיף כבר שיישאר. אני באמת לא יודעת. ודווקא בגלל זה, אבל אתה מבין שזה סתם תירוץ משפטי שאין לו שום אחיזה. זה הסכם מקרקעין. גם אם מועצה קונה מוכרת, גם אם היא מקבלת במתנה, היא חייבת להביא את זה לחברי המועצה. חברי המועצה צריכים לדעת כדי שאנחנו נחזור לציבור. אתה יודע, זה עורר שערה מאוד גדולה בזיכרון. אני מקבלת באמת כמות מטורפת של פניות של תושבים שגרים שם ברדיוס הזה של לב המושבה. אנשים שהשקיעו באמת את מיטב כספם. יש שם בסך הכל שני כבישים שכבר היום מתקשים מאוד לעמוד לעומס הזה. אז האנשים האלה שואלים, האם אני צריך למכור את הבית שלי ולברוח מפה? או להפך, אולי יהיה לי עכשיו איזה חורשה יפהפייה ליד הבית ואני... הערך של הנכס שלי יעלה. צריך לתת מידע. ראש מועצה, המועצה והנכסים שלה הם לא בבעלותו. הוא נבחר ציבור. לפעמים, לא לפעמים, הרבה פעמים, הוא פשוט שוכח את זה. הוא צריך לתת דין וחשבון.
1: אבל לימור, אתם כחברי מועצה מגישים שאילתות, הצעות לסדר, בין השאר גם בנושא הזה. הרי אם את מגישה, להערכתי חייבים לדון בהם.
0: תראה, אני, למשל, היום יש ישיבה, אני כבר הגשתי שתי שאילתות, שתי הצעות לסדר. אני מגישה כל הזמן, אבל הסכם לא יכול להיכנס בשאילתה. שאילתה חייב להיות שאלה עניינית ממוקדת. עכשיו, אתה מבין שהסכם של 50 עמודים לפחות, לפי מה שהרגשתי, אי אפשר להגיש עליו שאילתה, צריך לקרוא אותו. עכשיו, בדברים קודמים הביאו לנו הסכמי מקרקעין, רק לפני כמה חודשים, גם כן הסכם בנייה מאוד גדול, גם תמיד באותו אזור, החלק ההיסטורי של זיכרון, כי זה איפה שהנדלן היקר נמצא, הביאו לנו את זה. ואני כעורך הדין, השקעתי זמן, ישבתי, קראתי, ראיתי, דיווחתי לציבור מה יש בהסכם, הכל עבר בשלום. אז עכשיו למה את ההסכם הזה לא מביאים?
1: בהחלט סוגיה מעניינת. אנחנו כאן נמשיך לעקוב ולהבין. איתמר, יש לך עוד מה להוסיף? לא, איתמר כבר לא איתנו. דוקטור לימור זר גוטמן, תודה רבה שהיית איתנו היום, ונקווה שתושבי זיכרון יקבלו את המידע הנדרש מהם. אז הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום חמישי. תודה ל... פז אבו חצרה ולינור אמרי שהפיקו אותנו. תודה רבה גם לך, משה הסתחרו וטכנאי השידור. נשתמע.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חסרים.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: יד נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: חי חי חי.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב-5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: 95, 95.

0: שתי דקות אחרי השעה שתיים כאן ברדיו 90, אנחנו לפני שנלך אל נועם אמיר ולתוכנית, אנחנו רוצים לדבר על, על כך שאנחנו לקראת החגים, ראש השנה ויום כיפור ובאמצע הסליחות, והרבה אנשים מדי שנה עולים לקבר הרשב"י בשביל לבקש את הבקשות שלהם לקראת השנה החדשה ולבקש לאנשים שיקרים להם, ולא כולם מצליחים לעלות, ובדיוק לצורך העניין הזה איתנו נמצא על קו הטלפון הרב מרדכי לוי. שלום כבוד הרב.
1: שלום, שלום לך ניר היקר, שלום לכל המאזינות והמאזינים. אנחנו פה היום באורות גבוהים, נמצאים ממש בישורת האחרונה לפני השבוע האחרון של ראש השנה. כמה מרגש לראות פה באור הרשב"י אצל רבי שמעון בר יוחאי במערה פה במירון. המקובלים פה מגיעים כל יום, לילה ויום, ואיתם נמצא זקן המקובלים בדורנו, אדמור הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א, שהוא למעשה אחיינו של הבבא סאלי, שעורך פה תיקונים ותפילות עם שופרות, עם הקפות, עם בחיות, עם דמעות. רק לראות את זה זה צמרמורת. עכשיו אני רוצה לומר לך, ניר, ולכל המאזינות והמאזינים, אתה אמרת, לא כולם מצליחים להגיע. תשמע, גם מי שמגיע, הוא בא הרי לשעה, שעתיים וחוזר. פה מדובר עכשיו בתפילות ותיקונים שנערכים יום ולילה ללא הפסקה. כל השבוע הזה, שבוע הבא, ערב ראש השנה, עשרת ימי תשובה, ערב יום הכיפורים, ימים שבאמת אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה ימים גורליים שכותבים בשמיים ומחליטים בשמיים איזו שנה תהיה לנו שנה הבאה. ולכן אני רוצה לפנות לכל המאזינות המאזינים, מי שבאמת רוצה שינוי מהותי במזל, כי פה עכשיו היום הולכים לעשות תיקון גדול מאוד, גם הוצאת העין הרע, גם פדיון נפש, גם גזירת בית דין, אבל בעיקר לוקחים פה היום 18 ספרי זוהר שכתובים על קלף כמו ספר תורה, עם 18 הקפות של המקובלים, וזה הולך ממש להתחיל בדקות הקרובות. ואני אומר לכם, כל שם ושם שלוקחים, מצמידים אותו לספר הזוהר, ומתפללים למה שהבן אדם צריך, אם זה רפואה, פרנסה, אהבה, זיווג, ילדים. ואני חייב לספר לך משהו מרגש.
0: Okay.
1: התקשרה אלינו אישה בשם לוי קוטי, מאופקים, היא מרשה לי לומר את שמה. והיא מספרת שבעלה עבר ניתוח לקוצב לב. זה ניתוח שלוקח בערך שעה, שעה וחצי. אבל אצלה, אצל הבעלה זה לקח 3 שעות, ולמה? העסק התחיל להסתבך, ואז במהלך הניתוח פשוט הוא איבד את החיים, ממש ככה. מיד הגיעו צוות רופאים, עשו לו, ניסו לו מכות חשמל, היא נלחצה, כי באמת אמרו לה שהיא תתכונן, יכול להיות חס ושלום שהוא לא יקום. אז היא מיד התקשרה לאור הרשב"י, כמו שאתם עכשיו שומעים שאני מדבר עליכם, היא התקשרה לאור הרשב"י, ביקשה בקשה, בעלי, בין חיים למוות, מה יהיה? ולמזלה זה בדיוק היה בשבועות הללו. הרב יחיאל אבוחצירא שם, עם הספרי זוהר, עם המקובלים, עם ההקפות, לקחו את השם שלה, התמידו זה לספר הזוהר, את השם של בעלה, והתפללו ובחרו, ומה לא עשו שם? היא מספרת, אחרי שעתיים שלוש התקשרה חזרה ואמרה תודה רבה, והתחילה לבכות שם בטלפון. הסבירה לה הפקידה שפשוט היה נס ובעלה חזר לחיים. אפילו הרופאים לא האמינו שזה יקרה כזה מהר וכזה מוצלח.
0: מדהים.
1: אז תבינו, זה דבר טרי טרי. אני אומר לכם, יש שם ניסים. אני משתתף כל שבוע פה במסיבות הודיה. נשים שהיו עקרות עשרות שנים לפעמים, זכו להיפקד בזכות ממש תפילה כזאת.
0: אז לכל האנשים שרוצים לדעת, לאן מחייגים?
1: בדיוק, עכשיו יש גם דבש מיוחד, שרקחו במיוחד עבורכם, ואתם תקבלו את הדבש הזה, זה דבש שאם אתם בליל ראש השנה, תתפללו ותבקשו, שבזכות הדבש הזה, זה דבש של רבי שמעון בר יוחאי, עשו על זה הרבה תיקונים, תבקשו דברים גדולים, אם זה רפואה, פרנסה, זיווג, אהבה, ילדים, מה שתרצו. תראו ניסים ונפלאות, כמו שאלפי אנשים ברוך השם זכו. אז הנה הטלפון, תחייגו, עכשיו עורכים את התיקון, עכשיו יצמידו את השם שלכם לספר הזוהר, והתפללו על הבקשה. אז המספר טלפון שעכשיו כולם מחייגים, כולם, כוכבית, 9231, אני שוב חוזר, כוכבית, 9231, תמסרו את השם, תמסרו את הבקשה, תראה, אמרתי, כולם, אני יודע שהרבה רוצים, אבל חי, מאזינים, 18, יזכו שיצמידו את השם שלהם לספרי הזוהר.
0: זה הזמן לחייג ולעשות את זה. כבוד הרב, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, כוכבי 9231. תעשו את זה גם אתם לאנשים החשובים לכם. ועכשיו לנועם אמיר.

דייוויד בוי, לטס דאנס. שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. מקווה מאוד שהבאתם איתכם חטיף חלבון טוב ואנרגיה, כי אנחנו בדרך למסיבת ריקודים לפחות בחלקים הראשונים של השעות שלנו. 90 פלוס מינוס רדיו 90, אנחנו כאן בדייט היומי שלנו, נפגשים לעשות מוסיקה טובה וכמובן להרים קצת את הקצב. אז זהו, יאללה, נצא לדרך, ניתן למוסיקה לדבר. אנחנו כאן ביחד עד ארבע, לי קוראים נועם אמיר, הנה אלטון ג'ון, I'm still standing, שתהיה לכולנו, אז

0: FM. נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טריים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טריים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
4: אני רוצה להגיד
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רע מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל

0: זול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Turn and Flame, חזרתם אלינו חברות וחברים, תודה רבה שאתם כאן. הנה אנחנו עכשיו קצת מרגיעים את האווירה, אפשר להמאם את האורות, או יותר נכון אפשר פשוט ליהנות מאחלה מוסיקה שמחכה לכם כאן. Baby, can I hold you tonight? Boys on. להיט ענק, ענק, שכמובן במקור שייך לטרייסי צ'פמן.

love out of nothing at all. Air supply, חברות חברים, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה של 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. עוד מעט חוזרים אחרי פרסומות חדשות וגם עוד מוסיקה טובה שתחכה לכם כאן לשעה הבאה. אנחנו כמובן נתחיל עם קצב ואז נחזור לשירי אהבה. לי קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום, אני כבר חוזר לכם.

0: 90 פלוס מינוס, נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אימא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלון חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
4: נטו חיסכון. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
14: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

דן ומיני קרשו, חברות וחברים, שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים וברוכים המצטרפים. שעה שנייה שלנו כאן ב-90 פלוס מינוס רדיו 90. השעה הזאת יוצאת לדרך כמובן עם קצב טוב, ואהבה תחזור אלינו כמובן בהמשך. וויל סמית עכשיו, קלט ג'יגי, לי קוראים נועם אמיר.

0: פוטלוס, חברות חברים, עכשיו הפסקת פרסומות אחרונה, תכף שנחזור, אלכסנדרה, ברוק תהיה כאן איתנו, וגם שיקגו, ומריה קרי, וקני רוג'רס, ועוד רבים וטובים, מוסיקה נהדרת, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס,

0: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלם ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
1: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: זאת של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.

ביצוע אדיר, הללויה, במקור כמובן ליאונרד כהן, אלכסנדרה ברוק עושה את זה יפה וטוב. חזרתם אלינו, זהו חברות חברים בחלק האחרון של התוכנית שלנו. עכשיו אהבה עד ארבע, שיקגו, Hard to me to say I'm sorry.

Live without you, Mariah Carey, חברות חברים, זהו, אנחנו נפרדים כאן, מסיימים, סוגרים עוד תוכנית שלנו כאן ברדיו 90, 90 פלוס מינוס כמובן, שאנחנו כאן כל יום 2 עד 4, ואתם כמובן מוזמנים להצטרף. קני רוג'רס ייקח אותנו אל סוף התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, נאחל לכם המשך אחר צהריים טובים. ביי ולהתראות.

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
8: לתוכי זכון. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, גירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: מעיין הגבס.
14: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
15: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.

תחשוב, תחשוב מה אתה עושה לי, תחשוב. תשוב אופן, זו התחנה, דורון הדדי, זה האיש באולפן. מה העניינים? מה קורה?

כמו שאמרנו, יום שלישי, והיום במיוחד. היום במיוחד, יש לי יום הולדת. כן, כן, היום יש לי. היום פרצה מלחמת העולם השנייה. היום כולם חוזרים ללימודים. והיום יש לי יום הולדת. אגב, גם לאימא שלי יש היום יום הולדת. מזל טוב, אימא.

ריינאו, רד הוט צ'ילי פפרס, ניר אייכל לא יהיה פה היום. אל תחכו כי הוא גם לא הולך להגיע. במקום זה אתם תקועים איתי פחות או יותר, אבל זה בסדר, יחד ננצח. זה לא מה שאמרו בזה, ולא קרה, ולא נצא, לא, אז זה לא, לא, לעזוב, אל דבר, למה, למה? יום הולדת, תהיה שמח.

לצאת, הקשבתי למצעד הפזמונים אז של רשת ג' ופתאום בפינה לשיפוטכם והרגשתי את שערות ידיי סומרות להן. זה היה סאונד חדש, זה היה נשמע אחר, זה היה נשמע מאוד מדויק ומאוד חד, ואלה היו יזו. וכן, מאז ועד היום משמיעים את השיר הזה. כי זה מה שקורה עם שירים מיוחדים ויחדים.

זה אבי ופנחסוב שעושה צחוק מכל סדנאות העצמה העצמית. או שלא עושה צחוק, אי אפשר אף פעם לדעת אצלו בזה, גם משהו מיוחד אצלו.

טרגדיה עם שני גברים ושני נשים, שתי נשים, שהיו נשואים אחד לשני והתגרשו ו-The Winner Takes It All וכל... איך קראו להם? אמא, מה קורה אמא?

טוב, אז רק שתדעו, השיר של קווין, רפסודיה בוהמית, היה מקום ראשון באנגליה, 9 שבועות ברציפות. זה השיר שיש בו את המאמאמיה, מאמאמיה, מאמאמיה. והשיר שהחליף אותו במקום הראשון היה השיר הזה, עוד מאמאמיה, נו באמת. עד שמאמאמיה נהיה פתאום ים של מאמאמיה.

סינגסטר חדש של בחור בשם אלקנה פז יחד עם גיל קנטי, לוקחים את זוהר גוב ומוציאים אותו לחיים, מתאימים אותו לתקופה, ואתם יודעים, ממש חיים חדשים לשיר, ממש, אבל

Dragon רדיואקטיבי. לגבי אקטיבי אני לא יודע, אבל רדיו זה אנחנו.

טיפקס עם ריקודי אמבה. יש דבר כזה. לא משנה, בואו נמשיך.

ניסים יחד עם אייל גולן. לא מבינה עברית. מה עם קצת דיסקו? בא לנו? כן, האמת שדיסקו אני תמיד אוהב. תמיד אהבתי, תמיד אוהב.

0: כן, זה היה דיסקו, נכון? שמענו דיסקו ונהננו מקצת דיסקו. מה, אני כאילו עברתי לפוזיציה של המתנה.
1: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר.
0: מה זה קשור עכשיו?
1: מצחצח,

גרסת הדן, זה נשמע כמו משפט בלתי אפשרי, אבל זה אפשרי כמו שאתם שומעים. מעניין מה אריק איינשטיין היה אומר על זה. אני חושב שהוא היה מפרגן, אבל אני לא אריק איינשטיין.

0: וכל כך.
1: מה אתה רציני? בחלום.
0: אוקיי, אנחנו נעשה עכשיו הפסקונת לא גדולה, ומיד אחריה נחזור ותהיה עוד מהמוזיקה הזו. אז תשארו איתנו.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון בשקט. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים
4: לישון בשקט. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב-5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
12: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
13: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: תשעים אפם.
17: הדדי. דורון הדדי.

חזרנו, שעה שנייה של במקום נראה איך אל אני דורון הדדי, זה צביקה פיק עם מעבר בסוף הקיץ, רימיקס מיוחד של די-ג'יי שחי כאן באזור ששמו רולנד. הוא עשה את זה, כן? מאוד יפה, מאוד יפה.

מיקס בי רון אלשטיין, או כמו שהוא מעדיף שיקראו לו, די-ג'יי רולנד. פיקה צביק, אבל בסוף הקיץ, שיר נורא עצוב. למה עצוב? כי הם היו האוהבים, כבר לא. הם היו, היו. היה ונגמר. למי יש היום יום הולדת? בהצבעה, רק בהצבעה.

זה שיר יום הולדת, והשיר הזה נקרא יום הולדת, ולביטלס כמובן, ולמי שיש היום יום הולדת, זה לי. ואם נשיר במסגרת פינתנו שירים שהוורד אוהבת במיוחד, זה השיר הזה, כן, טק, טק, טק, טק.

אתם מכירים את אלה שמשתלטים על תחנות רדיו הכל כדי להנציח את יום הולדתם? אני לא כזה, חלילה, חס ושלום. זה שיש לי יום הולד זה לא עניין.

0: לנגן גם שירים אחרים שלא קשורים ליום הולדת, כאילו...
1: היום יום הולדת.
0: נניח השיר... בעצם זה כן, אוקיי.
1: תראי, יש פה סוד ישר חדש, לפרוס את הלחם.

סחרוף יחד עם Infected Mushroom, היום יום הולדת, וכן היום יום הולדת שלי, ותודה לכל המברכים. אם לא הייתם מברכים, הייתי מברר איפה אתם גרים, הכל רגוע.

אומרת הזו, השיר הזה חזר לתחייה כאשר הסרט פריסיליה מלכת המדבר הוא עלה לאקרנים וזכה לעדנה מחודשת. אוי ארצי מולדתי,

שלמה ארצי, אני נבראתי לך. קשה מאוד להתווכח עם הצהרה כזו. אפשר לנסות, אבל זה... איך אומרים? זה משהו דקלרטיבי, זה לא באמת.

והוא לא רצה לעזור לו, לתובע. ופיל קולינס כתב עליו את השיר הזה. פיל קולינס אמר שגם הוא שמע את הסיפור הזה, שאין לו שום קשר לשום מציאות. יחד עם זאת, אם תראו את הקליפ של השיר הזה, פיל קולינס מופיע עם פסנתר והמון דליי צבע וסולמות של צבעי בסביבה, וזה דווקא כן מכוון, כי פיל קולינס תפס בשעתו את אשתו עם השיפוצניק שהגיע לעבוד בבית שלו. אז הוא עשה את הקליפ הזה במחווה לאשתו הבוגדנית משהו. אבל אין שום קשר בין תביעה לבין השיר הזה. מישהו טבע וכל זה.

זה דרק. דרק, דרק. הוטליין בלינק, זה היה להיט ענק באנגליה, זה 9,000 שבועות במקום הראשון, נדמה לי, או משהו כזה, פחות או יותר. ואני שעתה אל מקום שבו האוש, וזה היה להיט מקומי. יום מוקדם.

זהבה בן עם אני שטה. שטה שוט, שוטי שוטי זהבתי, הים כל כך גדול, אני אולי אהיה עוד רב חובל, ששלום ארצי יהיה גדול. טוב, התחלתי לדבר שטויות, אל תשימו לב, אל תתייחסו, תעשו טובה. לא שהתייחסתם עד עכשיו, כן?

מצליחים ומוצלחים. הלהקה הבאה לעומת זאת בתקליט הראשון שלה לא הצליחה בכלל בכלל בארצות הברית, אף אחד לא שמע אותם שם, אף אחד לא ידע מי הם בכלל. באלבום השני זה השתנה והם הצליחו גם בארצות הברית. אגב, בארצות הברית עד היום לא מכירים את האלבום הראשון שלהם. וכשהם באו להופיע בישראל, הם היו בשוק. כמה הם אהובים וכמה הם פופולריים כאן בארץ הקודש. הם ממש היו בשוק, הייתי שם, ראיתי. קוראים להם Tears for Fears, הצמד הכי טוב של ה-80s. בעצם אולי גם יוריתמיקס מתחרים, אבל הם היו שניהם מרכבים נפלאים.

אני הייתי דורון הדדי, הולך להמשיך לחגוג יום הולדת היום, שיהיה לכולנו ערב מצוין, חיים טובים ובכלל.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי
3: אושר
2: אמיתי זה
3: לתוכי זכון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל 2 יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
10: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
15: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
16: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לדקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, תוכנית הספורט של יום שלישי, והעיר נתניה צהלה ושמחה אחרי הניצחון 4-1 על ביתר ירושלים. היום תוכנית של רואי חשבון, אז הולכים להגיד לכם שחצי מהחוב של ה-8-2 נסגר. נשאלת השאלה, מה יהיה עם הפרשי ריבית והצמדה? נדבר על זה בהמשך. אז כמובן נדבר על מכבי נתניה, על מה שהיה, מה שיהיה, נדבר על מכבי חיפה המדרדרת. כבר מגיעים קולות על שינויים מאזור הכרמל, ננסה לברר. אתמול היא הופסה על ידי מכבי תל אביב, אז נדבר גם עליה. אנחנו נדבר גם על הפועל באר שבע, על הפועל תל אביב, על ביתר ירושלים שניצחה, ונתארגן כבר ככה למשחק הקרוב של מכבי נתניה מול הפועל חיפה. לא יהיה לנו משעמם בכלל הערב. היום לצידי יגאל אלחדד, טכנאי השידור אבי מרום, בהפקה משה יסטחרוב. מי שרוצה לראות אותנו מוזמן לראות אותנו בפייסבוק לייב רדיו 90 במילים, וגם בוואטסאפ 054-90-95-39. תביעו את דעתכם, תכתבו לנו מה אתם חושבים. אני מבטיח לקרוא הכל, לפעמים גם אני מתייחס למה שאתם אומרים. ערב טוב לך, יגאל אלחדד.
1: ערב טוב, ערב טוב לך, משה, ולמאזינים.
0: מה שלומך בימים אלה?
1: כמו כולם, רואים הרבה כדורגל, יש מה לראות. היה אתמול משחק שפעם קראו לו משחק העונה, עכשיו הייתה הצגה של קבוצה אחת, למרות שמכבי חיפה במחצית השנייה הייתה בסדר, אבל אנחנו בעיקר כאן לדבר על התצוגה של מכבי נתניה מול ביתר ירושלים. אמרת סגירת חוב למחצה, כן, 4-1, תוצאה הייתה יכולה להיות יותר גבוהה, מכבי נתניה עם 4 נקודות משני משחקים, תאר לך מה קורה אם היינו צריכים במשחק הראשון את סכנין, ובסוף מסתבר שבכדורגל אין בלופים, מי שהיה טוב בהכנה זה נותן את אותותיו, הקבוצה מכבי נתניה המשיך את החיות שלה מגביע הטוטו, הציגה רמת כדורגל בעיניי לא רעה בכלל, להפקיע 4 שערים מול ביתר ירושלים, אתה צודק, זה סוג של גם סגירת חשבונות, כי אני מתאר לעצמי שכל מי שקשור במכבי נתניה זה יושב לו באיזשהו מקום, ה-8-2 הזה שהיה לפני שנה, ומכבי נתניה באמת עשתה מה שנקרא את העבודה, ניצחה, קיבלה הרבה ביטחון להמשך, ומי יודע איפה זה יסתיים.
0: אנחנו עוד נדבר גם על נתניה, אבל אני רוצה להתחיל על לדבר היום על מכבי תל אביב. מי שיעזור לנו זה רענן ברנובסקי, ספורט אחד, ערב טוב לך.
2: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, אז אני היום משוחח איתך על שתי קבוצות, על מכבי נתניה ומכבי תל אביב, אבל בוא נפתח במכבי תל אביב, שאתמול הביכה עד מאוד את מכבי חיפה. תגיד, כן. רענן, זה בגלל שמכבי תל אביב טובים, או שחיפה אסמי להזכיר?
2: אני חושב שזה שילוב של שני הצדדים. אני חושב שמכבי תל אביב, למרות כל מה שאמרנו עליה, ולמרות כל מה שאתה יודע, נאמר עליה בשבועות האחרונים, וההדחה מאירופה והכל, וכל מה שדובר, היא עדיין קבוצת כדורגל טובה. ראינו את זה בכל המשחקים וההתמודדויות שהיו לה כאן, לפחות בגזרה הישראלית, אז היא לא נתקלה בבעיות. אחרי הניצחון אתמול, היא כבר על שני ניצחונות משני משחקים, עם יחס שערים מאוד מרשים של 8-2, ואני חושב, או 8-3 בעצם, כי הם קיבלו שני שערים מהפועל ירושלים, ואני חושב שלפחות כרגע, מכבי תל אביב עושה את כל המאמצים כדי להתחזק כמה שיותר, וכדי שהקבוצה תוכל להתמקד אך ורק בזכייה באליפות, כי אין לה את אירופה, והיא תשחק השנה במסגרת אחת, ותוסיף לזה גם את החולשה ואת כל מה שקורה במכבי חיפה. זאת כבר מזמן לא מכבי חיפה האמצנית שהכרנו, היא אולי רוצה להיות כזאת, והיא אולי מנסה לעשות צעדים בדרך חזרה, אבל היא כרגע לא קבוצה טובה, יש שם לא מעט בעיות. יוצא לי בשבוע וחצי האחרונים לסקר גם את מכבי חיפה, כי הכתב שלנו בוואלה נמצא בחופשה, ומכבי חיפה לא נראים טוב, לא הביאו זרים טובים, הזרים שגם נמצאים כרגע לא עונים על הציפיות, למעט ברוניניו, אין שם שחקן אחד שמתעלה על עצמו ומציג יכולת טובה, ואתמול באמת ראינו קבוצה שכמעט בכל דקות המשחק, אולי למעט 10-12 דקות האחרונות, שמכבי תל אביב קצת הלכה לאחור אחרי ה-3-1, אז חיפה ניסתה להפעיל איזשהו לחץ ולחזור למשחק, אבל גם זה לא עבד. עכשיו לגבי מכבי תל אביב, זאת הייתה גם יממה מאוד מאוד משמעותית מבחינת השינויים בסגל. בוא נלך בסדר כרונולוגי, אז אנחנו מדברים אתמול משהו כמו בשעה 7:15, ממש לקראת שריקת הפתיחה בבלומפילד.
0: קניקובסקי.
2: מכבי תל אביב משחררת את ההודעה הרשמית על גבי קניקובסקי, עכשיו שדיברתי על זה גם איתך וגם בפעמים הקודמות שעליתי אצלכם לשידור.
0: כמובן.
2: שבגזרה הישראלית גבי קניקובסקי היה בעצם היעד מספר אחת, וזה מגעים שכבר התנהלו לא מעט שבועות. למעשה סטיבן ון הארן, המנהל המקצועי, כבר סימן אותו כשהוא היה בהונגריה כשחקן שהוא רוצה לראות אותו אצלו, וכאשר הוא קיבל גם את הטלפון ממכבי תל אביב, על אחת כמה וכמה השם של קניקובסקי עלה על השולחן, כמובן הפעם במתווה אחר לגמרי, כי לפני שנה הוא עזב בחינם כי לא רצו לשדרג לו את השכר.
0: רציתי לומר, רענן, שהעסקה פה היא לא בית ספר למינהל עסקים, מה שעשתה מכבי תל אביב.
2: לא, אבל אני אגיד לך דווקא, קודם כל, אין ספק שמכבי תל אביב עשתה טעות בשנה שעברה עם גבי קניקובסקי. לא רצו לשדרג לו את השכר בסיבות כאלה ואחרות, התמאמרו עם הצעת חוזה החדש, הוא דיבר על, אתה יודע, מספרים של שחקנים בכירים בקבוצה, במכבי תל אביב חשבו אחרת, בסוף הוא הלך בחינם, כי הוא סיים חוזה, והיום מודים ומקים על חטא, והודו, לא מודים, הודו בטעות, הבינו שהם נמצאים היום בסיטואציה אחרת לגמרי, ואני דווקא אוהב את זה, שמועדון לא מתנהל באגו, ואומר לעצמו, או הבעלים, כי זה בסוף ברמת הבעלים, לא אומר לעצמו, מה, שחקן שהלך בחינם, עכשיו אני אשלם עליו 1,200,000, כן, אז זה מה שעשו, כי זה מה שצריך לקבוצה, ו... כשאתה מוכר סייד אבו פרחי ב6 מיליון ואתה מקבל הרבה מחמאות, ואתה מוכר פטאצ'י ואת דור טורג'מן ב10 מיליון יורו, ב11 מיליון יורו, וכשיש לך עוד הרבה מאוד עסקאות מחירה כאלה ואתה מקבל הרבה מאוד מחמאות וגם בעיקר הרבה מאוד כסף, אז אתה יכול להרשות לעצמך, שוב, אתה יודע, אני לא רואה חשבון של מיץ' גולדר, זה בסוף השיקולים שלו, אתה יכול להרשות לעצמך להודות בטעות ולרכוש שחקן שמקצועית אין ספק בכלל שזה הרכש הישראלי הכי טוב שנמצא כרגע, נמצא כרגע על המדף, ומכבי תל אביב יכולה הייתה לצרף אותו.
0: אין חולק על זה.
2: נכון, והחתימו אותו ל4 שנים, עם שכר שאם היו משלמים לו את השנה שעברה, הוא לא היה הולך ולא היית צריך לשלם לו את הדמי העברה של 1,200,000 או 1,300,000, אבל אתה יודע, זה חלק מניהול העסק הזה שנקרא כדורגל, כולל טעויות וכולל דברים שאתה עושה בצורה נכונה או לא נכונה. ואני חושב שקניקובסקי שמכיר את המועדון, שמכיר חלק מהשחקנים במועדון, הוא תוספת כוח מאוד משמעותית, ואז באמת מגיע המשחק הזה אתמול, עם הניצחון, עם הסוג של הצהרת כוונות של מכבי תל אביב, אם מישהו חשב שאנחנו לא מועמדים או מישהו לא סופר אותנו, אנחנו כאן וחזק בעניין, ואז אנחנו מתעוררים בבוקר ומבינים שיש התפתחויות נוספות, שרואי רביבו, מה שכבר היה נראה שלא הולך לשום מקום, בסופו של דבר העסקה עם אלצ'ה הספרדית כן יוצאת לפועל, מדברים על סכום של משהו כמו 3 מיליון, להבנתי גם מכבי תל אביב הסכימה להתפשר כדי כן לשחרר אותו בסופו של דבר. אז שוב, לפי הסדר הכרונולוגי, רואי רביבו מוביל לספרד, אמור לחתום שם על חוזה ארוך טווח, והוא בעצם מסיים את חלקו במכבי תל אביב. וכעת יש עוד כמה עניינים על הפרק, שהשם בעצם הכי בולט שנקשר החל מאתמול למכבי תל אביב, הוא שמו של ג'יימס טרווניר, שמדובר במגן ימני אנגלי, שעשה קריירה
1: מה זה, רענן, זה מגן או חלוץ? אני ראיתי כמה גולים הוא הפקיע.
2: זהו, אני בדיוק... נכון, אז אנחנו לא סתם שאלת את השאלה הזאת, כי אנחנו מדברים על מגן שכבש למעלה מ-100 שערים, ליתר דיוק 144 שערים בכל המסגרות, ב-500 ומשהו הופעות שהיו לו בגלאסגו רנג'רס. מדובר על אחד שבעצם הפקיע הכי הרבה שערים כמגן בכל הכדורגל הבריטי, אנחנו מדברים על אחד שאפילו ב-2022, כשגלאסגו ריינג'רס הגיע לגמר הליגה האירופית והפסידה לפרנקפורט בפנדלים, הוא היה מלך השערים של המפעל עם 7 שערים. וואו. עכשיו נכון, חלק, כן, זאת אומרת, אנחנו מדברים על רמת בישולים ושערים שבאמת מתאימים לפרופיל של קשר או של חלוץ, שאם היית מחתים חלוץ עם מספרים כאלה, היו אומרים לך וואו.
1: זה שער כל 3 משחקים, יש לך פה שני רואי חשבון,
2: שתבינו, מה זה? רק תורף. שתבינו את, כן, רק שתבינו את, כאילו, את, ה, את המספרים וה... וה עוצמות של שחקן כזה, אז נכון, היו לו גם לא מעט פנדלים שהוא בעט, שאני אגב מזמן לא מזלזל בפנדלים, ראינו שחקנים גדולים שמחתים לא מעט פנדלים, ראינו את סטאפ טוריאל מחתי לפני יומיים, ראינו עוד שחקנים שהחתיעו, ואחד כזה כמו טרווניאר שמגיע לפה ממש על סף סיום החלון באירופה, ובעצם אנחנו יודעים שגם הייתה איזושהי התעניינות מניוקאסל האנגלית, והוא שיחק בגלאסגו ריינג'רס יחד עם קני מילר. אז אתם מבינים את הקישור, ואתם מבינים את החיבור,
0: וכשאנחנו מדברים... הכל נשאר במשפחה.
2: לא, כי כשאנחנו מדברים כל השנים, שהשמות האלה שמכבי תל אביב מביאה לכאן, אם זה מאמנים, או אם זה עוזרי מאמנים, או אם זה אנשי צוות, או אם זה סטיבן ונארן, או אם זה, אתה יודע, אני הולך אחורה לימים של ג'ורדי קרויף, שרק השם שלו הספיק בשביל להביא שחקנים, אז היום אתה מבין שאחד כזה כמו קני מילר מצליח לשכנע מגן שהוא המגן הכובש הכי גדול בכדורגל הבריטי ב10 שנים האחרונות, אני שוב מדבר על עמדת מגן, ואתה מבין שאחד כזה לא היה מגיע לפה אם הוא לא מקבל טלפון ישיר מקני מילר שאומר לו בוא חביבי יש לי בשבילך יופי של קבוצה ויופי של הצעה. אני מניח שהוא יקבל שכר מאוד מאוד גבוה, כי הוא מגיע גם בעברה חופשית, שוב בהנחה שהוא יגיע יסכם ויחתום, אבל זה שם שנמצא כרגע חזק מאוד על הפרק. אני גם קיבלתי אישור ממכבי תל אביב שהשם הזה בהחלט נמצא, מה שנקרא, על השולחן ברשימת המועמדים. וכשאנחנו לוקחים את כל הנתונים שאמרתי עכשיו, יכול מאוד להיות שאחרי עזיבת רוי רביבו הבור שנוצר לא יהיה כל כך גדול כמו שחשבנו, כי כל מה שמכבי תל אביב עשתה מאגף שמאל עם רוי רביבו היא כנראה תעשה עכשיו מאגף ימין עם אותו מגן אנגלי. וההגעה של המגן הזה גם מבשרת שטייריס אסנטה ככל הנראה אלה אם תהיה התפתחות של ה-24 שעות האחרונות, הקרובות, כי החלון נסגר בשני בספטמבר באירופה, הם מחכים לשלוח את הילדים לבית ספר ואז הם סוגרים את החלון, ואם לא יהיו התפתחויות ב-24 שעות הקרובות, זה אומר שטייריס אסנטה נשאר פה, וזה אומר שאליו ורלה נשאר פה, ואז טייריס אסנטה ככל הנראה מיועד לעמדת הבלם, ואותו טברניה ישחק בעמדת המגן, ואז בעצם מכבי תל אביב קצת משנה את פניה, היא עוד מחפשת עוד שחקן זר נוסף, היא צריכה קודם כל למצוא פתרונות, שגם אני מבין שיש התקדמות בנושא השחרורים והשאלות של ניקולסקו שכרגע פצוע, וקרווין אנדרדה שלא נמצא בתוכניות של קני מילר, ומחפשים לו קבוצה להשאלה, ואחרי שכל הדברים האלה, אתה יודע, יושלמו, מדברים אולי על יאב גורפינקל, שיגיע למלא את מקומו של רוי רביבו. זה לא אותו דבר, אתה לא תמצא תחליף ישראלי, ואולי גם לא תמצא תחליף זר שייכנס לרמות ולעוצמות של רוי רביבו, בטח לא כישראלי, אבל מכבי תהיה משנה את פניה ומתחזקת, ואני חושב שעצם העובדה שהיא תהיה כרגע מרוכזת אך ורק בגזרה אחת, שזה גזרת הליגה הישראלית, בניגוד לפועל באר שבע שתהיה מרוכזת גם באירופה, אז אני חושב שזה משהו שיכול לעזור לה לחזור ולהיות מועמדת שוב לזכות באליפות כאן, ואני צופה כאן עונה מאוד מאוד מעניינת. אני לא יודע להגיד לכם מה יהיה עם בית ירושלים והפועל תל אביב.
1: רגע, רענן, אבל את השם הכי חשוב לא הזכרת. מכבי תל אביב היום זה דור פרץ. הבן אדם מפקיע 5 שערים.
2: לא, שנייה, דיברנו על מי בא, כי עשינו סדר כרונולוגי על מי בא, מי הלך. עכשיו נדבר על מי נשאר כמובן, ומי נוכח על המגרש. אז כן, הזכרת את דור פרץ.
0: איזה קצב יש לו?
1: מה זה, 5 שערים, 2 משחקים?
2: אני אתמול צייצתי ב-X, הטוויטר לשעבר, שהוא מפקיע בקצבים של רן זהבי. זאת אומרת, 5 שערים בשני משחקים. וזה לא רק השערים, זה רמת ההשפעה שלו, זה רמת המעורבות שלו, זה המגוון גולים. אם פעם היינו רגילים שדור פרץ, אתה יודע, מצטרף מקו שני ודוחק את הכדורים מחמישה, שישה, 7 מטר, ראינו אתמול גול ברמה של חלוצים בכירים ביותר בכל רחבי אירופה. זאת אומרת, הוא קיבל צ'יפ כזה מאלי קמרה, עצר על החזה, תוך כדי הצירה הסתובב, הצליח מהאוויר לדחוף את הכדור פנימה מול עומרי גלאזר, גול ברמת ביצוע מאוד גבוהה. וכרגע דור פרץ, כן, הוא הכובש המצטיין של מכבי תל אביב, ממשיך את הקצב משנה שעברה, שנה שעברה סיים כמלך השערים עם 19, היום במחזור השני כבר יש לו 5, זה באמת, קשה בכלל להסביר את התופעה, וקשה בכלל להסביר את השדרוג שדור פרץ עשה במשחק שלו, מבחינת רמת ההפקעות והמעורבות שלו במכבי תל אביב, וכן, אני מסכים איתך, כרגע דור פרץ הוא הלב של מכבי תל אביב, אני חושב שסביבו יש גם שחקנים נוספים, כמו אליו ורלה שהראה אתמול משחק טוב, ואני חושב שגם אושר דוידה מתחיל לחזור לעצמו, לא רק בגלל הגול שהוא
0: כבש. גם הגול שלו היה גול מפיל לסתות.
2: אז אני יכול להגיד לכם שבמכבי תל אביב דווקא התייחסו לגול השלישי של דוידה יותר חשוב, בגלל שהוא עבר איזושהי תקופה שככה דברים לא התחברו לו ולא הלכו, והרבה פעמים הוא עשה את הפעולות, ודווקא הפעולה האחרונה לא הצליחה לו. שנה שעברה הייתה עונה לא טובה לדוידה, הוא יודע שהוא עכשיו נמצא תחת סוג של זכוכית מגדלת, וגם בשביל עצמו הוא רוצה מאוד מאוד מאוד לחזור לכושר. הוא גם צריך לנצל את הדקות עכשיו שהוא מקבל, כי הוא הכנף הפותח, כי אין כנף זר שיגיע במקום סהיטי, ולא בטוח שיגיע שחקן כנף זר, יכול להיות שיגיע חלוץ, יכול להיות שיגיע קשר אמצע, מחפשים כנף זר, ולכן אני חושב שכל עוד דוידה מקבל את ההזדמנות, אתמול הוא גם הראה את זה שהוא יכול, זאת בשורה מאוד מאוד טובה למכבי תל אביב, ברמה שאם יהיה לה שתי כנפיים כמו ורלה מצד אחד ודוידה מצד שני, אני חושב שיש להם כוח התקפי מאוד טוב. ואני אומר לכם שאל תמעיטו עדיין בערכו של אסתר סוקלר החלוץ, הוא מביא איתו הרבה מאוד דברים, גם אם הוא לא כובש, הוא מאוד מעורב, הוא מגיע לקבל כדורים, מחלק כדורים לצדדים, הוא עושה את התפקיד הטקטי שקני מילר מבקש ממנו, והודעה אתמול קני מילר שמכבי תל אביב צריכה למצוא את הדרך ואת השיטה גם להכניס אותו לעניינים בקטע של כיבוש שערים, אבל אז זה כבר הוא צריך לקבל כדורים בעמדות הנכונות, וגם על זה ייתנו את הדעת במכבי תל אביב.
0: טוב, רענן, לפני שניפרד, תן לנו איזה שתי דקות על מכבי נתניה. התאוששנו מהניצחון המפואר?
2: כן, אתם התאוששתם, זה טוב. תראו, אחד הניצחונות הכי גדולים של מכבי נתניה בשנים האחרונות, אני חושב שדווקא עכשיו, וגם אמרתי את זה אתמול כשדיברתי עם פודי והחבר'ה באולפן, אני חושב שדווקא עכשיו שני המשחקים הקרובים, שזה הפועל חיפה והפועל רמת גן, הם יהיו מבחן אמיתי עבור הכוח ועבור מד העוצמה של מכבי נתניה, ואמרתי את זה אתמול ש... גם אמרנו את זה לפני המשחק מול ביתר ירושלים, שיהיה להם יותר קל לשחק מול ביתר שנותנת שטחים ונותנת ספייס ונותנת מרחבים, ונתניה ניצלה בצורה מדהימה את העובדה ששני הבלמים של ביתר חונים על החצי ולוקח להם הרבה זמן לחזור אחורה כחלק משיטת הלחץ. כל הכדורי עומק גם של חזיזה וגם של של מאור לוי וכל הכדורים שמצאו בהתחלה את דבו ואחר כך את עוז בילו בכנף עבדו בצורה מושלמת. עכשיו הם יבואו לשחק מול הפועל חיפה שתרד יותר נמוך ותנסה לצופף ויהיה יותר קשה, ופה צריך למצוא פתרונות כבר גם במשחק שהוא לא יהיה משחק של מעברים והתקפות מתפרצות מצד לצד, ואחרי זה גם הפועל רמת גן קבוצה שתבוא להקשות. ואם באמת מכבי נתניה, אתה יודע מה, אפילו תוציא 4 מתוך 6 בשני המשחקים האלה, אני חושב שהיא תהיה בכיוון טוב. ואני מזכיר לכם את אחת הרעות החולות שהיו במכבי נתניה ב7-8 שנים האחרונות, פתיחות עונה גרועות מאוד, שגרמו להם להיכנס לאיזשהו לופ ולהיכנס למצב שבו הם רודפים אחרי הליגה כבר במחזור 6, 7, 8, שלא לדבר על חילופי מאמנים.
0: נכון.
2: לפחות עכשיו זה נראה טוב. אני אומר לכם בוודאות שהם עושים מאמצים עילאים לצרף עוד בלם זר, וגם עוד שחקן התקפי, אם זה שחקן כנף ישראלי או שחקן זר. אני שומע את השמות של אורי אזו וגם של גיא מלמד שמוזכרים כמועמדים, לא יודע עד כמה זה יצא לפועל, כי גם מכבי תל אביב מנסה לקחת את גיא מלמד, וצריך לראות אם חיפה תסכים להשאיל אותו או לנתניה או למכבי תל אביב או להעביר אותו, זה כבר תלוי גם בה. אבל מכבי נתניה תתחזק להערכתי עד סוף החלון שהוא בישראל, זה ב-16 לספטמבר, יש לנו עוד משהו כמו שבועיים עד אז. אני מעריך שיהיו לפחות שני שחקנים חדשים, ואולי אפילו 3, ואז כבר נתניה מקבלת גם עוצמות ועומק, וזה מאוד חשוב מבחינת.
1: ואתה מאמין שנתניה תעמוד בפני הצעה של באר שבע, שאני קורא שמציעים 2 מיליון שקל ואת יוני סטיינו ואת מועט מאור לוי?
2: תראה, אני יודע שדובר בהתחלה על זה ארורה, ובנתניה הטילו סוג של וטו, ולא רוצים לשחרר אותו. אני לא יודע להגיד לך בעניין הזה, אתה יודע, בסופו של דבר, כשמועדון מקבל הזדמנות ומקבל הרבה מאוד כסף והצעה ואולי גם שחקן, ואתה יודע מה, אולי גם מעבירה, אני לא יודע, לא דיברתי עם אור לוי, אין לי מושג, אבל יכול להיות שבנתניה יודעים שהוא רוצה לעבור לבאר שבע, יכול להיות שהוא יודעים שהוא קיבל הצעה, ובסוף, אם שחקן מעדיף להיות במקום אחר, שוב, אני אומר לך, אני לא יודע את זה. אני אומר, אתה שאלת אותי על ההצעה, וזאת הצעה שהיא בלא מעט כסף. אני לא חושב שהתפשרו על סכומים נמוכים. אם מכבי נתניה תקבל סכום מספיק גבוה בשביל לשחרר את מאור לוי, וזה אולי ישחרר לכסף כדי להביא שחקן אחר בעמדה הזאת, או שאולי לצרף זר בעמדה הזאת, כי מחפשים עוד זר לחלק ההתקפי, אז יכול להיות שזה יקרה. שוב, כרגע אני לא מכיר את זה, אני יודע שכן הייתה הצעה על זערורה, ונתניה ממש עמדו על הרגליים האחוריות כדי שההצעה הזאת לא תקרה. אפילו מדברים על שדרוג השכר של זערורה, כדי להשאיר אותו, לפתוח לו את החוזה ולגרום לזה שאם הוא יצא זה יהיה רק לחול במחירה עתידית. בוא נראה, יהיה לנו, אני חושב שיהיו עוד שבועיים מאוד מאוד מעניינים. אל תשכח, הפועל באר שבע התחמשה בלא מעט שחקנים ביום יומיים האחרונים.
0: זה היה ברור. אני לא יודע אם יש לך זמן לענות לי על זה, רנן.
2: כן.
0: כי אמרו שאתה טיפה ממהר, אבל תסביר לי את האבסורד שבאר שבע ומכבי תל אביב מתחזקים עכשיו, אחרי שבאר שבע פספסו את העלייה.
1: אבל יש להם ליגה. אני אענה לך,
2: קודם כל רגע, אני אענה לך על זה במשפט, וזה חלק שקשור גם במכבי תל אביב וגם מבאר שבע. קבוצות ישראליות נמצאות בתחתית סולם המזון, נקרא לזה ככה, בקיץ שבו המונדיאל גורם לכל השוק באירופה ובכלל בעולם להיות מאוד מאוד איטי, שחקנים מגיעים לישראל רק ב... אני לא אגיד ברירת מחדל, אבל בוא נגיד זאת לא בחירה הראשונה שלהם. אלא אם עכשיו שמת על שחקן 5 מיליון יורו, זה לא קורה. אנחנו נמצאים על סף סגירת החלון באירופה, שזה עוד 24 שעות. שחקנים שלא מצאו לעצמם קבוצה ואומרים, רגע, יש פה את הפועל באר שבע, היא כמעט הייתה בצ'מפיונס ליג, היא אלופת ישראל, והיא הולכת לשחק מול יובנטוס ומול בורנמוט ומול סלטה ויגו, ותזכירו לי עוד את הקבוצות שיש שם, אם אני לא טועה, סן ז'ילואז', יש לבאר שבע מה להציע מבחינת הרמה, הבמה האירופית, ולכן יש עסקאות שנסגרות מבחינת הקבוצות הישראליות בדקה 90 של חלון העברות, וזה בסדר גמור. וזה שבאר שבע היום מצליחה להתחזק קודם כל באוגריסה, שהוא שחקן, אתה יודע מה, גם אם זה יהיה רק לליגה הישראלית, אבל הוא יכול לשחק גם באירופה כמובן, זה כבר מצוין מבחינתה.
0: הוא חלוץ אדיר או גריסה?
2: תראו, באר שבע לא רגילה, בניגוד למכבי תל אביב, שבעשר שנים האחרונות 8 פעמים, אם אני לא טועה, עשתה שלב בתים או שלב ליגה, והייתה רגילה לעונה אירופית עד ינואר, באר שבע עד סוף ינואר צריכה לשחק בשתי מסגרות, זה כולל טיסות, זה כולל חזרות, זה כולל פציעות, זה כולל עומסים. היא מעבה את הסגל שלה לא בשביל עכשיו, לא בשביל אוקטובר, נובמבר. היא מעבה את הסגל שלה כדי להגיע פרשית לחודשים מרץ, אפריל, מאי, שאז המרוץ לאליפות והפלייאוף, בהנחה מבחינתה שהיא תהיה שם במרוץ הזה, אז היא צריכה את כל הכלים ביחד, והיא צריכה להיות רעננה ובריאה, כדי לעמוד במשימות שלה, קודם כל במסגרת הישראלית. וברגע שיש לך עונה אירופית, וברגע שאתה צריך ללכת לעונה של הרבה מאוד משחקים, ובמצב הנוכחי של הקבוצות הישראליות, חצי מהמשחקים גם לא מתקיים בארץ. אם היה לך 4 משחקים בישראל, והיית משחק, נגיד, ביום חמישי בטרנר, וביום שלישי, ביום ראשון או שני אתה צריך לנסוע לנתניה, אז אין בעיה. אבל אם אתה משחק ביום ראשון, ביום חמישי אתה משחק בבוקרסט, או לא משנה, משחק באנגליה, או משחק מול יובנטוס בטורינו, לא משנה איפה, אתה חוזר לישראל ביום שישי, ביום ראשון אתה כבר צריך לשחק, זה סרט אחר לגמרי, ולכן אני חושב שהפועל באר שבע, מבחינתה בצדק, יש לה כסף בקופה, היא הצליחה למכור שחקנים כמו קנגואה ועוד שחקנים לפני זה, נכנס כסף מההכנסות של אירופה, זאת הדרך להתנהל כמודון, ואני אומר לך עוד משהו, היא גם לא מסתכלת רק על העונה הזאת, הפועל באר שבע, היא כבר מסתכלת על העונות הבאות, לבנות לעצמה שלד שיהיה מספיק טוב ומספיק חזק, לרוץ כמה שנים בצמרת של הכדורגל שלנו, ובטח גם להיות במסגרות אירופיות.
0: על הכיף כיף, רענן ברנובסקי.
2: אתה קיבלת תשובה על השאלה ששאלת.
0: על שאלה קצרה, קיבלתי תשובה ממצה ומנמקת כהלכה. תודה רבה לך, ברנובסקי.
2: יאללה, בשמחה, ביי חברים.
0: אנחנו ננוח קצת ונצא לפרסומות. רדיו.

0: פלפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
6: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.

0: הדקה ה-90, חזרנו אליכם, דבר על מכבי נתניה, שלום לך חנן ליבוביץ'.
1: ערב טוב, חברים יקרים.
0: ערב טוב, איך נהנית במשחק האחרון?
1: תשמע, זה הנאה כפולה.
2: גם וגם.
1: כן, כי אתה מגיע למשחק, אתה יודע ש... אתה יודע, לא הצלחנו יותר מדי בשנים האחרונות מול ביתר ירושלים.
0: זה ברשותך, זה בלשון המעטה.
2: הוא הזכיר את ה-8-2, הוא כבר הזכיר.
1: כן, לא, אני לא מדבר רק על זה. 8-2 היה באמת בוקס בבטן ברמה של גמר גביע, אתה מגיע, ביתר הגיעו בווייב מטורף, אתה יודע, בתקשורת.
0: כן.
1: ופתאום עולה קבוצה עם ביצים, ממה שאנחנו מצפים לראות את השחקנים שלנו, את רוני לוי, במשחק שיא שלו, המשחק הכי, כרגע הכי גדול שלו מאז שהוא הגיע למכבי נתניה. ואתה יודע, שפשף את העיניים, ליהנות, וללכת בגאווה למחרת.
0: טוב, אז אחרי שנהננו, לאן הולכים הלאה?
1: תראה, אסור להסתנבר מהמשחק הזה. אנחנו כל הזמן טענו, אמרתי את זה גם בתוכניות קודמות, שאני מאוד אוהב את הבנייה של הקבוצה השנה, ואני רואה את הלחץ של רוני לוי להמשיך לחזק את הקבוצה, כי הוא גם בעצמו אומר, זה לא יספיק לאורך זמן. ומה הכוונה לאורך זמן? המטרה של מכבי נתניה זה לא רק, זה באמת, פלייאוף עליון ואפילו מעבר לזה. אני כבר לא מדבר איתך, שאתה יודע שכבר צצים ציוצים על...
0: על המשחק.
2: כן, על אליפות.
0: אחרי סכנין הלכתם לבית ההלוויות, היום אחרי ביתר אתם בשדה התעופה חוגגים.
2: חנן, לא ממשחק אחד מכבי נתניה תרד ולא ממשחק אחד מכבי נתניה תיקח אליפות. וזה זה, זה, זה לאורך זמן, ולא צריך לעשות דרך כדי לראות לאן הקבוצה הזאת תלך. אין ספק שמכבי נתניה לדעת כולם מועמדת רצינית ביותר לפלייאוף עליון, אבל אני מניח שהשאיפות של הקבוצה הן יותר מהפלייאוף העליון, ולנצל אולי את החולשה של מכבי חיפה, ואולי אחת הקבוצות כמו ביתר ירושלים או לא יודע מי שתיתן עונה חלשה, ואז מכבי נתניה יכולה להתברג אולי בין ארבעת הגדולות.
1: קודם כל כן, תראה, זה אמרתי לך, אמנם מהמשחק הקודם מול סכנין, אתה יודע, משהו נחמץ בלב, כי אתה יודע, פחות התרגשתי מההפסד, כי נתניה לא נראה כל כך גרוע, אבל אמרתי עוד פעם חוזר...
0: להזכירך, היה תיקו,
2: תיקו, תיקו, לא הפסד.
0: תיקו שכולו הפסד, אבל תיקו.
1: כן, זה היה נראה כאילו כמו הפסד, כי יצאנו בהרגשה של הפסד. אומר לך, אני יצאתי בהרגשה ש... ובואי, הייתי בטוח שאנחנו שתי גולים ומעלה מנצחים את המשחק הזה. זה גם מה שהיה אמור להיות במשחק, אבל אתה יודע, מסוג המשחקים לא נכנס. אבל הניצחון עכשיו מול ביתר ירושלים אמור לתת ביטחון גדול לקבוצה, ועכשיו יש שתי מבחנים מאוד חזקים. שוב פעם, נתניה בשנים האחרונות, הסיבוב השני שלה היה הרבה יותר טוב מהסיבוב הראשון. בוא ניתן סיבוב ראשון טוב לקשי יתד, כמו שאומרים, בפלייאוף העליון, כבר בסיבוב הראשון, ומשם נמשיך קדימה. אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שלא יימחרו שחקנים, שרוני לוי יקבל את החיזוק שמגיע לו, וכמובן, אחרי לקטו של גיל לב, שהמנכ"ל החדש גם יתווה
0: שדירה
1: ניהולית חדשה.
0: רגע, אתה אומר מנכ״ל חדש, מינו מנכ״ל חדש ואנחנו לא יודעים?
1: לא, זה שהוא עושה לו חפיפה עם הסגן שלו. אני מקווה שכמה שיותר מהר הוא ייכנס לתפקיד של מנכ״ל הקבוצה, ומכבי נתניה תצא לדרך חדשה.
0: אנחנו מאוד בעד.
1: עכשיו... תשמע, יש, אני מאמין שגם הניצחון הזה הכניס וייב מטורף לאוהדים, אלה שעוד, אתה יודע, עוד ישבו על הגדר ולא החליטו מה הם רוצים לעשות השנה, קיבלו דרייב גדול, אבל אני מתאר לעצמי שעוד ניצחון שתיים כאלה יפהפיים, כמו במחזור האחרון, ונתחיל לראות את את אצטדיון מריאן כבר, כמו שאנחנו מצפים לראות אותו ב-10-15 שנה האחרונות, עם 10,000 אוהדים, צהובים.
0: נחזור לימי בן אילם, הקיר הצהוב.
1: כן, הקיר הצהוב, כן, כן, כן, תראה, זה השאיפה, אתה יודע, אני... אתה הולך, אתה נמצא בחוויה של המשחקים, של המשחקים מול הקבוצות הגדולות, אתה רואה, ביתר מגיעים עם גב של 25,000 איש, אנחנו יותר צלויים, אנחנו רוצים בהתחלה עם ה-8-10,000, אבל שיהיו על בסיס קבוע, שירבו את הקבוצה ויתחפשו את הקבוצה, וזה גם יביא לתוצאות, אין לי ספק.
2: אז אתה יודע מה, חנן? אומר לי המאזין והאוהד של מכבי נתניה אשר בלול שזה לא בושה שרוני לוי יציר שנתניה רוצה שנה תואר, כי לפי הקדר שיש במכבי נתניה אפשר ליישם את זה.
0: חושב שהוא קצת מרחיק לכת לאט לאט, אתה יודע, סטפ ביי סטפ, זו דעתי.
1: מכבי נתניה היא לא קבוצה כרגע שאתה יכול להציר הצהרות מרחיקות לכת. אתה לא מכבי תל אביב עדיין, אתה לא ביתר ירושלים, אני מדבר מבחינה תקציבית, אבל, אז אתה יודע, לקבוצה בסדר גודל של נתניה, כרגע, אתה יודע, להציב יעד שהוא לא ריאלי, סתם יכול להכניס את כל המערכת רק יותר ללחץ. אני חושב שצריך להתמקד, איך אומרים, לשחק ממשחק למשחק, להמשיך עם אותה יכולת, לקבל יותר ביטחון, לתקן את השגיאות שנעשו בשנים האחרונות, אתה יודע, תמיד להציב
0: מטרה,
1: אתה יכול בכל שלב.
0: אמת, אני מסכים איתך. תגיד, חנן, מבחינת חיזוק, ככל שאתה יודע, מה המגמות, מדברים על בלם, על עוד שחקן?
1: כן, אני יודע שיש מסע ומתן מאוד אינטנסיבי עם בלם. רוצים גם בחלק ההתקפי לראות איך אפשר להתחזק. יש כל מיני שמות שעולים באוויר. אבל אני חושב שבאמת רוני לוי עושה פעם את החיזוק בפלסטה, הוא רוצה להביא באמת את השחקנים ש... אתה יודע, יש לך כרגע 13-14 שחקנים בסגל שהם סך הכל פחות או יותר באותה רמה שווה. ואתה בשביל, כמו שאתה אומר, להתייצב כקבוצת צמרת ושיהיה לך אורך רוח ולהתמודד עם צהובים, עם פציעות, אתה צריך עוד 2-3 שחקנים בשביל שתוכל להציב יעדים יותר גבוהים. עכשיו, הכל תלוי גם שוב פעם, כולם רואים את השמות שעפים באוויר בשבועיים האחרונים לגבי קבוצות ששמו עין על שחקנים של מכבי נתניה. אני מקווה מאוד שההנהלה לא תשחרר יותר את השחקנים. בטח שלא העונה.
0: בוא
1: ניתן פעם אחת, כמו שהבעלים אומר, ניתן לקבוצה הזאת באמת לממש את הפוטנציאל עם מה שיש לה, בלי להחליש אותה.
0: יאללה.
1: ויש פוטנציאל טוב.
0: יש פוטנציאל, ראינו את זה במשחק מול ביתר. חנן ליבוביץ', תודות.
1: תודה לכם, אחלה ערב.
0: יגאל, בואו נלך טיפה צפונה, לעיר הכרמל, ננסה להבין מה קורה למכבי חיפה. פרשן הספורט החיפאי ניסן קניאס, מה?
3: ערב טוב חברים.
2: ערב טוב,
0: אני ראיתי את המשחק אתמול ולא כל כך האמנתי למה שאני רואה.
2: משה, סליחה שנייה ניסן. מכבי חיפה, דיברנו על זה, אין הפתעות, כמו שהיא נראתה בגביע הטוטו, כמו שהיא נראתה בהכנה לליגה, ככה היא נראית בליגה, שאף אחד לא יופתע. מכבי חיפה, אם תמשיך לראות ככה, בוא נגיד שיהיה לה מאוד קשה גם להגיע לפלייאוף העליון. כן ניסן.
3: מסכים עם כל מילה. ואני לא מצליח להבין איך אנשי מקצוע מכובדים, כמו בטח ברק בחר, לירו פאלוב, אומנם פחות, כי אין לו את הניסיון של ברק, מצליחים להביא את מכבי חיפה עם תקציב עתק, הגדול ביותר בתולדות המועדון, 110 מיליון שקלים, שהשלישייה הקדמית שלה מבלי להעליב, זה קני סייף, סילבה קני וקנג'י חורה. זאת ממסמך אשדוד על סטרואידים, זה לא מכבי חיפה.
0: אז בחייף, ניסן, איך זה קורה? הרי מכבי חיפה, זה מכבי חיפה.
3: אז אני אגיד לך איך זה קורה, זה נכון. יש מחויבות אדירה לקהל, לפי דעתי, הגדול ביותר במדינת ישראל, שמגיע לכל משחק בהמונה, ו30,000 צופים בכל משחק סולד אאוט, ועוד עשרות אלפים שמעוניינים לרכוש מנוי. יש מחויבות ענקית מאוד להנהלה לייצר לאוהדים האלו קבוצה חזקה. אני חושב שפשוט התבלבלו פה. ולא מבינים את הרמה של המועדון הזה, מי שמנהל את המועדון בהיבט המקצועי. במכבי חיפה, אם זה לא שחקני כדורגל כוכבים, הם לא יכולים להחזיק בלחץ הזה, ואנחנו זוכרים את זה גם בעשור השחור שקדם לעונות של מרקו בלבול ושל ברק, שהמועדון חזר חזרה באמת 6-7 שנים טובות של מכבי חיפה, נוטים להזכיר רק את האליפויות, אבל לא לפני זה שנתיים טובות של מרקו, ועוד שנה אחת טובה של מסי. ובאמת עכשיו בשנתיים האחרונות זה קטסטרופה, ופשוט השחקנים לא מתאימים לרמה. אין מה לעשות, אתה יכול לייפה את זה ולהחתים שחקן במאות אלפי דולרים ולהביא צדריק דון מהפועל ירושלים ולחשוב שהוא יחליף לך את אצילי, ואתה חושב שאתה מביא את איזשהו קשר מקסה מהפועל ירושלים ויחליף לך את אבו פאני, אבל זה לא נדבק. ובסוף מכבי חיפה מביא עוד בינוני ועוד בינוני ועוד בינוני ומשחררת עוד כוכב ועוד כוכב, וככה זה נראה. נשאר רק השם.
0: ובכל זאת,
3: ובכל זאת, צריכים להחליט, לפי דעתי הנהלת המועדון, אני אמרתי את זה גם לרגל לפני חודשיים, אי אפשר לתקן טעויות כל כך גדולות בחלון אחד. אני חושב שמה שמכבי חיפה הכי נכון הייתה עושה, והתחילו את זה בעונה שעברה, אבל פשוט זה פתר להם איזושהי בעיה שלא לא להיות בפלייאוף התחתון עונה שעברה, זה להשתמש בשחקנים של האקדמיה הכי טובה במדינת ישראל, לאורך כל הזמנים, לא רק בשנים האחרונות, שחקנים הכי גדולים בכדורגל הישראלי יצאו עם מכבי חיפה. להגיד, אנחנו, ליישר מבט, ליישר פנים לקהל ולא לעבוד עליהם, לבוא להגיד להם את האמת כמו שהיא בפנים, קשה מאוד לתקן בעונה אחת את טעויות שנעשו פה 3-4 שנים, אנחנו הולכים על הצרת הקבוצה, אנחנו נותנים לנועם שטייפמן, נותנים לניף גבא במקום להשאיל אותו לקירת שמונה, לאדם גרינברג, לנבות רטנר, כל הילדים האלו שהיו בעונה שעברה, מחוזקים ב2-3 זרים, גם אם חלילה מכבי חיפה תעשה עונה אחת פלייאוף תחתון, לא קרה כלום. אז בסדר, אין בעיה, אבל יבנו תלקי טוב, שחקנים שיוכלו לרוץ איתם כמה שנים קדימה, ובשנה הבאה לעשות את התיקונים, להביא ישראלים טובים, מוכחים, 2-3 ישראלים כוכבים לקנות, להביא איזה כמה זרים, אי אפשר לנסות לעשות טלאי על טלאי על טלאי על טלאי, ככה זה נראה, מכבי חיפה היום היא טלאי על טלאי, והכל מתפוצץ בפנים. בסוף שמגיעים, כן.
2: אתה חושב ש צפוי איזשהו שינוי או זעזוע בצוות המקצועי בתקופה הקרובה? מה מדברים
3: בחיפה? במכבי חיפה אנחנו יודעים שבסוף הכל נמדד על תוצאות. אף אחד אין לו חסינות. והנה, ברק אחרי עונות ענקיות, הגיע והפסיד בדרבי אז בזמנו, ואנקלה גם אותו וגם את אלברמן פיטר, אמנם אחר כך הודו שזו הייתה טעות, איזושהי קפריזה בסוף עונה, אבל פיטרו. בעונה שעברה דיאגו פלורס, הגיע גם כן עם צוות שלם ורכש והכל, ומחזור שביעי הלך הביתה. זאת אומרת, ברור שעוד תוצאה אחת לא טובה, או שניים, אז זה בהחלט יכול לקרות. אף אחד פה אין לו חסינות במכבי חיפה. והאמת שגם ברק לא מצליח להוציא את הגלה הזאת מהבוץ. הקבוצה לא נראה טוב. אני חושב שגם בחומר שחקנים הקיים, אפשר להוציא יותר. אמנם לא, אני לא חושב שיש איזשהו מאמן ברחבי הגלובוס שיכול להוציא אליפות מהסגל של מכבי חיפה. לא זו כוונתי, אבל צריך להיראות הרבה יותר טוב ממה שמכבי חיפה שיחקה אתמול בבלומפילד. בחירת גם ההיקב היא לא נכונה, לא מצליח להבין איך אלי מוחמד, שלפי דעתי פותח בהרכב בכל קבוצה בליגת העל, כולל באר שבע, כולל מכבי תל אביב, כולל בטח, בכל קבוצה הוא פותח בהרכב, במכבי חיפה החלשה הוא לא פותח בהרכב. ושוב, עם כל הכבוד לקני סייף, אני מאוד אוהב אותו, הוא שחקן משלים טוב לסגל, הוא נכס למכבי חיפה, אבל הוא לא יכול להיות שחקן כנף פותח במכבי חיפה, לא קנג'י גורה, בטח לא קני סילבה, שדי להיזכר ברשימת החלוצים של מכבי חיפה ששיחקו במועדון הזה, ולהבין איך הוא בכלל נכנס לרשימה המכובדת הזאת בתור החלוץ הפותח של מכבי חיפה, נשגב מבינתי.
0: אז אני רוצה שתסביר לי משהו. מכבי חיפה קבוצה מאוד מסודרת, מאוד, מאוד יציבה. הרי מתישהו אפריל, מאי, עונה שעברה, היה ברור שמכבי חיפה כבר לא תיקח חליפות והיא תהיה בפלייאוף העליון. למה לא התחילו לבנות את הקבוצה אז? כאילו, הייתי מצפה שהיום כבר אנחנו נראה משהו יותר שלם, יותר מאורגן, יותר מסודר.
3: אני מסכים איתך, ודווקא ראיתי תהליך חיובי עם הנושא של אומנם שניים שנפצעו, זה ינון פייזינגדיכט, שלפי דעתי הוא מגן שמאלי מצוין, כבר הוזמן לנבחרת, אלעד אמיר, שהוא גם בעלם נהדר. אהבתי מאוד את מה שעשו עם נבות רטנר, שבינתיים נדחק הצידה. חשבתי שיהיו 5-6 שחקנים כאלו שעשו את המסע המופלא הזה בעונה שעברה בליגת האלופות של הנוער. בתוספת אולי איזה 2-3 ישראלים טובים שהמועדון ירכוש בקיץ, עם החלפה של 2-3 זרים, וישחקו. ולא, אבל כל התהליך הזה הלך לאיבוד, אף אחד לא משחק. הביאו בלמים, אני חושב עד עכשיו הם לא מוכיחים כלום, לא צונמי ולא נייג'ל, ובטח לא פדראו ששנתיים לא צריך כדורגל, לא יותר טובים מנועם שטייפמן והם משחקים לפניו, אגב בטח לא יותר טובים משון גולדברג והם משחקים לפניו. למה ברק וליאור הביאו שלושה בלמים, שיש להם שחקן כמו שון וכמו נועם, למה לא ללכת על עמדות אחרות במגרש, ששם הם מאוד מאוד חסרים בחלק הקדמי. מכבי חיפה תמיד, תמיד, תמיד, בכל הזמנים זה היה קבוצת הגנה בינונית, אבל עם כוכבי כדורגל בהתקפה. אין למכבי חיפה היום שחקן אחד, להוציא ברוניניו, שיכול ללבוש בגאוות החולצה של המועדון, ולהגיד אני מייצג את מכבי חיפה, אז אף אחד מהם הוא לא שווה חולצה של מכבי חיפה.
0: אז את מי צריך להאשים בקטע הזה?
2: הכתובת על הקיר, מה זה? את מי? את המנהל המקצועי ואת המאמן. אלה שקובעים מי השחקנים שהגיעו.
3: נכון.
2: מה כל כך זה? זה ברור, כשמש.
3: אף אחד לא יכול להסתתר מאחורי מסכה ולהגיד לא במשמרת של ליאור, לא קשור אליי. ליאור רפאלוב ממשיך את התהליך שהוא התחיל אותו בקיץ שעבר עם בחירת זרים כושלת, שהמועדון שילם ארגזים של כסף. צריך להצדיע ליאנקלה באמת על הסכומים האדירים של הכסף שהוא משלם. זה פשוט מטורף. אני חושב שמחקו פה קרוב ל-30-40 מיליון שקלים בהינף יד, אני מדבר על שחקנים כמו סטיוארט, וכמו פטר אקבה, ונאוול, וסברינה, וכל כך הרבה שחקנים ששילמו פה ארגזים של כסף, בוא נגיד, אפשר להחזיק את מכבי נתניה עשור שלם עם הכסף הזה.
0: כן, אבל זאת קבוצה שהביאה את שרי ואת פיירו,
2: ואת קורנו, ואת סונגרן.
3: אתה יודע, בעסקים שהולך לך, אז הולך לך עד הסוף, ושאתה נופל, אז אתה נופל עד הסוף, וככה זו מכבי חיפה, אין לה את האמצע. בזמנים האלו, במאה התקופה שמרקו הגיע, באמת אז הגיעו שרי וג'וש כהן וחזיזה ואשכנזי, וכמה שחקנים טובים שהקפיצו את מכבי חיפה קדימה, ואחר כך השלוש שנים של ברק, כל שחקן היה מלמיליאן. באמת כל שחקן שהגיע, אין, אפילו דוניו שהגיע בפרופיל נמוך, החליף את רוקביצה בעונה הראשונה, נכון. שהפצוע והביא את האליפות. כל שחקן באמת נתן את הנגיעה שלו, וברק היה כמו קוסם. עכשיו, בשנים האחרונות, להוציא את ברוניניו, שגם, בואו, חובת ההוכחה עליו, למרות שמזהים שמדובר בכישרון של כדורגל, כל שחקן שמגיע זה פשוט לא יומן. אתה אומר, איך מועדון שיש לו כל כך הרבה כסף, ויכול לעשות את החשיבה, ולקחת את ה... לא מצליח להביא שחקנים, שמכבי נתניה מביאה ב-$100,000 את דבור, ואתה רואה קבוצה, הפועל פתח תקווה מביאה ב1.5 מיליון שחקנים מצוינים, ומכבי חיפה עם המיליונים נכשלת בענק, זה משהו...

0: להחליף אותם.
1: אין משהו אחר, אין פתרון אחר.
2: מעניין, לסיום ניסן, תן לנו את האינפוט שלך למכבי נתניה, אנחנו פה משודרים מנתניה, עדיין על ידי הניצחון על ביתר ירושלים.
1: כן, אז רוני לוי זה המאמן הכי טוב בארץ שהוא בא אנדר. כי הוא טקטיקן והוא יודע להוציא מסגל, בוא נגיד, לא יגיד נחות, אלא אבל מסגל פחות טוב מהקבוצה שהוא מתמודד, את הכי טוב שהוא יכול. וראינו את זה מול ביתר ירושלים, רוני, אני מכיר אותו ומכיר אותו מקרוב, הוא בטוח ראה את ה-8-2 של העונה שעברה 100 פעמים בריפלי.
2: מה זה ראה? הוא חווה את זה על בשרו, מה?
1: וחוץ מזה הוא ראה את זה עוד 100 פעמים בריפלי, והוא הבין מה עשו לו ברק יצחקי ואלמוג כהן. בינתיים נשאר רק אלמוג כהן בלי ברק יצחקי, וזה סיפור בפני עצמו. ורוני עשה לאלמוג כהן מת סנדלרים. אתה מי שמשחק שחמט, יודע, שחמט של טירונים, עושים מת בשלושה מהלכים, זה מה שהוא עשה לו. הוא פשוט ניצל את החוזקות של מכבי נתניה במשחק המעברים, והבין שאלמוג כהן יעמוד גבוה, ושיחק איתם מתחת לקו מרכז המגרש, כדי גם לא להתאפס בנבדלים, ובאמת יצא למעברים אדירים, ואוז בילו, אני חושב שמנערים א' לא היה לו את האגף פתוח כמו שהיה לו במשחק הזה, זה משחק נדיר, אבל אני אומר לכם מפה, למכבי נתניה יהיה קשה במשחקים כמו מול סכנין, הקבוצות שמצופפות עם 10 שחקנים מאחורי כדור, שם המכבי נתניה תצטרך להביא את האיכות שלה בשביל להיות בפלייאוף העליון, כי דווקא מול הקבוצות האלו הגדולות שיעמדו גבוה, עכשיו שמכבי נתניה תרגיש בנוח, כי רוני לוי מרגיש בנוח במשחקים האלו.
2: ניסן קניאס, תודה רבה,
1: ונקווה
2: לימים טובים.
1: אמן לכולנו, תודה.
2: אנחנו נצא לפרסומות.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אני
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
15: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
16: נטו מהפכה.
17: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8

0: בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: 7:03, הדקה ה-90, שעה שנייה, חזרנו עליכם בשעה הזאת, נדבר קצת על הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, ננסה להבין מה קרה לביתר ירושלים שאפשרה לנתניה לנצח אותה בכזאת קלות, וגם יגאל נתכונן למחזור הבא בו מכבי נתניה פוגשת את הפועל חיפה, ננסה קצת להבין מה הלך הרוח העונה בהפועל
1: חיפה.
0: בהפועל חיפה.
1: כן.
0: דבר איתי.
1: אז בוא נדבר קצת דווקא על הפועל באר שבע, ונעבור לפועל חיפה, ונדבר על כל מי שתרצה. תראה, הפועל באר שבע, אני קורא היום באחד מאתרי האינטרנט, אתרי הספורט, על השברון הלב של הפועל באר שבע, שממש בשנייה האחרונה ספגה את השער, ואז כבר היה ברור מה יקרה בערכה. ואני קורא שבאר שבע הפסידו שלב אחד לפני ליגת אלופות, ומזכיר שם אחד הכתבים את המשחק בין אתלטיקו מדריד לריאל מדריד, שיושב אוהד אתלטיקו בבית. אז המשחק הזה היה בליסבון, אני במקרה הייתי שם במגרש, 1-0, דקה 94, מודריץ' הולך להרים קרן, הבחור באתלטיקו, אוהד אתלטיקו, הולך להוציא את השמפניה מהמקרר, הוא מפחד. הוא אומר, בשנייה האחרונה הלכתי להוציא, ופתאום אני שומע בבניין צעקה גול, והוא הבין שריאל מדריד הבקיע שער, והוא אומר, זה שברון לב, להפסיד בגמר ליגת אלופות, אחרי שאתה רואה את הגביע אצלך ביד, ומעולם לא זכית בו, ואתה מפסיד גם לקבוצה הכי סנועה מבחינתך, שזו ריאל מדריד. עכשיו, הפועל באר שבע, לדעתי, לפחות בהתנהלות, מיד אחרי המשחק, כנראה שמתנהלת, ממשיכה להתנהל נכון. לא נפלה רוחה, אני רואה שהקבוצה מתחזקת, השקיעה אלונה הרבה כסף, הביאה שחקנים, איבטה את הסגל, מתוך מטרה כפולה אחת, לא להיות בשר תותחים בליגה האירופאית, כי באר שבע נפלו לבית מאוד מאוד קשה, ומצד שני היא רוצה להמשיך להתמודד על האליפות, ולצורך כך היא פתחה את היד והוציאה מהכיסים לא מעט כסף, שחלקו מומן באמת מעלייה על הליגה האירופאית, והפועל באר שבע מביאה שחקנים טובים, מוכחים, הביאה את החלוץ של קריית שמונה או גריסה, שחקן יוצא מן הכלל.
0: בינינו בוא נפתח סוגרן רגע, אני לא מבין איך קריית שמונה מבטרת עליו, כי למעשה היא אומרת, אני אמנם מהקופה שלי תחייך, אבל אני גוזרת על עצמי מאבקי תחתית, כי הוא היה האקס פקטור של הקבוצה, זאת אומרת...
1: תראה, זה דינן של קבוצות קטנות. ולכן גם קודם כשדיברנו ומכבי נתניה לא קבוצה קטנה, ושאלנו מה יקרה מאור לוי, אז מכבי נתניה עוד קבוצה שנחשבת, יכולה להחזיק את השחקן, יש לה מה למכור לו. קריית שמונה זה קבוצה מהפריפריה, שאתה צודק, מבחינתה לשחרר שחקן כזה, זה גזר דין לעונה שלמה, אולי להתמודד, להישאר בליגה, אחרי שאנחנו דיברנו על קריית שמונה, כאחת הקבוצות היותר טובות השנה, שהפתיע ביכולת שלה.
0: כי ברדה עושה עבודה נהדרת שם.
1: נכון, נכון.
0: והקבוצה טובה. עכשיו, כאילו, האקספקטור...
1: כנראה שאי אפשר לעמוד בפני ההצעות שהקבוצות האלה והדרישות של השחקן שרוצה להתקדם, ואתה לא יכול להחזיק היום שחקנים בכוח מה שלא קרה לפני 30 שנה. ולכן, אני אומר, הפועל באר שבע עושה צעדים נכונים, ואני בטוח שהקבוצה הזו תתמודד חזק מאוד, גם העונה על האליפות. לא יודע אם הם יזכו באליפות, אבל הם יתמודדו חזק. מה שכן, אני באותה נשימה עובר לדבר על הפועל תל אביב. ראיתי את המשחק של הפועל תל אביב עם הפועל חיפה. הפועל חיפה מגיעה למכבי נתניה, היא קבוצה בהחלט לא רע, היא עומדת נכון על המגרש. יש לה שחקנים טובים. בחלק הראשון של המשחק עם הפועל תל אביב, הם היו הרבה יותר טובים מהפועל תל אביב. הם לחצו, הם החזיקו בכדור, הניעו כדור. עד לפנדל שסתיו טוריאל פספס אותו. אגב, קודם דיברנו, מישהו אמר שהיום להפקיע שער בפנדל, חברים, עם שוערים בגודל ובממדים של היום, קשה להפקיע גם פנדל. אתה עומד, פעם היה שוער עומד 1.80 מטר, היינו אומרים שוער גבוה. היום כל השוערים הם 1.90 מטר ומעלה, זה פשוט עם מוטת ידיים רחבה, סוגרים לך את כל השער, ואנחנו רואים שהרבה שחקנים מפספסים פנדלים. הפועל תל אביב, מה שמייחד אותה שנה כקבוצה שקשה להפקיע מול השאר. היא עומדת נכון, יש לה הגנה מאוד מאוד חזקה, יש לה לדעתי את השוער הכי טוב הישראלי בליגה, ויהיה קשה מאוד לנצח את הפועל תל אביב. כמה הם יהיו טובים בהתקפה, זה מה שיקבע אם יוכלו להתמודד על האליפות. ושוב, כל זה נוגע למכבי נתניה, כי אם הפועל תל אביב קצת, ובית"ר ירושלים הרבה פחות טובים, בסך הכל אתה נשאר עם מכבי תל אביב והפועל באר שבע, ואני עומד על כך שמכבי תל אביב, למרות כל מה שדיברו עליהם בתחילת העונה, היא תהיה קבוצה חזקה. הם יודעים תוך כדי תנועה לסדר את הקבוצה, והם התחילו את העונה עם שני ניצחונות גדולים וטובים על מכבי חיפה ועל הפועל ירושלים שלך משה, ואני חושב שבסופו של דבר, כמו שזה נראה כרגע, במקרה הטוב ארבע קבוצות, במקרה הפחות טוב שתי קבוצות התמודדו עד הסוף, ומכבי נתניה בהחלט יכולה לנצל את הדבר הזה, כי כל קבוצה חזקה שלא תהיה במשך העונה בהתאם לציפיות שלה, מכבי נתניה תוכל להתברג אולי במקומות טובים יותר מאשר רק להיות בפלייאוף העליון. ומפה אני גוזר את כל הסיפור הזה שקוראים לו צמרת ליגת העל. הפועל באר שבע ומכבי תל אביב בטוח יהיו שם, כל השאר אני לא יודע. הפועל תל אביב הגנה חזקה, ביתר ירושלים תעלומה.
0: כן, אנחנו נדבר בהמשך על ביתר ירושלים. אני מאוד מאוד מאוד התאכזבתי מההגנה שלה, של ביתר ירושלים. אין הגנה.
1: תראה,
0: האגפים, עוז בילו שיחק שם על הקו, אתה יודע, חופשי.
1: אמר קודם ניסן קניאס, שרוני לוי, הוא המאמן הכי טוב בארץ, שהוא בא עם קבוצה כאילו...
0: שהוא בא אנדרדוג. אנדרדוג,
1: כן. ורוני לוי עשה באמת בית ספר, כי ביתר ירושלים לחצו גבוה, והפקירו ממרכז שדה, כאילו היה משחק כזה, כמו משחק אימון מבחינתם. אני מזכיר לך את השערים של מכבי נתניה. שחקן פורץ עד לקו הרוחב, בתוך החמש מוציא פס רוחב החוצה, ומגלגלים משלושה ארבעה מטר שער פנים, השערים אולי הכי קלים לשחקן כדורגל, וזה אומר שביתר ירושלים, החלק האחורי ההגנתי שלה, מהקישור ההגנתי, וכל החלק מאחורה, לא תפקדה. ולכן אני אומר, אני לא יודע מה יקרה עם ביתר ירושלים, זו קבוצה שיש לה הרבה אוהדים, וזו קבוצה עם הרבה טמפרמנט, והיא נשענת, זו קבוצה של הרבה התלהבות, שכשהולך לה, הקהל מדליק אותה ומטריף אותה, והשחקנים, ואתם יודעים, הכל מסביב. והשינוי שקרה בעקבות חילופי המאמנים, בין אלמוג כהן שהיה מנהל מקצועי וירד לקווים, וברק יצחקי שעזב את הקבוצה, אני לא יודע כמה זה ישפיע עליהם, וזה אני צריך לראות ככל שהליגה תלך ותתפתח. ולכן אני אומר, ביתר ירושלים כרגע בעיניי תעלומה. שימו לב, יש להם שחקנים מאוד טובים ואיכותיים בחלק הקדמי, וזה הקטע שאני חושב שישאיר את ביתר בחלק העליון, שחקנים כמו עומר אצילי, שבהברקה, הבלחה אחת יכול לגמור משחק. ושוב, בוא נראה איך הליגה תתפתח.
0: תראה, ביום... חמישי, ביתר פוגש את הפועל תל אביב, שזה חתיכת משחק, בלומפילד מלא עד אפס מקום, וזה יריבות רבת שנים.
1: זה הרבה מעבר לכדורגל.
0: כן.
1: זה פעם קראו לזה המערך נגד הליכוד, וזה אדום נגד צהוב. הפועל תל אביב היום, בעיניי, קבוצת ההגנה הכי טובה בליגה. העבודה שברדה עשה בקבוצה, נותנת את אותותיה, הם עומדים נכון על המגרש, קשה מאוד לא רק להפקיע, אלא להגיע למצבים, וגם כשאתה מגיע למצבים, פתאום אתה פוגש שוער, אני שוב אומר, בעיניי הוא השוער היום הישראלי.
0: לא, אני מסכים איתך, אסף צור,
1: שוער מעולה. שוער מצוין, לא מתרגש, עומד במקום, בלי פוזות, מגיע כמעט לכל כדור, קשה מאוד להפקיע לפועל תל אביב שער, ולבית"ר ירושלים, כמו שאמרנו קודם, יש שחקני קלאץ' ומחרים מצוינים. אני רואה את המשחק הזה, אם בית"ר שוב ישחקו כמו שיחקו עם נתניה, עם מה שנקרא הרבה שטחים ריקים, הם ישלמו על זה, הפועל תל אביב תעניש אותם בדיוק כמו מכבי נתניה, והמשחק הזה לדעתי יכול לתת כיוון גם להפועל תל אביב, וגם לביתר ירושלים, לאן פניהם מועדות בהמשך הליגה. ביתר ירושלים אסור לה, להפסיד את המשחק הזה, היא תבוא הרבה יותר לחוצה מהפועל תל אביב. אני מאמר שהפועל תל אביב מנצחים את המשחק הזה.
0: וואו, זה... הפועל תל אביב מנצחים את המשחק הזה, זה אומר שמובה ומבולקה בביתר ירושלים. תראה, אתה יודע שאני ירושלמי בעוונותיי, אני כבר רואה מה הולך להיות.
1: תראה, ביתר ירושלים, כמו שאני אמרתי קודם, זה קבוצה שיש לה הרבה אוהדים בכל הארץ. אולי כמו מכבי חיפה, קבוצה כזו שבכל עיר אתה רואה שיש להם אוהדים. וזה קבוצה שנשענת בעיקר על התלהבות, ובשנה האחרונה גם נבנתה שם קבוצה טובה. יש לביתר ירושלים קבוצה טובה, זה לא שאין לה קבוצה טובה, ואלמוג כהן הוא לא פרייר בכדורגל, ואני חושב שבמשחק עם מכבי נתניה הוא פשוט טעה. הוא טעה ומותר לו לטעות, הוא בתחילת דרכו, הוא מאמן כדורגל, ואתה יודע, מי שיושב בהציע לא עושה טעויות, ומי שנמצא למטה עושה את הטעויות, ורוני לוי ניצא, ומכבי נתניה ניצלו את זה היטב, וניצחו את המשחק. אני בטוח שהוא יבוא למשחק הבא עם הפועל תל אביב בצורה אחרת, גם אם הוא חשב שהוא הולך אולין והכל על התקפה, הוא ישחק קצת אחרת מול הפועל תל אביב, כי שוב אני אומר, הפועל תל אביב יש לה שחקנים לא פחות טובים ממכבי נתניה, גם הם יכולים להניש אותו. אני צופה למשחק הרבה יותר צפו, כאילו הרבה יותר שקול, ולא למשחק של הרבה מעברים, כי יהיה קשה לביתר ירושלים. ובכל זאת, אני אומר, לדעתי, עוד פעם, אני לקחתי אימור, אבל אני אומר שהפועל תל אביב זו קבוצה שהשנה תהיה יותר טובה משנה שעברה. איך אמר אז אחד מהמנהלים שלה, אם לא החלפנו חצי סגל זה הישג. הם נשארו עם הרכב די דומה לשנה שעברה, שחררו שחקן או שניים, הביאו במקומה שניים, שלושה שחקנים אחרים, ואני חושב שהפועל תל אביב השנה תהיה טובה יותר משהייתה שנה שעברה, ובוא נראה, בוא נראה ביום
0: אז,
1: חמישי.
0: אז בוא נשאל את איציק קלפי וואן אם הוא מסכים איתך. שלום איציק.
2: הלאה, ערב טוב חברים.
1: ערב טוב, איציק.
0: אתה מסכים עם יגאל אלחדד? הפועל תל אביב יותר טובה משנה שעברה?
2: אני חושב שמבחינת הסגל, חד משמעית, תראה. הפועל תל אביב, קודם כל, אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה יותר בוגרת מהעונה שעברה, יותר מנוסה, יותר מכירה, בוא נגיד, את היכולות שהיא כן יכולה לעשות, ואת הדברים שהיא צריכה יחד עם הקהל, ולדעתי המבחן הגדול, בעיניי לפחות, יהיה לראות איך הפועל תל אביב תסתדר עם הציפיות, כי אתם יודעים, אנחנו כבר לא שמים את הפועל תל אביב כקבוצה שרק תהיה לפלייאוף העליון, אלא קבוצה שרוצה להשיג את האליפות, להשיג את צלחת האליפות, וזאת תהיה משימה לא פשוטה, אבל אני חושב שכשאני מסתכל על הפועל תל אביב הזאת, עם השינויים שהיא עשתה, תראה, היו שישה זר, בוא נגיד, לפני הקיץ הנוכחי, אנחנו ידענו שאם הפועל תל אביב תעשה את השדרוג שלה בעמדת הכנף וגם בעמדת הכנף שמאל, אז אנחנו נראה הפועל תל אביב חזקה יותר. בדיוק היום שאלתי את ברדה, הזכרתי לו את המסיבת עיתונאים של גיא פרימור בעונה שעברה, ובעצם פרימור אמר שההצלחה מבחינתו תיחשב, האם הוא יצטרך להוסיף רק 4, 3, 5 שחקנים לסגל בקיץ לאחר מכן. אז מהבחינה הזאת הפועל תל אביב צירפה נקודתית שחקנים שאמורים לשדרג אותה, רק הביאה את המגן שמאלי שיכול לשחק גם בעמדות התקפה, ואתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה מסביב, אז בהחלט מבחינת ברדה הצלחה זה, אני חושב, יהיה אליפות, כי הפועל תל אביב, אתה יודע, כבר היא קבוצה בוגרת יותר. מי שראה את הפועל תל אביב מבחינת חדר ההלבשה והכוח שיש שם לשחקנים ולחיבור ביניהם, זה משהו שבעיניי חד משמעית יכול להביא את הפועל תל אביב לעבר מאבק אליפות. אני באמת אומר לכם שיש שם חומר, גם חומר מקצועי וגם חומר אנושי של שחקנים וחדר הלבשה, שיכול לקחת את הפועל תל אביב למקומות גבוהים מאוד בעונה הקרובה. אבל שוב, הכל תלוי לאיך שהקבוצה תתחיל את דרכה. נזכיר שהמשחק הקרוב בעצם ביום חמישי זה נגד ביתר ירושלים, אחת הקבוצות האיכותיות בליגה שמגיעה אחרי הפסד כואב מאוד למכבי נתניה, ולכן היא תצטרך לנצח את המשחק הזה, לא משנה איך, לא משנה מה, מאחר ואם היא לא תעשה את זה, אז היא תהיה בבעיה, ולפתוח עם נקודה משש, כשמכבי תל אביב כרגע מוליכה את הטבלה עם 6-6, אז זה בהחלט, זה רגע לפני הדרבי, אז תארו לכם מצב שהפועל תל אביב לא תנצח את ביתר, תגיע לדרבי חוץ, דרבי שמכבי תארח, ואז למכבי תל אביב פתאום ניצחון שלה, יכול לגרום למצב שכבר מהרגע הראשון, אחרי 3 מחזורים, הפער יהיה 7 נקודות,
0: וואו. ואפילו יותר. וואו.
1: כן, אבל יש לנו ליגה ארוכה, ואני שוב, אני אמרתי שלדעתי מכבי תל אביב הפועל באר שבע הם שתי הקבוצות המובילות כרגע, ואני חושב שגם באר שבע ביכולת כל כך לא טובה במשחק האחרון, ולא משנה מה הסיבות, פחות שחקנים אחרי ההפסד, מצליחה בסוף לנצח את המשחק הזה, וזה מה שמכבי תל אביב עשו. כולם ציפו שמכבי תל אביב לא תתחיל את העונה היטב, ובסוף, במבחן התוצאות, היא ניצחה שני משחקים. ועכשיו, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב הופכות להיות הקבוצות הדומיננטיות בחלק העליון של הטבלה. ומה אתה יכול לחדש לנו עוד על מה שקורה בבאר שבע, איציק?
2: תראה, בבאר שבע בעצם מתכוננים לשני דברים. קודם כל, מתכוננים לסיום מועד הרישום לשלב בתים אירופי, שזה מחר, וגם במקביל למשחק נגד הפועל חיפה. באר שבע פתחה עם ניצחון 2-1 חשוב מאוד על הפועל רמת גן, אחרי מה שקרה נגד סבח, כל הטראומה הספורטיבית שהייתה שם, והיא רוצה להמשיך את המומנטום. הפועל חיפה קבוצה איכותית, ראינו מה היא יכולה לעשות וכמה חזקה היא, ולכן אני חושב שבאר שבע יש לה כמה אתגרים. קודם כל, אוגריס חתם, עידן נחמיאס חתם, היא תצרף גם מחר עוד שחקן...
1: ותיקשר מינוריץ'.
2: כן, קשר מינוריץ' סיטי, שיכול לשחק בכל מיני עמדות בחלק ההתקפי, וזה בהחלט נותן עוד איזה עומס, עוד איזה... לא עומס, אלא עומק בסגל של באר שבע, לקראת ההתמודדות שלה בשני מפעלים, דבר מאוד לא פשוט, עם פיסות, עם... עם הרבה מאוד עייפות שזה בעצם כלול כחלק מעניין בסיטואציה הזאת של לשחק גם באירופה וגם בליגה. ופה יהיה האתגר של הפועל באר שבע. היא בהחלט תצטרך לדעת להתמודד איתו עם כמה שאפשר. אתם יודעים, גם יש עניין של שינויים מאוד גדולים ברמת המשחקים. זאת אומרת, לפגוש פתאום את יובנטוס ואחרי זה לצאת למשחק, דוגמה נניח... בלי לזלזל נגד טבריה, או נגד אפילו כל קבוצה כמעט בליגת העל.
0: גם אם היית אומר מול מכבי תל אביב, זה עדיין לא יובנטוס.
2: לא יודע, כי אתה יודע, משחק נגד מכבי תל אביב, תמיד זה משהו אחר. ולא יפתיע אותי אם באר שבע, אתה יודע, תתייחס למשחק נגד מכבי תל אביב, באותה רצינות כמו שהיא מתייחסת למשחק נגד יובנטוס, או סלטה ויגו, או דינמו זאגרב, כי אתה יודע, בסוף, אם הפועל באר שבע רוצה לסגור מעגל יום אחד ולהשלים את מה שהיא לא השלימה נגד סבח, אז היא תהיה חייבת לזכות באליפות, וזה בסוף הלחם והחמה כמו שאנחנו אומרים.
0: כן, מבחינת האוהדים של באר שבע, אני מניח שהם קיבלו די בטראומה את ההדחה, אבל כבר הם מתארגנים להשיג חבילות, לנסוע לשלב הבתים. יש שיח כזה בקרב האוהדים?
2: בטח, מה, יש כבר אפילו מאות, אלפים שכבר רכשו חבילות לכל מיני משחקים. יש לבאר שבע בית עם לא מעט קבוצות איכותיות, אם זה פנסילואז', סלטה ויגו, יובנטוס, אלקמר, יש קבוצות איכותיות.
1: דינמו זגרב.
2: דינמו זגרב.
1: כן, כן, נפלו בית לא פשוט.
0: בית מרתק, רק חבל שזה לא בטרנר.
2: חבל, יכול מאוד להיות שאולי כל המפח נפש הזה נגד סבח, אולי זה כי כנראה באר שבע תצטרך לחכות לרגע הזה שהיא תוכל לערך בטרנר, ואז לעשות חגיגה באמת גדולה, ופחות, אתם יודעים, ליגת אלופות זה יוקרה והכל, אבל בוא נגיד לערך את ארסנל או את ברצלונה בסטדיון בבוקרסט, לעיני 3,000-4,000 מועדים לבאר שבע, שזה מספר יפה מאוד, זה לא כמו לערך בטרנר, עם ביקור בעיר.
1: ברור. מסכים לגמרי.
0: ברור.
1: לגמרי, כן.
0: אבל מי יודע, אולי עוד יגיע שקט, למרות שאני רואה על המסך מולי באיראן. שעכשיו פיצוצים באיראן. כן. אז,
1: מדינה אני, מטורפת.
0: אני לא יודע, כן. איציק קלפי וואן, המון תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה חברים.
0: כל טוב, תודה רבה, טוב. פרסומות.
3: שלום.
4: אני בחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף. זה שמח.
4: מה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה, או?
4: כן.
3: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת?
4: טוב, ממש סימסת איתנו.
3: אני מתארת לעצמי.
4: יאו!
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה במזל בלבד.
5: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
8: כשרוצים לישון בשקט. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
10: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
13: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
14: אני רוצה להגיד
15: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
16: יא, אוכלת תסביך, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על...

0: הדקה ה-90, חזרנו לכם לחלק האחרון של התוכנית שלנו. אנחנו דיברנו הרבה על ביתר ירושלים, מה מצפה לה, מה היה לה. בואו נדבר עם איתן מזרחי, הוא ביתר ירושלים, ביתר ירושלים זה איתן מזרחי. ערב טוב.
1: ערב טוב, חברים.
0: בואו נתחיל במה קרה במשחק מול מכבי נתניה. תסביר לנו מנקודת ראות צהובה.
1: קודם כל אני חושב שמכבי נתניה באמת הגיעו בשיא המוכנות, קראו, אני חושב, בצורה הכי טובה שיכולה להיות את הסגנון משחק של ביתר. השתמשו בנקודות החולשה של ביתר. אנחנו ניגע בחלק הקדמי של ביתר מול החלק הקדמי של מכבי נתניה, אז ברור שהחלק של מכבי נתניה הוא חלק מאוד מהיר, ממש גם דאבו וגם חזיזה ובילו, הם פשוט שחקנים מאוד מהירים, פילונים ממש. אז כל המשחק מעברים הוא שיחק לטובת נתניה, ובטח שביתר היא קבוצה שלוחצת בשטח היריב, ככה שהיה להבדיל מהמשחק נגד סכנין, שהבוקסיס הגיע מאוד מוכן, וסגר באמת בשטח שלו את נתניה, ולא נתן להם שטחים. נגד ביתר היה המון שטחים, וכל ה... מעברים, אני חושב שזה פשוט נוצל בצורה מצוינת, כאילו בצורה הכי טובה שיכולה להיות. ומצד שני, אני חושב שגם נתניה, ברגע שהם לחצו, מכיוון שהחלק הקדמי של ביתר הוא לא, אין שחקנים של מעברים, לא עומר אצילי, לא שון וייסמן, לא קלו, הם שחקנים של כדור לרגל, וברגע שהם לא קרובים לשער היריב, אז האפקט שלהם הולך ופשוט פחות מייצרים את היכולות שלהם. אני חושב שברמה הזאת ובדרך שנתניה שיחקו, הם הגיעו מאוד מאוד מאוד מוכנים, ופשוט הם ניצחו.
0: אז איתן, אז נתניה הגיעו מוכנים, ובתאר הגיעה לא מוכנים, אם אני לוקח את הצד השני, והם לא התכוננו לנתניה, או לחילופין, רוני לוי תמן פח לאלמו כהן.
2: ובאותה נשימה הייתה נות תוספת, אז מה יקרה ביום חמישי? תבוא קבוצה כמו הפועל תל אביב, מה ישתנה?
1: תראה, עוד הפעם אלמוג, אני בטוח שהוא יצטרך לתאים גם את השיטה לשחקנים שיש לו נוכחים כרגע, ולחשוב על הדרך, כי ברור שגם נגד הפועל תל אביב ביתר, אני לא רואה קסמים, אני בטוח שהקבוצה תשחק פחות או יותר באותו שיטה, אבל הוא יצטרך לגעת בנקודות של בטח של מרכז שדה אגרסיבי, גם נגד מכבי, אני חושב שחלק מהניצחון הזה, מכבי נתניה באו מאוד מאוד אגרסיביים, כל תיקול, אם זה לעומר אצילי ולכל מרכז שדה, פשוט פירקו את ביתר במרכז השדה. אז אני חושב שביתר, בשביל שלא יהיה מעברים, והקבוצה, בטח כמו הפועל תל אביב, שהיא מגיעה מאוד מוכנה, גם אחרי השלבים שהיא שיחקה באירופה, ועשתה משחקים מצוינים, היא, איך אומרים, היא גם רעבה אחרי הטקו שלה מול הפועל חיפה, יהיה משחק מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין.
0: אתה רואה את ביתר, עושים איזשהו שינוי בהרכב, איזה שינוי במערך, שינוי חשיבה, או שהם מאמינים במה שיש להם ואומרים, עם זה אנחנו ננצח?
1: כן, אני בטוח שאלמוג, למרות שזה מחזור ראשון מבחינת ביתר, אבל אני בטוח שהביתר יגיעו הרבה יותר מוכנים, אני בטוח שגם יהיה שינוי במערך ובהרכב, הוא יהיה חייב להיות יותר אגרסיבי, בטח מול הפועל תל אביב, להגיע במוכנות, כי בוא נגיד את האמת, זה גם הפועל תל אביב זה סוג של משחק, מעבר למשחק הכדורגל, יש פה סוג של אהדה, סוג של יריבות מאוד מאוד גדולה, וההשפעה היא מקסימלית בתוצאה, במבחן התוצאה. אנחנו מכירים את האוהדים של ביתר, ויודעים שהפועל תל אביב מול עיניהם זה הדבר שהוא הכי חשוב, הניצחון והיכולת והמלחמה והנשמה, בטח של השחקנים. אז אני בטוח שאלמוג ידע להכין את הקבוצה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: זאת יריבות שהתחילה ב-84, שהפועל תל אביב גזלו לביתר את העליפות.
2: עם משה סיני.
0: עם הצמד של משה סיני. אז זה מאז...
2: וזה הולך לכל השנים עכשיו. זה יותר מדרבי בשביל הקבוצות האלה.
0: זה הרבה יותר מדרבי.
2: שנאה תאומית בין הקבוצות.
0: ספורטיבית, שנאה ספורטיבית.
2: כן, ברור, ברור.
1: בוא נגיד גם שביתר היא מתיימרת ורוצה בכל זאת לגעת ולגיע לתארים, זה חלק מהמתווה, בטח של אלמוג. הוא הצעיר לא פעם שביתר היא השנה תהיה קבוצה שתרוץ לאליפות, והמטרה זה לקחת אליפות. אז אני חושב שזה מי שמתיימר לרוץ ולזכות בתארים, הוא חייב מהמחזור הראשון השני להגיע בשיא המוכנות ולצבור את התאוצה ולצבור את הנקודות, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין, יהיה משחק מאוד מעניין.
2: איתן, ביתר מבחינת זרים ושחקני חיזוק, הסגל סגור או שמדברים שם על עוד שינויים או תוספות או חיזוקים כאלה ואחרים?
1: הם קודם כל כן מדברים, מבינים שצריכים להתחזק, ברור, בקשר אמצע, קשר שעושה את המעברים בין החלק האחורי לקדמי, ונותן את האופציה, אתה יודע, לסגנון המשחק של ביתר. נכון שהיה ירין לוי שנה שעברה שהוא עשה את זה בצורה מצוינת, אבל כרגע יש את אינו שם, הוא לבד, וכל המעברים האלה מאוד קריטיים בין ההגנה להתקפה, ואם השחקנים של החלק הקדמי כמו ירדן שוע ועומר אצילי לא יקבלו את הכדורים במקומות שנוח להם והם יכולים להביא את היכולת שלהם, אז ביתר תהיה בבעיה. כי בוא נגיד את האמת, ירדן שוע ועומר הם ערך המוסף של ביתר ירושלים, הם מביאים את הגולים, הם מביאים את המספרים, את הבישולים, ככה שהם חייבים להגיע למצבים וצריך לתת להם, לספק להם את הכדורים במקומות הנוחים להם.
0: אבל יש תופעה, תנסה להסביר לנו אותה, שאלמוג כהן מוציא את הצילי ושוע, הוא מכניס אותה מאוחר, זאת אומרת, הוא רוצה להראות להם מי בעל הבית, או שזה חלק מתוכנית המשחק שלו? כשחקן עבר, תסביר לנו, כי הרבה אוהדי ביתר לא מבינים את המהלכים האלה.
1: תראו, עוד הפעם, ברור שעומר וירדן הם כוכבים, אי אפשר לברוח מזה, הם שחקנים שהם מאוד מאוד דומיננטיים, אבל אתם יודעים, מאמן בסוף בא עם השיטה שלו, עם המאמין שלו, ואני בטוח שאלמוג יודע שהערך מוסף של ירדן ועומר הוא בכל דקה שהם נמצאים על המגרש, הם יכולים בהברקה אחת או שניים לסיים את המשחק. אבל אתם יודעים, ראש של מאמן, וזה היופי בכדורגל והיצירתיות, אתם יודעים, זה מוביל למחשבות קדימה, ואיך גם מריצים את השחקנים החדשים שהגיעו ומכניסים אותם באמת לתוך הכושר משחק. וברור שבסוף שבה חלק מהשחקנים נפגעים. אני בטוח עוד הפעם שגם עומר אצילי וגם ירדן שואה יביאו וספקו את התוצרת, כי ביתר אי אפשר לברוח מזה, היא בנויה על שני השחקנים האלה, והם חייבים לשחק ולתת את הדקות ולהיכנס לתוך העניינים בשביל שביתר תהיה בצמרת.
0: איך הקהל האוהדים בביתר ירושלים קיבל את התבוסה הזאת?
1: תראו, אנחנו מכירים, הקהל של ביתר ירושלים הוא קהל מחבק בצורה יוצא דופן. אם הקבוצה רצה, זה סופר אהדה וסופר אהבה, ומרימים את כולם כלפי מעלה. אותו דבר זה הפוך, כשביתר מפסידה או לא משחק טוב, אז אתם יודעים, זה אוהדים של ביתר, על זה היא נבנית לאורך כל השנים, וברור שהקבוצה לא טובה ולא מנצחת, אז יש כאוס, יש מעבר לקבוצה שאוקיי, שיחקנו טוב, פחות טוב, לא הלך, וביתר ירושלים זה כמעט ולא קיים. אני חושב שנכון להיום, בוא נגיד את האמת, יש 20,000 מינויים נמכרו, זאת אומרת שהציפייה של האוהדים זה שביתר תזכה באליפות. ככה הלך רוח, ככה הדיבור בין האוהדים, והאמת שגם הקבוצה לזכותם, באמת גם של אלמוג, שהוא הציר לא פעם ולא פעמיים, וזה לא קל לומר דבר כזה, לבוא ולהגיד, אנחנו, המטרה שלנו זה אליפות, אנחנו רוצים לקחת אליפות, ואנחנו נעשה את הכל בשביל לקחת אליפות.
2: מה אתה מאמר שיקרה במשחק עם הקרוב עם הפועל תל אביב?
1: תשמע, זה משחק...
2: מוקש.
1: משחק מאוד מאוד מעניין, אני עוד הפעם אומר, אני בטוח שזה יהיה משחק מאוד שונה, בתר צחק תבוא בצורה אחרת, זה הרבה יותר מוכנה, הרבה יותר מרוכזת. יהיה משחק קשה, אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה מצוינת, קבוצה חזקה מאוד. אני חושב שמה שהם עשו עד היום, אנחנו ראינו את היכולות שלהם, יש להם שחקנים מצוינים, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית. אני חושב שנדבר דם, אני חושב שעושה עבודה מצוינת, נפלאה. יהיה משחק קשה, אני אגיד לך, קשה לי באמת לגעת, כי אתה יודע, גם ביתר וגם הפועל ביום טוב הם יכולים לעשות משחק טוב ולנצח את המשחק. זה שני קבוצות שאני חושב ברמת יכולת הן פחות או יותר שוות. מי שאתה יודע ישתחרר יותר מהר, כמו שאנחנו מכירים במשחקים האלה, יצליח להפקיע את הגול הראשון, ייכנס עם האווירה, עם האוהדים, עם הקהל, אני חושב שפה תהיה היד עליונה ויהיה הכוח מבחינת הקבוצה.
0: נראה, צפוי לנו ללא ספק משחק מעניין שיצביע למגמות של שתי הקבוצות, אני חושב.
1: ברור, שני הקבוצות מתיימרות לרוץ בצמרת, אנחנו רואים את זה, גם הפועל וגם ביתר, וכמו שאמרנו, קבוצה שמתיימרת ורוצה להגיע במהלך העונה, לקראת סוף עונה ולהגיע למקומות, לא יכולה לאבד, כי בסוף הנקודות האלה שאת מאבדים בתחילת עונה, אתה מרגיש אותם באמצע ולקראת סוף עונה. כמו שקרה לביתר שנה שעברה, כל הטקו וההפסד פתאום איזושהי, אני חושב שזה היה לדבריה, זה...
0: כן, ביתר הפסידה 3-0 לדבריה, כמדומן.
1: כן, אתם יודעים, נגד הפועל באר שבע, ביתר הובילה ממש איזה 3 דקות, אז כולם אמרו, אנחנו הרגשנו אליפות ל3 דקות, עד שהם ישבו. כאילו הייתה תחושה שהנה אנחנו כבר זוכים באליפות, ברגע שבאר שבע ישבו, זה כאילו כל האוויר ירד, והרגשנו שכולם הרגישו שזה הולך לאיבוד, ובאמת זה בסוף קרה. אז הנקודות של תחילת עונה אסור, בטח לקבוצה שמתיימרת לזכות באליפות ולרוץ בצמרת, אסור לרגע לחשוב, אוקיי, זה לא נורא, זה תחילת עונה, הפסדנו פה את הנקודות, נתקן מחזור הבא, נרוץ, יש לנו עוד זמן, ובסוף מגיע באיזשהו שלב, והנקודות האלה, ההפסד נקודות, מתבטא לקראת סוף עונה, אמצע עונה, וזה בסוף הופך להיות מאוד מאוד משמעותי.
2: טוב, בוא נגיד שבטוח מעניין יהיה במשחק הקרוב. משעמם לא יהיה.
0: נכון.
1: מאוד. מאוד מעניין.
0: איתן מזרחי, תודה רבה שהיית איתנו, ונעקוב אחרי המשחק הזה בקוצר רוח. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: שלום אלי לבנטל.
3: אהלן.
0: מזוהה עם הפועל חיפה, שלום לך.
3: עד משמעי, הפועל חיפה, הייתי ונשארתי.
0: אז בוא...
2: ערב טוב אלי, מה שלומך?
3: אהלן, שני גדולים. מי זה, אלחדד וגבי?
0: כן, אבל גבי לא השחקן.
3: גבי לא השחקן.
0: אני לא השחקן.
3: גבי היה שחקן.
0: כן, אבל זה לא...
3: שחקן אמיתי.
0: אבל זה לא אני.
3: זה לא השחקן, בסדר.
0: זה לא אני. אבל תגיד, אלי, איך תראה הפועל חיפה השנה לפי מה שאתה רואה, לאן היא הולכת?
3: תראה, לפי מה שראיתי את כל המשחקים, בלי יוצא מן הכלל גביע טוטו והמשחק נגד הפועל תל אביב, אז אמרנו שגביע טוטו זה לא מדד. אתה יכול להיות טוב בגביע טוטו ואחר כך להיות גרוע בליגה או להפך. אבל בגביע טוטו הפועל חיפה נראתה טוב, ונגד הפועל תל אביב גם הפועל חיפה נראתה טוב.
0: לפרקים היא הייתה יותר טובה אפילו מהפועל תל אביב.
3: במחצית הראשונה היא הייתה חד משמעית יותר טובה, אבל בוא ננתח קצת את הפועל חיפה לקראת מכבי נתניה, אני מאמין שאתם מדברים.
0: בוודאי, אנחנו עושים חימום לקראת יום שני, אמנם זה רחוק, אבל מתחילים.
3: נכון, אבל להתחמם צריך. תראי, הפועל חיפה כשהכדור אצלה היא קבוצת כדורגל שעם הרבה מאוד שחקנים טובים, קייטה השש שלה שחקן פנטסטי, יעד גונן הילד בן 19 מהנוער, שליטה בכדור אצלת מן הכלל, נאור סבק, שי אליאס, כל מי שאתה רוצה, רוטמן, טורג'מן, שחקנים שיודעים להחזיק את הכדור, יודעים להניע את הכדור, אז הפועל חיפה משחקת כדורגל יפה כשהכדור אצלה. היה לה בעיה גדולה מאוד, היא ספגה 7 שערים בארבעת משחקי הגביע טוטו הראשונים, ובשני המשחקים האחרונים, גם נגד הפועל באר שבע ב-4-0, וגם נגד הפועל תל אביב ב-0-0, היא גם משחקת טוב וגם לא סופגת. וזה כבר קבוצה שיכולה להתברג בפלייאוף עליון אם זה יהיה הקצב.
0: וואו, זה קצת...
2: תראה, אלי, קצת
0: יומרני, לא?
2: למה? לא יומרני לגמרי. אני גם ראיתי את הפועל חיפה, והקבוצה הזו, אלי, השנה ממש משחקת כדורגל יפה. אני כן חושב שהיכולת בגביע הטוטו כן ממשיכה איתך לליגה, כי אתה לא יכול ללחוץ על כפתור ולשחק יותר טוב או פחות טוב. הפועל חיפה, בעיניי, קבוצה שתתמודד חזק מאוד על הפלייאוף העליון.
3: כן, אנחנו בחיפה, בברנז'ה שלנו, מדברים על הפועל חיפה כ-6-8, כ-6 יהיה הישג, ו-7-8 יהיה ריאלי. זה על פי הנתונים היום. אבל את זה הם יצטרכו להוכיח במגרש. לגבי נתניה, ראיתי את נתניה בשני המשחקים. אז בוא נגיד שבראשון היה די מאכזב.
0: מאכזב בגלל שגם המתנגד, כמו שדוביץ' וייצר היה אומר, שם סמי טריילר ברחבה, וזהו.
3: שמע, אין ספק שגם להפועל חיפה וגם למכבי נתניה, זה שתי קבוצות, ואני מכיר את רוני לוי לפני ולפנים, זה שתי קבוצות שהן משחקות נגד קבוצות טובות יותר מהם, יותר קל להם. ובטח שהן משחקות נגד קבוצות שעל הנייר פחות טובות מהם, יותר קשה להם. ופה, אתה ראית את זה, נגד סכנין שהיה קשה מאוד, ולא הפקיעו שער, ולא הצליחו להפקיע, ואוטובוס והכל, אבל שבתא ירושלים בא לשחק פתוח, אז במעברים פירקו אותם לחתיכות, והיו צריכים לנצח גם יותר מ4-1.
0: אז השאלה שלי, אלי, איך הפועל חיפה תבוא למכבי נתניה? בסגנון של סכנין, בסגנון של בית"ר, או איזה קומבינציה?
3: במיליון אחוז לא בסגנון של סכנין. במיליון אחוז. כי הפועל חיפה, כשהיא גם יודעת להחזיק את הכדור מאחור, להניע, וגם אמרתי לכם, יש לה הרבה מאוד שחקנים טכניים, טובים, שיודעים גם לעשות חצי דריבל, לתת פס, לבוא לקבל דאבל פס. הנעת כדור שלה טובה מאוד, בהחלט לא תסתגר, בחלק מהדקות המשחק, היא גם תלחץ, והפועל חיפה, אני לא אומר שהיא תנצח, אני לא יודע מה תהיה התוצאה, אבל זה בטח יהיה קרב שקול.
2: תראה, אם שתי הקבוצות תציגנה את אותה יכולת שהציגו עד עכשיו, בוא נגיד שיהיה לנו משחק מאוד מעניין, עם שערים, שתי קבוצות מועמדות שתיהן לפלייאוף העליון, נחשבות לתקווה של הליגה בשנה הזו.
3: אני אגיד לך, בוא ננתח את הליגה בצורה הנורמלית. מכבי חיפה חלשה, כנראה תיקח מקום חמישי, ויש לנו את ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, באר שבע, שזה בדרך כלל ארבע קבוצות שיגמרו ראשונות, כן נרצה, לא נרצה, ובעצם במשחק הזה של נתניה הפועל חיפה, זה כאילו מי מתמודדת על המקום השישי, מי שתעשה יותר נקודות מביניהם, זאת תיקח את המקום השישי, נכון לרגע זה. מי יכול להפתיע? אולי קריית שמונה? אולי לא יודע.
0: אחרי שקריית שמונה מכרו את החלוץ שלהם לבאר שבע,
2: את
0: אוגריסה, הסיגועים שלהם,
3: כן, בדיוק.
0: הסיגועים שלהם לדעתי פחתו להיות פקטור במאבק.
3: השערים שלהם והשחקן שעשה להם כמעט את כל המשחק, שיחקו עליו כקיר, הוא עצר, שחקן מצוין.
0: תגיד לי, אלי לבנטל, בוא רגע נזוז רגע, זה נראה לך סביר שקבוצה מוכרת את הכוכב הטוב ביותר שלה, את הסיכוי שלה לעשות משהו מעבר תמורת אומנם הרבה כסף, אבל בתכלס יהיה מי שיגיד שזה גמר לה את העונה.
3: שמע, אין מה לעשות, יש קבוצות גדולות שמוכרות את השחקנים כמו רביבו לליגה ספרדית ראשונה, ויש קבוצות כמו קריית שמונה שמוכרות את השחקנים שלה לקבוצות העשירות בארץ. לא יעזור כלום, אני אתן לך דוגמה את הפועל חיפה, אתה רוצה שאני אתן לך?
0: בבקשה, אני רוצה, בשמחה.
3: אני אתן לך, אליאל פרץ, דור פרץ, הג'ינג'י של מכבי תל אביב.
0: שחר,
3: עידו שחר, השחקן שנכנס, המחליף, גם כן בפועל חיפה בשנה שעברה היה אצלנו. אנחנו גם קבוצה שנותנת במה לשחקנים, השחקנים באים אלינו, מתפתחים ועוברים לקבוצות הגדולות. מיימבו, הקפטן של הפועל תל אביב, היה אצלנו, עשה שנה נפלאה, דיארה שיחק אצלנו עונה אחת, חשפו אותו, אין מה לעשות. גם בהפועל חיפה, מי שטוב בסופו של דבר מתקדם והולך למשהו יותר טוב. נועם בן ארוש, מגן ימני מכבי תל אביב. החלוץ ג'יבוניס באר שבע. גיא מלמד, מכבי חיפה. מה לעשות? אתה קבוצה קטנה.
0: זה הכדור. לא, בסדר.
3: נתתי לך... נתתי לך
0: שמות, הבאת סקירה
3: מקיפה. אם היו נשארים בפועל חיפה, הפועל חיפה הייתה יכולה לקחת גם מקום רביעי וחמישי.
0: כן, זה התסכול של האוהד הממוצע, זה גם הכעס של מכבי נתניה, שחוששים שפתאום זערורה או מהר לוי גם כן יעזבו.
3: יש לכם חלוץ ברמה גבוהה. שלושה.
0: בוא נקווה שגם עליו לא ישימו עין על דפו.
3: אבל אין מה לעשות,
0: אבל לא באמצע עונה, תן לגמור עונה.
2: משה, אלי צודק, זה הכדורגל לא רק בישראל, אלא בכל העולם. שחקנים של ליגות נמוכות הולכים לקבוצות הגדולות, אי אפשר לעמוד, לא במחירים, לא בפיתוי של לשחק בקבוצות הטובות, ואני יכול להבין גם את הקבוצות הקטנות, וגם את השחקן שרוצה להתקדם.
3: אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה. ההתחלה היא ששחקן שמרוויח בפועל חיפה 170-180 אלף דולר, ומקבל חוזה של 350 אלף דולר.
2: זה בדיוק, אחרת. זה בדיוק.
3: אתה גם לא יכול להחזיק את השחקן, נכון. למרות שהוא אוהב את המועדון וכל מה שאתה רוצה. אבל בין 160 אלף דולר ל-350 אלף יורו, אתה לא יכול להתמודד
2: בגדול. מסכים איתך לגמרי.
3: והחוצה לא יכולה לשלם, אז אין ברירה, הוא עובר.
2: כן, וגם, הוא גם מרוויח יותר, וגם הולך לקבוצה יותר טובה, יש לו אפשרות להתפתח, וגם הקבוצה מקבל...
3: באירופה, כן, וגם הקבוצה ומנסה עוד פעם להשיג.

0: האוהד של הקבוצה.
1: אני קורא הודעות ששולחים
0: לאוהדים פה. אלי, מושה אוהד של הפועל ירושלים, אז הוא מדבר משם. שלוקחים לו את כל השחקנים שהם מגדלים.
2: גם הפועל ירושלים, מה שמגדלת, מוכרת.
0: נכון.
2: ומזה היא חיה, אחי, אחרת היא לא יכולה להחזיק מועדון בליגת העל.
0: נכון, נכון, אתה צודק לגמרי.
2: אתה יודע כמה כסף הם קיבלו ממכבי חיפה?
0: על סדרי גדון,
1: כן. על סדרי גדון ועל ליאור קאסה וגוני נאור.
0: גוני נאור, כן. איפה הם נעלמו השחקנים האלה?
1: קאסה נפצע, נאור מתייבש, וצדריק עוד משחק פה ושם.
2: צדריק, ברמה שהוא משחק במכבי חיפה, הוא לא ישחק.
0: כן, אתה...
2: לא מספיק טוב.
0: האמת שכמו שמכבי חיפה נראית, אני לא...
1: יגאל אלחדד בכושר שלו היום יכול לסייע.
2: יכול בקלי קלות לשחק יותר טוב, גם בקישור וגם בלם, יותר טוב מאחרים.
1: לסיום, אלי, תן לנו את התחזית שלך למשחק הקרוב של נתניה מול הפועל חיפה.
2: לא יודע, זה משחק שקול לחלוטין, אבל אם אני צריך להמר על תוצאה, זה 2-1 או לנתניה או לחיפה, 2-1, שערים יהיו.
1: מעניין, זה כבר...
0: אנחנו רושמים בפנינו, רושמים בפנינו, אלי.
1: רשמנו.
2: שתהיה קצת יותר טובה, קצת תשקיע יותר, קצת תילחם יותר, תנצח. והמשחק יהיה לדעתי 2-1, יהיה 1-1, ו-2-1 או לפה או לפה.
0: טוב, אנחנו רשמנו בפנינו, אלי.
1: אלי לבנטל.
2: אני מקווה שנהנה ממשחק טוב.
1: אז אתה יודע מה, שכנעת אותי, אני אלך למשחק הזה.
2: יאללה.
1: התלבטתי, אבל לאור מה שאם אלי לבנטל אומר ללכת...
2: תלך, תהנה.
1: אני אלך.
2: אתה תראה כדורגל חיובי.
1: על הכיפק. תודה רבה לך,
0: אלי לבנטל.
1: תודה רבה.
2: ביי ביי.
1: יגאל, אנחנו על סף סיומה של התוכנית. מה אתה אומר לגבי... בוא ננסה להעריך. שני משחקים אני רוצה שנדבר... על מכבי נתניה, הפועל חיפה, וכמובן ביתר ירושלים.
0: אז מכבי נתניה, הפועל חיפה, אני מצטרף למה שאלי לבנטל אמר. הפועל חיפה ומכבי נתניה, בעיניי שתי הקבוצות שהתחרו על הפלייאוף העליון. נראה לי שמכבי נתניה, קבוצת התקפה, קצת יותר טובה מהפועל חיפה. המשחק הוא גם, אם אני מבין נכון, בנתניה.
1: כן.
0: יתרון הביתיות. וזה נותן יתרון למכבי נתניה. לא, אני חושב שיהיה משחק מאוד מאוד שקול. לא מצפה שיהיו פה תוצאה של פרש גדול. יוכרע שער לפה, שער לשם. בעיני המשחק הזה, אם אני צריך לאמר, אני מאמר על תיקו. ובמשחק של הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, כמו שראיתי את שתי הקבוצות, תיקו ומעלה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים לא מוכנה כרגע לליגה, לא לוקח רק את המשחק עם מכבי נתניה כקנה מידה, כי הם שיחקו גם בליגה האירופאית, הציגו את מה שהציגו, למרות שעוד פעם יש להם שחקנים, כמו שאמרתי, שחקני קלט שמסוגלים בהברקה לגמור משחק, אם זה ירדן שואה, אם זה עומר אצילי, מה שאין כל כך בהפועל תל אביב, אבל עדיין, למרות ועל אף כל מה שאמרנו, לדעתי המשחק הזה יסתיים בתיקו ומעלה לטובת הפועל תל אביב.
1: אתה יודע מה זה אומר מבחינת ביתר ירושלים, דבר כזה?
0: כן,
1: חרבו דרבו.
0: אתה יודע, שבוע שעבר ישבנו פה ואמרנו, מה יקרה אם נתניה תפסיד? ובסוף נתניה ניצחה ויש לה 4 נקודות היום, ועם זה היא הולכת קדימה, הכל יכול להיות בכדורגל, כן? זה לא עכשיו שאם ביתר ירושלים תנצח יהיה סוף העולם ולהפך, אבל כן, אני מבין מה יכול לקרות. עדיף שבביתר ירושלים יבינו את זה, ואולי ייתן להם קצת יותר מוטיבציה לראות הרבה יותר טוב ממה שהם נראו במשחק הראשון.
1: תראה, גם מכבי חיפה באיזה צומת דרכי משחק מול פתח תקווה, שגם כן...
0: עם מכבי? עם מכבי?
1: הסתחרו, מכבי פתח תקווה או הפועל פתח תקווה?
0: תראה, אני רוצה להגיד משהו.
1: הפועל פתח תקווה.
0: אז אני רוצה להגיד משהו. אני שמעתי שלשום או אתמול את שלמה שרף שאומר שמכבי חיפה תנצח את מכבי תל אביב כי הוא ראה שהם שיחקו במשחק הראשון. מכבי חיפה, דיברנו על זה בכל התוכניות שאנחנו מדברים, היא ביכולת רעה מאוד. הקבוצה הזו נראית לא טוב. זה אי אפשר ללחוץ שם על כפתור. מכבי חיפה השנה לא תהיה קבוצה טובה, בטח לא בסגל שחקנים כרגע
1: שהיא נראית. למרות המיליונים שהושקעו.
0: כן, כן. המיליונים הסביר לך גם קניאס שהמיליונים שנזרקו, כנראה נזרקו לא נכון. בחרו בשחקנים לא מתאימים. מכבי חיפה צריכה להביא שחקנים כוכבים, לא שחקנים כאלה שאתה לא יודע מי משחק אצם בחלק העליון. מכבי חיפה צריכה להיות אחת משלושת הקבוצות המובילות במדינת ישראל, וזה לא קורה כרגע, בגלל שלא הביאו את השחקנים המתאימים, ולכן אני לא אתפלא מכל תוצאה שלא תהיה עם המשחק עם הפועל פתח תקווה. תראו, הפועל פתח תקווה שנה שעברה,

0: שיחקה כדורגל יפה, התברגה גם לפלייאוף העליון. המאמן שלה נחשב אחד המאמנים העולים והמבטיחים בכדורגל הישראלי. קבוצה שמשחקת כדורגל, הם לא באים לשחק סגור. זה לא שיהיה פה אוטובוס ברחבה. פועל פתח תקווה, תבוא לחיפה בשביל לנצח. עכשיו, הכל יכול להיות. אבל שוב אני אומר, גם אם מכבי חיפה ינצחו, מכבי חיפה כרגע לא קבוצה שיכולה לאיים, לא על האליפות ולא על המקום השני, וגם לא על המקום השלישי, כן? אני מאוד אוהב את הקבוצה הזו, לצערי, אבל זה מה שקורה כרגע עם חומר השחקנים שיש לה, ולכן אני לא חושב שמכבי חיפה בא, היא באה עם בטיות, היא באה עם קהל, אבל היא לא באה עם יתרון מקצועי גדול על הפועל פתח תקווה. ככה אני רואה את זה.
1: בוא, ימים יגידו, אבל צפויה לנו ליגה מעניינת, ומה שהכי מוצא חן בין היגל, שאתה לא יכול לחזות מראש כבר, כי
0: נכון.
1: הקלפים נטרפים, אז תודה רבה לך, יגל חלד, שבילית הייתי כאן שעתיים נהדרות, תודה רבה גם למשה הסתחרוב, שהיה בחדר ההפקה, ולאביאל מרום שהיה על המכשירים, תודה רבה, נאחל לכם ערב טוב.

0: FM.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אני רוצה...
8: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: סיעה. ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: 90 FM. 90 FM.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

ניסינו כבר אחד כנגד השני, ולא ניסינו שניים נגד בעיה. מאז הטרגדיה אין פה פריבילגיה, טוב לא דעתי ואני מתנגד לה. לפני שנשאר עמוד בוויקיפדיה, בוא נמצא את האמצע, יאללה בוא נחליף אנרגיה.

המניעת שלי? מה זה טיילתי?

0: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: נטו מהפכה,
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, כפו מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה.

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולג. בית אלי.

0: חברה של אלכוהול בכלל.
1: כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת. לא בי

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים, מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו, בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מערז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: לילה טוב מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90. הפעם אנחנו הולכים לשוחח אתכם בתוכנית השבועית שלנו בימי שלישי על מה שהולך בקהילה האתיופית סביב הבחירות. יש אין ספור מתמודדים, כמעט כל מפלגה יש לה את הנציג שלה, אבל השורות מאוד מאוד צפופות. בינתיים יש גם מחלוקת בתוך העדה, בעד מי האנשים, את מי כל אחד מגבה, ואת מי כל אחד, במי כל אחד תומך. אז בעניין הזה אנחנו נשוחח הערב עם שניים מהאנשים, שאחד מהם די ותיק, והשני יחסית, בוא נגיד, חדש במגרש הפוליטי הארצי, והוא פשוט כרגע מנסה את מזלו דווקא בפריימריז של הליכוד. אז ככה, בסך הכל בוא נעשה קצת הקדמה. יש בקהילה האתיופית נכון לעכשיו כ-180 אלף אזרחים, מתוכם כמחצית מהם ילידי הארץ, אבל אם כולם ילכו להצביע על פי כל הפרמטרים שיש, על פי כל הסקרים שיש, אולי בין 2.5 ל-3 מנדטים שווה קהילה. אבל לא מעט פעמים היא הייתה לשון מוזניים, ולא מעט פעמים מפלגות, בעיקר המפלגות הגדולות, חזרו אחריה, אחרי הקהילה הזאת. אבל משהו מדהים הוא שיש למשל בפריימריז של הליכוד, יש מיד אחרי גדי יעלה מתמודד בשם גבי וורקו, שקיבל את המקום 44, נכון לעכשיו הוא מחוץ למשחק. יש את אלמז זרו, לדעתי גם היא הייתה אצלנו בשידור, היא גם לא הספיקה להתפרג במקום ראוי. אבל יש כרגע מכבש לחצים על ראש הממשלה לשריין הקייסים, כמה קייסים הם בעצם הרבנים שלנו, המנהיגים הרוחנים שלנו, כמה מהם רשמו, דרשו מראש הממשלה לשריין את אלמז. במקביל, כמה סגני ראשי ערים וחברי מועצה של קהילה האתיופית הפזורים ברחבי הארץ, כ-25 במספר, הם דרשו למנות או לשריין את גבי וורקו. אבל יש מישהו אחר, אלמז וגבי הם יחסית חדשים בזירה הפוליטית הארצית, אבל יש את גדי יברקן, שהוא יושב ראש מפלגת בית ישראל, ומאס בכך שכל הזמן מפלגות גדולות לוקחות בין העדה. הוא אמר, אני מקים מפלגה משלי ואני ארוץ. ואתמול היה לו כנס מרשים, הכניסה לפי התמונות, הסרטונים ברשתות החברתיות, כאילו ראש ממשלה נכנס, דגלי ישראל צובעים את האולם, אולם מפואר בפתח תקווה. קייסים שלנו, חלקם אני מכיר באופן אישי, נמצאים בשורה הראשונה, והמון המון המון תומכים, והוא נכנס כאילו מזכיר את השיר של הוא המיבה ראש הממשלה הבא, שם בגני התערוכה של ליכוד. אבל גדי ורקן אומר, אני מקים מפלגה משלי, אבל שוב אני אומר, על פי שנגיד אם כולנו, כל בני העדה, נצביע לגדי, אז אנחנו מהווים בין 2-3% מנדטים, כלומר, ומה גם אחוז המנדט יכול להיות שהולך וגדל, כך שעל פניו אנחנו לא כזה שווים מבחינת המנדטים, אבל מפלגות מחזרות אחרינו. אז בעניין הזה אני ממהר להגיד, בהפקה אומרים לי שגדי יברקן, יושב ראש מפלגת בית ישראל, הקו. לילה טוב גדי.
1: לילה טוב, לילה טוב לנו, לילה טוב למאזינים.
0: תשמע, אנחנו גם אמרתי בלייב בפייסבוק, על פי הכניסה המרשימה שלך אתמול בכנס, כמה מאות אנשים שהיו שם, אגב, ראיתי צעירים, מבוגרים, לבנים, בני העדה האתיופית, מכל קשת ישראל, זה נראה כאילו הוא אומר, אני ראש הממשלה הבא.
1: קודם כל, תרשה לי לתקן אותך בנתונים בפתיח, ברנו.
0: בבקשה.
1: קודם כל, לגבי המספרים שהבאת, מספרים שהנתונים מותאים, שאמנם הם מפורסמים על ידי הלמ"ס, הלמ"ס מוריד בין 30-40% מהמספר האמיתי של יוצאי אתיופיה.
0: אנחנו מה? אנחנו 200 אלף? אני יודע שאנחנו כ-180 אלף.
1: זה, אתה יודע, לפי הלמ"ס, בנתניה, רק בנתניה, לפי הלמ"ס, יש כ-12 אלף יוצאי אתיופיה.
0: נכון.
1: לפי עיריית נתניה, יש קרוב ל-25,500 יוצאי אתיופיה בנתניה.
0: אוקיי, בטח הוא מסתכל על התעודת זהות איפה שכתוב.
1: אז אני, כסגן שר לביטחון פנים, כמי שראה את המספרים באמת, יש קרוב ל-240 ואפילו טיפה יותר אלף יוצאי אתיופיה, ועל זכות הצבעה, מעל 180 אלף יוצאי אתיופיה. אז עזוב, לא ניכנס לסיפור, אבל תעשה את הבדיקות אחר כך.
0: אוקיי.
1: אנחנו לא ניכנס לעניין. ולכן אחוז הפוליטיקאים, ראשי המפלגות, המחזרים על ידי קולות יוצאי אתיופיה, זה לא בגלל האור היפה והנימוסים שלנו שכבר התעדו מזמן, אלא בגלל קולות הרבים שיכולים להכריע בחירות. זה לעניין הזה. ונצד עוד תיקון נוסף, אני אמנם בן לקהילת יוצאי אתיופיה וגאה על כך, לא הקמתי את המפלגה הזאת רק עבור יוצאי אתיופיה. מפלגת בית ישראל איננה מפלגה סקטוריאלית, היא מפלגת ימין חברתית, שהחיבור הראשון שלה היה עם מפלגת צומת, מושבים וחקלאים, ואחר כך הצטרפו אלינו קהילות נוספות, ועוד קהילות מצטרפות. הרגע אני יוצא עכשיו ממלון ברמדה בירושלים, עם ראשי מפלגות לסיכום לחיבורים נוספים. המפלגת בית ישראל תעמוד בראש החץ, תוביל את הגוש המחנה השלישי בימין, ולכן קצת תורם לי...
0: זה לא קצת זה יומרני? גדי, להגיד מפלגת... בית ישראל תעמוד בראש הגוש השלישי, אתה אומר, אתה מבחינתך אתה אומר לא רואה ממטר, לא את אוהז הנדל, לא את דדי סימחי, לא את מי עוד יש לנו שם, את וינטר, לא רואה את את כולם.
1: אני מכבד את כולם אחד אחד. בסוף בחירות, בסוף בפוליטיקה זה למי שיש יותר קהל יותר גדול מצביעים. אם יש מישהו במחנה הזה שיש לו תמיכה ציבורית רחבה יותר ממני, אני גם להיות לסגור את הרשימה במקום ה-120. אני לא פה בשביל לחפש כיסא, אני פה בגלל הערכים, בגלל הרעיון הציוני שאני מוביל, ואני בא עם מצע שכתבנו אותה, עמלנו עליה במהלך שנתיים וחצי עם טובי הכלכלנים, אם זה בנושא של הגיוס, אם זה בנושא של גמלאים, קצבה, מעלת הקצבה לשכר מינימום. לא יכול להיות שאנשים שעבדו את המדינה במדינה ועזרו למשק הישראלי לצמוח ולהביא את ישראל לאן שהיא נמצאת במבחנה כלכלית, וכשהם יסיימו את העבודה לגיל העבודה, לאלה שלא מספיקים יהיו בקצבה של 2,500 שקל, במקרה הטוב, במקרה הגרוע, 1,500 שקל. אני רוצה להשוות את זה לשכר מינימום 6,444 שקל, קרי להעלות את זה בעוד 4,000 שקל לאנשים האלה שעבדו את המדינה. אני לא מגיע לכאן להקים מפלגה סקטוריאלית של אתיופיה, שאני כמובן יעמוד בראש הדבר הזה גם לנושאים של הקהילה האתיופית, ולכן קצת תרם לי שדווקא אתה כעיתונאי בכיר במדינת ישראל, אתה יודע שאם היו שואלים את חבר'ה במדינת ישראל בכל קשת החברתית, שלפני 20 שנה הם אחד הכתבים הבכירים שלהם, הוא יהיה בין הקהילה האתיופית, היית צוחקים. אז לבוא ולהגיד לי האם זה לא יומרני מדי שאתה כיושב-ראש בבית ישראל תעמוד בראש המחנה. ההפך, אני יכול לעמוד בראש המחנה וכולם יתחברו, ואם יש מישהו יותר טוב מבחינת קהל, אני אפנה את המקום. ולכן אין תקרת זכוכית לאף אחד, ואף אחד לא יותר טוב מאף אחד, ואנחנו נלחמנו על המדינה הזאת. אני פה מגיל 7, עברנו את כל המסלול, כולנו ישראלים, שאנחנו נלחמים בעזה, הכדור של המחבל.
0: אבל למה אני לא, באמת גדי, אנחנו מכירים כבר 20 שנה, פעלנו שנינו כל כך הרבה למען העדה הזאת, אבל מה אני מנסה להבין. אני ראיתי את התמונות, אני רואה, אני יודע מי אתה, אני יודע את זה. בראש בראשונה קודם כל, הרבבות של אנשים שהגיעו אתמול, מרביתם 90% הם בני עדה אתיופית.
1: לגמרי.
0: בסדר, אז מה, אתה בעצמך גם כל הזמן אמרת, די, הגיע הזמן שאנחנו נרוץ בכוחות עצמנו.
1: באירוע, לגמרי. קודם כל, האלפים שהיו שם.
0: אגב, ראיתי בראש הראשונה שישבו זה הקסים, שהם איתך. כלומר, לא ראיתי רבנים, אם אתה אומר שאתה...
1: לא, היו.
0: אז אני לא ראיתי. אני ראיתי שורה ראשונה, עברתי שוב ושוב ושוב ושוב.
1: רענו היקר, אני אענה לך לשאלה הזאת. היה לי חשוב לתת במה לבית שממנו אני בא.
0: אוקיי.
1: אני גאה על כך. וההפך, ראשי המפלגות שהיו שם, ואם זה משה גרין, שותפי, יושב ראש מפלגת תומה, ואם זה היה שם ניתן אלימלך, יושב ראש פורום המילואימניקים, ואם זה היו הקהילה ההודית, ואם זה היו עוד חבר'ה ממושבים, ואם היו שם עוד קהילות שנמצאו שם, חבר'ה חרדים שעושים שירות והולכים להסתרף אלינו של אוקראינה, והרבה קבוצות, היה לי חשוב לתת במה לבייסה של יוצאי אתיופיה שהיה שם, לבוא ולהגיד, אנחנו עומדים בראש המחנה, אבל אנחנו לא לבד. יש את עוד כלל עם ישראל. ואנחנו עד היום התרגלנו שאנחנו בעצם כסרח עודף שמפגיע. אני הייתי במערכת. הרי אני הייתי רוצה להיות חבר כנסת. מי כמוך יודע, ברנו. יכלתי להיות חבר כנסת עד כאן, כנראה עד גם עד שהייתי יוצא לפנסיה, לו הייתי מסכים למערכת להיכנע ולהיות עוד אחד שעושה דברו של הרבה אנשים, אבל לא לקדם מנושאים אידיאולוגיים. אני ויתרתי על מקום 37 בכנסת הקודמת, כי לא רציתי להיות נורווגי. אני יודע שאני יכול ומסוגל להוביל קהלים גדולים מאוד בחברה הישראלית, ולתת ביטוי ציוני וערכי לציבור הימני שמצביע כל הזמן, אבל גם לתת לו מבחנה כלכלית. לא יכול להיות שאנשי הפריפריה תמיד ילכו לשים בקלפי, אבל הם לא, הוא גומרים את החודש בסופו של דבר.
0: אוקיי, זה גם דיברנו בהרחבה בפעם האחרונה שהרחנו אותך, אבל אני רוצה עכשיו להתקדם איתך. תגיד, אז למה הסוקרים בכל הערוצים, בכל כלי התקשורת, בכל מקום, למה לא מכניסים את בית ישראל כפונקציה? וינטר אתמול עשה שלשום מסיבת עיתונאים, הוא כבר בתוך הזה. חלי טרופר ואוהז הנדל הם כבר שם. אני מסתכל על יולי אדלשטיין ואת גלעד ארדן, הם שם. למה הסוקרים לא מכניסים אתכם?
1: קודם כל, מבחינת מפלגת בית ישראל, זו המפלגה עם קהל מצביעים שמאיימת קודם כל בתוך הימין, שלוקחת מנדטים באופן אמיתי. כל מי שתומך בגוש הימין מבחינת תקשורתית, לא ייתן לה במה. מצד השמאלי, הם בטוחים, חלקם, כן, שהם טועים, שזו עוד קהיל, עוד מפלגה שקמה בימין, ולכן ככל הנראה, לא תטיב עם הצד השני. אנחנו הולכים לשבת בממשלה למי שייתן את היכבד, את המטע הכלכלי החברתי שאנחנו מביאים, כמובן עם קווים אדומים מבחינה ביטחונית, מבחינת מדינת ישראל. כמובן לא נשב עם מפלגות שלא מאמינים בקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ובוודאי תומכי טרור, אבל בין הפשטות האלה אנחנו באים לקדם. לכל העיתונאים היום במדינת ישראל, רובם המוחלט, לא אפשר להגיד כולם, רובם המוחלט, הם מגויסים פוליטית כל אחד לצד שלו. ולכן המפלגה הזאת היא לשון מאזניים שכל אחד רוצה לא לדבר עליה, אבל הנה, במהלך שבוע הבא לא תהיה ברירה לכולם. עד אז נעשה חיבורים. אם נעשה חיבורים טובים, יהיה מצוין. אבל גם אם לא, צומת במפלגת בית ישראל, יהיה לו הולכת עד הסוף, ותהיה לה עוד לקלפי לבחירות.
0: תגיד, מבחינת הסקרים שאתם עושים, בטח יש לכם סקרים פנימיים, כמה מנדטים נותן לכם הציבור?
1: אני אגיד לך משהו, ברנו. יש בסקרי עומק שלנו מעבר למה שאנשים מצפים. אתמול היה סקר שזה נקרא סקר האמיתי בשטח. יום לפני הראשון לספטמבר, לפני פתיחת שנת הלימודים, אלפי אנשים שקדשו את פתח תקווה מאפולה ועד באר שבע, שהגיעו לשם, זה הסקר האמיתי. אתה יודע מה המיוחד באנשים האלה? הם אנשים אידיאולוגיים שאוהבים את המדינה הזאת, שהפסיקו להאמין לפוליטיקאים ולראשי מפלגות שלוקחים אותם כמובן מאליו. והם באים אחריי, בהובלה שלי, יחד עם הרבה אנשים, ומי כמוך ראינו, אתה, כשהיינו סטודנטים וכאן גילוי נאות על החברות שלנו שאתה עשית עוד מזמן, בשנת 2006, שהוצאנו, לא היה טיק טוק אז, פייסבוק היה בחיתוליו, הרשתות החברותיות לא היו, אז הייתי סטודנט לשנה א', והוצאנו, ואתה הייתה כתב צעיר מתחיל ופורץ דרך, והוצאנו מעל 10,000 יוצאי אתיופיה סטודנטים לירושלים. אתה מכיר אותי כאיש שטח שמעולם מעולם לא זז מהאינטרס הציבורי. גם פה, הרי אם אני הייתי רוצה להיות חבר כנסת עוד אחד, עכשיו, הנה, לפני תחילת הכנס, רצו להציע לי שריונים. רצו, אני לא מחפש
0: מקום איפה, עבודה. איפה? מי רצה להציע לך שריון? איפה?
1: אני אומר לך, תאמין לי, לא אחת. עוד לפני, או מרגע שהכרזתי שאני מקים, כולם מדברים איתי לשריין את גדי ורקן. גדי ורקן כאדם לא מעניין. בית ישראל כמפלגה זה הסיפור. אני בא לקדם מצע, לא בא לקדם אדם, בן אדם אחד. והגיע הזמן שהציבור במדינת ישראל יתחיל לקדם אנשים עם חזון, ולא אנשים שמחפשים כיסא. ואני לא מחפש כיסא.
0: תגיד, הכנס שערכת אתמול בפתח תקווה, וראיתי גם כמה כנסים, זה כנס מושקע. רואים שבכל פינה הכל מתוכנן היטב, והאמירה והלבוש והדגלים והבלונים תגיד, אז מי מממן? זה חתיכת כסף.
1: תשמע, בחירות זה דבר יקר מאוד.
0: נגמרי.
1: ואתה יודע, אני אספר לך סיפור. בכל הכנס הזה, הפעילים, כל מי שעשו את האירוע הזה, מתנדבים. כדי להרים אירוע כזה, מפלגות גדולות משלמות הון עתק. בסיפור הזה, חוץ מאולם והסעות, כולם היו מתנדבים.
0: מדהים.
1: ואתה, מי כמוך יודע את זה. ואנשים היום, מי מתקרב לפוליטיקה? זה ודאי לא לפעול. ולכן אני אמרתי לקהל העצום שהיה שם, העצום, אתה יודע, אני לא האמנתי, אמיתי, ציפיתי לקהל. לא האמנתי למה שראיתי כשעליתי לבמה. אמרתי לקהל הזה, לא רק שאני יוצא אתכם למלחמה פוליטית, אני מוכן לצאת אתכם גם למלחמת עולם שלישית. זה אנשים אידיאולוגיים שמאמינים בדרך. ואני מגיל 16 בפעילות חברתית בנושא הזה. ממאבקים חברתיים ועד ההכרה של מעמד הקייסים, מוסד הקייסים במדינת ישראל, ועד פתרון דיור ממשכנתאות זוגות צעירים ליוצאי אתיופיה. ואני כיום, כשהייתי מחוץ לכנסת, הובלתי את ההסכם ההכרה ההיסטורי בין ישראל לסומלילנד, ואני מקרב את אפריקה לישראל ואת ישראל לאפריקה, ויש לי תוכנית מדינית מסדורה ומוכנה שמגובה על ידי שגרירים לשעבר, אנשי משרד החוץ.
0: יריב לוין, שר המשפטים יריב לוין נתן לך קרדיט, קבל עם ועדה, והוא אמר, מי שעומד, השושבין, מאחורי המהלך ההיסטורי בין ישראל לסומלילנד, זה גדי.
1: אמת? ולכן הציבור מבין ומעריך שאני לא נכנס לזירה הפוליטית רק בשביל כיסא, אלא יש לי מטרה אחת. עם ישראל שחזר מגלות אחרי 2000 שנה, עם ישראל עכשיו מחזיק את הבית השלישי, עד שהבית המקדש ייבנה, הבית השלישי זה מדינת ישראל, ואני רוצה לתרום את חלקי שמדינת ישראל יהיה קרן אור, לא איזה נקודה מבודדת על הגלובוס, אלא קרן אור שזורחת אל העולם. וישראל היא צריכה כמה שיותר מדינות ידידותיות, ואני מוביל את הקו הזה של אפריקה, ואני מברך ומודה לאלוהי ישראל על הזכות שנתן לי ועל הרעיונות שנתן לי להוביל את הדבר הזה.
0: תגיד, נכון? אני יודע שעניין העולים הוא בליבך, בנשמתך, יש כרגע, מאז שהממשלה הנוכחית נמצאת כבר 4 שנים, סיימה כבר את הקדנציה שלה במילואה, אפילו לא עולה אחד, הגיע לארץ ישראל.
1: אני באחד במטע של מפלגת בית ישראל בנושא של העלייה. יש לנו תוכנית מאוד מפורטת שישבנו עליה, אני מכיר את הסיפור הזה היטב באופן אישי, ובמטע שלנו תוך 0.5 שנה מהקמת הממשלה הבאה שמפלגת בית ישראל תהיה חלק ממנה, תוך 0.5 שנה כל מי שמדינת ישראל בחנה ואישרה אותו ונמצא ברשומות יעלה תוך 0.5 שנה ברכבת אווירית. זה לא עניין שוב במה וכך, זה הכל תקשור.
0: אני זוכר שטסנו שנינו ביחד, עוד בהיותך סגן שר לביטחון פנים, ובאנו מטוס מלא.
1: בהסכם שלי הראשון עם ראש הממשלה לחזרה שלי לליכוד, זה היה לעלות של 400 איש לפני הבחירות.
0: נכון.
1: ואם לא הייתי עושה את זה, לא הייתי עובר, ונתניהו הסכים, הבין. ואתה צודק, אתה לבית את זה.
0: כן. תגיד, אז אני רוצה עכשיו לקשות עליך. מפלגת בית ישראל תהיה לשון מוזניים להקמת הממשלה. אם אתה חובר, נגיד, למפלגת הליכוד, ביחד לימין, לא תהיה ממשלה, עם המנדטים שיש לך. אבל אם המספרים שיש לך שאתה תביא, אם אתה חובר לאופוזיציה, היא תהיה כאן ממשלה יחד עם מנסור עבאס. מה אתה תחליט?
1: אני לא יושב בממשלה של מנסור עבאס, לא בגלל שהוא מנסור עבאס הוא ערבי. אין לי שום בעיה עם ערבים, ובטח לא עם מנסור עבאס האדם. אבל האידיאולוגיה של האחים המוסלמים בכנסת ישראל, כאשר אפילו בירדן האחים המוסלמים הם מחוץ לחוק. האחים המוסלמים מחוץ לחוק במצרים, מורסי, שהקימו אותה, הוא נכנס לכלא.
0: אבל מדינת ישראל לא אמרה שהמפלגה של מנסור עבאס זה ארגון טרור. למשל, הפלג הצפוני באחים המוסלמים הוא כבר, ראשיהם כבר בכלא. אבל אל מנסור עבאס, מדינת ישראל, כמו של קטר, לא הגדירה את מדינת ישראל כמדינת אויב, כך גם למפלגתו של מנסור עבאס. מנסור עבאס אומר גם, מה שמעניין אותי זה, אני רוצה להיות שס של הערבים.
1: אני לא, שוב, אני לא פוסל את מנסור עבאס האדם.
0: לא, אנחנו לא מדברים, לא עסקינן מנסור עבאס כאדם, כמפלגה אנחנו מדברים.
1: אני בא להסביר, אני לא פוסל אף ערבי בגלל שהוא ערבי, אבל אני פוסל תנועה שפוסלת, לא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית מבחינה אמיתית, ואומרת זה רק מה שפתיים בעברית ובערבית.
0: אבל לקחה, לקחה ניצב גנרל שהוא אין איך להגדיר אותו מלך ישראל. אז אתה יודע, הוא חבר אליה. אז זה גם לא משכנע אותך מספיק?
1: זה שיש גם יש את אופר כסיף, אני אמור להצביע לאופר כסיף. מה משנה? זה שיש אנשים קצת סהרוריים שמוכנים בשם אידיאולוגיה שכמעט ולא מייצגת אף אחד לסכן את ביטחונה של מדינת ישראל כדי להיראות יפים ואמיצים, כדי להיראות הנכונים והנבונים של המדינה, של אנחנו כאזרחי כל העולם שווים בני שווים, בזמן שמדינת ישראל והעם היהודי נמצא תחת מכבש לחצים והכפשות. ואז זה שהוא היה ניצב במדינת ישראל, אני גאה בו על כך שהוא היה ניצב במשטרת ישראל. אבל המעשה שהוא עשה, אם הוא חושב שזה הפתרון, אבל זה אסון למדינה.
0: כלומר, אתה מבחינתך תבחר לשבת באופוזיציה, בהנחה שהמפלגה שלך מקבלת את לפחות ארבעה מנדטים.
1: למה שאני אבחר באופוזיציה? אני רוצה לשבת בממשלה.
0: לא, נתתי לפי הסנריו שנתתי, אני מדבר על הפי...
1: אבל אני לא יושב באופוזיציה, אנחנו נשב בממשלה ציונית רחבה, וכולם, כל מי שיקים ממשלה, אנחנו נהיה, נבחן את העניינים במסע ומתן על האג'נדה, על הכלכלית הביטחונית שלנו. אנחנו לא בכיס של אף אחד.
0: הבנתי, לא, אני נתתי לפי הסנריו שנתתי לך,
1: אמרתי. אנחנו, מפלגת בית ישראל, לא תישב בממשלה שרעם חבר הבא, נקודה.
0: הבנתי אותך. אבל אתה בטוח, אתה אומר...
1: אם רעם לא יהיו בממשלה וכולם יהיו בפנים, אני אהיה בפנים, אני לא פוסלת אף אחד
0: מהם. אבל אתה אומר, גדי, ואמא, תזכור מה אני אומר, לפחות ארבעה מנדטים יש בכיס שלי.
1: אני, שום דבר לא בכיס שלי, זה הציבור יחליט. תיאורטית. קיימים הרבה יותר מזה. אני אעמיד את עצמי ואת חבריי ואת הרשימה שלי לבחירת הציבור, והציבור יקבע. ולפי מה שאנחנו רואים, הציבור יקבל את, אנחנו נקבל את אמון הציבור בתקווה ובעזרת השם.
0: ועוד שאלה, אנחנו שומעים המון, למשל בן גביר הוא רוצה לשריין את גוטליב, וראש הממשלה רוצה כרגע לשריין, יש כמה שמות כמו כמה שמות שמדברים עליהם, כמו יסי כהן אולי, ראש המוסד לשעבר, מדברים על וינטר בעצמו להציע לו שריון, על יוסף גם להציע לו שריון. ולגבי בני העדה האתיופית מדברים על זה שעל מנשה זה לק שהוא כדורגלן, ידוע, לוחם, מדליק משואה, מדברים, אם יבוא אליך בפנייה, איזושהי מפלגה, זה יכול להיות מהמפלגה המרכז, ימין או מימין, שריון, בוא תסתרף אלינו, מה אתה אומר?
1: למה יציאו, יציאו, אני אומר לך, אני לא אסתרף, אני לא מכניס את גדי לכנסת. סיעת בית ישראל כסיעה תשאף לחיבורים, מפלגת בית ישראל תשאף לחיבורים.
0: אבל לא לשריון.
1: גדי ורקן הוא לא הסיפור. אנחנו ניכנס כסיעה, ואם נצליח לעשות חיבור.
0: עם מי, מי יש כרגע דיבור על חיבור?
1: דברנו, אתה משופשע.
0: תן כותרת כבר, תן משהו.
1: אני יכול להגיד לך שהרגע סיימתי פגישה עם שלושה ראשי מפלגות, ומחר כבר בבוקר...
0: מהמחנה הימין? מהגוש השלישי, מה שנקרא?
1: מהמחנה המרכז ימין, סיימנו שיחה של שלוש שעות, ומחר בבוקר אנחנו עוד פעם יושבים עם עוד כמה נוספים. אני מוביל את הקו הזה, ואנחנו בשיחות, ומפלגת בית ישראל תוביל את הקו הזה, ואם יהיה מישהו ראוי יותר, עם קהל גדול יותר, אנחנו אין לנו שום בעיה לוותר על ההובלה. אבל כרגע הכל מתנהל סביב בית ישראל.
0: אוקיי, גדי יברקן, יושב ראש מפלגת בית ישראל, מה נותר לנו? לאחל לך בהצלחה, כמובן אנחנו נעקוב, וכשיש משהו לעדכן, סמס, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אוקיי, אנחנו במעבר חד על הקו, מחכה לנו בסבלנות גבי וורקו, הלו הוא מקום 44 בליכוד בפריימריז. מה נשמע?
2: ערב טוב, ברכנו, טוב לשמוע אותך, מקום 43.
0: 43, אוקיי, טיפסנו, סבבה, אני מתנצל, כי מישהי שהתקן אותי אמרו לי 44, 43, אוקיי. אבל תשמע, גבי, הייתה לי שיחה עכשיו לפניך עם גדי, שהוא הקים מפלגה בשם בית ישראל, הוא אומר, גם הקהילה האתיופית היא חלק משמעותי, זה הבז שלי אומר, אבל לא רק, יש לי את כל מגוון, את כל הקשתות, אם נגיד ככה, נמצאות אצלי. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה, קיבלתי מכתב מכמה סגני 25, אם אני לא טועה 26, סגני ראשי ערים וחברי מועצה ברחבי הארץ, מהצפון עד הדרום, שדורשים מראש הממשלה לשריין אותך.
2: נכון מאוד, קודם כל בהזדמנות הזו, אני רוצה להודות להם, לאותם אנשים, חברי המועצה, תגני ראשי ערים, חברי מרכז, ליכוד, שבאמת יצאו את הכפפה, התגייסו, והם אנשי שטח, שבאים במגע עם הציבור, שאומרים לראש הממשלה, אנחנו באמת רוצים, קודם כל לכבד את הקולות, שאנחנו יצאנו והצבענו עבור נציג שלנו, מועמד הליכוד למשבצת עולים, ולכן בעצם מה שהם אומרים, אנחנו הפסקנו לקבל נציגים מטעם. אנחנו רוצים את מה שהצבענו עליו, לקבל אותו, הוא זה שצריך להניג אותנו, הוא זה צריך להוביל אותנו, ולכן אנחנו רוצים להתאמר לזה. למרות אם משבצת עולים הייתה במקום 20, היינו גם מנצחים את המקום הזה. ולכן זה שנדחק למקום 43, זה לא אומר שהכוח שלנו ירד. פשוט המשבצת היא הלכה אחורנית, כי לפי המסורת זה היה מקום 27, 28, גג היה מקום 30. אז היום, בגלל השריונים, בגלל החלטות מסוימות, שזה נדחק, אני לא נציג של רק יוצאי אתיופיה, אני נציג העולים, והמגזר הזה צריך לקבל את, את היחס המתאים, ולכן הם דורשים. אנחנו ראינו בשטח, ראינו שישה מועמדים מאוד מאוד חזקים, ואנחנו ניצחנו, ולכן המקום הזה לא קיבלנו אותו בחצד, אלא עצינו בעבודה במאמץ גדול, ולכן כדי לכבד את המקום הזה, במקום לחפש כל מיני אנשים מבחוץ, ויש כבר מועמד שנמצא בליכוד מ-96 שאני נמצא בליכוד, תקדתי אלפי אלפי אנשים לליכוד, והאנשים שהולכים איתי כברת דרך, ואנחנו בנינו כוח אדיר בתוך המפלגה, ולכן הרבה צעירים היום רואים בנו כנקודת מפנה, שאפשר באמת להתפקד, לבנות כוח, בסיס רציני, להתמודד ולנצח. אנחנו לא רוצים לקבל כל מיני תקציבים או נציגות מטעם מסוים, ולכן אנחנו רוצים שהדבר הזה באמת כרגע נותן ממש...
0: אז אני אגיד לך, גבי, תראה, יבואו יגידו לך, תשמע, אנשים כל כך שנים בליכוד מנוסים בתפקידים בכירים, כמו גילה גמליאל, כמו זאב אלקין, כמו דוד ביטן, ניר ברקת, כל אלה נדחקו אחורה, לא בטוח אפילו שהם יצליחו להיכנס בבחירות. אז אומר, זה אוקיי, אתה בפעם הראשונה אתה מתמודד בפריימריז, עם כל הכבוד, אז תמתין. ומצד שני, גם בתוך הקהילה, יש קייסים, רשימה של קייסים, עשו גם כנס, דורשים להכניס, הם אומרים ראש הממשלה, אנחנו הקייסים ההנהגה, אנחנו רוצים קודם כל שאלמז זרו סגנית ממלאת מקום של עיריית לוד וחברת מועצה בלוד, אנחנו רוצים אותה. במקביל ראינו אתמול את הכנס של גדי ורקן, חבר כסל השעבר, ראינו קייסים שם. אז למי אמור לקשיב פה ראש הממשלה? לקייסים או לחברי מועצה?
2: ראש הממשלה צריך
0: לקשיב
2: קודם כל לתנועת הליכוד, לכללים שלה, לתקנון, לפריימריז, ולמי מי התמודד ומי השיג את מרב הקולות, ולמי יש באמת את היכולת להניע מנדטים לליכוד. זה מה שהוא צריך לעשות. ולכן אנחנו, אם נלך בשיטה הזאת, אחרי שניצחנו בפריימריז, ואנשים מסוימים מתאגדים, אומרים, טוב, אנחנו נביא את פלוני אלמוני, נשים אותו בראש, עכשיו ראש ממשלה תקבל את מה שאנחנו אומרים לך, וזה אומר, ראש הממשלה עולה לקבל תקציב מאנשים קיצוניים, יכול להיות שלא מצביעים בכלל ליכוד. והם רוצים להכניס אנשים שלהם.
0: אז אתה בא להגיד, רגע, אתה מתכוון להגיד שכל האלה שחתמו, שדרשו, כל חברי המועצה, וכל סגני ראשי ערים בישראל, כולם מצביעי ליכוד?
2: כן. מדהים. אם לא היו מצביעים, לא היה חשוב להם, לא היו עושים את זה. אבל לעומת זאת, אני אומר,

0: היה אצל נפתלי בנט. תשמע, הדבר הזה מעיב, שזה לא בדיוק ממוקדים במפלגה מסוימת, אבל כל פעם לבוא, להמליק כאן וללכת למקום אחר, זה לא מתאים.
1: אולי, אולי, הבנתי, אולי ראש הממשלה בעצם לא רואה בכוח של העולים כמשהו שהוא יכול להביא לו מנדטים. הרי ראש הממשלה מסתובב עם שלושה סוקרים, סוקרי עמק, לא... אני לא מדבר איתך... סוקרים שכמו בערוצים של 14, 12, 11 וכל זה. יש לו סוקרים שהם מתנועים לו סקרי עומק. אולי רואה בכך שגם ככה עולים בברית המועצות ילכו אולי עם ליברמן או מפלגות סקטוריאליות. בני העדה האתיופית, הם חלקם, יש כאלה שהולכים עם, עם, עם, עם זה ועם זה ועם זה, והוא מבין שגם לא כולם ילכו לליכוד. אז הוא אומר, רגע, רגע, למה אני צריך... לבזבז כל השריון הזה על העולים, כי יש לו גם אגב הצרפתים שהם פחות יותר כמונו מבחינת המספרים. אז גם מה אתה חושב, שהוא לא רואה את מה שאתם רואים?
0: אנחנו עד עכשיו צדקנו, ראש הממשלה כמובן יודע ומבין כמה באמת חשוב לו שהמפלגה תצליח ויקבל את מרב המנדטים כדי להקים קואליציה יציבה. זה באמת ראש הממשלה מבין, ואני יודע את זה. אבל אנחנו גם שנמצאים בשטח, מבינים ויודעים בדיוק לאיפה הרוח נושבת, איפה נמצא הכוח. ולכן אנחנו מנסים שהם יחשבו למה שאנחנו אומרים. בגלל זה, אני אף פעם לא רציתי לנצל את הגסים, ללכת להסתלם או לחתים, כי זה מבחינתי, זה לא טוב מבחינתנו, מבחינת הקהילה, להכניס אותם בפוליטיקה, ובסופו של דבר אנשים יתייחסו אליהם כמו פוליטיקאים, ובסוף מה? יבוא
1: הזה. אתה אומר, אני לא רוצה שהם יהיו עסקנים, אני רוצה שיתעסקו בדת, במשהו שהם הכי טובים, בואו לא פוליטיקה.
0: בדיוק, זה פשוט הורס לנו, אתה מבין, היום אנחנו הקהילה נמצאת...
1: אבל מצד שני, תסתכל ש"ס, תסתכל את המפלגות החרדיות, לא, אבל תראה את בן גביר, ללא העצה של הרב שלו לא זז, תראה את סמוטריץ', תראה את וינטר אפילו, אוקיי? אלה אנשים, אבל אנחנו קהילה מסורתית, אתה יודע, ברובה, 99% מהקהילה הזה דתיים ומסורתיים, אז מטבע הדברים יקשיבו למה שאומרים הקסים.
0: אני בעד שיבנו מנגנון כמו של שעת, כמו של חכמים אחרים, ומשם יעשו את מה שצריך לעשות. כרגע היום מה? יש פיצול גדול בקרב הקסים, כל אחד יש לו את המועמד שלו, את אני מאמין שלו, ולכן זה מביא דווקא פילוג בתוך הקסים וגם בתוך הקהילה.
1: הבנתי, אז הסטרטגיה שלך מובנה, אוקיי, מובנת. תגיד, רגע, אבל שאלה, אתה מאמין בסוף שלך, קיבלת איזושהי שיחה מיועציו של ראש הממשלה, מאנשיו של ראש הממשלה, מראש הממשלה עצמו, קיבלת איזושהי שיחה?
0: עד עכשיו לא קיבלתי שום שיחה מראש הממשלה, או כמובן נפגשתי עם ממלא מקום מנכ״ל דוד שירן, דיברנו על הדבר הזה כמה פעמים, כמה וכמה פעמים, ואני מדבר עם בכירים מאוד במפלגה, כמובן הם מדברים איתי וכל הזמן נמצאים בקשר רציף, והם באמת מנסים, והם יודעים בדיוק את ה... את הכוח שלנו ואת המנדט שצריך להביא לליכוד, והם מבינים מאוד, ולכן הם רוצים באמת בטיימינג הנכון לדבר עם ראש הממשלה, להציג לו בדיוק את הנתונים, ולכן הם עושים את העבודה. אני מאמין בסופו של דבר יש איזה שני מנדטים, אולי שני מנדטים וחצי, שכרגע ומחפשים כל מיני מקומות ושהם נמצאים בליכוד, אבל רוצים להיות אופק, אופק רציני מבחינת השיפוט שלי במפלגה ברשימה. אם יראו בסופו של דבר, אחרי שניצבתי את המשבצת, והיו באמת מתמודדים קשים מאוד, וניצבתי אותם, וזה בעזרת חברי הליכוד, הקהילה שהתגייסה, אני בלי אמצעים, בלי כסף, בלי שום דבר, בלי שום גורם שעמד מאחוריי, שום דבר. עשינו את העבודה הזאת, ולכן זה...

0: ההון האנושי שיש לי והכוח שיש לי בתוך המפלגה וגם בקהילה. בקהילה אני באמת, אני לא אדם שמצליט, אבל כן, הרבה מהקהילה תומכים בי, ואני גם מאחד את כולם, כמעט את כולם, מהוותיקים, מהחדשים, גם מהעתיקים, גם מהרבנים, מהמבוגרים, מהכל. ולכן אני חושב שכולם יעשו את החושבים, ובסופו של דבר,
1: בבת
0: המפלגה, ובסופו של דבר, אנחנו רוצים שתקום ממשלה יציבה, ולכן ההשקעה צריכה להיות, ודבר ראשון שצריך באמת לכבד את ההחלטת חברי המפלגה ולא להביא להם נציגים מטעם. לא, אני בעד לכל הקהילה שלי, ולא משנה מי שהזכרת קודם את השמות שלהם, שיהיו, אין לי בעיה. אבל מה? אם אני הייתי מתמודד, הייתי מפסיד, לא הייתי פונה בכלל לשיריון. לא הייתי. אבל היום אנחנו, כל האנשים שהתמודדו והפסידו, או שפחדו להתמודד, כי אין להם גב, אין להם תמיכה, ופתאום בדרך האחורית, בדלת האחורית, רוצים להיכנס דרך שיריון. הם יודעים שהם חלשים, אבל רוצים גלגל הצלה דרך זה להיכנס. זה מוריד לנו את הערך מבחינת הקהילה, מוריד לנו את ה... באמת אנחנו נחשבים עכשיו שאנחנו מגיעים למקום לכל מיני מפלגות, כאילו אנחנו לשכת עבודה, וואלה, תנו לנו להיכנס.
2: סבבה, סבבה.
0: אני רוצה להתמודד,
2: שים נקודה, גבי. הסברת את עצמך מצוין, גבי. אז אנחנו עוד נעקוב, נשמע אם יש עדכון, גם אתה תעדכן אותנו. נאחל לך בהצלחה, גבי וורקו, לילה טוב.
0: תודה רבה, אברהם היקר, לילה טוב.
2: לילה טוב. אוקיי, אז אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו ליום שלישי. ביום שישי באולפן הזה סוגרים, לא, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד, ואנוכי ניפגש עד אז. שלכם לילה טוב.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה, זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים ח...

Thank you. Thank you.